0: до Тебе, щоб Ти, Господи, відвернув від них усяке лихо. І ми благословляємо, Господи, кожну церкву, яка знаходиться на сході України і тримається, і ми благословляємо кожну церкву, яка молиться із заходу, із центру, із півночі України. Ми благословляємо усіх віруючих, і ми віримо, що коли ми єдині, ми разом сильні, і ми переможемо. Так що слава Україні і героям слава, і слава Ісусу Христу за нашу неньку Україну. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Якби я тебе не образила, то не було би цього вірша. Тільки все пережити по-справжньому. Найщиріше, найцікавіше. Якби це зробила заслужено, то сиділа би десь на троні. А так, за столом, напружено, тримаю руками скроні. Я у тобі побачила ангела. Ангели не помиляються. Вони егом людським не придавлені і емоціями не граються. Все добро цього світу втілене в їхні крила, злом не зношені. І живуть вони в світі білому, щоби всі в них просили прощення.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися. Говорять наші світлі гості.
5: Співачка Ольга Височанська про царство всередині.
6: Основне небо – це не отам, де синява, де хмари. Небо – це є всередині нас. Оце от царство Боже, про яке пише Біблія, це є праведність, мир і радість в Дусі Святому.
1: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, також і для того, хто є насінням. Коли вона сіє в благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись. Тому що з нами на зв'язку людина, яку наша бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяна з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
2: Доброго дня, Любі.
1: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. От ця перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
3: Ви себе такою вважаєте?
1: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
2: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. Ну, хай так і буде. Одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
1: А як взагалі, 2005 рік, да, я розумію, це було, ну, це ще в ці часи, давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світле Радіо і чому ви вирішили от його фінансово підтримувати? Що стало цією останньою краплею?
2: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя подружка, сестра Галина сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зраділа. Директор радіо Еммануїл. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що вклав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попала, і розгорілося це плам'я надії. Бо в мене ще фамілія змішує. Тетяна Надіївна. Надія горить і зараз, щоб світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ота людина летить в літаку і показують правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс. Цей ресурс і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як колись загорілась мені, хай вона загориться у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну і я тепер при радіо, я завжди разом з ним. І як ото я просипаюсь, так, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість для духа, душі і для тіла.
1: Ну, дивіться, не можу вас не спитати. 21 рік тому ви посіяли фінанси. І оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори. Чи було в вашому житті якесь протягом цього часу, от, знаєте, от фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє. І, можливо, ви навіть мали це розуміння, що це як плоди того, що ви коли сіли. Ви переживали таке хоч раз в житті?
2: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти не зупинно сієш, воно не зупинно зростає. І навіть так, як ти собі даєш, не можеш уявити, як це буде, але воно завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний, і ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла, і я знаю, що сіяння жатва ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо навіть щось колись нема, я знаю, що воно завжди прийде. Бо я вірна, а Бог ще більше вірний. Він завжди відповідає на насіння і серця. Цілую, обіймаю Завжди ваш.
1: Навзаєм.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл.

0: Прославляйте Господа і призивайте ім'я Його, сповіщайте між народами про діла Його, співайте Йому і славте Його, розповідайте про всі чудеса Його, хваліться іменем святим Його, нехай радіє серце тих, що шукають Господа.
1: Псалом 104, вірші з 1 по 3.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Керувати країною неможливо без Бога і Біблії. Джордж Вашингтон, перший президент Сполучених Штатів.

0: Невіруючі люди часто відкидають Ісуса Христа не тому, що прочитали в Біблії щось таке, з чим вони не можуть погодитися, а через нашу з вами поведінку і ставлення до них.
1: Можливо, одним із найсумніших фактів для церкви сьогодні є те, що навколишній світ не бачить жодної потреби в Господові. Багато людей не розуміють, навіщо взагалі потрібна церква, і не хочуть мати з християнством нічого спільного. При цьому ми, віруючі, часто є причиною такої позиції. Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Одне з головних завдань християн полягає в тому, щоб навернути інших людей до Ісуса Христа. Тому, знаходячись в оточенні людей, потрібно дуже уважно стежити за своєю поведінкою. Необережне слово чи необачний вчинок може повністю зруйнувати наше добре свідчення. Люди, які спостерігають за нами, можуть зробити висновок, що віра в Бога нічого не змінює в нашому житті. А якщо так, тоді їм також не потрібна віра. Проповідь доктора Стенлі нагадає нам про те, що ми повинні уважно стежити за собою, а також навчить нас правильно поводитися з невіруючими людьми.
0: Ми, віруючі люди, маємо істину, яка може змінити вічну долю інших людей. Ми знаємо того, хто може змінити стосунки людини з її близькими, друзями і колегами по роботі. Я вважаю, що для цього є певна причина, про яку сказано в посланні до Колосян. Сьогоднішня проповідь – про наше ставлення до невіруючих людей. Отже, як нам ставитися до оточуючих людей? Я вважаю, що відповідь на це запитання знаходиться в посланні до Колосян в 4 розділі, 5 і 6 віршах. «Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Слово ваше – нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати». По-перше, дозвольте сказати, що згідно із Святим Письмом ми з вами відповідаємо за вплив, який справляємо на невіруючих людей. Головний наш обов'язок щодо невіруючих – привести їх до Ісуса Христа як особистого Спасителя. По-друге, ми повинні привести їх до розуміння необхідності хрещення і перебування в помісній церкві. По-третє, ми повинні вказати їм важливість глибокого дослідження Слова Божого, щоб вони стали учнями Христа і почали розуміти шляхи Божі. І нарешті, по-четверте, ми повинні навчати їх свідчити про свою віру і служити Богові. Тепер виникає друге питання. Яким чином ми можемо впливати на інших людей? Апостол Павло говорить, що це можна робити двома різними способами. Прочитайте ще раз 5-й вірш. «Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час». Інакше кажучи, найдієвіший спосіб впливати на невіруючих людей полягає в нашій поведінці. Бажання оточуючих людей слухати нас залежить від того, що вони побачать у нашому житті. Нерідке побачене змусить їх уважніше прислухатися до наших слів. З іншого боку, буває, що побачене ними зробить їх глухими до наших слів. Таким чином, наша поведінка відіграє вирішальну роль у тому, як ми впливатимемо на оточуючих людей. Одні бачать, як ми поводимося вдома, другі бачать, як ми поводимося на роботі, треті бачать, як ми поводимося серед друзів. Якщо ми хочемо мати добрий вплив як на віруючих, так і невіруючих людей, варто почати з власної поведінки. Саме про це і говорить тут апостол Павло. Наша поведінка повинна характеризуватися двома рисами. Про одну з них сказано в 5-му вірші – це розсудливість або мудрість. Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Інакше кажучи, наша поведінка повинна бути бездоганною. Вона повинна бути мудрою з Божої точки зору. Ми повинні дивитися на життя так, як дивиться на нього Бог. Я повинен правильно розуміти мої обставини і правильно на них реагувати. Без цього ми, віруючі, не зможемо позитивно впливати на невіруючих людей. Можливо, ви запитаєте, але як мені стати мудрим? Для цього нам потрібно озброїтися принципами Святого Письма. тому що людина не може бути мудрою, не знаючи Слова Божого. Мудрість – це здатність бачити свої обставини з Божої точки зору і вміння реагувати на них відповідно. Отже, по-перше, я повинен навчитися біблійних принципів. Я не стверджую, що ми повинні засвоїти їх всі відразу. Важливо почати їх вивчати. Це найперший крок до мудрості. Другий крок – почати коритися цим принципам. Недостатньо просто дізнатися про них, потрібно почати їм коритися. Спробуйте втілити їх у життя там, де ви працюєте. Почніть втілювати їх у життя в колі друзів. Застосовуйте їх у важкі періоди життя. Божі принципи потрібно не лише знати, а й застосовувати на практиці. Тепер послухайте особливо уважно. Третій крок до мудрості дуже важливий. Це вміти оцінювати результати або наслідки нашої покори чи непокори цим біблійним принципам. Спочатку ми дізнаємося про якийсь новий принцип, потім ми застосовуємо його в житті, а потім відходимо і наче збоку спостерігаємо за тим, що з цього вийшло. Через певний час ви побачите зв'язок між тим, що наказав Бог, що ви зробили, і що з цього вийшло. Такий аналіз допоможе нам зрозуміти Божий хід думок. Згодом ми почнемо дивитися на те, що з нами відбувається, з Божої точки зору. Ми з власного досвіду переконаємося, що підкоряючись Божим повелінням, ми одержуємо передбачувальний результат. Повторімо ще раз. Крок перший – зрозуміти Божі принципи. Крок другий – застосувати їх у житті. Крок третій – оцінити наслідки своєї покори. І зараз розглянемо четвертий крок. Він полягає в тому, щоб стежити за результатами непокори нечестивих людей. Якщо ми хочемо набути мудрості, тоді ось що нам потрібно зробити. Ми маємо просто розплющити очі і уважно озирнутися довкола. Ми повинні пов'язати причини з наслідками. Стежте за результатами покори і непокори Богові, і згодом ви навчитеся дивитися на події з Божої точки зору. Дорогий друже, коли ти почнеш дивитися на події з Божої точки зору, то твоя поведінка неминуче зміниться. Невіруючі люди не бачать того, що робить Бог. Духовний зір людина отримує тільки після того, як прийме Господа Ісуса Христа як свого Спасителя і духовно відродиться для Бога. Саме тому Ісус сказав слова, записані в Євангелії від Івана в 3 розділі, 7 вірші. «Не дивуйся тому, що сказав я тобі». Вам необхідно родитись згори. Коли людина отримує спасіння, вона стає новим творінням у Христі Ісусі. Це дає змогу дивитися на світ зовсім іншими очима. Це оновлює розум, і людина отримує здатність оцінювати те, що відбувається з позиції Бога. Бачите, як все ясно і просто. Усе зводиться до причини і наслідків. Якщо я роблю це, то виходить ось це. Моя відповідальність стосовно невіруючих людей полягає в тому, щоб не дати їм приводу за щось зачепитися у моїй поведінці. Нехай вони бачать лише прояви мудрості Бога у моєму житті. Саме тому Павло говорить нам про те, що варто бути дуже уважними до своєї поведінки. Як виявляється Божа мудрість у нашому житті? Звичайно, ми говоримо, нам варто ходити в мудрості. Мудрість – це дар Божий, який накладає свій відбиток на наш спосіб життя. Як нам виявляти мудрість до людей, що гинуть? Інакше кажучи, як нам поводитися з цими людьми? По-перше, для цього потрібно не дивитися на них зверхньо, а шукати нагоди послужити їм. Прагнення допомогти людині діє на неї просто дивовижно. Ми можемо запитати в невіруючої людини, чим можемо стати їй в пригоді. Але можна і не запитувати. Якщо ви бачите потребу людини, то скористайтеся нагодою допомогти їй. Це перший спосіб. По-друге, нам потрібно навчитися приймати людей такими, які вони є. Можливо, ви обуритеся, але ж подивіться на їхній спосіб життя. Я не пропоную вам схвалювати те, що вони роблять. Вам потрібно просто прийняти і полюбити їх такими, які вони є. А які вони? Відповідь на це запитання є третім пунктом. Ми повинні пам'ятати, що ці люди не належать до Божого царства, вони знаходяться поза церквою, вони знаходяться поза Божою благодаттю, вони блукають у темряві, вони духовно сліпі і не бачать істини. Вони є грішниками, що прямують до загибелі, відділені від Бога і діють на підставі своїх природних гріховних спонукань. Тому для того, щоб прийняти їх такими, як вони є, ми повинні знати, які вони. Але коли нам це вдається, тобто ми приймаємо людину такою, якою вона є, знаючи її сутність та причину її способу життя, в нас виникає величезне бажання якось допомогти і послужити цій людині. В результаті відбувається щось дивовижне. Люди самі потягнуться до вас і до Христа. Четверте, що потрібно для мудрого ставлення до людей, це уникати будь-яких проявів гріха. Можливо, існують певні причини, певні речі, які ви вважаєте припустимими для себе, але вони можуть стати каменем спотикання для людини, яку ви хочете привести до Ісуса Христа. Тому краще цього не робити. П'яте – це доброта. Наші стосунки з невіруючими людьми повинні характеризуватися добротою. В Біблії, в книзі приповістей Соломонових, в 19 розділі, 22 вірші ми читаємо «Здобуток людині – то милість її». Бог говорить, що доброта або милість, як тут сказано, робить людину привабливою. Коли хтось хоче щиро допомогти вам і ставиться до вас по-доброму, то від такої людини нелегко відвернутися. У цьому і полягає наша мудрість. Навіщо це потрібно? Щоб залучити цю людину не до себе, а до Христа, який живе в нашому серці. Людина не зможе нічого почути про Ісуса, якщо не побачить нашу поведінку і ставлення до неї, які відповідають Євангелії, що ми проповідуємо. Ми повинні виявляти любов до невіруючих людей і молитися за них. Передусім, наша любов повинна виявлятися в наших практичних діях, коли ми прагнемо допомогти людям, ставимося до них по-доброму і віддаляємося від будь-яких проявів зла. Я думаю, що це дуже важливі питання. Апостол Павло говорить, що ми впливаємо на оточуючих людей насамперед своєю поведінкою, тому вона повинна бути мудрою. Але є ще один спосіб, який говориться в посланні до Колосян в 4 розділі 5 вірші. «Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час». Що Павло хотів сказати цим віршем? Він говорить про те, що ми повинні бути уважними до кожної можливості вплинути на невіруючу людину з метою привести її до Христа. Це починається з того, що ми виявляємо чуйність до іншої людини, зауважуємо, коли їй боляче, коли вона налякана, стурбована, самотня, коли шукає відповіді на важливі питання, коли хвора і так далі. Коли ми з вами чуйно ставимося до будь-яких ознак болю, розчарувань, страждань, порожнечі або самотності людей, нам буде неважко здогадатися, що вони мають потребу в нас. Павло говорить про те, що ми відповідальні за те, щоб скористатися кожною ситуацією, що склалася, аби зрозуміти, коли невіруюча людина потребуватиме віруючого друга, який скаже «Дозволь мені ще раз поділитися з тобою тим, що означає довіритися Господеві Ісусові Христу як своєму Спасителеві». Отже, Павло говорить про два способи вплинути на невіруючу людину. По-перше, це наша поведінка, по-друге, наша мова, і зверніть увагу на 6-й вірш. «Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати». Отже, ми впливаємо на оточуючих своїми діями і словами. Ми робимо це з метою привести невіруючих людей до Господа Ісуса Христа, що є для них великим благом. Якою ж повинна бути наша мова на підставі сказаного Павлом? Він говорить про дві особливості. Прочитаємо ще раз 6-й вірш. «Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати». По-перше, Павло говорить про те, що наші слова завжди повинні бути ласкавими. Чи доводилося вам зустрічати людей, які щойно розтуляють рота, як з нього, образно кажучи, почне виливатися отрута, бризкаючи в усі боки? Це люди, які постійно незадоволені, їм ніщо і ніхто не подобається. Павло говорить про те, що віруюча людина повинна вживати благодатні, тобто доброзичливі, вічливі, розумні слова. Саме так нам варто розмовляти з невіруючими людьми. Прочитаємо те, що записав Павло в посланні до Єфесян в 4 розділі, 29 вірші. «Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує». Чи знаєте ви, що відбудеться, якщо ми застосуємо цей уривок Святого Письма у своєму житті? Ми почнемо чути більше позитивних слів із уст інших людей. А тепер подивімося на цей вірш уважніше. Коли Павло говорить, що «нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших», то це означає, що ми можемо контролювати свою мову. Ми можемо стежити за тим, щоб ніяке гниле слово не виходило із наших уст. Ніяке образливе, гірке, жорстоке, пронизливе, осудливе, критичне висловлювання, яке ранить людину, не повинно виходити із наших уст. Павло сказав, нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших. Інакше кажучи, ми не повинні говорити ніякого беззаконня. Ми не повинні поширювати ніяких брудних жартів або непристойних анекдотів і таке інше. Ми прочитали, нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Власне, Павло говорить, усе, що ми говоримо один одному, повинно підбадьорювати і духовно збагачувати іншого відповідно до потреби, що виникла. Апостол говорить, наші розмови з іншими людьми повинні задовольняти потреби наших співрозмовників. Якщо людині важко, то ми повинні підбадьорювати її. Якщо людина щаслива, то ми повинні радіти разом з нею. Інакше кажучи, наші слова повинні бути доречними і вчасними. Павло говорить, не дозволяйте, щоб якісь інші слова виходили із ваших уст, крім тих, які відповідають волі Божій згідно духовної потреби людини. Вони мають приносити благодать тим, хто нас чує. Чи спадало вам коли-небудь на думку, що коли ви підбадьорюєте когось словами, це схоже на те, що ви наче ділилися з цією людиною благодаттю? Я не маю на увазі благодать, завдяки якій ми отримуємо спасіння. Йдеться про благодать, що допомагає нам долати труднощі. Тобто, ви даєте людині те, чого вона аж ніяк не очікує. Павло говорить, ви сприяєте духовному зростанню цієї людини, тобто допомагаєте їй зміцнитися у вірі, відчути себе більш впевненою та потрібною. Річ у тому, що безліч оточуючих людей дуже потребують подібної підтримки. Я знаю, що кожна окремо взята віруюча людина на підставі послання до Єфесян 2 розділу 10 вірша є незвичайною істотою. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Є дуже багато віруючих, які цього не розуміють. Вони ходять понурені, почуваючись нікчемою і думають, що всім до них байдуже, ніхто їх не любить. На їхню думку, вони постійно помиляються і в їхньому житті все йде не так, як потрібно. Але Бог говорить, ви священство царське. Християни мають підбадьорювати один одного. Можливо, ви запитаєте, а як щодо невіруючих людей? Ми, християни, повинні підтримувати навіть невіруючих людей. Усі хочуть, щоб їх підбадьорювали і надихали. Усі хочуть, щоб ними цінували, і щоб гарне ставлення до них було очевидним. А це можливо завдяки словам і вчинкам навколишніх. Істина полягає в тому, що ми можемо серйозно вплинути на те, чи отримає інша людина вічне життя, чи загине в гріхах і назавжди буде відділеною від Бога. Отже, говорячи з невіруючими людьми, наша мова насамперед повинна характеризуватися благодаттю. А тепер звернімо увагу на другий момент, про який Павло говорить в посланні до Колосян в 4 розділі 6 вірші. «Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати». Він не сказав, нехай ваша мова буде солоною, гіркою чи гострою. Він сказав, нехай ваші слова будуть приправлені сіллю. Що робить сіль? Сіль надає смаку, зберігає продукти від гниття і лікує рани. Сіль виконує дуже багато функцій. Павло закликає до того, щоб наша мова була приправлена сіллю. Тобто, щоб вона не була ні прісною, ні пересоленою. Вуста деяких людей схожі на сільнички. Від них пече, але вони не зцілюють, не зберігають і не надають смаку. А Павло закликає до того, щоб наші слова були тільки приправлені сіллю. Що це означає? Це означає, що в дусі благодаті, любові, доброти ми повинні бути твердими, коли це необхідно. Ми повинні говорити істину, якою б гіркою вона не була для когось, і яку б ненависть вона викликала до нас із боку оточуючих. Але при цьому ми повинні говорити про неї з благодаттю і любов'ю. Наші слова повинні бути приправлені сіллю. Саме так ми повинні ставитися до невіруючих людей. Тоді завдяки нашим словам і нашій поведінці людей приваблюватиме Христос і все, що з ним пов'язане, тобто все, у що ми віримо, про що проповідуємо і що застосовуємо у нашому житті. Невіруючі люди часто відкидають Ісуса Христа не тому, що прочитали в Біблії щось таке, з чим вони не можуть погодитися, а через нашу з вами поведінку і ставлення до них. Ми, віруючі люди, маємо істину, яка може змінити вічну долю інших людей. Ми знаємо того, хто може змінити стосунки людини з її близькими, друзями і колегами по роботі. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували.
1: Не дивлячись на те, як добре ми знаємо істину і як добре вміємо розповісти про неї, це не матиме цінності, якщо наша поведінка не відповідає тому, про що ми говоримо. Одне з головних завдань християн полягає в тому, щоб навернути інших людей до Ісуса Христа. Тому, знаходячись в оточенні людей, потрібно дуже уважно стежити за своєю поведінкою. Необережне слово чи необачний вчинок може повністю зруйнувати наше добре свідчення. Люди, які спостерігають за нами, можуть зробити висновок, що віра в Бога нічого не змінює в нашому житті. Погляньте на себе критично. Заохочує ваша поведінка людей пізнати Христа? Чи навпаки, відштовхує їх від Нього? Попросіть Бога вказати вам на ті сфери вашого життя, де ви непослідовні. Попросіть Його зробити вас добрим Божим інструментом для заохочення інших людей належати Його царству. Непослідовність завдає шкоди нашому свідченню про Христа. Крім того, не забувайте, що маючи бажання жити для Христа гідно, ми потребуємо повної довіри Духові Святому. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
3: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
4: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи,
1: ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Господи, ми дякуємо Тобі за всіх слухачів нашого радіо. Ми просимо Тебе, щоб зерно Твоєї істини, воно торкнулося сердець тих, хто ще не народжений згори, хто ще не знає Тебе як свого особистого Спасителя. Ми дякуємо Тобі також за партнерів нашого радіо. Ми просимо, щоб Ти благословив їх щедре серце, благословив своїм благословінням, яке збагачує і смутку собою не приносить. Ми дякуємо Тобі за все через Ісуса Христа, нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Ми не звільнимо тебе, але ми розкажемо тобі про того, хто дає справжню свободу. Радіо Еммануїль.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі світлого радіо Еммануїл. Сьогодні я хочу поспілкуватися про силу посту та молитви. Хочу одразу сказати, ми не будемо з вами сперечатися про те, яким має бути піст, тому що у різних конфесіях, у різних християнських церквах є різні традиції. Хтось постить один день, хтось бере кілька днів, у когось прямо визначені дати, хтось відмовляється від якоїсь певної їжі, хтось бере взагалі повний піст. Це окрема така дуже широка тема. Пропоную нам подивитися, наскільки на форму поста, а все ж таки на його сенс, на його суть. Тому що Біблія знову і знову нам показує, що коли люди поєднували піст разом з щирою постійною молитвою, відбувалися просто дивовижні речі. Відбувалися те, що здається неможливим, це відбувалося в житті людей. Змінювалися обставини, приходили відповіді від Бога. Люди знаходили в собі силу рухатися, підійматися, проходити випробування, отримували мудрість, отримували свободу, отримували звільнення, отримували перемогу над страхом, над обставинами і отримували напрямок у житті, отримували відкривання стосовно свого покликання і так надалі. Що ж, до нас доєднується наш слухач. Я з радістю приймаю ваш телефонний дзвінок і вітаю вас.
4: Доброго ранку.
3: Доброго.
4: Слава Ісусу Христу. Олександр телефонує. Дуже важлива тема для нас, для християн. І я вважаю, піст – це важливий елемент нашої віри. Але ж перше, що я загальне спочатку скажу, а потім свій досвід. Є піст, а є дієта. Тому що пост – це… люди давно розуміли в Старому Завіті, що пост – це дуже важлива для віруючих людей тема. Але ж тільки пост, а дієта само собою. І ні в коєму случаю не можна це путати. Що посту – це, я вважаю, що очиститись. Очиститись від гріха і перша ступінь – побороти в себе, скажімо, гординю. От я можу і стати переможцем. Я можу утриматись від цієї їжі. Зараз повім один випадок, коли у 42-му світову війну німці напали на там по Європі, і була така дюнкерська операція. Англічани, вони допомагали Франції, але ж коли німці прорвалися і підперли, скажімо так, англічан, вигнали на самий пляж, на берег там біля города Дюнкерк портового 320 тисяч вояків було на берегу, сиділи всі вони, ну скажімо, з одними винтовочками, безоружні, і цей там президент Англії, Великобританії сказав, що якщо ми спасемо хоча б 30 тисяч із 300, це буде дуже велике чудо. І що він робить? Він об'являє тижневий піст і молитву по всій країні. Розумієте, от президент об'явив піст і молитву. Це нам дуже важливо. По всій країні. Великобританії тоді ж то. Що виходить? Гітлер останавлює свої війська. Йому кажуть його начальники, там, танкові війська, давайте ми зараз розвернемось по берегу, і все, всі будуть під гусеницями. Чи самолітами кажуть, ми зараз розвернемось, і все. Тоді Гітлер був дуже в великій силі, це початок було. У нього було все налажено. Він би тих 300 тисяч стер з лиця землі, без своїх потір. Але ж Гітлер став, і до сих пор ніхто не може історики зрозуміти, чому Гітлер сказав ні, стоп. А що робить Великобританія? Просять у цих воз, сказали у цим рибакам, на шхунах, на маленьких лодочках перевозять всі 300 тисяч у цих вояків людей. І всі, воно чудо, воно явне, але чудо. Я ж повторю, що сказав перед цим президент, якщо 30 спасемо, а спасли всі 300. І це велике чудо. І це дуже досліджував наш, що приїжджав до нас у гості, Девід Хазевейн. Я оце, коли я вивчав його, то я це ж я в інтернеті це вичитав про цей випадок. І мене теж така, ви знаєте, це недільний піст і молитва всього народу. Як вона спасла конкретних фактів, я не знаю, чого про це всі мовчать. Дякую за увагу.
3: Дякую вам, пане Олександр. Це дуже таке голосне свідчення, я не чула таке порівняння, що пост – це як порцеляновий сервіз, який стоїть десь у бабусі у шафі. На нього дивляться, але ним не користуються. Хоча насправді в ньому величезна сила. Що таке піст? Це відмова від чогось. І знаєте, саме важливе в посту – це ваше серце. Наприклад, якщо взяли піст всі люди, там твої ближні, твій чоловік, твої діти, батьки в церкві взяли піст, і ти думаєш, ну ладно, я теж візьму піст, бо всі взяли, і я теж маю взяти піст, але в серці у тебе немає дійсно ось цього щирого побудження взяти цей піст, розуміння, для чого ти його береш, що ти хочеш в цьому посту отримати від нього, тому що у посту завжди є результат. Він досягає завжди певної цілі. І треба входити у піст, знаючи і віруючи, що Бог почує і відповість. Тому залежить все від твого серця. Коли ти входиш у піст просто тому, що всі беруть піст, і я візьму піст, то дійсно це якимсь певним чином може перейти в дієту. Тому що що важливо у посту? Не просто не їсти. Тому що піст – це пошук Бога. Це коли я відмовляюсь від їжі. Для чого? Для того, щоб цей весь час, наприклад, навіть цей час, коли я б'їв, я цей час, по-перше, можу приділити для читання Слова Божого. Я смиряю свою плоть і таким чином кажу Богові, що Господь, я тебе так сильно потребую, що я відмовляюсь від всього, від того, що дуже важливе, тому що їсти це важливо. Якщо людина не буде їсти якийсь довгий час, ми знаємо, що Ісус постився 40 днів, є таке, там я чула навіть, що людина там прожила якийсь час, навіть більше, ніж 40 днів, коли вона не їла, але за нею придивлялися медики. Але коли людина не буде їсти якийсь довгий час, вона помре. Тобто їжа – це дійсно це те, що ми потребуємо. Але коли я відмовляюся від цієї їжі, я кажу Богові тим чином, що я готовий від неї відмовитись, від того, що дуже важливе для мого існування заради тебе. Для того, щоб стати до тебе ближче. Для того, щоб ти наблизився до мене. Ось, що таке піст. А я приймаю телефонний дзвінок ще один. Вітаю вас.
5: Доброго дня.
3: Доброго дня.
5: На мою думку, сенс і значення молитви і посту різні. Безперечно, молитва в житті людини має велике значення. Це життя з Богом. А щодо посту є різні тлумачення. Оцей епізод в Біблії, коли Ісус сказав фарисеям: «Будете постувати, коли мене не буде на землі», цей епізод визиває роздуми. Те, що піст потрібно виконувати, безперечно. Але яким чином? Забороняється їсти всі важливі продукти для життя і здоров'я людини. Чи всі люди можуть собі це дозволити? Особливо ті, що і так слабкі здоров'ям. А щодо духовного харчу, його треба збільшити, і людина якраз буде почувати себе краще. Особисто про себе скажу. З народження здорова, але фізично слабенька. Їм дуже мало в порівнянні з іншими людьми. Вже пробувала не раз відмовитись від деяких харчів під час посту. Не витримувала і одного дня. Нападала така слабість і сонливість, що не було часу і сил молитися. Проаналізувала, які харчі я їм кожен день. Більше пісні борщі і супи, каші із соняшниковою олією, компоти, фрукти, овочі, салати різні. І тільки в невеликій кількості м'яса і риби. Родичі сміються, дивлячись на мою порцію. Давно вже, помолившись Богу, попросила у нього дозволу залишити мені цей метод харчування, не вважати його за гріх. А духовним харчем користуюсь кожен день, хоч піст, хоч не піст. Живу в спокої. Дякую Богові, що він не бюрократ, а дивиться на людину як лікар, який бачить, що людині не піде на пользу. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую і вам!
3: Дякую і вам теж, пані Анно. Це дуже розумне нагадування про те, що дійсно іноді в постах може бути отакий категоризм. Я не знаю, як, наприклад, в інших церквах, але в моїй церкві, в яку я відвідую, нам пастор каже про те, що якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, якщо ви, наприклад, приймаєте антибіотики якісь, якщо ви знаєте, що ви не можете, наприклад, щось не їсти, у вас такий вік, або у вас є якісь хвороби, тут потрібна мудрість. Має бути здоровий глузд. Дійсно, ми маємо розуміти, що буде на користь. Але якщо ви здорова людина, якщо якби у вас немає якихось таких обмежень, то дійсно піст – це чудова можливість смиряти свою плоть, це чудова можливість наблизитися до Бога. І знаєте, у мене бабуся моя, вона взяла колись піст 40 днів, теж як Ісус Христос, повної відмови від їжі, лише пила воду. У неї були проблеми зі шлунком, у неї є так не назву, не пам'ятаю, що там конкретно, але в неї були серйозні проблеми. І вона взяла повний піст. І 40 днів вона нічого не їла, пила лише воду. Я, чесно кажучи, не дуже пишаюсь, тому що колись я просто тиждень не їла і була на таких чаях з гірких трав. От це був мій максимум, це було дуже важко. От, і моя бабуся тоді взяла цей піст, вона пробула в ньому, і вийшовши з цього посту, вона налагодила свої проблеми з ЖКТ, і вона стала почуватися краще. Піст дав чудовий результат. І, звісно, що вона не просто заради свого ЖКТ постилася, а вона дійсно поглибилася в стосунках з Богом. А я приймаю наступний дзвінок і вітаю вас.
6: Слава Богу, мир вам і дому вашому. Вітаю радіостанцію Еммануїл, з нами Бог. Молитву і постом написано, спасеш свою душу. Коротко і ясно. І все має бути в міру. І я це, як каже, дякую Богу, бо не вживаю м'ясо, такі тяжкі страви, себе краще почуваю, щоб вживати то, щоб бути смиренним. Дякую за увагу.
3: Дякую вам, пане Миколо. Про смиренність, влучна думка. Дійсно, піст вчить нас смиренню, смиренню перед Богом, смиренню своєї плоті. Піст – це єврейське слово «цом». Ну, з івриту воно так і означає «піст», але іноді використовується термін «смиренність». В Біблії замість слова «піст» іноді використовується термін «всмирити свою душу». І це те, про що ми з вами згадували, про те, що піст – це час, коли ми смиряємо своє тіло і свою душу. Де ми можемо побачити в Біблії епізоди нестриманості і до чого вони довели? Ми знаємо Каїна. Каїн не стримався. Він не стримався у заздрощах. Або той же Ісав, який брат Якова, він віддав своє первородство, тому що він не стримався. Він був дуже голодний. І він відмовився від свого первородства, тому що йому запропонували сочевичну юшку. І стриманість – це та ключова навичка, яка потрібна для боротьби з гріхом. Тому що ми знаємо, що перед будь-яким рішенням в цілому ми з вами боремося у нашій голові. Спочатку приходить думка, і ось тут ми починаємо вирішувати, самі з собою спілкуватися і приймати це рішення. Тому стриманість, вона дуже важлива. Навіть просто їсти чи не їсти, приходить думка, яка смачна цукерочка, от без... і одразу починається у тебе уже всередині, ти собі прокручуєш варіанти, як з'їсти ту цукерочку чи не їсти. Тому стриманість – навичка, яка розвивається, особливо під час посту, і дуже корисна для нашого життя. Є такі, наприклад, теж пости, коли люди беруть піст від соціальних мереж, від телефону, від перегляду навіть якихось фільмів. Більше ми знаємо розповсюджений піст, насправді, коли ми не їмо. Але в той же час піст – це що таке? Це обмеження себе заради Господа, обмеження себе, обмеження те, в чому в нас є велика потреба. І, наприклад, практикують от хтось брати піст від соціальних мереж. І весь цей час, коли ти, який ти міг би потратити на соціальні мережі, ти якби направляєш на Слово Боже, читання Слова Божого, на спілкування з Богом, на молитву і на ось такий от піст. При тому люди можуть, наприклад, не використовувати телефон або там відмовитися від соціальних мереж, але в той же час вони їдять. Тобто різні є насправді пости, але задача посту одна – смиряти своє тіло і наближатися до Господа, до інтенсивної його присутності. Я приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
7: Я вітаю вас і вдячна Богові, що можу вас привітати і всіх-всіх слухачів. І дуже вдячна Богові, що він нас вчив, що ми повинні і молитися, і поститися. І він вчив, коли молитись, що треба і як треба. І коли піст тримаєте теж, він вчив, як це робити, то він чекає, що ми це будемо виконувати. І це необхідно, щоб зміряти свою душу, щоб покоритися Богу, щоб пізнати Його краще. Треба себе, ну, дійсно постом зміряти. Це необхідно, і я дуже вдячна, що він це мені спочатку відкрив, і мені було дуже тяжко, 2-3 дні було дуже тяжко поститися спочатку, і я не розуміла, як це мені казали, та це ж тебе Бог освячує, очищує, ну, тримайся. Ну, я трималась, молилась, і коли ось, як ви про бабусю свою розповідали, я теж вже такому великому вісі вже більша кріпость, я, ну, поститись вже так багато не можу. А колись, як бабуся, в мене теж були дуже великі болі, і я у шлунку, і я вирішила, що я повинна відшукати Господа і зрозуміти, чи я в чомусь винна, чи що це таке і для чого це. І я вирішила, от скільки Господь поведе, стільки і буду. Поки Господь мені не вказує, що вже не треба, думаю, хоч і 40 днів, бо тоді мені вже Господь дуже відкрив, щоб йому в силі духа вийти тоді і такі великі Божі справи робити. Та ж мертві воскресали, то він був поведений після того, як хрещення було, то в Йордані, то він поведений був Духом Святим на такі випробування і на піст 40 днів. Я раніше думала, ну це він на хресті там був, у скарбі зведавши болізні, а це на хресті все було. А коли мені Бог відкрив, що це було і під час того, як він його спокушував сатана 40 днів і ночей, тоді він був теж дуже спокуш, але він не зігрішив, він не давав місця сатані, дьяволу, а він в силі духа це приміг. І нам тільки після 40 днів було відкрито, як нам протистояти Словом Божим, мечем, як нам протистояти, як він протистояв, ми знаємо, нам відкрито тільки останні три, а всі 40 днів ночей, які він провів у пості, ради нас, ради волі Божої, щоб нас всіх спасти, віруючих в нього. І вірою, терпінням ми спасаємо душі наші, і терпеливо ми чекаємо відповіді і благословіння, коли постимось і молимось. І ось коли у мене такі болі були, як у вашої бабусі, у мене так було, і я зійшла піст, це довгий був, я так думала, що може 40 днів, як ваша бабуся витримала, і Бог провів, слава Господу. Це таке, ну, у мене, ну, тільки половина трошки більше, чим половина цієї. Ну, але так Бог мені відкривався, так Бог мене навчав, а нам потрібно прибувати в чині його. Тоді, коли ми прибуваємо в його вчені, от тоді ми маємо Бога і Отця і Сина. Так написано Іоанна у другому посланні апостола Іоанна. І я дуже молилася, щоб Бог мене навчав, і він відповідав, і він вів мене, і я, хоч було важко, тяжко, на одній водичці, як ваша бабушка. І ви знаєте, через тиждень вже, потім теж вчив, але через тиждень я таке відчула, я таку любов відчула, що я була згодна пустити скільки угодно, тільки бути з Господом, тільки щоб отак його від цього серця любити і з ним так ось близько бути. Допоможе нам Господь всім мати такі стосунки, які він хоче, і те придбати, що він всім нам приготував. Слава йому повіки. І теж я згодна з тим, що без молитви піст – це голодовка, це неможливо. А ось молитва – це саме важливе, це саме необхідне. Подяка Господі за все, і за цю тему, і за вас, світлячки, дуже вдячні.
3: Та, слава Богу, дякую. Дякую, з Богом. Дякую вам, пані Валентино, за ваше свідчення. Я думаю, що воно торкнулося сердець слухачів.
8: Програма транслюється у повторі.
3: До нас доєднується слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
9: Слава Ісусу Христу, дорогенькі Світле Радіо, Леся зі Львова.
3: Вітаємо.
9: Тема дуже потрібна і дуже тема хороша. Піст. Піст має величезну силу. Ви знаєте, була така історія в моєму житті. Моя подружка, вони посварили своєю рідною сестрою. Не розмовляли 10 років. 10 років. І я думаю, візьму я піст. І я 7 тижнів, 7 п'ятниць і 7 серед, одну воду пила в середу п'ятницю. І приходжу з церкви додому, чую дзвінок телефонний. Я піднімаю трубку. Подружка: Лесь, а в мене таке сталося. Я кажу: що таке? Прийшла до мене сестра, 10 років, розумієте, І від тих пір вони мирно, гарно живуть, все добре. От. І яку велику має силу. І дивіться, ми читаємо, як святі постили і в пустинях. О, такий святий був Серафим Суровський, і багато Іван Кронштадтський. І до них люди приходили в пустині і за них молилися. І всілякі здійснялися добрі справи, і люди примирювалися, і жили щасливо і добре. Дякую за увагу.
3: Дякую вам, пані Лесю. Свідчення неймовірне, і я дякую, що сьогодні наш етер він наповнюється саме свідченнями, тому що це дуже важливо. І сьогодні ми чуємо, що робить піст в житті. Я розумію, що сьогодні, знаєте, можливо, це не сама популярна тема, певне, взагалі, особливо для молодих людей, з багатьох причин. Тому що сьогодні ми живемо в такий час, коли у людей є своя така любов до комфорту, тому що всі ми любимо проснутися, випити смачної кави, поснідати смачненько. І ми звикли до цього комфорту. І, звісно, не хочеться з нього виходити, але оці особливі дії, оці жертовні дії в нашому житті, вони ведуть до...

0: посту, що ми можемо брати піст не лише за себе, і навіть не лише за наших рідних, батьків, братів, сестер, а от як ми можемо побачити, навіть просто в обставинах подруги, якихось людей, які дійсно Господь відкриває для нас, серце відкривається, і ми маємо бажання помолитися, попоститися за цих людей, ми можемо побачити, що навіть наш особистий піст, він може принести великі наслідки, чудові наслідки в житті зовсім інших для нас людей. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас!
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Лілія! Вітаю всіх слухачів, це Ліда Щенівців. Про піст сказано, що ми постимо для Бога і для себе, щоб Бог міг звільнити нас від лукавого. У час посту ми повинні молитися і славити Бога. Я постила, коли пастир об'являв, ну, бувало, що півдня постила. А у молодості бувало, що постила цілий день, у п'ятницю перед Пасхою. І я відчула зцілення. Господь Ісус поборов сатану Словом Божим, коли постив у пустині 40 днів. У Матвія 17:19-21 написано, що учні не могли вигнати демона із отрока. Ісус сказав, що цей рід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом. Ну, що скажемо, Ефесянам 6:12 і апостол Павел пише, що ми боремося не проти крові та тіла, а проти правителів цієї темряви, проти піднебесних духів і злоби. І ми повинні триматися, просити, молитися, вірити в Бога. Благословенного дня всім. Дякую всім слухачам.
0: Дякую і вам щиро, пані Лідо. Нехай Господь вас благословить. Дякую за ваше свідчення. Приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Вітаю. Слава нашому Господу. Дякуємо тобі, йому за те, що дозволяє нам за наше світле радіо, що можемо роздумувати над цією такою важливою темою. Для мене це дуже така обширна тема і хочеться так багато сказати. Ну, хочу сказати за себе. Ну, на жаль, я мало пощу, хоча там, якщо далі я ще скажу, то, можливо, я також є у пості. Але такий піст, де я не їм і не п'ю, таких мало буває. Правда, один раз я з одною віруючою сестрою, ми 3 дні були в пості, там була така потреба, і Господь дав відповідь, і в хорошу сторону дав відповідь. Дякуємо йому. Не знаю, може вже згадували, може я не чула, але я хочу сказати про Мойсея, який 40 днів постив. І я просто прочитаю тут один вірш. Це з 34-го розділу книги «Вихід». І був він, тобто Мойсей, там з Господом 40 день і 40 ночей хліба не їв і води не пив, і написав на таблицях слова заповіту, 10 заповідей. Це коли він був на горі Сінай, один на один з Господом, славі Божій. І тут так гарно написано, що він був з Господом. Тобто, коли він був з Господом, ну, я думаю, що він, напевно, і не думав за їжу, а Господь був з ним. Але ось, коли ми читаємо за нашого Господа Ісуса Христа, коли він вийшов один на один з найбільшим ворогом, з дияволом на боротьбу, і він був у людському тілі, написано в кінці зголоднів, він так само 40 днів не їв і не пив, але і почав приступати до нього диявол, спокушувати його, але він все переміг, бо він знав, що йому пристоїть ще більша боротьба. Ще більша боротьба, бо він добровільно прийшов, щоб піти на хрест заради нашого спасіння. І він переміг диявола, слава нашому Господу. Хочеться згадати, що в Біблії є ще пости, коли загрожувала небезпека, загрожувала знищення всього народу, як у книзі Естер, можливо, вже згадували, коли загрожувала знищення всього єврейського народу, то Естер сказала, щоб всі постили 3 дні і 3 ночі. І вони це зробили, і Господь дав їм перемогу. Так само ми знаємо, коли Ніневія мала бути знищена. Це були вороги Ізраїля, вони не поклонялись живому Богу.

0: І Йона не, навіть не хотів, ми знаємо цю історію, не хотів навіть їм проповідувати. І він просто, потім уже ми знаємо, після чого він почав просто ходити по місту і говорити, ще 40 днів і Ніневія буде знищена. Він не говорив їм покайтеся, просто казав, що ще 40 днів і Ніневія буде знищена. І коли цар про це почув, він скинув з себе одежу, вдягнув верету, як знак такий, що він упокоряється, і сказав, що весь народ і навіть тварини не їли і не пили 3 дні. І Господь помилував Ніневію. І... Але, на жаль, у Біблії є ще піст, я вже не пам'ятаю місце, коли хотіли вбити апостола Павла, нечистиві люди. Вони також постили, щоб його вбити. І це мені навіть дивно, що навіть так люди можуть постити. І ще хотілося б згадати пророка Ісаю, бо в 58 розділі там дуже гарно написано, який має бути піст. І Господь говорить, що в день посту твого, щоб ви не сварилися, щоб не зневажали. І, а то ви можете обличчям своїм показувати, там гнути голову, а на жаль ви не робите так, як треба. І він говорить в 58 розділі 6 вірша. Чи ж ось це не той піст, що я вибрав його? Розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати і пустити на волю утиснених, і всяке ярмо розірвати. Чи ж не це, щоб ламати голодному хліба свого, а убогих бурлаків додому впровадити, що як побачиш нагого, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного. Засяє тоді, мов досвітня заря, твоє світло, і хутко шкірою рана твоя заросте. І твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господньою сторожою задньою. Тоді кликати будеш, і Господь відповість. Будеш кликати, і він скаже, ось я. Ну і там далі також дуже гарно написано, який має бути піст. Щоб це не тільки, що коли у нас якесь горе, біда, це дуже добре, і Господь відповідає, але щоб в яких ми відносинах з людьми, і чи ми робимо ту милостиню, то добро для Господа, це дуже важливо. Тому перевіряємо кожне серце, я своє, як ми стоїмо перед Господом. І, звичайно, я б хотіла більше бути в постій молитві, тому що мені також це потрібно і за рідних, і за близьких, та й за себе, а особливо за наш край. Бо ми читали, що коли була загроза, то весь народ упокорявся і постив, і молився. Поможи нам, Господи, бути в такому пості. Слава йому за все.
1: Дякую вам, пані Катерино. До речі, про Мойсея в Біблії вказано, здається, що це перша людина, про яку ми можемо дізнатися, яка постилася. Це була перша практика посту в Біблії. І ми можемо побачити, що коли Мойсей був разом з Господом, він був у славі Божій, Господь дав откровення на 10 заповідей. Тобто, коли ми з вами в пості, Господь може дати настільки глибокі откровення, якщо ви не знаєте своє покликання, ви не знаєте, для чого Господь створив вас, ви не розумієте, що вам робити, куди вам рухатися, ідіть в піст, Господь відкриває вам бачення, він дає вам новий світогляд, він прокладає дорогу, тому що піст – це велика сила. До нас доєднується ще один слухач. Чи я приймаю ваш дзвінок? Вітаю вас.
2: Вітаю всіх. Доброго Божого дня. Всім бажаю миру і Божих благословень. Ну, піс – це дуже особисто, я собі рахую, що коли в людини є якісь проблеми, то вона собі вирішує, скільки може там постити. Може день, може 3, а може і більше. Але в Біблії написано, як його треба постити. Бо в Матвії в 6 главі, 16 вірш написано, відтепер, коли постите, не піддавайтеся в себе сумних, як це роблять ліцеміри. І щоб вони хочуть, щоб люди бачили, що вони постять. Правду кажу вам, вони вже отримали свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти олією голову свою та лице вимій, щоб твій піст бачили не люди, а тільки батько твій, якого не видно. Тоді батько, який непомітно спостерігає за всім, винагородить тебе. Тому пост – це теж, як в Біблії є, можна постити, є такі, що є якісь болячки, є, та не годен постити, та молитися повинні ми всі. Тому що, коли якась біда в нас є, то ми без молитви ми обійтися не можемо. Я знаю, що коли хтось боліє в сім'ї, то дуже страшно. Лучше б самим поболіти. Але коли ми молимося до Бога, то страх трошки відступає. Тому що стає спокійніше на душі, бо ми маємо надію бути на Бога, а не на себе. І тоді болі не проходять, але молитва допомагає нам не думати так багато про ту болезнь. І тому ми починаємо почуватися трошки краще. Звичайно, молитися треба не тільки, коли якась біда. Нам потрібно кожного дня молитися, тому що в житті не бракує труднощів. І тому молитва завжди може нам допомогти, тому що ми знаємо, що в Біблії говориться, що свого тягаря поклади на Бога, і Він тебе підтримує. Він ніколи не дасть правильному впасти. Псалом 55:22. І це слова, які ми читаємо з Біблії, нас дуже зігрівають. Ми можемо звертатися до Бога з будь-якими труднощами. І ми надіємося, бо Він наш батько, і Він завжди знайде спосіб, як підтримати нас. І тому молитва дає дуже багато нам. Як написано Філіппійцям 4:6-7, що Він дає мир, який невозможно здогнути розумом. І коли ми розповідаємо Богові про свої тривоги, Він допомагає нам зберігати спокій. І це нас тішить дуже. І тому що молитва дає таку мудрість, яку перевищує людську. Якова 1:5. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай безсумнівно просить у Бога. Тому коли в нас якісь стресові ситуації, ми приймаємо не найкраще рішення, тому треба просити мудрості у Бога. Він може нагадати нам багато корисних думок із Божого Слова. Ми читаємо Біблію, знаходимо вихід. І тому нам потрібна сила, щоб ми могли знести всі труднощі. І Бог нам допомагає, дає нам сил, зміцнення у важкий час, як написано в Ісаїї 40:29. Біблія також називає Богом Богу і всілякої потіхи. Він може потішити нас, усіх випробовує. Бог не випробовує нас, але життя таке, що сатана все теж може. 2 Коринтянам 1:3 по 4. Ми маємо надію лише на Бога, впевнені, що Бог слухає, коли ми молимося до Нього. Бо Біблія каже, що Бог він не байдуже до нас. Бог хоче, щоб ми молилися до Нього, і Він чує наші молитви, і запевняє нас, Він близький до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто кличе Його у правді. Слава Богу, слава Ісусу Христу навіки.
1: Дякуємо. Дякуємо, пані Марії, що доєдналися. Дійсно, коли ми беремо піст, ще окрім того, що ми стоїмо в такій духовній боротьбі, тому що це дійсно боротьба, особливо якщо піст, наприклад, націлений на якусь потребу, то це духовна боротьба. І в той же час піст він може й дати втіху. Ну, дає не піст, дає Господь, але в цей час час посту приходить втіха, якась надія, впевненість така особлива. Шановні слухачі, піст – це не релігійний обряд, це не просто традиція, яку ми виконуємо, там, знаєте, перед Пасхою чи перед Різдвом, а це виклик. І цим викликом ми ніби хочемо сказати Господу, що ти важливіший мені за все, що пропонує цей світ. Я готовий від всього відмовитися, щоб стати до тебе ближче. Знаєте, я хочу прочитати отаке місце з писання. 2 Коринтян, 11 розділ, 24 вірш. Пише апостол Павло, і він пише: «Від євреїв 5 раз я прийняв був по 40 ударів без одного, 3 киями бито мене, 1 раз мене каменували, 3 розбився корабель, ніч і день я пробув у глибочині морській». Боже, знаєте, коли читаєш його проблеми, то думаєш, що твої проблеми, вони значно менші. «У мандрівках я часто бував, бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. Окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності і журба про всі церкви. Хто слабує, а я не слабую. Хто спокушується, а я не палюся». Тут пояснення в цьому місці списання ми можемо побачити, чому і як апостол Павло пройшов всі ці випробування. І ще й написав декілька книг Нового Заповіту. Тут пишеться, я хочу звернути так увагу, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді і спразі, часто в пості. 27-й вірш. Часто в пості. В пості. Він постився часто. Тут не сказано, що він постився деколи, рідко. В пості часто. І також написано, що «і молився більше за всіх». Ми можемо побачити, що ось тут розпочався успіх апостола Павла в цьому, в пості і в молитві. Піст і молитва здатні вивести тебе з обставин в твоєму житті, де б ти не був, що б не відбувалося. Піст і молитва – це сила, яка здатна змінити обставини, відкрити двері, яка здатна просто приносити чудеса в життя. Ходіння з Богом, воно проявляється не лише тоді, коли все погано, і ми до Бога, як тривога, так до Бога, і ми до Нього кличемо, а коли все добре, коли нічого не турбує, всі здорові, всі живі, але ти все одно потребуєш Бога більше за все, і береш піст, тому що просто потребуєш Бога, хоча так важко відмовитися від тієї їжі, але ти відкидаєш все це, що пропонує тобі світ, заради того, щоб стати до Бога ближчим. Дякую, шановні, кожному, хто доєднався. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо і будьте світлом цьому світу.
3: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
5: Боже великий, вічний та добрий, до Тебе ми молимось з великим бажанням, щоби Ти споглянув оком ласкавим на нашу країну. Ми Тобі щиро дякуємо, що Ти створив наш край, нашу землю. Щиро дякуємо Тобі за Україну, яку Ти сильно любиш і благословляєш. Я молю Тебе, Господь, споглянь на нашу країну, поблагослови її, особливо в ці останні дні, благослови пробудженням, благослови духом покаяння, щоби народ України відвернувся від зла, а полюбив добро. Даруй, щоб народ України полюбив світло, а відкинув темряву. Господі, Ти прийшов на цю землю, щоби спасати всіх, хто буде до Тебе приходити з вірою. Дякую Тобі. Благослови керівників нашої держави. Дай їм побудження шукати мудрості і сили в Тебе, у Твоєму святому Слові. Хай їхнє серце буде нахилено до добра, до людинолюбства, до справедливості, до правосуддя. Все це ми просимо і молимо в святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого радіо.
6: То Василь з Львівщини.
7: Вітаємо вас.
6: Я сам живу. У мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди. І ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села то дуже тяжко. І частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, що вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що він керує тим всім.
5: Підтримка мовлення Світлого радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий мій батько, я зараз тебе прошу за мою Україну. Ти все знаєш, ти бачиш і відчуваєш все, що відчувають українці сьогодні. Я тебе прошу про захист, як в могутнього батька. Я тебе прошу про звільнення і про те, щоб ти вигнав зло з наших кордонів. Я знаю, що в тебе все на часі, і ти ніколи не запізнюєшся. Але я прошу тебе про втіху і захист. Дорогий мій Боже, будь з нами, захищай мою Україну. Амінь.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайне випробування. Юдея. Освальд Сміт. Господь Ісус Христос скористався певним планом, коли нагодував 5 тисяч людей, які пішки йшли за ним з навколишніх міст. Надвечір учні підійшли до Ісуса, попросивши Його відпустити людей на ніч. Однак Ісус мав інший задум. Він сказав людям сісти рядами на траві. Коли Ісус узяв їжу і поблагословив, учні розпочали з кінця першого ряду роздавати кожному з присутніх порцію. Проповідник і письменник Освальд Сміт ставить незвичайне запитання. Чи учні повернулися і пішли ще раз уздовж першого ряду, пропонуючи усім взяти другу порцію? Ні. Якби вони зробили це, ті, хто стояв у задніх рядах, устали б і почали рішуче протестувати. Вони сказали б: «Повертайтеся сюди, дайте нам порцію». Чому люди в передніх рядах повинні отримати другу порцію, коли ми ще не отримали першої? І вони б мали рацію. Ми говоримо про друге пришестя Христа. Багато хто ще не чув про перше пришестя. Чому одні повинні почути Євангеліє двічі, перш ніж усі почують його один раз? Жодна особа в цьому натовпі з 5 тисяч людей не отримала другої порції, поки всі не отримали першої. Багато християн бояться їхати в країни, де не ступала нога місіонера. Набагато легше залишатися на звичайному місці. Однак Ісус наказав вірним іти по всьому світу і знаходити нові місця, де Його ім'я ніколи не проголошувалося. Смітова реалістична інтерпретація нагодування 5 тисяч людей змушує нас засумніватися у своїх методах, коли йде мова про євангелізацію. Чому більша частина людських ресурсів і фінансових вкладів призначені для людей, які вже почули Євангеліє? По суті, багатьом з цих країн загрожує релігійне перенасичення, в той час як іншим групам людей бракує перекладу Біблії рідною мовою. Чи допоможе ваша підтримка врівноважити Терези? Чи може ваше життя суттєво вплинути на проповідування Євангелія в майбутньому?

0: Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне.
1: Йоанн, 3 розділ, 16 вірш. Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 21 липня.
1: Праведність підносить народ, а беззаконня – сором для народів. Книга приповістей, 14 розділ, 34 вірш. Дорогі слухачі, нехай ваше життя буде сповнене праведністю, яка принесе благословення не тільки вам, але й вашому оточенню. Працюємо над тим, щоб бути чесними та справедливими в усіх своїх діях.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць в місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле. Це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.
2: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

серці не може поміститися в слова. Тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: Буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність

0: Любіть Господа, всі преподобні Його, бо Господь охороняє вірних своїх і злишком відплачує гордовитим. Будьте мужні, і нехай кріпиться серце ваше, всі, хто уповає на Господа.
1: Псалом 30, вірші з 24 по 25.

0: Щиро вітаємо вас, любі друзі! Ми знову разом, адже настав час програми «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Сьогодні ми продовжуємо розгляд приписань, які дає Біблія щодо вирішення деяких проблем у нашому житті. Минулого разу ми розглядали ситуації, що приводять до праведного гніву. Що написано в Біблії з цього приводу? Ми продовжуємо розмову. І тема нашої бесіди сьогодні – приписання для праведного гніву. Запросимо вчителя.
1: На нашому минулому занятті ми вивчали концепцію праведного гніву. Прикладом праведного гніву може бути розгляд відміни рабства в Америці. Коли президент Авраам Лінкольн побачив, як продають рабів, він розгнівався. Він вірив, що рабство не було Божою справою та Божою волею. І він був розгніваний. Це праведний гнів. Сьогодні є люди, які гніваються щодо абортів. Вони вважають це навіть більшою соціальною проблемою, ніж рабство. Чи ви гніваєтесь, коли бачите, що Божі праці зашкоджують? Чи ви коли-небудь працювали в такому місці, куди приводять побитих дітей, побитих жінок? Якби ви працювали в такому місці, як ви думаєте, чи відчували б ви гнів, дивлячись на ці проблеми? Якщо так, то це не грішний гнів, це праведний гнів. В Біблії є припис для праведного гніву, так само, як в ній є припис для грішного гніву. Якщо ваш гнів

0: праведний через те, що ви бачите, що Божій праці заважають, оберніть цю енергію гніву в Божу силу. Іноді Бог може дістати багато користі з праведного гніву або праведного обурення. Це може змотивувати вас, це може підштовхнути вас зробити багато речей або вирішення соціальних проблем наших часів. Ви можете мати праведний гріх через те, що ви жертва. Можливо, будучи дитиною, ви були поранені. Як жертва, ви можете гніватися, і цей гнів не завжди є грішним. Біблія сповнена приписаннями. Багато віршів дають нам приписання для вирішення праведного гніву. Біблія говорить нам дещо про праведний гнів, коли ми є жертвою. Перше, що вам потрібно зробити, вирішуючи праведний гнів, це переконатися в тому, що він не грішний. Переконайтесь в тому, що він праведний, в тому, що ви гніваєтесь через те, що ви стали жертвою, а не через людину, яка образила вас. Після того, як ви це зробите, дуже важливим для вас є простити ту людину, яка образила та поранила вас. У 18 розділі Євангелії від Матвія Ісус розповів притчу, в якій говориться про чоловіка, якому простили великий борг. Його повинні були продати у рабство разом з дружиною та дітьми. Коли ж він попросив змилуватись над ним, то той, у кого він був в боргу, пожалів його і скасував цей борг. А по дорозі додому цей чоловік зустрів когось, хто був винен йому невеликий борг. І він взяв його за горло і сказав: «Віддай мені все до копійки, або ж я кину тебе у боргову яму, а твою жінку та дітей продам у рабство». В цій історії Ісус говорить нам, що коли той, у кого цей чоловік був в боргу, почув про це, він заарештував його і кинув у в'язницю і сказав: «Ти втратив своє прощення. Ти насправді втратив це. Ти не утримав цього. Я скасував цей величезний борг для тебе, а ти не схотів скасувати маленький борг для нього. Тому тебе буде продано в рабство, у в'язницю для боржників». Розповівши цю історію, Ісус сказав: «Так само і Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів». Один пастор якось сказав мені: «Однією з найбільших перешкод до зцілення є непрощення. Люди, які просто не прощають. Для цього потрібна милість, але Бог дає вам милість, щоб допомогти вам у скорботі. І Біблія дає вам припис: пробачте тих, хто образив вас». Є 10 слів, які, на мою думку, повинні існувати у людських стосунках. Ці 10 слів такі: «Я був неправий, вибач мені, мені шкода, ти вибачиш мене». Це перша версія. Іноді ці слова потрібно говорити таким чином: «Ти помилявся. Мене це поранило, але я прощаю тебе». Бог хоче, щоб ми перебували в стосунках, і мені здається, що сили зла прагнуть, щоб ми жили в самоті, покладаючись лише на себе і не маючи ні з ким відносин. Це важко мати стосунки. Якщо одна з речей, яка перешкоджає вашим відносинам, більша, ніж все інше, це непрощення. Якщо вас було ображено, і ви гніваєтесь через це. Якщо ваш гнів праведний, то по можливості вам потрібно говорити з тими людьми, які вас образили. Якщо це можливо, іноді це неможливо. І ви повинні намагатися пролити світло на все, що було з вами в минулому. Ви не повинні просто ігнорувати або заперечувати це. Вам потрібно зіткнутися з цим обличчям до обличчя. У стосунках з людьми, якщо ми з ними не спілкуємось, то при цьому розмножується певний вид психологічної бактерії. Але якщо ми спілкуємося з іншими, ми проливаємо світло на все, і більшість бактерій гине. Я б хотів, щоб ви побачили в Біблії заклик для праведного гніву в цьому контексті. Якщо хтось образив вас, якщо це можливо, поговоріть з ним. Пролийте світло на це. Поговоріть з ним з любов'ю. Звичайно, простивши цю людину, поговоріть з нею з любов'ю. Подивіться, чи не можете ви якось примиритися з нею? Ви можете сказати їй: «Ви помилялися. Мене це поранило, але я прощаю вас». Або вона може сказати до вас: «Я був неправий, я вибачаюсь. Ти мені вибачиш?» Один мій приятель мав служіння у в'язниці. І якось він сказав, що однією з найбільших проблем, яку мають люди за ґратами, є гнів. Вони просто киплять від гніву. Він використовував писання з книги Буття 27 розділу, де Ісав та Яків прагнули отримати благословіння від свого батька Ісака. Мій приятель сказав, що проблемою більшості людей за ґратами є те, що вони ніколи не отримали благословіння від своїх батьків. Іноді вони не можуть вийти з в'язниці, або їхні батьки вже померли. І вони повинні підійти до могили батьків та сказати ці 10 слів. «Ти був неправий, це мене поранило, але я вибачаю тебе». Вони не можуть мати мира в своєму серці або вирішення для свого гніву, доки не зроблять цього. Є інші аспекти праведного гніву, і припис для них існує у багатьох різних вимірах. Чи це грішний, чи праведний гнів, в будь-якому випадку ви знайдете приписання у таких трьох вимірах. Біблія закликає нас подивитися в себе. Подивитися в себе та побачити, чи джерело та сили, які зумовлюють ваш гнів, знаходяться всередині вас. Потім Біблія закликає вас подивитися вгору та побачити, чи джерело та сили гніву не прийшли від Бога. Це буде означати, що ваш гнів праведний. Але в будь-якому випадку Біблія завжди говорить подивитися навкруги. Подивитися навкруги та знайти вирішення для гніву у стосунках. З віршів, які ми прочитаємо, ви помітите, що Ісус дав спеціальні вказівки, спеціальні приписи для гніву. В проповіді на горі Він сказав, що релігійні лідери навчали вас так, що важливою річчю щодо вашого брата є те, щоб ви не вбивали його. Але я хочу вам дещо сказати. Важливим є не лише не вбивати свого брата. Важливим є навіть не гніватися на нього. Ви не повинні мати в своєму серці нічого проти нього. Чоловік на ім'я Франц Джозеф Гайн написав симфонію під назвою «Дивна симфонія». Очевидно, багато великих композиторів писали для королівських сімей. Після великих бенкетів влаштовувались концерти для королівських сімей. Королі постійно засинали, коли слухали музику Гайдна після цих великих обідів. Тому Гайн спланував дивну симфонію таким чином, що в ній було кілька партитур м'якої мелодії та такі дзвінкі акорди, які пробуджували королів. В Біблії є такі істини, які здаються нам постійними. І тоді ви чуєте якісь слова, які є такими ж винятковими, як і дивні акорди в симфонії Гайдна. Наприклад, сюди в Біблії ви бачите наголос на тому, що Бог перший. Яка перша заповідь? Бог перший. Що це означає? Любити Бога. Що таке святість? Що таке управління? Що це значить? Увійти в Боже царство. Дуже багато таких речей містяться в цих двох словах. Бог перший. Бог завжди перший. Але в проповіді на горі ви маєте інший акорд. Це немов той дзвінкий акорд в дивній симфонії. Він каже, що ваш брат перший. Ваш брат перший. Коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся. І принось свого дара, каже Христос. Я думаю, це дивовижно. Бачите, наскільки важливі відносини між людьми для Бога. Він настільки прагне, щоб ми мали стосунки з іншими, особливо, коли ми звемо один одного братами та сестрами у Христі, що каже, ваш брат перший. Примиріться спочатку зі своїм братом. В Євангелії від Матвія у 18 розділі Господь навіть розповідає детально, як це зробити. Якщо твій брат зробив щось проти тебе, піди до нього. Лише ти та він, та вирішить між вами свою проблему. Якщо це не спрацює, тоді візьміть кілька братів та сестер з собою і спробуйте знову. Якщо і це не спрацює, тоді покличте всю церкву. Але не дозвольте, щоб ці стосунки зламались через грішний гнів. Ми повинні думати про це, коли ми в церкві та коли маємо Господню вечерю. Господня вечеря також закликає нас зробити у житті три погляди. Є вертикальний рівень спільного стола. Спільний стіл підштовхує нас подивитися вгору, подивитися на Бога та на Ісуса Христа і служити Йому у вдячності, вірі та довірі за те, що Він зробив для нас через смерть на воскресіння Ісуса Христа. Ось що говорить нам робити Господня вечеря. Але Господня вечеря також говорить нам подивитися в себе. Вона каже, нехай людина випробовує себе і в цьому дусі самовипробування. Нехай вона їсть той хліб, та п'є ту чашу. В першому посланні до Коринтян, 11 розділі, де Павло дає нам кілька чудових інструкцій про те, як проводити цю вечерю, він каже, що як ви можете їсти Господню вечерю та не бути чуттєвими до потреб вашого брата чи вашої сестри. Очевидно, вони робили це в Коринській церкві. В їхній церкві деякі люди не мали їжі, а деякі мали багато їжі. І Павло нарікає їм за те, що одна людина об'їдається в той час, як її приятель поряд. Її брати та сестри голодують. Багато віруючих в ранніх церквах були рабами і нічого не мали. Павло в цьому розділі говорить: «Чи ви не розумієте, що є також і горизонтальний рівень спілкування? Коли ви підходите до Господньої вечері, ви дивитесь вгору, ви дивитесь в себе, але ви також дивитесь навкруги та перебуваєте у стосунках. Є зв'язок між прощенням та пробудженням. Чи ви знаєте, що коли ви вивчите історію великих пробуджень, одна з ознак тих великих пробуджень полягала в тому, що браття та сестри у Христі налагоджували добрі стосунки один з одним. І коли вони це робили, вони відкривали потік Божих благословінь, і Святий Дух сходив на них в могутній силі через це примирення. Я закликаю вас дати таку обіцянку Богу. Підходячи до Господньої вечері, подивіться вгору, подивіться в себе, особливо на свій гнів. Подивіться навкруги. Та пам'ятайте, що ця обіцянка не лише вертикальна, вона горизонтальна. Якщо ви хочете відчути воз'єднання з Богом, тоді налагодьте свої стосунки в Божій сім'ї.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28007 044 357 6728. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: І почув я ніби голос великого натовпу, іначе шум великої води і немов голос громів гучних, що вигукували: «Алілуя, бо запанував Господь наш Бог Вседержитель! Радіймо та тішимося і даймо славу Йому, бо весілля Агнця настало, і жона Його себе приготувала».
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 21 липня.
1: Краще трохи з правдою, ніж багато з кривдою. Книга приповістей, 16 розділ, 8 вірш. Нехай ваша чесність буде найбільшим багатством. Правда завжди переможе, навіть якщо її мало.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Дорогий друже, хочу сказати тобі, що ти живеш у цьому світі, і часто ти стикаєшся з багатьма питаннями, які ти сам не можеш вирішити. І ти так можеш продовжувати боротися в цьому житті і не знаходити вихід із сотні тисяч питань. Але ти можеш звернутися до того, хто в силі тобі допомогти і в силі вирішувати, допомагати тобі в різних ситуаціях. Буває так, що діти живуть, знаходяться в дитячих будинках, але вдома краще. З Батьком Небесним краще, чим без нього жить. І сьогодні я тобі пропоную просто звернутися до нього і своє віддати в самі надійні руки до того, хто може зарадити в будь-якій ситуації. Звернися до Бога. Помолися йому молитвою покаяння. І він обов'язково прийме тебе. Він ніколи тебе не відштовхне. Він ніколи не зрадить тебе. Він самий надійний і самий добрий. Тому я пропоную тобі цю молитву. Боже, я звертаюся до тебе. Якщо ти є, багато людей говорять, що ти є, що ти допомагаєш. Я прошу тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я втомився не докінчувати ті справи, які мені потрібно вирішити. Я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що таке гіркий корінь? Написано: «Намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб хто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не осквернився». До євреїв, 12 розділ, 14 та 15 вірш. Бачимо, що гіркий корінь – це результат того, що людина не має миру з усіма, не має хороших взаємин з іншими людьми. Будь-яка ненависть, заздрість, роздратування може бути гірким коренем. Акцентується саме на тому, що це корінь, те, що живить усе дерево, все життя людини. Тому людина, яка не перебуває у мирі з усіма людьми, живиться цією ненавистю, непрощенням, заздрістю, гордістю. Усі цінності такої людини просякнуті гіркотою цього кореня через відсутність миру. Для чого написано? Пильнуйте, щоб хто не позбувся благодаті Божої. До євреїв, 12 розділ, 15 вірш. Для того, щоб ми знали, що людина, яка не любить, яка ненавидить, позбавлена благодаті Божої, вона шкодить сама собі, а це засмучує Духа Святого, який перебуває в людині, тобто цей гіркий корінь оскверняє усе життя. Виникає запитання, як же можна позбутися цього гіркого кореня? За плоттю – ніяк. Але слава Господу за Ісуса Христа, тому що коли ми приймаємо Його Господом і Спасителем, Він дає нам Духа Святого, який вбиває дух ненависті, заздрості, гордості, як написано, якого Господь Ісус уб'є духом уст своїх і знищить явленням пришестя свого. Друге послання до Солонян, другий розділ, 8 вірш. Тобто, Господь, який хрестить нас Духом Святим, дає нам свого Святого Духа, яким ми можемо перемогти свою власну плоть, ненависть, непрощення, заздрість і гордість. Проте цікаво, що не лише невіруючі мають цей гіркий корінь. Віруючі також можуть мати ненависть, яка може просочувати конфесії, деномінації та служіння. Ми яскраво це бачимо, коли ортодоксальна церква протистоїть протестантам і навпаки. Звідки це? Ось це і є гіркий корінь, який пронизує тіло Христове. Від цього багато з вас немічних і недужих і чимало вмирає. Перше послання до Коринтян, 11 розділ, 30 вірш.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Важливо не позбавляти себе Божої благодаті. А якщо подивитися на те, що відбувається в Україні, причина і прихована у гіркому корені. Більше 30 років ми маємо відкриті кордони. Можна вільно проповідувати Євангеліє, Біблія у вільному доступі. А живемо ми як? Саме від того, що у нас одні віруючі проти інших віруючих, так ми і живемо. Гіркий корінь, який є у тілі Христовому, дуже хворобливий для церкви. Написано, діти Божі і діти диявола пізнаються так. Усякий, хто не творить правди, не є від Бога. Як і той, хто не любить брата свого. Бо таке є благовістування, яке ви чули від початку, щоб ми любили один одного. Ми знаємо, що перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. А ви знаєте, що ніяке людиновбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б. Перше послання Івана, 3 розділ, з 10 по 11 вірш, та 14 та 15 вірш. Це написано для нас, віруючих у Христа Ісуса. Тобто, якщо людина сповідувала Ісуса Христа Господом, вона вже хрещена Духом Святим. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Послання до Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Але при всьому цьому, якщо людина, яка увірувала, не любить свого брата, вона є дитям диявола і не має вічного життя. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. А ви знаєте, що ніякий людиновбивця не має життя вічного, що в ньому б перебувало б. Перше послання Івана, 3 розділ, 15 вірш. Написано також: хто має Сина Божого, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана, 5 розділ, 12 вірш. Ми знаємо, що віруюча людина одночасно живе за плоттю і за духом. Вона весь час знаходиться у боротьбі. Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської, бо плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться. Так що ви не те робите, чого хотіли б. До Галатів, 5 розділ, 16-17 вірш. Плоть – це ненависть, звеличування, гордість, відсутність миру, а дух – це любов. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Івана, 13 розділ, 35 вірш. Написано також: отже, браття, ми не боржники плоті, щоб жити за плоттю, бо коли живете за плоттю, то помрете, а коли духом умертвляєте діла плотські, то живі будете. До Римлян, 8 розділ, 12-13 вірш. Ми не є боржниками ненависті. Ісус сказав: переможцеві дам сісти зі мною на престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його. Одкровення, 3 розділ, 21 вірш. Ісус дав нам силу Духа Святого, якою ми все можемо перемагати – і ненависть, і непрощення, і гордість, і звеличування, і заздрощі. Ми всі народжуємося злими, мертвими у гріхах. Ісус говорив: отже, якщо ви, будучи злими, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим паче Отець ваш Небесний дасть блага тим, хто просить у Нього. Євангелія від Матвія, 7 розділ, 11 вірш. Саме Духом Святим, даним нам, ми повинні перемагати зло, яке є в нас від народження. Тому намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб ніхто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не сквернився. До євреїв, 12 розділ, 14-15 вірш.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую Тобі за те, що Ти помер за мене, і ціною крові своєї Ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що Ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що Ти простив мене. Я дякую, Господи, що Ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за Тобою, бути вірним Тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину твого слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про твою любов, про твою турботу, про твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас. Тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 12. Того часу Ісус переходив ланами в суботу, а учні Його зголодніли були і стали зривати колосся та їсти. Побачили ж це фарисеї, та й кажуть Йому:
2: «Он учні твої роблять те, чого не годиться робити в суботу!»
1: А Він відповів їм:
3: «Чи ж ви не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднів і ті, хто був із ним? Як він увійшов до Божого дому і спожив хліби показні, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто був із ним, а тільки самим священникам? Або ви не читали в законі, що в суботу священники порушують суботу у храмі, і не винні вони? А я вам кажу, що тут більший, як храм. Коли б знали ви, що то є, милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних, бо Син людський Господь і суботі».
1: І вийшовши звідти, прибув він до їхньої синагоги. І ото був там чоловік, що мав суху руку. І щоб обвинити Ісуса, запитали його:
4: «Чи б здоровляти годиться в суботу?»
1: А він їм сказав:
3: «Чи знайдеться між вами людина, яка, одну мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу? А скільки ж людей

0: Каїна вартніше за тую овечку. Тому можна чинити добро й у суботу.
1: І каже тоді чоловікові:
0: «Простягни свою руку».
1: Той простяг, і стала здорова вона, як і друга. Фарисеї ж пішли і зібрали нараду на нього, як би його погубити. А Ісус, розізнавши, пішов собі звідти. І багато пішло вслід за ним, і він їх уздоровив усіх. А він наказав їм суворо його не виявляти, щоб справдилось те, що сказав був Ісая, пророк, промовляючи:
2: «Ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя. Вкладу свого духа в нього, і він суд проголосить поганам. Він не буде змагатися, ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він у черетини надломленої не доломить, і гнота догасаючого не погасить, поки не допровадить присуду до перемоги. І погани надіятись будуть на ймення його».
1: Тоді привели до нього німого сліпця, що був біснуватий, і він уздоровив його, так що німий став говорити та бачити. І дивувались усі люди й казали:
3: «Чи ж не син це Давидів?»
1: Фарисеї ж, почувши, сказали:
4: «Він демонів не виганяє інакше, тільки як Вельзеволом, князем демонів».
1: А він знав думки їхні і промовив до них:
0: «Кожне царство, поділене супроти себе, запустіє, і кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються. І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе, як же втримається царство його? І коли Вельзевулом виганяю я демонів, то ким виганяють сини ваші? Тому вони стануть вам суддями. А коли ж Духом Божим вигоню я демонів, то настало для вас царство Боже. Або як то хто може вдертися в дім дужого та пограбувати добро його, якщо перше не зв'яже дужого? І аж тоді він господу його пограбує. Хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Тому то кажу вам, усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але богозневага на духа не проститься. І як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься те. А коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутнім. Або виростіть дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду, роде зміїний. Як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо зо слів своїх будеш виправданий, і зо слів своїх будеш засуджений.
1: Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до нього і сказали:
5: «Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе».
1: А Ісус відповів їм:
0: «Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Як Йона перебув у середині китовій 3 дні і 3 ночі, так перебуде 3 дні та 3 ночі й син людський у серці землі. Ніневітяни стануть на суд із цим родом і осудять його. Вони бо покаялися через Йонину проповідь. А тут ото більший, ніж Йона. Цариця з півдня на суд стане з родом оцим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ото більший, аніж Соломон. А коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді він говорить: «Вернуся додому свого, звідки вийшов». А як вернеться він, то хату знаходить порожню, заметену й прибрану. Тоді він іде та й приводить 7 духів інших, лютіших за себе, і входять вони та й живуть тут. І буде останнє людині тій гірше за перше. Так буде й лукавому родові цьому.
1: Коли він іще промовляв до народу, аж ось мати й брати його осторонь стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому:
5: «Ото мати твоя і твої браття стоять он де осторонь і говорити з тобою бажають».
1: А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав:
6: «Хто мати моя і хто браття мої?»
1: І показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовив:
6: «Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати».
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Мар'яна Поночевна про межу емоційності.
2: Ще складність в тому, що в мене підлітковий вік, і в мене є складність не переходити межу емоційності і все-таки бути єфесянам 6:1, діти повинуйтесь родителям своїм. Тому для мене, як ще для віруючої дитини, це досить складно, але, наприклад, особисто я підходжу до цього з точки зору домовленості з Богом. Я зараз дивлюсь на життя таким чином, що якщо я домовилась з Богом, і якщо в мене є якісь з ним стосунки, то все інше влаштується. Я хочу відноситись до того, коли мама щось попросила, зі смиренністю. Не завжди в мене це виходить, але реально Бог мене змінює.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за наших воїнів і перемогу у війні. Отче Небесний, в ім'я Твого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, прошу Тебе, не залиш нас у цій страшній війні. Тримай свою зброю і щит, простягай і надалі свого списа і стримуй росіян, які нас переслідують і хочуть знищити як націю. Ти доручив захист української землі Збройним силам. Там служать наші сини і доньки. Дякую тобі, що ти даєш мужність і звитягу нашим воїнам, мудрість, хитрість і професіоналізм командирам. Ти керуєш ними, коли розробляються тактичні і стратегічні рішення. Бо якби не ти, ми б уже загинули. Прошу тебе, Боже наш, збережи в цьому пеклі війни якнайбільше життів наших захисників. Сьогодні кожна українська матір не відділяє свою дитину від тих, хто на фронті. Кожного, хто на передовій, пригортає до свого серця. Мій син, моя донечко. Тож прошу тебе, захисти наших воїнів, рядових і командирів, капеланів і волонтерів, лікарів і поліцейських, усіх, хто, ризикуючи своїм життям, бореться за нашу свободу. Збережи, будь ласка, життя і здоров'я пораненим, зціли всі їхні хвороби, врятуй їхнє життя від могили, коронуй їх милосердям і щедротами. Будь з нашими захисниками, де б вони не були, на суші, в повітрі, на морі. Забезпечуй їх необхідним озброєнням, технікою, якісним тактичним спорядженням, сном, харчуванням і лікуванням, усім, чого вони потребують. Навчай їх воєнній мудрості і хитрощам. Веди їх безпечними стежками, будь їхніми очима і вухами, щоб вони могли розпізнавати плани ворога і випереджати його дії. Отче наш, нехай у цю хвилину на передовій чи в шпиталі кожне хоробре серце почує мій голос. Сину мій, донечко моя, благословляю тебе словами з книги пророка Ісая, глава 43, вірш 2. Якщо долатимеш глибоку воду, якщо потрапиш у біду, Бог буде з тобою. Коли перетинатимеш ріки, вони тебе не накриють. Коли йтимеш по вогню, він тебе не обпалить. Полум'я тебе не дістане. Не бійтеся, тому що тих, хто з нами, більше, ніж тих, хто з ними. Боже наш, всемогутній і довготерпеливий, скороти дні війни, поклади їй кінець. Нехай зненацька прийде загибель на кремлівське зло. Нехай упіймаються вони в капкан, який самі ж встановили. Бо якщо ти покладеш кінець, то ворог уже не підніметься. Благослови, Боже, нашого Верховного Головнокомандувача, Головнокомандувача Збройних Сил України, Генеральний штаб, солдатів і командирів усіх родів військ, Міністерство оборони. Навчай і надалі приймати правильні тактичні стратегічні рішення, щоб наблизити таку жадану і солодку перемогу. Дякуємо тобі за майбутній мир, за торжество справедливості на нашій землі. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами з Біблії. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 17 вірш. Псалом 26, 11, 12 вірші. Книга Второзаконня, 31, вірш 6.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: радіо.
1: Слухайте Світле радіо.
2: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
3: Господь, я вдячний Тобі за можливість, за моє нове життя, що Ти спас мене від всякої залежності, від смерті духовної і фізичної. Я, як прощений Тобою, прошу зараз за всіх людей, які знаходяться в проблемі залежності від алкоголю, від наркотиків, від сигарет, від ігроманії. Я прошу Тебе, Боже, через різні обставини, через людей, дій в житті цих людей. Перше, я прошу Тебе, збережи їхнє життя. Я прошу Тебе, благослови всіх проповідників, благослови всіх євангелістів, хто буде йти свідкувати. Хай Дух Святий буде торкатися сердець людей, які ще знаходяться в проблемі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Без перестанку моліться. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Дорогі друзі християни, слухачі Світлого Радіо Еммануїл, мир вам! З вами Геннадій Андросов. У цій проповіді я хочу торкнутися теми спасіння. Чи задавали ви запитання, чому Ісус Христос страждав на хресті Голгофи? Якщо одним реченням дати відповідь, то Христос страждав для того, щоб ми отримали спасіння. А це означає, щоб ми мали вічне життя, тобто перебували у блаженній вічності з Ісусом Христом, який не просто страждав і помер, а й воскрес. Бо Він сказав своїм учням, про що написано в Євангелії від Іоанна, 14 розділ, 13 вірш. «А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви». Якщо запитати пересічну людину в Україні, чи вона вірить в Ісуса Христа, то, напевно, більшість кажуть, що так. Але віра в Христа має на увазі наше спасіння. І казав Христос своїм учням, «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто увірує й охреститься, буде спасенний». Зауважте, знову мова про спасіння. Каже, бо Писання, кожен, хто вірує в Нього, тобто в Ісуса Христа, не буде засоромлений. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. До речі, одразу зауважу, про яке ім'я йде мова. Апостол Петро в силі Духа Святого сказав слова, які сьогодні напряму стосуються нас. «І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали». Дії апостолів, 4 розділ, 12 вірш. І це ім'я Спасителя Ісуса Христа. Моє головне запитання нині, до вас, любі слухачі, чи спасенні ми? Чи спасенні вже сьогодні? Чи, може, ми будемо спасенні колись, потім? Чи впевнені ми в тім, що спасенні? Мені доводилося багато раз чути на ці запитання такі відповіді. Це вже як буде Богу угодно, або як заслужу. Тож як Богу завгодно? Забігаючи наперед, відразу скажу, що Богу угодно, щоб ми були спасенні. І вже сьогодні прийняли вірою спасіння в імені Ісуса Христа. Читаємо Новий Завіт, послання до Тита, 3 розділ, 4 вірша. «А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості». Зауважте, тут мова йде про те, що Бог нас спас як подія, що вже сталася. У посланні до Єфесян, 2 розділ, 4 вірша, читаємо так. Бог, багатий на милосердя, через свою превелику любов, якою полюбив нас, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Благодаттю ви спасенні. Спасенні ви благодаттю через віру. І це не від вас, а Божий дар. Зауважте, вже спасенні. Цитую 1 Івана, 3 розділ, 2 вірш. Улюблені, ми тепер діти Божі. Апостол Павло не каже здогадно, чи з сумнівом, чи 50 на 50, а з упевненістю говорить, ми знаємо, що маємо домівку від Бога на небесах. Ми будемо подібні до прославленого, воскреслого Ісуса Христа. У посланні до Римлян, 5 розділ, 2 вірш, апостол говорить, що ми хвалимось надією слави Божої. Тобто, ми маємо вірну надію, що розділимо славу небес з Ісусом Христом. Зауважте, вже нині цим хвалимось. Отже, є дві категорії християн. Одна впевнена у своєму спасінні, інша сумнівається. Як же правильно? Дивлячись на життя сучасних християн, нового покоління, на своє життя, я задаю запитання, що більше говорить в нас? Упевненість про спасіння, яку мав апостол Павло, чи в нас говорить наша самовпевненість? Якби ми точно знали, що нам залишилося усього кілька днів і все, прийде наш смертний час, останній подих, і ми постанемо перед Господом, щоб дати йому звіт, якою буде наша впевненість. Ми не думаємо про вічність і заспокоїмо себе тим, що ще не скоро настане той час і мить. Буквально вчора я побачив відео з камери спостереження. Чоловік приїхав на автозаправку, вже вставив шланг в бензобак, побіг, мабуть, гроші платити, але послизнувся на плитці біля колонки, впав навзнак, вдарився головою і миттєво помер. Він ніяк не думав і навіть не здогадувався, що йде остання хвилина його земного життя. Чи був він спасенний? Перед лицем смерті у людей проходить переоцінка цінностей. Те, що було цінним, стає непотрібним, зайвим. Позаду залишаються усі пристрасті, бізнес, благополуччя, успіх, гроші, будинки, автомобілі, комп'ютери, суперечки, доведення своєї правоти. Все стає сміттям. Чим зазвичай займаються люди, коли думають, що у них попереду ще багато років життя. Дорогі християни, слухачі Світлого Радіо, нам не допоможе сповідування нашої віри, що ми спасені і ми з Богом, якщо це сповідання тільки на словах. Як би мені не хотілося говорити про це, але для багатьох, хто, можливо, називав себе віруючим, християнином, прозвучить слово Господа. «Відійдіть від мене, хто чинить неправду, я не знаю вас». Щоб цього не сталося, і ми, за словом апостола Петра, досягли нарешті спасіння нашої душі, потрібно ці слова, що ми спасенні, що ми маємо вічні оселі на небесах, читати в повному контексті. І в першу чергу не просто читати, а практикувати в нашому щоденному житті. Цитую вибірково вище наведені місця з Нового Завіту у повному контексті. Отже, ми, оправдані вірою, майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимося надією слави Божої. Ми можемо хвалитися, якщо маємо мир з Богом. Питання, чи маємо мир, а це включає в себе і примирення один з одним. Не випадково багато християн, яким Бог являє милість і дає хворобу для переоцінки життєвих цінностей на смертному ложі, шукають примирення з іншими людьми, просять вибачення у тих, перед ким, можливо, і невинні. Але вони розуміють, ось я через кілька годин вдихну і видихну останній раз, і все, душа відійде в інше місце. Якщо я не шукаю примирення і думаю, що це хтось винен, а не я, чи не тому такі думки у нас, що я зовсім не планую ще розлучатися зі своїм тлінним тілом. Мені добре і комфортно, що в мене планів, як у того Наполеона. Часто в новинах доводиться чути, як там або там трапилася аварія, загинули люди. Наприклад, стояли молоді люди на автобусній зупинці, інші йшли по тротуару. І, звичайно, жодним чином не думали, навіть не припускали, що це їхні останні хвилини життя. Вони чекали автобус, планували їхати за своїми земними справами. Раптово автомобіль врізався в цих людей і стається трагедія. Я все більше розумію, чому в Новому Завіті ніде немає слова «завтра», а є «нині», «тепер». Нині, коли почуєте голос Божий, не ожорсточуйте свої серця, а примиріться з Богом. Пригадую, як літню жінку з нашої церкви поклали в лікарні, тому що у неї заболіла нога. Що там сталося, я не знаю. Але вона втратила свідомість, пролежала в реанімації без свідомості 3 дні і вже не прийшла до тями. Я розмовляв з нею раніше, вона планувала швиденько підлікуватися і ще будувала плани на літо по оздоровленню. Але її земне життя добігло до кінця. Я дякую Богу за цю жінку, бо вона серйозно думала про спасіння своєї душі. І я сподіваюся, що її відносини з Богом були в порядку. Які ваші відносини? У посланні до Єфесян, 2 розділ, з 1-го вірша читаємо так. «І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, були дітьми Божого гніву, Бог, багатий на милосердя, через свою превелику любов, якою полюбив нас, нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, благодаттю ви спасені, і воскресив з ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі». Зауважте, про наші гріхи, тілесні пожадливості в нашому житті апостол говорить у минулому часі. Якщо гріх, бажання плоті, похоті, гріховні помисли у минулому, тоді в теперішньому часі наше спасіння. А якщо гріх, похоті, звичаї цього світу в сьогоденні, тоді спасіння в майбутньому. Тоді нам потрібно ще глибоке покаяння. Написано в 2 Коринтян, 5 розділ, з 1-го вірша. «Бо знаємо, що коли земний наш дім, ця хатина, зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. А з 9-го вірша читаємо так: «І тому ревно намагаємося бути йому любими, угодними». То ми намагаємося бути богоугодними чи ні? І не просто так сяк, а ревно. Ревно намагаємося бути бажаними Богу. На жаль, сам Павло про багатьох говорить, що вони поводяться як вороги Христа Христового. Апостол Павло переконує християн прагнути досягати вірою Ісуса Христа, очікувати Його, чекати зустрічі з Ним. Не випадково Ісус Христос попереджає про ознаки останнього часу, що багато віддадуться суєті, турботам життєвим, обжерливості, пияцтву, і тим самим не будуть готові зустріти Спасителя. Дружба з грішним світом – це ворожнеча проти Бога. В першому посланні Івана, 3 розділ, з 2 вірша читаємо так: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо тільки, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є. І кожен, хто має на Нього, тобто на Ісуса Христа, надію оцю, очищає себе так само, як і Він чистий». Будемо подібні Христу, але очищаємо себе ми подібно до того, як Він чистий, чи ні? Це зусилля, так, неймовірна, постійна боротьба, постійна праця над собою, дисципліна наших почуттів і бажань на догоду Господу. Приходить втома, руки опускаються, як часто доводиться чути від служителів церкви. Це так, але це не привід прийти в стан лінощів, похмурого духу, байдужості до своєї майбутності. Для того ми і в церкві, щоб допомагати один одному піднімати руки. Цитую 1 Петра, 1 розділ з 3 вірша. «Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас воскресінням Ісуса Христа з мертвих до живої надії на спадщину нетлінну і нев'янучу, заховану в небі для вас, силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитись останнього часу». Від однієї думки про Ісуса Христа серце тріпоче. Це ж я побачу того, про кого тужить душа моя, чи чекає. А якщо тут добре, здоров'я хороше, достаток, матеріальний, пристойний, на курорти їжджу, робота цікава і прибуткова, то ми молимося: «Боже, продовж моє життя, у мене все добре складається». Чи не таку теорію успіху викладають деякі сучасні християни? На закінчення я цитую ще одне місце з Нового Заповіту, 1 Петра, 4 розділ, 17 вірша. «Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо ми на цім світі, як він. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх, бо страх має муку. А хто боїться недосконалої любові, ми любимо його, бо він перший полюбив нас». Що дає нам сміливість, відвагу, впевненість? Любов Божа в нашому серці, в нашому дусі. Любов один до одного. І це ми дізнаємося від Духа Христового. І ще дає сміливість те, що ми у цьому світі чинимо так, як Він. Я не вважаю, що досягнув Христа, говорить апостол Павло. Але він рухався в цьому напрямку. Він прагнув досягти Христа, як Христос досягнув Його. Доводиться сумом констатувати, що деякі християни, які в минулому були активні, сьогодні заглядають на богослужіння не тільки один раз на тиждень, а раз на місяць. Бізнес, робота, суєта займають увесь час, все серце. Але настане мить, ми залишимо все, нічого не буде потрібно. І важливо тільки одне – чи я в Ісусі Христі, чи я люблю Його, чи я в мирі з Богом. Апостол Іоанн підкреслює, що в досконалої Божої любові, що вилилися в наші серця Духом Святим, немає страху. Про який страх говорить апостол? Напевно, в першу чергу, страху перед смертю. І тому важливо сьогодні, нині примиритися з Богом і з людьми, отримати повний мир, спокій своє серце, щоб не боятися переходу у ці вічні оселі. Апостол Павло хотів звільнитися від свого тлінного тіла, щоб мати дім у Господа, але тут залишався з однієї причини, щоб проповідувати Євангелію. Чи маємо ми отаку впевненість, яку мав апостол Павло? А якщо ні, то до цього потрібно прагнути. І без зволікання зробити все належне, від нас, щоб бути готовим на стрітення з Господом, щоб отримати в своє серце упевненість в спасінні. Нехай вас цьому благословить Господь. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любові. Телефонний дзвінок у Вайбері нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам.
1: Пані Любов, ви нас чуєте?
2: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні додзвонитись. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я. Моя домашня церква, ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років, і з тих самих пір, як мені в спадок дістався транзистор. Це такий великий радіоприймач, ще радянський, який слухали мої батьки, моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, ось я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. Було, я приїду до мами. Мама мені каже: Любочка, яке в мене радіо. Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є. І мені казала, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати. І ось я почула світле радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: «Посміхніться, бо вас дуже люблять». Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепта йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди-завжди промовляю: Господи, благослови світле радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами. Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Ефірна хвиля, пишний дух устів. З тобою завжди, Іммануїл.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати. В першу чергу за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця...

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Господь, ти дав мені добрий сон і чудовий відпочинок. Дякую тобі за сили, здоров'я і все інше, що в мене є. Я знаю, що ти маєш свої особливі плани на моє життя і так само на мій новий день. Дай мені, будь ласка, розуміти твої плани, робити те, що ти хочеш. Амінь.
2: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
3: Зайчику, скажи, будь ласка, якби у тебе був вибір, покататися на конику або на мотоциклі,

0: Що б ти обрав?
1: Я не знаю, Ігнашко, бо насправді я вже давно мрію політати на літаку. І колись це буде обов'язково.
0: О, я теж хочу. А ти тільки не уяви, в парку атракціонів, який ми з тобою поїдемо вже дуже скоро, будуть і машинки, і мотоцикли, і літаки, і верблюди, і оглядове колесо, і багато інших каруселей.
1: Так, але ж ти пам'ятаєш, що ми домовилися розібратися з правилами дорожнього руху, перш ніж кудись їхати?
0: А вже ж, ми так багато вже всього дізналися, книгу з правилами майже дочитали.
1: Так, залишилося зовсім трошки про те, як треба поводитись в екстремальних ситуаціях.
0: Ай, скажи, будь ласка, екстремальні – це що таке?
1: Це те, що пов'язане з небезпекою. Як тобі пояснити? Наприклад, є види спорту, в яких спортсмени спеціально випробовують себе в надзвичайних умовах. Але екстрім, про який ми говоримо, зовсім інший. Порушення правил дорожнього руху можуть стати неочікувано небезпечним як для пішоходів, так і для пасажирів. Інколи, на жаль, це навіть призводить до дуже трагічних подій, які пов'язані зі здоров'ям та навіть життям людей.
0: А чому інколи посеред дня деякі машини вмикають світлові сигнали, а всі інші їх пропускають?
1: Якщо у машині увімкнено фари, або вона їде з звуковим сигналом, це означає, що водій хоче звернути увагу пішоходів та інших водіїв на те, що його машині потрібно дістатися до місця призначення скоріше. Дуже часто так роблять автомобілі служб порятунку, пожежна, швидка медична допомога та інші.
0: А що потрібно робити мені, якщо я переходжу дорогу і бачу автомобіль, який швидко їде та попереджає про свій рух світловими та звуковими сигналами?
1: А, в цьому випадку ти повинен залишитись на тротуарі або негайно на нього повернутись з проїжджої дороги.
0: Я все зрозумів. А ось одного разу я бачив, як маленька дівчинка вибігла на дорогу, не побачивши машину, яка наближалася. Водій дуже швидко загальмував, але, об'їжджаючи малечу, сам трохи не в'їхав дерево.
1: Ого, оце так-так!
0: Слухай далі. Дівчинка перелякалася, побігла назад і зачепилась за бордюр, розбила коліно. Нікого з дорослих поруч не було, і тому я відвів її додому. Скажи мені, зайчику, будь ласка, якщо я побачив дорожньо-транспортну аварію, що я маю робити, щоб допомогти тим, хто постраждав?
1: Якщо ти побачив аварію, то тобі треба покликати на допомогу когось дорослих та попросити когось викликати службу порятунку. Також маєш залишитись на місці події доти, доки не приїдуть працівники міліції. Адже їм потрібно з'ясувати все, що сталося, і їм буде дуже важливо дізнатися, що саме бачив ти.
0: Я все зрозумів. Правильно та обережно поводитись на вулиці, коли треба перейти дорогу. Це дуже важливо. А ще правила дорожнього руху потрібно не тільки знати, а ще й виконувати.
1: Саме так!
0: Але мене бентежить те, що я, можливо, не все запам'ятав з того, що ми з тобою читали.
1: Ну, про те, у чому ти не впевнений, не бійся питати у старших, у батьків. Краще зізнатися, що щось забув, або не знаєш, ніж трапиться трагедія.
0: Так, добре.
1: Запам'ятай головне. На вулиці треба бути дуже обережним.
0: Так, я тепер все знаю і буду дуже обережним. А ще буду намагатись вивчати правила дорожнього руху і далі. І також я розповім моїм друзям те, про що дізнався, щоб вони також знали ці правила. Дякую тобі, зайчику. Біжимо збиратися, щоб нарешті їхати в місто.
1: Так, наша подорож буде вже завтра зранку. Ура!

0: Прокидаючись зранку, я мрію, що коли стану дорослим, то знатиму про все-все-все-все навколо. А про що мрієш ти? Барсачок Ігнашка.
1: Мої очі постійно до Господа, бо Він з пастки витягує ноги мої.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Золоте теля. Мойсей перебував на горі 40 днів і 40 ночей. Що ж робили впродовж цього часу ізраїльтяни? Спочатку все було добре, але врешті-решт вони стомилися чекати Мойсея, стали нетерплячими. Їм хотілося йти швидше до Ханаанської землі, але хмара стояла над вершиною гори, а поки вона не рухалася, їм не дозволено було йти. Мойсей же продовжував залишатися на горі. Ізраїльтяни почали боятися, що він ніколи не повернеться з гори. Тоді вони пішли до Аарона і сказали йому: «Зроби нам Бога, котрий йшов би попереду нас, тому що ми не знаємо, що сталося з Мойсеєм, котрий вивів нас з Єгипту». Як погано вчинили ізраїльтяни. Але вони жили в Єгипті, де народ поклонявся ідолам, і тому багато чого недоброго навчилися від єгиптян. Аарон злякався, що вони його вб'ють, якщо він не зробить того, що вони просили. Він сказав їм: «Принесіть до мене ваші золоті сережки». І люди принесли до Аарона все золото, яке мали. Аарон розпалив сережки на вогні, потім, коли золото стало м'яким, зробив із нього зображення у вигляді теляти. Тільки-но вони побачили ідола, ізраїльтяни стали вигукувати: «Ось Бог, котрий вивів нас з Єгипту!» Аарон поклав його на підвищенні і об'явив, що наступного дня в них буде велике свято. Другого дня вони піднялися рано. Весь день люди поклонялися теляті. Вони принесли йому в жертву ягнят, овець. Самі їли і пили, а тоді стали грати і танцювати. Вони забули Бога Спасителя свого, який зробив великі чудеса в Єгипті. Ти пригадуєш, що незадовго перед цим вони обіцяли бути покірливими Богові у всьому, але вони не дотрималися своїх обіцянок. Одна із заповідей проголошує так: «Не зроби собі ідола». Як швидко вони порушили цю заповідь! Мойсей був на вершині гори, він не знав, що трапилося, але Бог знав. І він сказав Мойсеєві: «Поспіши зійти. Народ, виведений тобою з Єгипту, зробив собі золоте теля і поклоняється йому. Я дуже гніваюся на них». Мойсей зажурився, дізнавшись, що Господь розгнівався на Ізраїля. Він став благати його простити народ. «Пригадай, – сказав він, – як ти вивів їх з землі єгипетської, як ти обіцяв Авраамові благословити нащадків його». Господь почув молитву Мойсея і вирішив не губити Ізраїля. Як зворушливо було зі сторони Мойсея молитися за народ, який зрішив перед Богом. І як милостиво поступив Бог, що не знищив народ. Тоді Мойсей поспішив зійти з гори, і кам'яна книга була в його руках. Дійшовши до підніжжя, він почув радісний спів. Ізраїльтяни славили ідола. Він підійшов до наметів і побачив золоте теля і народ, який танцював навколо нього в якомусь божевільному запалі. Мойсеєві було боляче дивитись на все це. Він дуже обурився на Ізраїля і в гніві кинув на землю кам'яні таблиці. Народ ізраїльський зі страхом зустрів Мойсея. Вони зовсім не надіялися знову побачити його. Мойсей взяв теля і кинув його у вогонь. Мойсей дуже розсердився на Аарона за те, що той зробив їм ідола, і запитав: «Чому ти допустив народ до такого великого гріха?» Аарон відповів: «Не гнівайся на мене, це народ буйний, вони прохали мене зробити їм теля, я боявся їм відмовити». Це було погане вибачення. Аарон зробив недобре, що вилив їм ідола. Він не повинен був робити цього, як народ його не просив би. Мойсей наказав тим ізраїльтянам, котрі розкаялися в гріху, взяти мечі і вбивати народ. І вбили вони близько 3000 чоловік. Так покарав Господь ізраїльтян за їхнє нечестя. Вони заслуговували на повне знищення за те, що поклонялися золотому ідолові. Але по молитві Мойсея Господь не вигубив їх.
0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: В мене є бабуся Люба, я їй дякую за все. То вона мене голубить, то гостинця принесе, то візьме мене у поле, де пшениця золота, то з любов'ю коло столу книгу Біблію чита. А як сутінки розмаже, вечір тихий по вікні, бабця казочку розкаже, хай присниться у вісні. Ось така вона у мене, як такої не любить? Я тепер молюсь щоденно, хай Господь її хранить.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Кінний пішому на товариш. На коня вершник надав сісти, велів людині поруч бігти. Тож й вершника Господь створив, щоби людину він любив і жертвував, любов довів, віддавши те, що сам вже має. Господь таких благословляє.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Стопи мої направ за словом Твоїм, і нехай не оволодіє мною ніяке беззаконня. Спаси мене від наклепів людських, і я буду сповняти заповіді Твої. Осяй раба Твого світлом лиця Твого, і навчи мене заповітів Твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 133 по 135.

щоб змогли всі зрозуміти ту любов, яка живе в мене в серці з того літа, як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

Я посвячую тобі все життя, усі старання і дороги всі земні. Хочу я пройти з послання, а ти веди мене, Господь, веди своїми шляхами. О, Дух Святий, навчай мене, благословляй.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 21 липня.
2: Хто ходить у невинності, той безпечний, а хто кривить шляхи свої, той буде покараний. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Нехай ці слова надихають нас до життя у праведності, адже саме такий шлях дарує справжній мир і безпеку серця, і Небесний Отець допоможе кожному з нас зробити Його Слово правилом життя.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл». Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати всередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: До вашої уваги рубрика «Моя Україна».
1: Сьогодні в рубриці мова піде про гору Піп Іван. Це таємнича гора, на яку просто так не виберися, не візьмеш її голими руками. Туди ведуть таємничі стежки. Я знаю, що люди навіть з першого разу туди не потрапляють. Але для витриманих, для тих, хто туди дійшов, відкривається неймовірний вигляд і неймовірні відчуття люди відчувають. Чому саме, дізнаєтеся із рубрики. Піп Іван Чорногірський, 2028 метрів, або ж Чорна гора. Гора цікава як із точки зору пішохідного туризму, так і як атракційний об'єкт, адже на її вершині стоїть найвисокогірніша українська споруда – величезна кам'яна обсерваторія. Розташована на території Верховинського району Івано-Франківської області. Популярні маршрути до Попа Івана пролягають озером Марійчика через полонину Гропа та схилами Вухатого каменю. Із Попа Івана починається Чорногірський хребет, що зібрав всі двотисячники України. Це гора Говерла – 2061 метр, Бербенескул – 2035 метрів, Піп Іван Чорногірський – 2028, Петрос – 2020, Гутин-Томнатик – 2016 та Ребра – 2001 метр. Історія обсерваторії. У 1936 році Міністерство військово-повітряної оборони Польщі заклало перший камінь до фундаменту на горі Піп Іван. Нагадуємо, до 1939 року ця територія Україні не належала. На висоту 2028 метрів із довколишніх сіл везли камінь та деревину, а дороге устаткування – із усього світу. На будівництві працювали переважно гуцули. Масштаби проєкту були колосальні, а умови праці жахливі. 800 тонн будівельних матеріалів, доставлених потягом до Ворохти у 70 кілометрів від села до Підніжжя, робітникам доводилося вести не тільки кіньми, але і на своїй спині. До обсерваторії підвели водогін. Будівля навіть мала власну систему опалення. Для цього у технічних приміщеннях обладнали котельню. Зауважте, взимку на вершині може лежати по кілька метрів снігу, а температура падати до 40 градусів з позначкою мінус. Інженери ж зробили можливим цілорічне перебування дослідників та обслуговуючого персоналу на горі. Дорогою на Піп Іван науковці інколи навіть потрапляли під лавини. На пошуки у такому разі виходили навіть військові. Обсерваторія мала власні парники з умовами, придатними для вирощування овочів. Із засобів зв'язку майже нічого тоді не було, хіба тільки навченим псом пана Зембіча передавали листи нагору і вниз. Товщина стін сягає 1,25 м, задля утеплення у них вкладали просмолений корок, який попередньо доставлявся сюди аж із Африки. У липні 1938 року обсерваторію відкрили. Складалася вона із готелю, господарських приміщень та астрономічної вежі. Готель мав два рівні зі східного боку та 5 із західного. До башти, де згодом встановили коштовний телескоп, вів перехід на першому поверсі, а нагору підіймалися гвинтові сходи. На башті ж встановили велетенський мідний литий купол діаметром 10 метрів. Всього споруда мала 43 кімнати та 57 вікон. Вдуматися тільки, як таку величезну можна було звести на одній із найвищих гір Карпат. Із автономними системами опалення, воду та електропостачанням на висоті 2028 метрів над рівнем моря обсерваторія навіть за сьогоднішніми мірками супертехнологічний об'єкт. До того ж, хліб пекли безпосередньо на місці, а запаси харчів поповнювати доводилося тільки двічі на рік. Утілення такого витратного проєкту у такі короткі строки у деяких гуцулів викликало підозри, що стільки праці та грошей не могло піти просто заради астрономічних та метеорологічних досліджень. Серед версій, що ж насправді звели на Попі Івані наприкінці 30-х років, існує і така. Насправді обсерваторія тільки прикриття, і попід будівлею існує таємний аеродром із висувною злітно-посадковою смугою. А ще десь там сховані якісь машини, бо інакше чому б сніг на одному із схилів танув швидше і навіть взимку парував, якби землею із-під неї не гріла робота двигунів. Це, звісно, тільки міфи, яких кожна подібна споруда неодмінно здобуває із часом. Головною окрасою обсерваторії був астрограф-об'єктив якого мав 33 сантиметри у діаметрі. Привезений сюди із шотландського Единбургу. Завдяки астрографу вчені мали змогу вивчати великі та малі планети, комети, спостерігати та фотографувати змінні зірки. Телескоп у рух приводили автоматично регульовані двигуни, обладнані над точним хронометром. Купол башти був 6 метрів у діаметрі. Він теж мав власні електродвигуни. Щоб ви змогли оцінити весь масштаб проєкту та його вагомість, на той час Попіванська обсерваторія вважалася другою у Європі та шостою у цілому світі. І з початком Другої світової війни обсерваторія почала занепадати. Персонал дослідницької станції терміново евакуювали. Обладнання, яке було у змозі, розібрали та вивезли геть. Мінний купол із башти, до речі, через якийсь час опинився у місцевих гуцулів. У ньому, кажуть, і донині десь варять сир. Плутанина із назвами. Піп Іваном цю гору почали називати десь із середини 20 століття. У тему сакральності гори для місцевих жителів назву трактували як «Був собі священик Іван, що водив людей на Івана Купала на вершину молитися». Насправді ж назва походить не від людини, а від стихії. Коректніше було б казати «Поп Іван» із наголосом на другому складі. Бо вітри на цій вершині попівають, цебто дують часто. Ще одна назва гори – Чорна гора, яку туристи і новачки примудряються плутати із Чорногорою, гірським масивом, до якого належить ця вершина. Чому гора Чорна? За одною із легенд, славетний ватажок Опришків Олекса Довбуш тут убив чорну біду. Через це і скелі на Піп Івані почорніли. Але і це ще не все. На Піп Іван ще, кажуть, білий слон. В обсерваторію взимку і справді закриває товстий шар снігу, втрамбованого до стін штурмованими вітрами. Зі сторони зимовий Піп Іван дуже схоже на білий слон.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Зброя проти тривоги. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Филип'ян 4:6. Одна з речей, за яку ми відчуваємо вдячність, коли відкриваємо свої прохання Богові, це його обітниці. Це боєприпаси в гарматі, які знищують невіру, що породжує занепокоєння. Ось як цим воюю я. Коли приходять переживання, що моє служіння марне і порожнє, я борюся з невір'ям за допомогою обітниці з Ісаї 55:11. Так буває з моїм словом, яке виходить з моїх уст. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Коли переживаю, що я занадто слабкий для того, що роблю, я борюся з невір'ям обітницею Христа. Досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. 2 Коринтян 12:9. Коли хвилююся через рішення, які маю прийняти щодо майбутнього, я борюся з невір'ям за допомогою обітниці. Навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш іти. Даватиму тобі поради, тому що око моє над тобою. Псалом 32:8. Коли боюся зіткнутися з опонентами та критикою, я борюся з невірою обітницею: якщо Бог за нас, то хто проти нас? Римлян 8:31. Коли турбуюся про добробут тих, кого люблю, я борюся з невір'ям обіцянкою, що якщо я, будучи злим, вмію давати добро своїм дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього. Матвія 7:11. І я борюся за збереження своєї духовної рівноваги нагадуванням про те, що немає нікого, хто залишив би дім, або братів та сестер, або матір, або батька, або дітей, або господарство заради Христа, і при цьому не одержав би в 100 разів більше вже тепер, у цей час, в умовах переслідувань, і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля, а в майбутньому віці – вічне життя. Марка 10, 29-30. Коли боюся захворіти, я борюся з невір'ям за допомогою обітниці «багато скорбот у праведника, але від усіх їх визволяє його Господь». Псалом 34:20. І завжди з трепетом, але й з надією, я приймаю цю обітницю. Страждання виробляє терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов – влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Римлян 5:3-5.

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні дізнаємося про таке. Як відрізняються слова «виняток» і «виключення», а також «вираз» і «вислів». Вирушаємо.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто плутають «виняток» із «виключенням». У практиці усного і писемного мовлення нерідко плутають слова «виняток» і «виключення», а також похідні від них «винятковий» і «виключний». В одному із спортивних звітів, наприклад, читаємо про те, що ця гра не складатиме виключення, можна було здогадатися. Слово «виключення» тут недоречне, бо воно означає усування, унеможливлення, припинення дії. Від нього походить «виключний», такий, що поширюється тільки на один об'єкт. Правильними словосполученнями слід вважати такі «виключення» із списку, із університету, із організації, «виключне право». А ось коли йдеться про відхилення від правила, від чогось узвичайного, використовуємо слово «виняток», а не «виключення», похідне від якого «винятковий» означає особливий, надзвичайний. Наприклад, «тато мій – рішуча і тверда людина, хоч і мрійник». Нібито ці якості в людині не поєднуються, але тато, мабуть, виняток. Виключення з інституту засмутило не так недисциплінованого студента, а як його батьків. Тож, у наведеному уривку тексту замість «не складатиме виключення» потрібно було написати «не становитиме винятку». Треба писати і казати «винятковий випадок», «виняткова мужність», «виняткові умови», а не «виключний випадок». Не плутаємо слова «виняток» і «виключення».
0: З української на українську і навпаки.
1: Ну, а тепер слова, які дуже часто плутають. Вираз і вислів. Українські синоніми «вираз» і «вислів» у російській мові утворюються лише одним словом – «вираження». На цій підставі деякі мовці намагаються і в українських текстах усюди вживати вираз, нехтуючи лексему вислів. За алексичними нормами сучасної української мови маємо такий розподіл значень. Вираз – це вияв настрою, почуття.

0: Ів на обличчі. А ось вислів – це фраза, мовний зворот. Наприклад, сильне і з грубуватими рисами Храпчукове обличчя сьогодні мало вираз невластивої йому розгубленості. Від таких висловів, як оклик дум, сонний шум і такі інше, просто в голові паморочиться, писав Коцюбинський. Отже, вираз обличчя, а у мовленні – вислів, крилатий вислів.
1: З української на українську і навпаки.
0: На цьому наша мовознавча рубрика завершується. Якщо ж більшість говорить неправильно, будьте винятком.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Один батько залишив своїм синам у спадок поле. Брати його справедливо поділили, навпіл. Один брат був багатий і нежонатий, а другий бідний і мав купу дітей. Настали жнива, не йде сон на очі багатому братові, думки в голову лізуть. Я багатий, навіщо мені скільки збіжжя? А мій брат бідний, йому треба годувати сім'ю. Устав він з ліжка, пішов на своє поле, взяв кілька снопів і переніс на братове поле. Тієї ж ночі бідний брат міркував собі так. Мій брат не має ні жінки, ні дітей. Єдине, що може його бодай трохи втішити, це багатство. Допоможу йому побільшити багатство. Він устав, пішов на своє поле, взяв кілька снопів і переніс на братове. Вранці обидва брати потайки дуже дивувалися, що снопів на їхніх полях не поменшало. Те саме діялося наступними ночами. Кожен переносив своє збіжжя на братове поле, і обидва щоранку дивувалися, що його не убуває. Але однієї ночі, переносячи снопи, брати зустрілися на межі. Вони все зрозуміли, засміялися і радісно обійняли один одного. У цей момент почувся голос з неба. Місце, на якому об'явилося стільки братньої любові, заслуговує на те, щоб на ньому постав храм. Храм братньої любові. І справді, на тому місці цар Соломон збудував храм. Цікаво, а чи вдалося б цареві Соломону сьогодні знайти місце для храму?
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про медовий час у шлюбі.
2: Які би не були труднощі, якщо ти насправді віриш, що Бог є з тобою, роби маленькі кроки, носи воду і проси Його цю твою працю таку людську перемінити. І Він це перемінить. І такі от медові стосунки, як у нас кажуть, що у нас тільки медовий місяць. А ми глибоко переконані, що такі медові стосунки, вони можуть бути і через 10 років після шлюбу, і через 20, через 30, через 40. І ми такі подружні пари знаємо.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо!

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ти посадив нас тут, в Твоєму всевидячому провидінні, кожен з нас народився сьогодні тут, зростав, виховувався, і ми сьогодні маємо любов до цієї землі, до народу, до суспільства. Ми молимо Тебе за весь народ, ми молимо Тебе за християнську спільноту, ми молимо Тебе за тих, хто вірує, за тих, хто не вірує. Просимо, відкрий наші серця, щоб ми ще більше наближалися до Тебе, щоб ми пізнали, що Ти є Бог, дійсно увірували, бажанням перемагати свої немочі і гріхи, ми також долучилися до віри Божої. Ми також долучилися до зміни духовного стану, духовного середовища нашої країни. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
2: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо. Щиро вітаю.
1: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини. Бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні?
2: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії. Угу. Щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому Світле Радіо, воно так і називається Світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами, підтримуючи ефір Світлого Радіо.
1: Валерій Степанович, дякую вам. Знаєте, цей марафон ми започаткували цього року. Сподіваємось, що він стане традиційним, бо 21-й рік Світлого Радіо, 21 рік нам виповнився, вже 22-й почався. І ми усвідомлюємо, що це вже такий вік відповідальності. І цю відповідальність ми розділяємо з нашими слухачами, які підтримують нас молитовно, підтримують нас фінансово. Проте, от є люди, які вагаються. Да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки, і вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам, чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз у згоді, коли ми робимо це через марафон?
2: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами Світлого Радіо. І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати, знівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, що був ще й постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює. І врешті це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він служить, він цим допомагає поширювати те, що формує наше життя, і особливо в такі часи. Тому я закликаю всіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, Але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду. Світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось те все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
1: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антоніком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером Світлого радіо «Еммануїл».

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон у цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: Ми не звільнимо тебе, але ми розкажемо тобі про того, хто дає справжню свободу. Радіо Еммануїл.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радію, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо, і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нас Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: «Я жадаю спасіння Твого, Господи, і закон Твій – утіха моя. Нехай живе душа моя і славить Тебе, і суди Твої нехай допоможуть мені. Я блукаю, наче ягня загублене. Знайди раба Твого, бо я заповідей Твоїх не забув. Слава!»
1: Псалом 118, вірші 174 по 176.

Світле Радіо вітає всіх, хто нас зараз чує. Бажаю, щоб цей день пройшов під знаком Божого миру та Його благословення. Нехай ваші кава чи чай сьогодні будуть найсмачнішими, а зустрічі приємними, і робота ладиться легко, як для Господа.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Яку владу дав нам Ісус? У Святому Писанні є вірш, у якому сказано: «Ось даю вам владу наступати на змій і скорпіонів, і на всяку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам». Луки 10:19. Що це за влада? Як знайти цю владу? Як цією владою користуватися? Нам здається, що якщо ми станемо віруючими, тоді ніщо і ніхто не буде шкодити нам. Жодна хвороба нас не досягне, жодна потреба до нас не наблизиться, ніякі люди нам не зашкодять. Але що ми бачимо? Віруючі все одно хворіють і навіть передчасно помирають. Так, безумовно, є також і ті, хто отримує зцілення, проте це не є масовим явищем. Загалом, люди продовжують хворіти і після молитви за зцілення. Ми бачимо, що віруючі терплять чимало зла та несправедливості у цьому світі, а також ми бачимо багато нужденних віруючих. Що ж виходить, що я не можу наступити на всяку силу вражу? На хворобу, на неміч, на заздрість, на образу, на осуд, на похідь? Це означає, що я не маю цієї влади і сили? Отже, я не віруючий? А можливо, я взагалі не спасений? Що якщо я молюся за зцілення, але не

0: утримую його. Якщо я молюся за потреби, а вони не вирішуються, це означає, що я невіруючий? А може я маловірний? Як бути, якщо написано, що ніщо не зашкодить вам, а мені дуже шкодить моя хвороба, потреба, скорбота? Якщо в мене такий біль, така скорбота, що я навіть не можу молитися і читати Біблію? Якщо мені усе шкодить, це означає, що я не маю такої влади? Це означає, що я невіруючий? Чи я не спасений, а чи маловірний? Щось тут неправильно, інакше виходить так, що віруючих і спасених майже немає. Давайте спробуємо з'ясувати. Зрозуміти про владу, яку нам дав Господь, можна, прочитавши інший вірш з Біблії. «Дякуючи Богові й Отцеві, який покликав нас до участі у спадщині святих у світлі, визволив нас від влади темряви і ввів у царство улюбленого Сина Свого, у якому ми маємо відкуплення кров'ю Його і прощення гріхів». Колосянам 1 глава, 12-14 вірші. Тобто отримати силу могутності Христа і визволення від влади цього світу можливо тільки ставши частиною іншого світу. Бог визволив нас від влади темряви тим, що Він увів нас у царство свого Сина Ісуса Христа. Для того, щоб визволитися від влади князя цього світу, сатани, потрібно увійти під владу іншого царя, нашого Господа Ісуса Христа. Лише перебування у Царстві Божому і визволяє нас від влади цього грішного земного світу. А оскільки наш Цар Ісус Христос є Цар царів і Господар володарів, Откровення 19:16, то діти царя мають таку ж владу над світом, яку має Христос над усім світом. Але нам, віруючим в Ісуса Христа, потрібно отримати откровення про Його царство, про Його спадщину, яку Він приготував для нас. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. Ефесянам 1 глава 17-20 вірші. Для того, щоб отримати владу і силу, дану нам Богом, потрібно спочатку отримати откровення про Нього, про Його царство, про славну спадщину, приготовлену нам від Бога. І лише після того, як ми отримаємо откровення про Господа, про небо, ми пізнаємо велич могутності Бога в нас. Лише тоді в нас буде збудовуватися царство Бога, тоді ми будемо царствувати над всім світом. Як це відбувається? Коли ми отримуємо откровення про небо, що там незрівнянно краще, то ми вже не будемо дорожити цим тимчасовим тлінним світом, а вже будемо прагнути всією душею царства Божого. Але вони прагнули кращого, тобто небесного. Тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11:16.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Господь говорить: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається». Івана 14:27. Тобто, не дивлячись на те, що ми живемо на землі, в якій є болі, скорботи, потреби, гори, війни, якщо ми увірували в Ісуса Христа, ми перейшли у Його світ, і тоді всі болі, скорботи, потреби не мають над нами влади, не впливають на нас, не спонукають нас реагувати так, як реагує цей світ. Ми стаємо іншими, не від світу. Допоки ми являємося частиною цього світу, цей світ має над нами владу. Але коли через віру в Ісуса Христа, через Його смерть і воскресіння, ми співрозпинаємося із Христом, то «для мене світ розп'ятий, і я для світу» – Галатам 6:14. І тоді світ вже не має над нами влади. Тому Господь говорить: «Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі знаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ». Івана 16:33. Тобто усі скорботи і болі залишаються з нами. Господь не говорить, що визволить нас від них. Він говорить, що визволить нас від усього цього світу, у якому є болі та скорботи. Ми знаємо, що цей світ лежить у злі і що князь цього світу – диявол. І в цьому світі зло залишається. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5,19. І ми перемагаємо цей світ тим, що виходимо із нього тим, що перестаємо бути частиною цього світу. Бог дав нам владу над цим земним світом лише тим, що Він дав нам свій мир, переселив нас у своє царство, де ми стаємо царями і священниками Богу. Написано: «Бо всякий, народжений від Бога, перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий». 1 Івана, 5 глава, 4-5 вірші. Отже, ми перемагаємо цей світ лише вірою в Ісуса Христа, який прийшов саме для того, щоб визволити нас від цього світу і привести нас у свій світ, який віддав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від сучасного лукавого віку, з волі Бога і Отця нашого. Галатам 1:4. Віра у те, що Господь дав нам свій світ, і є перемогою над цим земним світом. Ми стаємо іншими, ми вже не тримаємося за цінності цього світу і навіть за своє життя у цьому світі. Ось це і є справжня перемога над цим світом. Написано: «Вабить мене те й інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще». Філіппійцям 1:23. Наша віра у Христа вже вабить нас до Христа, на небо. А наше життя – на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Філіппійцям 3:20. А допоки ми тут, на землі, то подорожні і пришельці на землі. Євреям 11:13. Коли Ісус благовістив, Він говорив: «Покайтеся, наблизилося, бо Царство Небесне». Матфія 4:17. Через віру в Ісуса Христа ми стаємо жителями Царства Божого, і тепер це Царство Боже всередині вас є. Луки 17:21. Тому говорити окремо про конкретну владу над конкретними хворобами, бісами чи потребою немає сенсу. У віруючої людини є вся влада над усім цим світом. Зі всіма зміями, скорпіонами, хворобами, немочами, смертю, потребами, горем, війною ми перемогли весь світ нашою вірою. Цей світ уже не впливає на нас, навіть якщо у нас дуже болить тіло, наше серце вже в іншому світі.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: І ми вже розмірковуємо так: помру сьогодні, слава Ісусу, а якщо не помру, житиму і повідатиму про діла Господні. Псалом 117, 17 вірш. Це означає, що ми маємо владу над цим земним світом. Іноді люди запитують: а як же сьогодні отримати владу, яку дав нам Ісус? Ми маємо владу над усім, що являється цим світом. І ця влада полягає в тому, що ми відриваємося від цього світу і переходимо у Божий мир. Ми вже не являємося частиною цього світу, тому що Бог дав нам свій мир. Згадаємо історію, коли Павла везли до Риму на суд кесарю. І була аварія корабля, вони зупинилися на острові. І коли Павло збирав хмиз, йому на руку сіла гадюка. Але він, струсивши змію у вогонь, не зазнав ніякої шкоди. Діяння 28:5. Можна подумати, що Павло мав би проявити владу над цією змією, наказати гадюці щезнути чи згоріти в ім'я Ісуса Христа. Але суть у тому, що із цим світом не потрібно боротися. Потрібно струсити із себе усе мирське, усіх гадюк, скорпіонів, усю земну владу і прославляти свого царя Ісуса. Коли Павла і Силу ув'язнили, вони прославляли Бога. Діяння 16:25. Перебуваючи своїми серцями вже у Царстві Божому. Отже, нам уже не потрібно боротися зі світом, з гріхом, із сатаною. Усе це вже зробив Господь Ісус Христос. Він уже переміг світ, гріхи, сатану. Нам лише потрібно боротися із самими собою, які ще бояться змій та скорпіонів, які турбуються про те, що їсти і що пити, які бояться захворіти і померти, які бояться, що ж буде із ними у цьому світі. От із цим потрібно боротися. необхідно отримати откровення про Його царство, про славну спадщину, яку Він приготував нам ціною свого життя. Решту Господь вже переміг. Тому наступати на змій та скорпіонів – це просто ігнорувати цей світ. Але це можливо лише тоді, коли ми досягаємо Царства Божого всередині свого серця. Віруйте в Господа Ісуса Христа, насолоджуйтесь і радійте тим, що Господь приготував вам вічне життя. Не бійся, мале стадо, тому що Батько ваш виявив добру волю дати вам царство. Луки 12:32.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

9:48, і ми з вами разом на світлому радіо Еммануїл, і трохи розкажу вам про погоду на сьогодні. Хоча, звісно, влітку, якою б не була погода, бажання наше вийти прогулятися, тому бажаємо одне одному, щоб для цього був час, мирне небо і друзі або ж діти поряд. Отже, сьогодні, 21 липня, Український гідрометцентр говорить, що в день у більшості центральних, південних та харківських областях помірні місцями значні дощі, грози в окремих районах, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вітер північний у західних та північних областях, західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 23-28 градусів. На півдні та сході країни до 33, у західних областях 20-25. І на Київщині сьогодні без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря 23-28, а у Києві 25-27. Ірина Цуканова на Світлому радіо з піснею «Надія».

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: то добре і як то гарно, коли брати живуть у згоді. Як миро на голові, що сходить на бороду Ааронову, що сходить на краї одежі його. Як роса єрмонська, що спадає на гори Сіонські, бо там посилає Господь благословення і життя навіки.
1: Псалом 132, вірші з 1 по 3.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
4: Те, де ви можете зустрітися з собою.
5: Те, де ви можете зустрітися
6: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня. Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

0: З вами Радіо Еммануїл.
1: Вітаємо всіх, хто разом із нами на світлій хвилі. В ефірі програма «Обговорення теми дня» і з вами Світлана Горлушко. Пропоную поговорити про один дивовижний вірш з книги «Екклезіаста», це Старий Завіт в книзі «Біблія», 7:8, який на перший погляд здається суперечливим. Звучить він наступним чином: «Кінець діла ліпший від початку його». Давайте разом згадаємо, як ми зазвичай сприймаємо початки. Емоції, натхнення, плани грандіозні, створити сім'ю, розпочати нове служіння, сказати комусь перші слова про Бога. Але минає час, настають будні, з'являється втома, опір світу чи просто рутина. І саме тут визначається справжня цінність усього, що ми робимо. Коли ми говоримо про проповідь Царства Божого, цей принцип «кінець діла ліпший від початку його» працює на всі 100%. Почати розмову про Бога буває легко або ніяково, але справжній плід з'являється тоді, коли ми не кидаємо справу на півдорозі, коли ми бачимо, як посіяне зернятко крізь роки і випробування нарешті проростає у чиємусь серці і змінює життя та відкриває людині вічність. Тож, давайте сьогодні разом замислимося, чому фінал Божої справи завжди величніший за її початок, і як не опустити руки на півшляху. Отже, пропоную розпочати розмову з першого запитання в нашому обговоренні і поділитися про те, коли ви тільки починали говорити з вірою про Христа, про Євангеліє, про Царство Боже, коли ви починали говорити з близькими, колегами чи друзями, якими були ваші відчуття? Чи бувало так, що на початку все здавалося безперспективним чи навіть неможливим, але кінець цієї справи виявився повною перемогою Божої слави? Будь ласка, діліться. Нагадаю, що зранку ми працюємо у прямому етері. О 20-й годині ви можете послухати повтор цієї програми, а також пізніше на подкасті «Світлого радіо». І так відбувається з усіма обговореннями теми дня. Тож, номери прямого етеру: 067-123-75-75. Або ж можете зателефонувати у Viber чи Telegram, а також написати туди повідомлення за номером 093-558-44-12. Ми маємо перший телефонний дзвінок і будемо зараз з вами розмовляти. Добрий ранок, ви в етері «Світлого радіо». Будь ласка, розкажіть, що ви думаєте про початок справи, про проповідь Євангелія. І чи було у вас прекрасне завершення цієї історії?
2: Так, слава Богу, є багато прикладів в Писанні. Я згадала 4. От перший, допустимо, такий приклад, коли Ілля там був на горі Кармел. І зробив там таке, ну не він зробив, а Бог зробив. Він помолився, Бог зробив чудо. Вогонь зійшов, весь народ поклонився Господу. А на другий день він майже 40 кілометрів біжав поперед колесниці, Бог його укріпив. А потім йому зробили сообщення, що з ним буде те саме на завтрашній день, коли він відпочине, коли він буде в такому стані, що все болить, тіло болить, що він пробіжав стільки непривички. І таке було, він пішов. Пішов в пустиню. Це один случай. Другий случай, як Іона теж казав, що... Тобто він зразу не схотів йти. Він прийняв рішення, що це для нього понад сили, і це неможливо, і взагалі це не ті люди, щоб до них йти. Потім Бог йому показав, але він якось це все-таки намагався, щоб Бог все-таки їх покарав. Тому що у нього якась обіда, і все-таки вона в нього залишилася. От. І ще є такий случай, як коли Ісус Христос, він перед початком він укріплявся духом. Він спочатку пішов в пустиню і знав, що народ ізраїльський там був 40 років. І для того, щоб бути милостивим, він пішов в пустиню, укріпився духом. Тобто дух його зміцняв і показав йому, що людина – це людина. Це прах, і вона залежить, і її треба спасати, цю людину. Тому що цей світ створений таким образом, що пішли в полон. Написано, за ніщо продані, і без сліба будуть викуплені. Тобто людина попадається в сітку, світло, ну, сіть попадається, якийсь пустяк. І потім вона не може викарпатися.
1: Да, дякуємо Богові за його розуміння і любов, і милість, да. І силу визволити нас.
2: І він перед тим, як йти, він укріпився духом, щоб бути милостивим, щоб звершити це спасіння. Він пішов
1: дякуємо.
2: І укріпився, і пішов.
1: Дякуємо, дякуємо. Тож, дивимось на приклади в Біблії. Дякуємо за нагадування, що там багато прикладів про те, що фінал кращий і він керований Богом. І він завжди сильніший за початок. А ми згадуємо про приклади свого життя, про те, як ми проходили в своєму житті випадки, коли бачили, що фінал нашого початку виявився яскравим і красивим. І ми сьогодні говоримо про проповідь Євангелія. Коли ви тільки починали ділитися вірою з близькими, колегами або друзями, якими були ваші відчуття? І чи бувало так, що на початку все здавалося безперспективним, може навіть неможливим, але все ж таки кінець цієї справи виявився перемогою для Божої слави, і людина, почувши благу звістку, таки прийняла звістку про Царство Боже і прийняла Ісуса Христа Господом. Тож, розкажіть, як ви починали ділитися вірою, пригадайте і розкажіть про фінал вашої справи. А ми слухаємо пісню в виконанні Марка Швайковського, яка називається «Наш Бог».

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Спілкуємося з нашими слухачами і говоримо про те, чому фінал справи кращий за її початок. І ми говоримо сьогодні про найважливішу справу нашого життя, про Божу справу, про проповідь Божого царства. Згадуємо разом, коли тільки починаємо ділитися вірою з близькими, колегами чи друзями, якими є наші почуття, і чи бувало у вашому житті так, що на початку цього спілкування, цього свідчення вам здавалося все безперспективним і навіть неможливим, але кінець цієї справи виявився перемогою Божої слави. Маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки!
2: Олександр телефонує зі Словаччини. Я розповім крайній випадок, коли мені так трапилася, така, як ви кажете, по нашій темі. Коли я жив у Києві, лікувався, скажімо так, у Києві, жив я у сина на квартирі. І під час тривоги, це було десь рік назад, я на парковку не ходив, а у коридорі ми стояли. І що виходить? Виходить, що там збирались теж люди, і я намагався розповідати, не розповідати, а дискусію проводив там. Дискусія у нас така була. І одна жіночка, прохвесор, ми з нею так спорили, не спорили, а теж дискутували. Вона дуже грамотна, вежлива, вегетаріанка. Я і починав про вегетаріанство, все ми правильно це, як воно, я намагався Біблію включити, але бачу, не дуже, щось вегетаріанці, не будемо це. А друга людина в мене була, теж научний співробітник, він мовчав і мовчав.
1: Це в цій ж розмові, в цієї ж ночі, так?
2: Так. Цієї ж ночі мовчав і мовчав. А потім якось я приїхав у Київ і думаю, що я тут буду лікуватися від онкології, мені ж то Господь не прислав сюди. А думаю, може треба йти і на Майдан помолитися за Україну. І прошу цього другу людину, прошу, кажу, напиши мені, будь ласка, у тебе красивий такий почерк, напиши мені молитва до Ісуса Христа за Україну, за мир в Україні. І все на кордонці. Я знайшов кордонку, у нього і фломастери ж, зрозуміло, були. Він написав цю молитву мені. Я виходжу, щоб сам не виходити, я попросив то дочку, то дружину, кажу, давай постоїмо тут біля флагів. Де герої похоронені. День, другий, там подошли побратими, ще так помолилися, але бачу, що люди проходять,
1: вибачте,
2: а мені важко.
1: Вибачте, що таке день, другий? Ви декілька днів виходили?
2: Так, декілька днів. Намагався в неділю, щоб то. Як люди проходять, а мені, бачите, оця хімія, онкологія, вона не дає на сонці стояти, і мені важко. Я думаю, ні, то мені показує Господь, це не моє, якби так. І я буду вдома молитися. І проходить десь оце, рік проходить, і мені телефонує ця друга людина, і починає з яких слов. Слава Ісусу Христу.
1: А це у той науковець, який стояв поряд і слухав.
2: І мовчав, і писав мені
1: кордонку. І
2: писав
1: потім молитва за Україну. Так.
2: Да.
1: Розкажіть.
2: І ви знаєте, слава Ісусу Христу. Він каже, Олександр, ви знаєте, Олександр Михайлович, ви знаєте, я пішов у церкву, і мені якось кордонка дала оце його, спусковий крючок, чи як сказати, остання крапля, коли я вирішив піти до Бога. Він пішов по інтернету, знайшов там церкву. І кожну службу ходить туди, мені присилає фотографії, цікавиться, стоїть на першому місці, і так він за... Я б ніколи не подумав, він ні разу навіть не проговорився, що я його не вчив. Ми разом снідали, обідали, то я тільки що він бачив, що я молитву читаю перед, ну, молитва подяка перед їжею, і все. А ранішню молитву він не бачить, тому що це окремо ж. І я йому нічого не казав, і слова. І це так, а тепер він телефонує і
1: слава
2: дякує
1: Богу.
2: Мені. Так, ви знаєте, так, коли я не думав на цю людину, навіть і, як воно приємно і...
1: Так, коли... це Божа, це така Божа дорога, коли ти бачиш, що ти долучений до цього Божого плану, тому що, виявляється, дійсно, вам стояти на сонячному промені після важкого лікування. Дійсно, це не для вас був рецепт, але написати картонку, виявилося, що Господь знав, що торкнеться серця тієї людини. Це дивовижно. Дякуємо, що поділилися, і слава віримо Ісусу про повне Боже здоров'я, відновлення вашого організму, який Бог створив і там живе.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Дякуємо. Зворушливо чути такі історії і бачити таке налаштування у всякому місці, у будь-який момент свого життя виконувати це повеління Господа, проповідувати Царство Боже. Сьогодні з нашими слухачами розпочали розмову з вірша, який записаний у Старому Завіті, який звучить наступним чином: «Кінець діла ліпший від початку його». І знаєте, я хочу поділитися з вами одним з дуже яскравих прикладів того, як фінал став надзвичайно красивим від початку. Мова йде про історію парку Софіївка. Сьогодні Національний дендрологічний парк Софіївка в Умані – це одне з 7 чудес України. Сюди з'їжджаються мільйони людей, щоб помилуватися кришталевими водоспадами, гротами, дзеркальними ставами та каньйонами. І здається, що ця краса була тут завжди. Хто відвідував цей парк в Умані, дійсно розуміють, що це дуже мало, що можна сказати про цей дивовижний парк. Але цікаво, що початок цієї справи був абсолютно безнадійним. Будівництво було розпочате наприкінці 18 століття, і воно було дуже важким. Тисячі кріпаків щодня вручну розчищали болота, пробивали в суцільному граніті тунелі для підземної річки Стікс, тягали величезні валуни і завозили родючий чорнозем. Було багато скепсису, втоми, сумнівів, чи взагалі реально завершити такий грандіозний задум. І за кілька років наполегливої праці безплідна балка перетворилася на справжній рукотворний Едем. Брудний струмок став мережею мальовничих озер із водоспадами, хаотичні камені гармонійними гротами, а на порожніх пагорбах виросли тисячі рідкісних дерев зі всього світу. Цей парк був задумом польського магната Станіслава Потоцького в подарунок для своєї дружини Софії. Коли Софія Потоцька вперше побачила готовий парк, вона була вражена до сліз. Непривабливий яр став шедевром світового садово-паркового мистецтва. Майстер, який не зупинився перед тим, що побачив, а побачив він занедбаний, безлісий, випалений сонцем яр. Там практично не було дерев і лише безладні купи гранітних брил. Брудний струмок, болотисті крутосхили. І місцеві жителі вважали цей яр абсолютно непридатним ні для чого. А митець, якого інженер, якого запросили для того, щоб змінити цю територію, його звали Людвік Мецель, він був військовим інженером, і коли він озвучив план перетворення пустки на квітучий сад із підземними річками та штучними скелями, багатьом це здалося божевіллям та марнотратством. Тож, якби ми опинилися там на початку ще в 18 столітті, побачили б лише випалений сонцем брудний яр, купу каміння та болота, можливо, теж сказали б справжня пустка, і з цього нічого не буде. Але майстер бачив фінальну картину. І знаєте, я чому згадала про цей парк? Тому що коли в нас живе Господь, то це той майстер кожної людини, який бачить фінальну картину в людях, які приходять в наше життя. І наше бажання, щоб наші очі були відкритими, відкритими для того, щоб Бог показував нам ту красу і ту можливість, яку ми можемо використати, аби поділитися з тим, хто поряд, Євангелієм про Царство Боже, Євангелієм про вічне життя з Ісусом Христом і з Господом. Тому, коли ми дивимося на серце людини і бачимо, що воно жорстоке, що воно не оновлене, що воно наповнене всяким хаосом, і дрібницями, заздрістю, ну, всім, що ми можемо побачити, от, пам'ятаємо, що Господь створив цю людину, і Господь здатний зробити кожну людину, яка звертається до Нього, новим творінням. Працюємо у прямому етері і чекаємо на ваші історії, коли ви починали ділитися вірою з близькими, колегами чи друзями. Якими були ваші відчуття? І, можливо, на початку вам здавалося все безперспективним, але історія вашого служіння завершилася перемогою Божої слави і людина стала дитиною Божою. Поділіться, будь ласка, вашими історіями у прямому етері на Світлому радіо. Маємо розмову з нашим слухачем зі Львівщини. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого радіо.
3: Слава Ісусу Христу, Товосвіль, Львівщини.
1: Вітаємо.
3: Ну, якщо дивитися на кінець діла, він все кращий за те, що ми бачимо його результат, маємо маленьку перемогу. А якщо брати початок, то він все дається трудно. Почати все трудно, коли навіть починає співати пісню, дивимося, хто би той її почав. От хто почне, от і того зразу всі підхоплюють, і тепер лине хороша пісня. А от почати її все важко. Так що, а нам Господь сотворив небо і землю, і йому десь певне було найважче нічого зробити. Як ти говориш, щось, він же нам дав і землю, і камінь, і дерево, а від нас тільки залежить вже той початок, щоб ми побачили той кінець справи, нам трошки легше, але йому десь певне було найважче з нічого зробити щось. Так що я думаю.
1: Як цікаво, ви пригадали про цю здатність, да, Божу, з нічого творити все. Продовжимо вашу думку тим, що Бог це робив словом і дав лише людям, його творінням, цю здатність словом творити життя. Про те, що не просто починати, нагадав наш слухач зі Львівщини, пан Василь, дякуємо вам. Дякуємо, що дійсно дуже часто не просто почати і співати, і служити, і щось робити, бо нас охоплює почуття невпевненості, або це не наше, або ще щось. Таке життя, так буває. Проте, давайте тоді продовжимо цю тему, що ж допомагає нам все ж таки розпочинати. Розкажіть, коли вам було складно почати, і яка думка, чи яке слово з писання, чи якась подія, що стала поштовхом для того, щоб ви все ж таки розпочали добру справу і проповідували Євангеліє. Слухаємо вас, наступний дзвінок, ви в етері Світлого радіо.
4: Доброго дня!
1: Доброго!
4: звернусь до Божого промисла.
1: Так.
4: Початком було зробити сина людським сином, який проведе на землі серед людей певну роботу, побороти зло.

0: Згадаймо сцену, коли Ісус каже учням: «Ви мене бачите кожен день і запитуєте, покажи нам Отця. Та я ж кажу вам, Отець мені, а я в Отці». Прийшлось Ісусу перетерпіти муки на хресті. Але ж кінець роботи Ісуса був щасливий. Він його висловив одним словом – «Звершилось». Звершилось задуманий Отцем, зло переможене, прощені гріхи людям і буде їм обіцяне Царство Небесне. Тепер після сказаного про Ісуса – мені ніякого розповідати про початки і кінці моєї роботи.
1: Ну, ми вам дуже дякуємо за те, що ви, знаєте, от, ну, нагадали дійсно цей величний шлях на прикладі Божого Сина. Слухаємо вашу історію.
0: Так, і мої роботи дуже вони мізерні в порівнянні з Божою роботою. Та дітися нікуди, так воно є. Берусь писати статтю до конференції. Спочатку не знаю, з чого почати. А почати треба. Без початку немає кінця. І все ж воля і труд все перетруть. Настає той щасливий момент, коли передаю статтю до конференції. Її надрукують в збірнику. Одна така щаслива моя робота – лежить в архіві Світлого радіо «Еммануїл».
1: Так.
0: Про вашу роботу. Першого просвітницького, духовно-просвітницької радіостанції.
1: Так.
0: Але в цьому випадку бажаю, щоб ваша робота не мала кінця. Слава Господу нашому Ісусу Христу.
1: Дякуємо вам. Дякуємо, пані Анна. Спасибі. Дійсно, це прекрасна книга, і вона у нас стоїть на поличці, і це був дивовижний подарунок, де пані Анна розказала про існування радіо в просторі науковців, в просторі світської аудиторії, і написала про це в книжці, і це було дуже приємно бачити. Дякуємо за побажання, щоб ми не завершували мовлення. І погоджуємось, що плоди нашого мовлення все ж таки є, і вони добрі, і ми дякуємо за свідчення Божої слави у вашому житті, шановні слухачі. Ну і продовжимо нашу розмову про те, чому фінал справи все ж таки важливіший за її початок. Ми звернулися і розпочали розмову з книги «Екклезіаста», 7 розділ, 8 вірш, де написано, що кінець діла ліпший від початку його. І ділимося тими історіями, де вам здавалося, що ваше служіння людині, воно не приводить до результату. І це могло тривати деякий час, проте згодом ви дізналися, що людина народилася згори і має Христа своїм Господом і є Божою дитиною. Дуже часто буває, що зерно, в принципі, як будь-яке зерно, і так само і зерно Євангелія, іноді лежить у землі роками, перш ніж дасть паросток. І знаєте, ми коли служимо людині, то ми не знаємо, на що саме вона відгукується, чи то ми перші, хто закладаються зерно Євангелія, чи ми вже останні, як казав наш слухач зі Словаччини, пан Олександр, да, що просто людина написала декілька слів на картонці, правильних слів, молитва за Україну. Але саме ці слова, саме цей допис на картонці став останньою краплею. Це означає, що хтось вже з ним ділився проповіддю про Царство Боже. Тож, друге наше запитання, про яке пропонуємо поговорити, що допомагає вам зберігати вірність і продовжувати молитися та говорити про Царство Боже, коли ви довго не бачите видимих результатів? Поки пригадуємо наші свідчення, історії, я нагадаю, номери телефонів прямого

тер 067 123 75 75 та 093 558 44 12. І слухаємо пісню в виконанні Оксі, яка називається «Ти творець».

0: Біблія навчає нас: наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано: які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дом ідуть такі святі слова, пісні, розкази, програма прекрасно поставлена. Все є, що я пенсіонерка, слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Я це роблю з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя.
2: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
3: Ми продовжуємо наше обговорення і маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
4: Мене звуть Ольга, я з Харкова.
3: Дуже приємно.
4: Я хочу розповісти на свідоцтво. У мене був сусід, літній чоловік, а я тільки увірувала. І я приходила до нього, у мене були ключі від його квартири, бо у нього зі здоров'ям було не дуже. І я йому розказувала то, що касалось мене, це перша любов. А він не дуже церемонився так, він називав мене богомолкою, виганяв мене, говорить, в мене серце болить від тебе. Ага. Господь так, це було на протязі 9 років, Господь мене переводив, я одного разу приходжу до нього, відкриваю двері, а у нього сердечний випадок, так?
3: Приступ ви маєте на увазі, да?
4: Так. Ага. Вот. І я визвала швидку, впіли. Угу. Потім було таке, що у нього був приступ, сахар дуже впав, і могла бути кома, якщо я не з'явилася і не дала б йому цукор. Угу. І було таке, що він почав жалуватися на те, що нога болить. Я дивлюся, це діабетична стопа. Йому ампутували там палець, все. Господь приводив мене, коли було потрібно, так? І пройшло багато часу, у нього був день народження, він дзвонить мені і каже, ти в церкву? Я кажу, так. А до мене зайдеш? Я кажу, так, поздоровити з днем народження. Коли я прийшла, він каже мені, що не треба мені нічого казати, за 2 доби Бог відкрився йому. Після цього він прожив декілька тижнів, може 2 чи 3, і ушов у вічність. І я вирішила поділитися, бо це був довгий проміжок часу, але він увінчався успіхом. Дякую.
3: Дякуємо вам. А скажіть, будь ласка, коли ви допомагали йому, ви періодично все ж таки говорили про Христа чи просто допомагали йому? Я зрозуміла, ні, що він просив нічого не говорити, і ви просто були поряд?
4: У нього були перепади так настрою, тому коли настрій був дуже такий спокійний, я розказувала, що було в церкві, що мені там якісь писання, яке мене там... Казалось, він був равнодушний.
3: Байдужим, да, дуже, дуже часто таке буває. Дякуємо, дякуємо, пані Ольго, спасибі вам. Знаєте, ми завжди дуже цінуємо такі чесні, відверті розмови про начебто нашу слабкість, про те, що ми зробили, що змогли, людина не відреагувала, не аплодувала нам і ще щось. Але це якраз говорить про те, що в нашій слабкості, в нашій немочі дійсно являється сила Божа. Бо коли ми робимо справу Божу, то Він наповнює тією силою, тим дотиком до серця людини, який може зробити лише Він. Ми можемо фізичними очима чогось не бачити, щось не помічати. То якраз говоримо про те, що допомагає нам зберігати вірність і продовжувати служити, молитися, говорити про Царство Боже, коли ми не бачимо видимих результатів. Продовжимо нашу розмову, маємо телефонний дзвінок. Добрий день вам, ви в етері Світлого Радіо.
5: Всім доброго дня, це Лариса з тракту Гринянського.
3: Вітаємо.
5: Знаєте, дуже приємна тема така, дуже приємні наші світлячки, наші слухачі, дуже приємні люди, такі, знаєте, в Господі. Я що хочу сказати, так просто декілька слів. Ви знаєте, я ходжу до церкви вже на протязі 15 років і помічала різне. А особливо в моїй сім'ї, вони дуже критично до того ставилися, а що то за віра, що ви там робите, і що, що, і що. А я кажу, ти знаєш, Господь робить свою роботу. Вони нічого не розуміли, моя сім'я нічого не розуміла, яка робота, що за робота, а що тобі хтось допомагає, що там гроші дають. Я думаю, Боже, які ви темні, думаю, які гроші. Кажу, та нам ще треба допомагати там сестрам і словом, і ділом, і десятиною, і піклуванням, і та що, і відвідуванням. Ну, вони то не розуміли. А тут сталася, знаєте, така історія банальна, можна сказати. У мене зіпсувся зір. Ну, я так все життя ходжу в окулярах, ну, я ще читала, я ще так була активна. А тут щось таке сталося, ну, з хрусталіком. Я почала погано читати, дуже погано. І я, називається, пішла другим путем. Я кажу сестрі, прийди, будь ласка, до мене, ну, почитай мені, я запишу на диктофон, отут статтю, а отут цю цитату, ну, ти знаєш, що я не бачу. Вона погодилася. Ну, звісно, не безвозмездно, я їй теж щось допомагаю хлібом насущним. Але річ в тому, що, називається так, льод тронувся. І вона приходить, спокійно сідає, спокійно читає, ми все записуємо на диктофон, дуже спокійно, без всяких «нєт». І я кажу, а отут ще треба, а тут що треба. І от я це називаю роботою Господа. Тобто моя мета, як ви правильно сказали, через слабкість Бог дає силу, Бог дає оце проповідування. І так же і дочка. Раніше вона, ай, мама, мені некогда, там я не хочу, я спішу. Ні. А тепер кажу, ага, Соня, давай, читай. Вона спокійно бере журнал, бере цитату, що я відкриваю, новий чи старий заповідь. Абсолютно
3: слава
5: спокійно.
3: Богу.
5: Да, без усяких таких, знаєте, нервів, спішки і прочее. І оце є Господня робота, тому що Господь всіх, кожного з нас, кожного з нашої сім'ї хоче привести до себе.
3: Так.
5: І я навіть, ви знаєте, я включила в тут християнське таке радіо ще є в Ютубі. І я знаю, що я пару днів пропустила включення, а сьогодні я включила, і мені такі слова. Христос каже, ти що про мене забула, дочка, я ж тебе так люблю, а ти мене не пам'ятаєш, чому ти не прочитала Біблію, чому ти не потурбувалася про інших, а я вже в душі кажу, Господи, ти мене так любиш, а я вже винувата, а я вже от буквально плакала. Я хочу сказати ще таке, що про результат, от ми знаємо царя Давида і сина його Соломона. Давид все приготував для будівництва храму, але Бог йому якби не дозволив це робити, тому що, ну, коротше кажучи, в нього якби руки були, ну, в крові, бо він був і цар, і воїн, і проповідник, і пісняр, і все-все в ньому було в одному. І тоді Бог сказав, що я тобі дав оцього сина, Соломона, еклезіаста по Біблії, і він довершить твою роботу. Ти зробив початок, а він зробить те, що я дозволив йому робити. Так. От такий результат.
3: Так, так.
5: От.
3: Ну, дякуємо, все, дякуємо. Спасибі, пані Лариса, за нагадування, що у Бога немає завершення часу, і що він бачить наші сім'ї, бачить наших рідних, бачить наших батьків, дітей. І слава йому за це. Після інформаційного блоку завершується 10-та година, і з 11-ї продовжимо нашу розмову. Ми сьогодні говоримо про те, чому фінал важливіший за старт, і розмірковуємо над словом в Біблії, яке говорить: кінець діла ліпший від його початку. Друге запитання, яке ми почали обговорювати, що допомагає нам зберігати вірність і продовжувати молитися і говорити про Царство Боже, коли ми довго не бачимо видимих результатів. Будь ласка, пригадуйте, телефонуйте і діліться, яким чином ви служите іншим. І головне, який результат ви бачите, поділіться Божою славою на Світлому радіо «Еммануїл».
6: А може сюди натиснути?
7: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
6: Ага, і що тепер?
7: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
6: Англійською чи українською?
7: А воно і так шукає.
8: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Одні хваляться колісницями, інші – кіньми. А ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо.
1: Псалом 19, вірші 8-9.

0: 11 година. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3. Цей день для нас безцінний дар Господній, бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.
2: Радіо світле, Еммануїл.
3: В ім'я Ісуса Христа ми приходимо в молитві до великого всемогутнього Бога. І дякуємо тобі, Господь, за нашу землю. Дякуємо тобі за Україну. Дякуємо тобі за те, що ми живемо в цей час на цій землі. Дякуємо, Боже, за те, що ти обрав нас. І ми благословляємо. Я благословляю керівництво держави. Я благословляю керівництво Збройних сил. Я благословляю захисників, захисниць. Боже, ми молимося зараз за поранених. Ми молимося за полонених. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти ведеш і ти даєш, Боже, силу перемогти. В ім'я Ісуса Христа. Також я молюсь за церкву України, церкву як за кожного віруючого і кожну віруючу. Я прошу тебе, Господь, кожна людина, яка молиться молитвою Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Боже, нехай кожна людина, що народжена згори, що зветься дитиною Божою, вона буде розуміти, що воля Божа чиниться на цій землі тільки через людину. Боже, дай нам бути слухняними тобі, виконати всю волю Божу на цій землі для того, щоб реформувати, для того, щоб змінити, для того, щоб воля твоя на цій землі була як на небі. Ми дякуємо тобі, Господь, і благословляємо тебе, і довіряємо тобі, і хочемо бути слухняними тобі завжди. Великий всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
4: На початку кожної години на Світлому радіо звучать молитви. Молитви за Україну, молитви за наших захисників, молитви за людей, за сім'ї, за дітей. І це привілея, коли ви маєте можливість на початку кожної години доєднатися до цих молитов і бути в єдності. З нашими слухачами ми говоримо про те, що фінал будь-якої справи важливіший, цінніший за його початок. Бо всім знайомо почуття, коли ми про щось думаємо, щось бажаємо зробити, ми наповнені натхненням, емоціями і планами. Але не завжди ми несемо з тією силою, з якою починаємо, несемо через час, коли з'являється втома, коли з'являється просто рутина. І от саме в цей період визначається справжня цінність усього, що ми робимо. Сьогодні ми говоримо про найважливішу Божу справу, Боже доручення, яке Ісус Христос залишив нам, щоб ми проповідували Царство Боже. І ми з нашими слухачами згадували ситуації, коли ділилися вірою з близькими чи знайомими, про ті відчуття, які були з нами, про ті свідчення, що не дивлячись на те, що ми бачили поряд з собою, що ми чули, яким був фінал цього служіння. І дійшли висновку, що зерно Євангелія, як і звичайне зерно, яке Бог дав нам в фізичному світі, що воно має для того, щоб зрости, да, воно має бути в певних умовах і має пройти певний час, щоб ми побачили його розвиток і плоди. І так само із сіянням Слова Божого. коли ми говоримо людям про Царство Боже, про те, що Христос – Божий Син, який помер і воскрес, щоб ми мали вічне життя з Богом, а не в пеклі, куди йдуть всі, на жаль, люди, які не визнали Христа своїм Господом і Спасителем. Коли ми про це говоримо, то не завжди бачимо зацікавлені очі, не завжди чуємо якісь добрі слова в свій бік. Проте знаємо, що це зерно має такі самі ознаки, такі самі здатність, таку саму вмерти і перетворитися на зрост, на зріст, на якийсь добрий плід. Тому продовжуємо ділитися, продовжуємо сіяти і сьогодні ділимось про те, що допомагає нам зберігати оцю вірність, продовжувати говорити людям Слово Боже, говорити про Царство Боже. Що нам допомагає, коли ми не бачимо видимих результатів? Будь ласка, поділіться для тих, хто, можливо, зараз в такій ситуації, і ви певний час робите добрі справи, ви ділитесь проповіді Євангелія, але змін в людині не бачите. Поділіться тим, як ви проходите цей період, що вам допомагає продовжувати виявляти Божу любов і бачити цю людину його очима. Маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, алло. Якщо ви нас чуєте, ви можете говорити. Ми, на жаль, вас не чуємо. Хоча вімкнули і взяли слухавку. Алло. Шкода. Шкода. Ми почекаємо ще на ваші дзвінки. Шановні слухачі, нагадаю, що можна телефонувати у прямий ефір за номером 067 123 75 75. Та за номером 093 558 44 12 можете написати допис у Вайбері чи Телеграмі, або ж зателефонувати так само у Вайбер чи Телеграм. Гурт «Some Lines» – «Ти благий Бог». Пам'ятаємо і говоримо про це іншим.

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення для підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.
2: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.

0: Ми продовжуємо розмову і знову ж спробуємо ще одну спробу. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого радіо.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю
0: так,
1: вас.
0: Ми вас вітаємо, добре чуємо.
1: Вітаю всіх слухачів, це Ліда з Чернівецької області. Я хочу засвідчити про мого, про початок мого свідчення. Я записувала на папір основні цитати з Біблії і роздавала людям. Ми з сестрою йшли до людей, молили, співали пісню і залишали папір, об'ясняли, як знайти у Біблію. І виходили. Через деякий час жінка побачила мене у баню і сказала, що хоче йти в собрання. Так ми разом пішли в собрання п'ятдесятників, вона покаялась і прийняла водне хрещення. Так само в той день ми в другу сім'ю теж лишили той папір. Але це вже минуло 17 років, і ця жінка лише в цьому році покаялась і готується до хрещення.
0: Ого.
1: Так само, коли ми три сестри йшли до хворої мами, розказували про Бога Ісуса Христа, славили Бога. І результат був, що мама, тато покаялись, і тато прийняв водне хрещення. Слава Богу, що я і за внуків молилася, і теж вже в кінці був результат. Так Псалом 125:5 пише, хто сіє з людьми, і співом той жне. Слава Богу!
0: Слава Богу! Дякуємо, дякуємо. Як співпадають часто думки наших додзвонювачів, наших слухачів, мали нагадування про те, що часто і почати дуже складно і непросто. І от пані Лідія згадала вірш з писання, де написано про те, що хто починає зі слізьми, кому складно починати, жатиме буде з радістю. Тому продовжуємо сіяти, продовжуємо говорити, навіть якщо не просто і не одразу бачимо результат. Добрий день, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Так, навіки слава.
2: Житомирщина Валентина. Хай в кожному, хто слухає це радіо, торгнеться страх Господній, віра і Дух Святий кожного. Повірте, любі мої, нашого Спасителя, нашого помічника, нашого Спасителя. Він нам Духом Святим допомагає, послав нам Духа Святого. І коли мене в Дух Святий торкнувся, я не хотіла йти. Демоняка мене сказала, не йди, не говори, це вчителі, вмирає людина там, мама їхня. А мені чоловік сказав, і я пішла. Пішла. То, що мене постілив, поврачував, і я пішла у той дім. Там були дітки, вони покінчали університет, і вони всі вчителі, 12 вчителів. І я там сіяла, я трохи скорочу, бо я вже свідчила раз, я там сіяла. Сіяла молитвою, Словом Божим. Мама підняла, мама три дні мочили такі губки вже. Мама після капельниць, які я пропонувала, щоб врачиха поставила, вони проти були, а мені Дух Святий сказав, і я кажу, поставте. І я молилася вдома, там мені подяки не було, вони не вірили, але вони бачили. Мама піднялась і поїла мама. І вони всі попросили прощення в мамі. Для чого мене Дух Святий сюди послав? І зараз, на даний час, усі онуки, троє діток, всі ходять у церкву. І я молюсь, щоб Бог переводив з віри у віру, у силу, додавав віру, Господь мій любенький, у їхнє серце, щоб вони як почали, щоб вони йшли з вірою у мого Господа любимого. І друге свідчення скажу, мене зайшла подружка, вона мені така не подружка, але я їй просвідчила про Бога. Вона так пішла, і прийняла водне хрещення, пішла за Господом і на даний час зараз служить в Пісядницькій церкві. Я так дякую, щоб я її Бог укріпляв, так. Щоб я її Бог усилював. Дуже дякую
0: спасибі
2: Богу.
0: Спасибі вам.
2: Щоб він мене повів туди. Да. Вдячно.
0: Спасибі вам, пані Валентина.
2: І
0: отаю
2: їх все одно в руки Божі, щоб Бог їх хранив. Амінь.
0: А так, амінь. Дивовижно, коли чуєш такі свідчення. Кожен раз, начебто, ми на Світлому радіо не так рідко звучать свідчення Божої слави і навернення людей. Але кожен раз це якась дійсно неймовірна радість. Слово Боже говорить, що коли людина навертається до Бога, коли вона визнає Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, то в цей момент, коли людина народжується згори, тисячі ангелів на небі, вони просто святкують і дуже гучно радіють з цього. І ми щасливі, що на Світлому радіо ми можемо ділитися і чути в інших програмах, в обговоренні теми дня, в програмі «Серед нас». Дуже часто звучать оці свідчення Божої слави, того, як Господь торкається сердець, того, як Господь змінює нас і робить дійсно нове творіння, нову людину, ту небесну людину, яку Господь створив на початку, і всі ті нашарування неприємних якихось наслідків виборів на землі, які ми робимо часто неправильні, всі ці нашарування він, написано, обіляє гріхи, обіляє, очищає і омиває нас своєю кров'ю. Це складно уявити, дуже складно уявити, як відбувається цей процес відновлення, як ми стаємо новими творіннями, але питання лише в тому, чи погоджуємось ми цьому довіряти. А вже той процес, як те зерно росте, то ніхто ще з людей не залазив під землю, не дивився, як там зерно розпадається, потім як воно перетворюється на оцю зелененьку тоненьку гілочку, а потім як з цієї гілочки раз і з'являється стовбур помідора. От не знаємо ми, коли це відбувається, як ці клітини примножуються. Проте ми бачимо ці плоди, бачимо ці наслідки, і так само відбувається і з людьми. Коли ми довіряємо Богові своє життя, то це нове творіння, воно з'являється, і воно стає очевидним для наших близьких, для наших рідних, для наших дітей, батьків, для людей, які є поряд з нами. І ці дивовижні зміни, вони наповнюють ту територію, де ми живемо, наповнюють країну і наповнюють землю. Довіряю тобі, Тетяна Пошилок, на Світлому радіо. Продовжую нашу розмову.

0: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
1: Сьогодні говоримо з нашими слухачами про той момент, коли ми бачимо фінал якоїсь справи, коли ми бачимо, що він кращий, ніж ми думали на початку, що, можливо, на початку ми думали, що нічого не вдасться, нічого не вийде, але дійшли до фіналу і дякуємо Богові. Приклади з життя, які можна навести до місця списання, з якого ми почали обговорення, кінець діла ліпший від початку його, можна наводити безкінечно, тому що дуже часто буває таке, що починаєш якусь роботу, не знаєш, з якого боку підійти, навіть готувати іноді необхідно, але не впевнений, чи в тебе є все в холодильнику, проте, якщо маєш намір все ж таки порадувати своїх близьких, то знайдеш вихід. І наші додзвонювачі теж ділилися власним досвідом, коли до величної роботи, до якогось виступу необхідно готуватися, але не знаєш, чого почати, просто сідаєш і це робиш, то фінал дуже часто виглядає достойно і цікаво. А ми з нашими слухачами вирішили зорієнтувати нашу розмову навколо найважливішої справи, яку довірив Господь людям, які є його дітьми, проповідувати Царство Боже. Говоримо про те, що нам допомагає продовжувати служити людям, говорити їм про Ісуса Христа, коли ми не бачимо видимих результатів, що саме допомагає вам зберігати вірність. Маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
2: Доброго Божого дня.
1: Доброго.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: І дякуємо за вашу передачу. Я хочу сказати, що вже наші брати і сестри, мої ровесники, то вже відчувають наслідки старіння, і хвороби різні є, і ми можемо засумніватися в тому, чи потрібні ми Богові. І нас можуть непокоїти запитання, чи ми ще можемо робити щось корисне для Бога. І тому, що ми бачимо з Біблії подібні переживання мав автор 71-го псалма. Він благав Бога: «Не відкидай мене в старості, не залишай, коли зменшиться сила моя». І ми бачимо, що це Бог завжди допомагає людям. Він, той відданий служитель, був впевнений, що Бог не покине його. І ми теж переконуємося в тому, що Бог нас підтримує. І якщо ми робимо все можливе в наших обставинах, Він запевняє нас, що ми дорогі в Його очах, і Він дорожить нами, поможе залишатися духовно сильними, навіть попри слабке здоров'я. Коли ми читаємо Псалом 92, з 12 по 15 вірш, то ми не сумніваємося в тому, що якщо нам щось не під силу, то Бог нам допоможе. Треба зосередитися на тому, що ми можемо робити. Ми мусимо подавати хороший приклад своєю відданістю, завжди виявляти увагу людям, розказувати про Бога, про Ісуса Христа. І коли ми розповідаємо це багато років, то ми бачимо, що сповнюються ці обіцянки Бога. яких ми чекаємо, молимося за інших, не забуваємо про те, що молитва – це дуже цінно в очах Бога. Які обставини би не були, всі ми можемо робити щось для Бога і для людей.
1: Дякуємо.
2: Тому Він помічає все, що ми робимо, і будемо завжди звертатися до Нього, як написано у Євреям 13:5. Заявляйте своїм способом життя, що ви не маєте любові до грошей, натомість задовольняйтесь тим, що у вас є. Адже Він сказав, я ніколи тебе не покину і ніколи тебе не полишу. Слава Богу!
1: Дякуємо, дякуємо вам. Прекрасне, прекрасне нагадування про те, щоб як вихід, да, коли є сумніви, зосередитись на тому, що

0: У нас уже сьогодні так було, знаєте, розказували шикарне свідчення з коментарем, ну воно не дуже величне. Але якщо Господь його створив, то ми дякуємо.
1: Я колись сказав, просто сказав, от я от розумів, що це, це від Господа. Я сказав, що в моєму будинку не буде мух. Вони мене щось так, роздражають, але мухи були. Мухи були, і вони залітали ціле літо. І я подумав, це щось не те чув. Щось не те я зрозумів. І от прийшов час, і у нас оце дня 3 або 4 назад ми купили таку штуку, яка, світить, і туди хтось залітає, і воно його електричеством вбиває, да? І от у нас зараз в домі нема ні одної мухи. Розумієте? Я вдруг зрозумів, є Вельзевула, є Вельзевул, і це, перекладі, це Бог мух. А мухи, вони, роздражають там, грязь якусь несуть, погані вони. І от до нас приходять якісь мислі, не обов'язково від Бога, да? І ми з цим воюємо, мислі якісь, дії, щось ми, з дьяволом воюємо. І нема такого, щоб ми не воювали, але от в нас є світло, і ми перемагаємо. Такого, нема такого, щоб ми сіли і нічого не робили, і все воно саме собою виходить. Нам Бог щось дав. І оця лампа, оце мені, і я вдруг зрозумів. От тобі вихід, от нема ні одної мухи, вже дня 3 нема ні одної мухи в хаті, взагалі. Але перед тим, я ще розумію, чого їх менше, чого їх нема. У нас були собаки, в мене була собака Гайдук, собака-палатир, і ще маленька собачка. І вони в дворі, бувало, ходили. Ми там прибирали, воно чисто, але все одно вони мухи летіли на це. Зараз цих собак вже нема, вони померли. Нема місця до цього, до цих мух. От розумієте, я от розумію, от я сказав, я просив, пройшов час, і от воно, все воно є, але не так зовсім, як я це розумів. Я от розумів, що це буде як ото Нійман прийшов до пророка Єлісея, він вийде, возложить на мене руки, і я...
0: Зі своїм планом.
1: Так. У мене було таке розуміння, що просто Бог щось поставить, якусь защиту, і ні одна муха не залетить. А вони залітали. Я розумію, мені це не подобалося, скажімо так. А ось зараз їх нема. І воно зовсім не так, як я це розумів. Але воно є. Розумієте?
0: Вирішилось, так.
1: Воно, вроді як не дуже таке величне, але воно є.
0: Дякуємо за висновок, яким ви поділилися. Спасибі. Дуже часто Бог просто дає мудрість, як вирішити питання, якого ми прагнемо. Дякуємо вам. До побачення. Дійсно, іноді ми хочемо, щоб сталося якесь надприроднє диво, да? Ми приходимо до Бога з такою пропозицією, як вирішити це питання, як йому вирішити наше питання. А дуже часто дійсно Господь просто підказує і нагадує, що ми вже можемо самі зробити і самостійно вирішити те, про що просимо. І це прекрасно, тому що Слово Боже таке говорить, що мудрість свою Господь заховав для нас. І це дивовижно, тому що мудрість є, і вона захована, але захована не так, щоб ми її не знайшли, а так, що вона прямо от тільки для нас і захована. І мені здається, що тут іще мова йде про

цей індивідуальний, індивідуальні стосунки з Богом, тому що та мудрість, яку Бог відкриває мені або моїй мамі, або моєму чоловікові, вона різна, вона різною мовою звучить, вона може виглядати по-іншому, але Господь, від те, що Він відкриває, Він завжди ознака того, що це Боже, Він дає згоду. Він дає згоду, особливо, якщо це стосується сім'ї. Навіть якщо ми по-різному бачимо, по-різному аналізуємо якісь ситуації, то Бог, Божа мудрість, вона якраз в тому, що хоча ми дуже різні, і наші відмінності на благо одне одному, хоча можуть і десь бути не завжди зрозумілими одне одним, проте Божа мудрість, коли відкривається, то є згода у спілкуванні з людиною. Можливо, ви помічали, от коли ви маєте спілкування з іншими людьми, і особливо на початковому такому етапі, в розмові ви відчуваєте, от якби людина сприймає, не сприймає, вона з вами на одній хвилі, не на одній хвилі, от. Але є якийсь такий момент, де ви раз і є дотик, і ви розумієте, що ви маєте спільність в якійсь цінності, в якомусь погляді на важливе питання. І тоді вже решта того, що там відрізняє нас одне від одного, воно вже не є актуальним, ви просто зосереджуєтесь і будуєте взаємини на тому, що поєднує, на тому, що приносить радість і збагачує ваші стосунки. І, звісно, в тих ситуаціях, де ми безпорадні, де ми не можемо, ми в якихось ситуаціях, де ми не знаємо, як чинити, ми не знаємо часто, як поговорити з дитиною, аби переконати її зробити щось, що ви вважаєте за потрібне, або як допомогти людині, яка хворіє, і ви не медик, ви не лікар. Ми пам'ятаємо, що на всі ситуації, на всі моменти, де ми маємо докладати зусилля, протистояти, написано, що маємо протистати дияволу, покоритись Богові перше, і протистати дияволу. І покоритись Богові – це знати, що сила в імені Ісуса Христа, сила протистати дияволу, вона не в нашій освіті, вона не в кількості наших впливових знайомих, вона в імені Ісуса Христа. На ті всі ситуації, які, в яких ви почуваєтеся себе розгубленим, будьте впевнені, що обітниця сили в імені Ісуса Христа діє в житті тих, чиє життя знаходиться в руках Божих. Гурт Hillsong Ukraine. Сила в імені Ісуса Христа.

0: бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Обговорення сьогоднішньої теми дня добігає кінця. Я нагадаю, що ми говорили про те, що фінал справи, він важливіший за старт, коли кінець діла ліпший від початку його, так написано в Біблії, в книзі «Еклезіаст», 7 розділ, 8 вірш. З нашими слухачами ми останнє запитання, яке піднімали, це як зберігати вірність і продовжувати молитися, говорити про Царство Боже, коли ми не бачимо видимих результатів. Маємо допис у Вайбері від пані Альони. Вона привітала всіх слухачів і написала наступне. Хочу поділитися своїми думками щодо сьогоднішньої теми. Дійсно, люблю проповідувати людям про Христа, особливо, якщо вони слухають і приймають. Однак, таке буває не часто, звичайно, але це приносить задоволення. Волення і радість від того, що виконуєш Боже доручення, і дає поштовх до подальших дій у благовісті. А також мене надихає те, що писав Павло, про те, що ті, хто роблять це добровільно, отримують нагороду від Бога. Тим паче Христос попереджав про те, що його гнали, і нас, його учнів, також будуть гнати. Але треба все одно радіти, навіть коли нас гонять, ненавидять чи принижують за ім'я Христа. Слава Господу за його слово та благодать. А насіння часто досить довго не дають паростки, і треба терпіння, щоб отримати результат нашої праці, а також постійно молитися про тих, кому ми несемо Євангеліє, написала пані Альона з Харкова. Отже, отака відповідь на запитання, що робити, аби продовжувати проповідувати Царство Боже, якщо не бачимо видимих результатів, продовжувати молитися за цих людей і все одно говорити або робити добрі справи. Також маємо допис від Тетяни. Вона написала, що мені допомагає продовжувати проповідувати і ставитися до труднощів з кращим розумінням. Слово, не пам'ятаю, де написано, воно вже так давно є керівництвом для мене. Слово таке «Робіть все з радістю та добрим серцем». Дякуємо вам, пані Тетяно, це дійсно прекрасний вірш з писання, і про нього написано в Старому Завіті, у повторенні закону, де описані список благословень за те, що люди ходять з Богом, слухняні йому і живуть, покладаючись на нього, і написаний список проклять, якщо люди не шанують Бога за Господа і живуть на свій розсуд без нього, не покладаються на нього. І там написано, якщо прийдуть прокляття, якщо не будете служити з радістю та добрим серцем перед Господом. І це дійсно так прекрасно, коли дивишся, зосереджується на тому, що тобі треба зробити, і не з позиції, чого в тебе немає, а з позиції, що ти взагалі можеш встати і щось робити, що в тебе є руки, ноги, що в тебе є дім, дах над головою, що в тебе є з ким поділитися тим, що ти робиш. І коли ти змінюєш своє налаштування з позиції «я жертва» на позицію «я можу», то, звісно, життя наповнюється іншим сенсом, іншими нотами в вашій пісні життя. Прекрасне завершення нашої розмови. Робіть все з радістю та добрим серцем перед Господом. Чи то ми служимо йому, чи то ми проповідуємо Євангеліє, чи то ми робимо будь-які справи, які нам доручили або за які ми взяли відповідальність самостійно. Робімо все з радістю та добрим серцем. Ну і на завершення все ж хочу знову згадати про Уманський парк і про те, що коли ми дивимося на серце людини і здається, що воно отаке ж тверде, як Уманський граніт, да? Чи життя, яке ми бачимо розбите, занедбане через якісь погані звички чи неправильні вибори, нам здається, що всі наші слова, молитви, вони марні. Але пам'ятаємо, що архітектор життя людини не ми, а Господь. і він найпрекрасніший архітектор. Початок сіяння може бути непомітним, може бути важким і навіть зі сльозами. Але кінець діла ліпший від початку його. Коли Божа благодать торкається руїн життя людини, вона перетворює пустку на квітучий сад, а розбите життя на свідчення його величі. Тож не зупиняємося сіяти, навіть коли на початку бачимо лише каміння. З вами була Світлана Горлушко. Я дякую всім, хто долучився до нашої розмови. Ви збагатили її своїми свідченнями, своєю щирістю. І нехай те, чим ділилися наші слухачі, буде добрим насінням у ґрунті вашого серця. Шановні слухачі, Світлого радіо «Еммануїл».
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Ми слухали пісню у виконанні Любові Дорошенко «Світанок», а зараз на Світлому радіо Йоганн Себастьян Бах. Один з найвеличніших композиторів в історії західної музики. Його творчість стала вершиною епохи бароко і була більше зосереджена на служінні Богові та розвитку музики, ніж на світській славі. Наприкінці життя Бах втратив зір, переживши дві невдалі операції, і це стало трагічним випробуванням для музиканта. Та попри всі особисті драми та виклики, Бах залишався непохитним у своїй вірі та відданості музиці. Його твори, сповнені духовної глибини та досконалості, є свідченням його незламного духу.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.
2: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого Батька. Благослови та торкнися їх сердець. Прийди в їхнє життя, Боже, своєю благодатною рукою. Дякую Тобі, Ісус, що ми можемо звертатися до Тебе, що Ти завжди чуєш нас, завжди відповідаєш, Ісус. Спасибі Тобі, Боже, за кожний день надії, кожний день радості та кожний день достатку в Тобі, Ісус. Спасибі Тобі за все, що Ти робиш для нас. Я прошу Тебе за дітей, Боже, щоб їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. Спасибі Тобі, благий і праведний Ісус, за святість. Дякую Тобі, Боже, за волю Твою, яка є досконала та блага для кожного. Спасибі, Ісус, спасибі, молимось Тобі в ім'я Твоє святе, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Сьогодні, 21 липня, в день у більшості центральних, південних та харківських областях помірні місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Вітер північний у західних та північних областях. Західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – 23-28 градусів. На півдні та сході країни – до 33. У західних областях – 20-25 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – 23-28. А у Києві – 25-27.

Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: 21 липня – день, коли гартувався український флот, звучало слово «свободи» та відбувалися події, які залишили глибокий слід у світовій історії та науці. Про найважливіші події та постаті цього дня – в випуску «Час назад». 21 липня 1992 року у цей день сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і здійснив самовільний перехід із військової бази в Криму до Одеси. Попри переслідування та спроби блокування з боку російських кораблів із застосуванням зброї, СКР-112 успішно дістався Одеської гавані. Цей сміливий вчинок екіпажу став символом початку відродження військово-морських сил Незалежної України. У 1969 році в цей день американські астронавти Ніл Армстронг та Баз Олдрін у рамках місії «Аполлон-11» стали першими людьми, які ступили на поверхню Місяця. Саме 21 липня весь світ почув культову фразу Армстронга – «Це один маленький крок для людини, але величезний стрибок для всього людства». «21 липня – особлива дата для української культури та боротьби за незалежність. Цього дня з різницею в один рік народилися дві ключові постаті ОУН та українського словниково-поетичного світу». Так, 21 липня 1906 року народилася Олена Теліга – видатна українська поетеса, публіцистка, громадська та політична діячка. Олена Теліга перетворила свій свідомий вибір бути українкою на непохитне служіння. Під час нацистської окупації в Києві вона очолювала спілку українських письменників, організовувала видання українських часописів і відкрито поширювала патріотичні ідеї. Вона принципово відмовилася залишати місто під загрозою арешту. У лютому 1942 року була розстріляна нацистами в Бабиному Яру. Олег Ольжич, Олег Кандиба, народився 21 липня 1907 року. Геніальний поет, видатний науковець, археолог світового рівня та один із керівників ОУН, син поета Олександра Олеся. У неповні 23 роки він захистив докторську дисертацію з дослідження трипільської культури, працював у європейських університетах, проте залишив перспективну наукову кар'єру задля боротьби за українську футлярну державність. Ольжич поєднував тонку поетичну душевність із неймовірною організаторською стійкістю. Загинув у концтаборі Занксгаузен від катувань Гестапо. У 1899 році народився легендарний американський письменник Ернест Хемінгуей, лауреат Нобелівської та Пуліцерської премій, автор повістей «Старий і море», «По кому подзвін» і «Прощавай зброя». У 1882-му народився Давид Бурлюк, видатний український художник-авангардист, поет та теоретик мистецтва, один із засновників українського футуризму. На цьому час назад випуск завершено. Пам'ятаємо минуле, цінуємо теперішнє і з упевненістю творимо майбутнє. Благословенного та мирного дня всім!
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вас вітає Микола Савчук. Багато людей задають собі запитання, що потрібно, щоб досягнути щастя. Тема про щастя є дуже обширною, однак давайте разом поглянемо на одну її грань. У Євангелії від Матфія у 5 розділі 9 віршем записані такі слова: «Блаженні, тобто щасливі, миротворці». І справді, життя без миру, життя без спокою навряд чи можна вважати щасливим. І таким чином, це місце Божого Слова немовби дає для нас відповідь: хочеш бути щасливим – стань миротворцем. Звичайно, це не єдина умова, однак це є важлива частина того, щоб бути щасливим. Тема, на яку ми сьогодні з вами поміркуємо, може звучати так: крок до щастя або як вирішувати конфлікти. І як би ми не хотіли уникати конфліктних ситуацій, так чи інакше ми маємо розуміти, що нам це може не вдатися. Один чоловік сказав, що єдність – це не там, де немає конфліктів, а там, де вони вирішуються. Тому нам потрібно налаштуватись не лише на те, щоб уникати конфліктів, але й на те, що їх потрібно вирішувати. Інша важлива думка. Якщо конфлікт не вирішити цілеспрямовано, то він сам по собі ніколи не вирішиться. Конфлікти не зникають просто так. Їх потрібно вирішувати, і це має бути нашим рішенням боротися проти цього конфлікту. І ще одна важлива думка. Зовнішній конфлікт, який виливається у сварку, у відкрите непорозуміння, як правило, є результатом внутрішнього конфлікту. Конфлікту, якого не видно, конфлікту на рівні думок. Конфлікт, як правило, починається із того, що хтось подумав щось недобре про іншу людину, а потім вже ця думка виростає, вихлюпується у слова або, можливо, у діла, і конфлікт набуває відкритої форми. Отож, для того, щоб попереджувати конфлікти, запобігати їм, потрібно вигравати бої у власному розумі, у власному серці. Але що ж робити, коли внутрішній конфлікт вже вихлюпнувся у зовнішній, коли він став явним? Для того, щоб знайти відповідь на це запитання, давайте поглянемо на історію однієї сім'ї. Ця історія записана у першій книзі Біблії, у книзі Буття. Сім'я Ісака і Ревеки, у яких було двоє синів – Ісав та Яків. Ісав був старшим сином, а за традиціями того часу саме старший син, перворідний син, отримував найперше батьківське благословіння і усі привілеї. І ось між двома братами, Ісавом та Яковом, починає назрівати внутрішній конфлікт. Яків, який народився другим, все ж таки хотів позбавити свого брата перворідства і всі привілеї, і першочергове батьківське благословіння перехопити собі. Таким чином, він шукав нагоди, як би йому це вдалося зробити. Така нагода трапилася тоді, коли Ісаак, батько, який вже майже втратив зір, хотів благословити свого старшого сина Ісава. Яків скористався тим, що Ісав був на полюванні, одягнувся у його одежу, прикинувся старшим братом і обманом отримав батьківське благословіння. Коли Ісав дізнався про це, конфлікт набув відкритої форми. Він з внутрішнього вилився у зовнішній. І Ісав зненавидів свого брата Якова. Яків був змушений тікати у вигнання, переховуватися, і це вигнання тривало майже до 20 років. Хто ж був винен у цій конфліктній ситуації? Саме так, запитання «хто ж винен?» часто задають люди, коли вони потрапляють у конфлікт. І зазвичай хочеться звинуватити когось іншого. Однак істина полягає у тому, що якщо конфлікт уже набув відкритої форми, то винні обидві сторони. Яків почав конфлікт, він виношував ці замисли у своєму серці, але Ісав продовжив його. Яків почав, а Ісав зненавидів. Отож, винні у конфлікті були обоє. І ось через 20 років вигнання, після того, як Яків такий довгий час був далеко від батьківщини, він приймає рішення повернутися додому. 20 років. Тут знову виникає запитання, чи гоїть час рани, нанесені на серце? Часто люди кажуть, час загоїть. Однак, чи гоїть він, чи заліковує він? Час справді притамовує біль. Однак, шрами на серці від цих ран все ж таки залишаються. Конфлікт не зникає сам по собі. Його просто потрібно вирішити. І ось Яків, рухаючись до своєї батьківщини, чує, що його брат іде йому назустріч, а з ним 400 чоловіків, озброєне військо. Як же ж вирішити конфлікт? Тут доречно поглянути на один біблійний принцип, записаний вже у Новому Заповіті. Там сказано так. Отож, підкоріться Богові та протистаньте дияволові, і він утече від вас. Конфлікти провокує диявол. Саме він є батьком усякого конфлікту. І єдиний шлях перемогти – це покоритися Богові і протистати дияволові. Саме таким шляхом і скористався у цій ситуації Яків. В першу чергу, коли він почув про небезпеку і про те, що Ісав наближається до нього з військом, він прийняв рішення покоритися Богові. Яків почав молитися. Це була не проста молитва. Це була молитва, коли він зустрічався з Богом один на один. І у цій молитві при потоці і авок була молитовна боротьба. Ми не можемо уявити тієї ситуації до кінця, однак в Біблії сказано, що Яків зустрівся з Богом обличчям до обличчя і боровся з ним. І ось у цій боротьбі Яків почув запитання, яким є твоє ім'я? Саме ім'я Яків означало обманщик. І назвавши це ім'я, Яків мав фактично визнати, що він є обманщиком, визнати свій гріх. Яків визнав його, і там був момент покаяння. Окрім того, Яків звернувся до Бога і сказав: «Благослови, і не відпущу, доки не благословиш». Здавалося, Яків уже був благословений свого часу батьком своїм Ісаком. Однак він усвідомив, що те благословіння було отримано обманом, і цього разу хотів отримати Боже благословіння чесно. Таким чином, після смиріння, покаяння, Яків став зовсім іншою людиною. Впокорившись Богові, це вже був інший Яків, і навіть його ім'я змінилося з того часу, і Бог дав йому нове ім'я – ім'я Ізраїль, що означає вже не обманщик, але Божий герой. Для того, щоб вирішився конфлікт, нам доведеться в першу чергу самим дозволити Богові змінити нас. Нам доведеться покоритися Богові через наше покаяння, можливо, через прощення тієї людини, яка завдала нам біль. Але не можна вирішити конфлікт, обминувши цей етап. І другий етап. Яків мав протистати дияволу, і він зробив це. Протистати означає зробити навпаки. Отож, якщо диявол хоче, щоб ти далі розвивав цей конфлікт, щоб ти далі говорив недобрі слова або робив недобрі діла, зроби навпаки, починай говорити добре, починай робити добре. І Яків зробив такий крок. Він послав поперед себе подарунки для свого брата Ісава. Диявол, можливо, хотів, щоб Яків послав поперед себе озброєний загін. Але Яків послав подарунки для брата. Він почав робити кроки, які були реальними ділами для того, щоб вирішити цю проблему. І нарешті настав третій етап цієї біблійної формули. Підкоріться Богові, спротивтесь дияволові, і він утече від вас. Після того, як Яків покорився Богові, після того, як він протистав задумам диявола реальними справами, диявол утікав із цієї ситуації. Коли Яків молився, коли Яків посилав подарунки, Бог на відстані працював із серцем Ісава і змінював його. Дуже часто ми хочемо самі своїми зусиллями змінити інших людей. Однак ніколи нічого у нас не вийде. Ми не зможемо змінити ні жодної людини. Потрібно просто довірити цю справу Богові. Якщо ви в конфлікті з якоюсь людиною, просто довірте Богові працювати із її серцем. Ісав наближається. Наближається Яків. Яків ще не знає, що Ісав уже не та людина. І коли їхні два загони, вони порівнялися один навпроти одного, Яків чекав збройної сутички. Однак Ісав, вийшовши йому назустріч, впав йому на шию і заплакав. Плакали обидва, адже обидва рідні. Забулися образи, забулася ненависть, забувся обман, забулися конфлікти. Бог зробив свою справу. Конфлікт був вирішений. Завдяки тому, що Яків підкорився Богові, спротивився дияволові. І врешті-решт диявольська образа, ненависть і гнів, вони зникли із відносин двох братів. У Божому Слові є прекрасна обітниця для нас. Цю обітницю записав цар Соломон у своїй книгі «Приповістей» у 16 розділі 7 віршем. Вона звучить так. «Якщо дороги людини Господь уподобає, то він і її ворогів попримирює із нею. Немає такого конфлікту, який би Бог не міг допомогти вам вирішити. Однак рішення залежить від вас. Давайте ми помолимося. Господь і Бог мій, я прошу Тебе, благослови зараз кожну людину, яка почула це слово і приймає в своєму серці рішення вирішити конфлікт зі своїми ближніми. Благослови, Господь, щоб це слово зробило свою роботу. І кожна людина, яка зараз перебуває у труднощах у відносинах, можливо, вона посварена, можливо, має непрощення, можливо, має сердечну біль і образу. Я прошу Тебе, Боже, благослови, щоб ця людина, вона прийняла рішення покоритися Тобі, простити і покаятися. Прийняла рішення протистати дияволові і зробити перший крок назустріч для примирення. І щоб в цій ситуації запанував Твій мир. Зроби сьогодні нас своїми миротворцями, зроби нас щасливими людьми, зроби нас тими, хто несе мир Твій до інших людей. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
1: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Еммануїл, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого у цьому житті.

0: учні твої роблять те, чого не годиться робити в суботу.
1: А він відповів їм:
2: чи ж ви не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднів і ті, хто був із ним? Як він увійшов до Божого дому і спожив хліби показні, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто був із ним, а тільки самим священникам. Або ви не читали в законі, що в суботу священники порушують суботу у храмі, і не винні вони? А я вам кажу, що тут більший, як храм. Коли б знали ви, що то є, милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних, бо Син людський – Господь і суботі.
1: І вийшовши звідти, прибув він до їхньої синагоги. І ото був там чоловік, що мав суху руку, і щоб обвинити Ісуса, запитали його:
3: чим здоровляти годиться в суботу?
1: А він їм сказав:
2: чи знайдеться між вами людина, яка, одну мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу? А скільки ж людина вартніша за тую овечку? Тому можна чинити добро й у суботу.
1: І каже тоді чоловікові:
2: простягни свою руку.
1: Той простяг, і стала здорова вона, як і друга. Фарисеї ж пішли і зібрали нараду на нього, як би його погубити. А Ісус, розізнавши, пішов собі звідти. І багато пішло вслід за ним, і він їх уздоровив усіх. А він наказав їм суворо його не виявляти, щоб справдилось те, що сказав був Ісая, пророк, промовляючи:
4: «Ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя. Вкладу свого духа в нього, і він суд проголосить поганам. Він не буде змагатися, ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він у черетини надломленої не доломить, і гнота догасаючого не погасить, поки не допровадить присуду до перемоги. І погани надіятись будуть на ймення його».
1: Тоді привели до нього німого сліпця, що був біснуватий, і він уздоровив його, так що німий став говорити та бачити. І дивувались усі люди й казали:
5: «Чи ж не син це Давидів?»
1: Фарисеї ж, почувши, сказали:
6: «Він демонів не виганяє інакше, тільки як Вельзевулом, князем демонів».
1: А він знав думки їхні і промовив до них:
2: «Кожне царство, поділене супроти себе, запустіє, і кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються. І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе, як же втримається царство його? І коли Вельзевулом виганяю я демонів, то ким виганяють сини ваші? Тому вони стануть вам суддями. А коли ж Духом Божим вигоню я демонів, то настало для вас царство Боже. Або як то хто може вдертися в дім дужого та пограбувати добро його, якщо перше не зв'яже дужого? І аж тоді він господу його пограбує. Хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Тому то кажу вам, усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але богозневага на духа не проститься. І як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься те. А коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутнім. Або виростіть дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду, роде зміїний. Як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо зо слів своїх будеш виправданий, і зо слів своїх будеш засуджений.
1: Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до нього і сказали:
3: «Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе».
1: А Ісус

0: відповів їм:
1: «Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Як Йона перебув у середині китовій 3 дні і 3 ночі, так перебуде 3 дні та 3 ночі й син людський у серці землі. Ніневітяни стануть на суд із цим родом і осудять його. Вони бо покаялися через Йонину проповідь. А тут ото більший, ніж Йона. Цариця з півдня на суд стане з родом оцим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ото більший, аніж Соломон. А коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді він говорить: вернуся додому свого, звідки вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить порожню, заметену й прибрану. Тоді він іде, та й приводить 7 духів інших, лютіших за себе, і входять вони та й живуть тут. І буде останнє людині тій гірше за перше. Так буде й лукавому родові цьому».
0: Коли він іще промовляв до народу, аж ось мати й брати його осторонь стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому:
2: «Ото мати твоя і твої браття стоять онде осторонь і говорити з тобою бажають».
0: А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав:
1: «Хто мати моя і хто браття мої?»
0: І показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовив:
1: «Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати».
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Джуліана Костюк про те, де живе радість.
2: Радість знаходиться, саме перше, в Бозі і в серцем твоїм. То якщо ти знаєш, що Бог тебе любить і що Він піклується про тебе, ти можеш знайти там радість і мир, і спокій.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.

0: Боже, дай дочекатись.
1: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Дякую тобі, Господи, за те, що ти благословляєш. Ми молимо тебе зараз, звертаємося до тебе і просимо тебе милості твої над нашою країною. Благослови всі тих людей, які переживають зараз ті нелегкі години, дні війни. І нехай закінчиться вона скоріше, щоб ми всі разом славили тебе в єдності, щоб не було ніяких меж в Україні, не було розділень. Допоможи нам бути вірними і любити тих, хто зараз потребує нашої любові, сили і натхнення. Благослови, будь ласка, керівництво нашої країни. Нехай вони виконують свої обов'язки в страху Божому, згідно з твоїм словом. Благослови тих братів, які перебувають зараз капеланами на передовій. Дай їм слово натхнення. Дякуємо за те, що ти ведеш нас і благословляєш. Дякую, що ти показуєш в кожному дні, що ти не залишаєш нас. Благослови сім'ї, щоб кожен з нас відчував відповідальність за те, що ти довірив нам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ми молились. Амінь.

0: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.
1: Радіо Еммануїл – перша духовно-просвітницька радіостанція –

0: Нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських, бо Він наситив душу спраглу і душу голодну сповнив добром.
1: Псалом 106, вірші з 8 по 9.

0: Тиша – це мова, якою до людини говорить Бог.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: Бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його, як щитом.
1: Цитата з Біблії.

0: Закон Господній непорочний душу оживляє. Свідчення Господні вірні навчають простих. Повеління Господні праведні звеселяють серце. Заповідь Господня світла просвітлює очі. Страх Господній чистий і перебуває вічно. Суди Господні – істина. Всі справедливі, дорожчі за золото і дорогоцінне каміння, солодші за мед із сотів. Бо раб твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика.
1: Псалом 18, вірші з 8 по 12.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, щоб Ти благословив всіх партнерів Світлого Радіо, всіх людей, які настраюють свої приймачі, які уважно слухають, дають поради, моляться, жертвують. Благослови кожного з них, щоб вони відчули, дай їм це ствердження, дай цю радість, що їхній вклад, це служіння, він є дуже необхідний, він є благословений. Нехай вони отримують від Тебе в 1000 раз більше благословінь тут, на землі, і більше того, в вічності. В 1000 разів, Боже, віддяч і благослови кожного із них. Благослови їхні сім'ї, їхнє здоров'я, їхню працю, їхнє служіння. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл.
2: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».

0: Шановні слухачі, вітаємо всіх. Програма «Світлоосвідчення» триває в прямому етері. Ви можете привітати ваших рідних, близьких, подарувати їм пісню на замовлення. І зробити це все легко, написавши у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12, або ж зателефонуйте у прямий етер за номером 067-123-75-75. Маємо перше замовлення. Будь ласка, зараз ми вас почуємо. Бачимо, що ви нам телефонуєте, і ми зараз вас слухаємо. Ви в етері Світлого Радіо.
1: Вітаю всіх світлячків, всіх працівників Світлого Радіо. Дуже рада, що я могла дозвонитися. Не часто в мене таке виходить. Підтримка для мене – це велика підтримка для мене. По состоянию здоровья. Можу вас вітати. Дякую, Богу. Прошу. Всіх слухачів, всіх наших дорогих защитників. Передайте пісню.
0: Вибачте, дуже поганий зв'язок. Повторіть, будь ласка, пісню, яку ви хочете замовити для захисників.
1: Я всім тебе.
0: Віктор Шатецький.
1: Віктор Шатецький, я зустріну тебе.
0: Дякую.
1: Бажаю вам миру і Боже, дякую.
0: Дякуємо і вам. Шкода, зараз доволі часто низький зв'язок, але ми продовжуємо спілкування, продовжуємо мовлення, продовжуємо підтримувати одне одного. Тому зараз звучить пісня у виконанні Нікіти Ісакова «Зроби крок», яку замовили нам у Вайбері. Допис надійшов від Бориса. Він так само вітає свого друга Олександра і вітає його просто з новим днем, бо Олександр одужує в шпиталі. Тож для вас звучить пісня «Зроби крок» і потім привітання від пані Ірини. Віктор Шатецький, я зустріну тебе.

0: хочу, щоб для всіх нас, для підбадьорення, підтримки, пролунала пісня молитва.
1: Щоб Господь закінчив цю війну і благословив всіх.
2: Це програма «Світле освічення». Використовуй Viber або Telegram, щоб передати вітання рідним. Додай до своїх контактів номер прямого ефіру «Світлого радіо». 093-558-44-12. 093-558-44-12.
3: Приймаємо наступний телефонний дзвінок у «Світлому освіченні». Ви в етері «Світлого радіо», будь ласка, говоріть. Алло? Так, у нас є дзвінок, але, напевно, трошечки ми перемінимо порядок і поставимо пісню, яку замовили нам у Вайбері, написала нам пані Єлізавета. Я зараз зачитаю вам повідомлення. Привітання для всієї радіосім'ї. У 83-му псалмі є такі слова: «Блаженний муж, який має заступництво своє у Бога і в якого у серці дорога до нього». Подяка всім і прохання поставити пісню у виконанні гурту «Євангельська гармонія. До тебе йду». Богові слава, честь, поклоніння за всі його милості і щедроти. Дякую вам, пані Єлізавето, і слухаємо разом гурт «Євангельська гармонія» з піснею «До тебе йду».

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Світле освічення триває, маємо наступний телефонний дзвінок і замовлення ще попереднє. У нас є від пані Альони, вона нам зателефонувала, поки звучала пісня, і попросила поставити гурт «Кришталь» з піснею «Іди, моя любові». А наразі слухаємо нашу додзвонювачку з Житомирської області. Доброго дня!
2: Вітаю усіх слухачів моїх дорогих. Я не можу признати, я вас усіх люблю Божою любов'ю. І оцих бабулівчих у пенсіонаті. І усіх. І Олечку, і Олю, і є чоловіка, Мішу. Я всіх. І Віктора з Зарічанки, і Іриночку з Львова. Я всіх вас, Ларисочку і Діаночку, я вас всіх обнімаю Божою любов'ю. Всіх вас люблю. Хай Божа благодать буде на вас, і Бог вас позвоняє своєю любов'ю, своїми обіймами, оцими люблячими, так ніхто не може любити наш Бог. Обнімаю вас з любов'ю Божою.
1: Дякуємо.
2: Всім Божим благословенням.
1: Дякуємо вам, дякуємо. Дякуємо. З нами була пані Валентина з Житомирської області, і від неї замовлення пісня в виконанні Ірини Волкової «Алілуя». Вона прозвучить після гурту «Кришталь» «Йди, моя любове».

0: люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення». Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
2: Вітаємо наступного додзвонювача в нашу студію. Ви в етері «Світлого радіо», будь ласка, говоріть.
3: Доброго Божого дня всім, хто слухає «Світле радіо», хто де знаходиться. Я хочу для всіх нас, щоб пролунала, для підтримки, підбадьорення, для укріплення нашої віри, любові Божої, надії на перемогу, світлу. Усіми нами очікуємо перемогу. І я хочу подарувати для всіх нас пісню Дарини Кочинжи «Єдині». Бо ми всі, особливо віруючі люди, діти Божі, покладаємось тільки на Господа, на єдиного нашого Творця, неба і землі, нашого Спасителя, рятівника, захисника. І вірюємо йому і свої всі життя, і нашу державу, і наших захисників, наших синів і доньок. І особливе вітання, таке тепле і таке сестринське Валі із Житомира. Ось вона дзвонила. Ну, така вже сестра любляча. Аж через край переливається ця Божа любов, з якою вона ділиться з усіма. Ну, як ота турботова, дуже така любляча, як птахи, так оберігають своїх пташенят. Вона б обняла своїми крилами увесь білий світ. Отака вона тільки любляча. І така щедра на Божу любов. Валічка, дякуємо Богу, що ти є у нас серед нас, така сестричка. І давайте
2: послухаємо разом пісню. Так. Да. Дякуємо, і пані Ольга, так, Богу. І вам за теплі слова і щирість завжди. Тож, звучить пісня в виконанні Дарини Кочанжи «Єдиний».

0: gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: День добрий. Вітаємо сердечно.
3: Триває світле освідчення. Маємо наступний телефонний дзвінок і привітання з Києва. Добрий день, ви в етері Світлого радіо.
4: Добрий день. Це брат Павел. Київ.
3: Дуже приємно.
4: Сьогодні освідчення йде для американців Андрія, Олега і багато там родственників, хто мене чує. Для всіх йде освідчення і на всій планеті Земля. І родственники з'явилися в мене Віктор із Дніпра і

0: мудрость, чтобы была мудрость. 3.17 Иакова. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же в мире сеется у тех, которые хранят мир. Аллилуйя.
1: Так, так, дякуємо, дякуємо. І привітання для ваших друзів. Пісня.
0: Пісня Оксани Марцинковської «Глубинь небес».
1: Прекрасно, прекрасно. Розділяємо вашу радість, радіємо разом з вами, Павло, і слухаємо пісню у виконанні Оксани Марцинковської, яка називається «Чарівна голубінь небес».

0: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
1: Дякую.

0: молимо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
1: Дякуємо нашим захисникам і приймаємо наступне привітання. Ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть.
2: Будьте благословенні, наші світлячки. Хай вас Бог благословить на вашій Божій ниві і воздасть за ваші труди. Я передаю привіт у Харків Єлизаветі, Олі. Я передаю привіт Ніні Ворзель. Я передаю привіт Віктору Стрічанки. Сестрички Люді із церкви Силуан. Я передаю привіт сестричкам, які знаходяться в окупованій території. Хай Господня рука буде над ними, і нехай ангели небесні бережуть їх там, на території окупованої. Я передаю привіт Альоночці з пансіоната. Я передаю привіт своїй церкві, Центр Слово-Християнське життя на Приречній 11. Я також передаю привіт усім радіопрацівникам, які працюють для нас 24 часа в сутки. Хай Божа рука буде над ними і над їхніми родинами. Я також передаю привіт Валічки, усім тим, хто мене знає, передаю привіт і Віктору Старічанки. І хай Божа рука буде над усіма нами. Хай Господь Бог уже на кінець нам пошле мир, спасіння на нашу рідну землю українську, щоб ми спокійно могли ночі спати і не переживати. Хай Божа рука буде над усіма нами. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. Будьте благословенні. До побачення.
1: До побачення. Дякуємо вам за ваші теплі слова і молитву. І на замовлення пані Людмили з Києва ми ставимо пісню виконані Сергія Закатюри, яка називається «Ісусе, коханий». А одразу за цією композицією прозвучить композиція виконання Оксани Білозір, яка називається «Материнська молитва на честь наших захисників».

Господи, у цей час. І хай воскресне Україна з іменем Твоїм на вустах. Просимо Тебе, святий, приблагословенний і милосердний Боже наш.

0: молиться Україна, напевно, це бажання в кожній сім'ї про своїх рідних, в кожному зібранні про своїх близьких і оточення в селищі чи в місті. Молиться Україна – найвпливовіший такий важіль, який може бути на світі. Молитва до Бога з вірою. Ми вже завершуємо програму «Світлого свідчення» і приймаємо останнє привітання. Добрий день, ви в етері «Світлого радіо», будь ласка, говоріть.
1: Слава Ісусу Христу та Василь з Львівщини. Хочу замовити для всіх слухачів радіо «Минаїв» пісню «Бог знане». В ту тяжку годину, коли нам важко, коли ми тяжко, нам тяжко, і ми не знаємо, куди вже далі нам йти, як йти, але ми повинні пам'ятати, що Бог з нами, і Він нас не покине і не залишить. Дякую.
0: Так, прекрасне, прекрасне усвідомлення, прекрасне сповідання. Бог з нами, і це є істиною. Це остання композиція на сьогодні. Нагадую, що ви можете телефонувати і робити свої замовлення з понеділка до суботи о 14-й годині. Гурт «For More» на «Світлому радіо». Зараз ми будемо слухати пісню «Бог з нами».

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами. Для початку я хочу подарувати вам ось цю пісеньку.

0: Сьогодні ми продовжимо історію про нашого давнього друга Ворона Коракса.
1: Нагадуємо, що сталося з нашими героями у попередніх розділах.
2: Маленька мавпочка, якій вдалося вислизнути з клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилася в незнайомому лісі в Європі. Ворон, побачивши яструба, що кружляв над нею, не міг не допомогти маленькій і взяв її до себе на велику ялину. Людина в зеленому одязі була загрозою для лісових жителів. Мавпочка, що побачила спрямовану на оленя рушницю, стрибнула на неї і таким чином урятувала життя цареві лісу.
0: Ворон Коракс та його друг Фіппі, розділ 9.
2: Коли мавпочка і ворон знову сиділи на верхівці великої ялини, з темряви лісу вийшов цар. Він подивився в їхній бік і сказав:
3: «Людиноподібне дитинча, ти перемогло куницю, ти перехитрило яструба, ти скинула на землю вражаючий стовбур людини, ти врятувала мені життя, іди до мене і живи у мене».
2: Ворон Коракс подумав:
4: «Так, йому потрібен добрий слуга. Спочатку він засуджує маленьку на смерть, а тепер хоче використовувати її у своїх цілях».
2: Коракс уже хотів було відкрити дзьоба і каркнути у відповідь, як раптом побачив, що Фіппі полізла вниз до оленя. Мавпочка вклонилася царю. Олень нахилив роги і наказав:
3: «Вилазь на мою корону».
2: Фіппі сіла в розгалуженні могутніх рогів, і олень поскакав з нею в підлісок. Старий ворон зовсім розгубився.
4: «Вона не запитала мене, не озирнулася, побачила могутнього великого царя, пішла за ним. Вона навіть не подивилася в мій бік на прощання. Бідне моє маля, дурненька моя донечка»,
2: – горював він. Гілки низького чагарнику із тріском зімкнулися за оленом, який поскакав. Старий ворон ще довго дивився у бік чагарнику, де зникли цар та Фіппі. Маленька, мужня мавпочка покинула його. Коракс сидів із піднятою головою, нібито байдужий, але пір'я його настовбурчилося. Він намагався переконати себе, що маленький буде добре, що кращого для неї не придумаєш.
4: «Фіппі не птах, а тварина. Тварини мають жити з тваринами. Вона стадна тварина. Мавпочка потребує товариство. Тут на горі вона зачахне. Крім того, вона має здобути право на життя в лісі і можливість самій харчуватися. Що може бути краще для неї, як жити в царя?»
2: «Жоден яструб, жодна куниця не ризикне тепер убити маля. А вона зможе зробити цареві безцінні послуги. Адже вона вміє із блискавичною швидкістю залазити на найвищі дерева, звідки добре видно місце знаходження ворогів, людини в зеленому одязі та її подібних, тих, що мають силу валити дерева і забирати їх із собою. У цей небезпечний час спритна і швидка мавпочка може зробити на службі в царя блискучу кар'єру». Так старий ворон намагався затамувати свій біль, але це йому не вдавалося.
4: «Я не повинен утримувати її. Я повинен дати їй волю у вчинках, як колись ми з дружиною давали волю пташенятам, що опирилися, поки вони навчаться всьому, що повинен уміти робити ворон».
2: Але то була інша справа. Молоді ворони були сильними, і їм майже не загрожувала небезпека. Вони шукали собі місце для проживання і вили свої гнізда високо над зграями вовків. І крім того, тоді Коракс знав, що наступного року його дружина знову буде висиджувати пташенят. Розставання з маленькою він переживав інакше, тому що вона стала йому розрадою в старості.
0: «Як шкода!» –
2: пропищав голосок поруч із ним. Коракс розплющив очі. Він побачив перед собою пташеня волового очка, таке крихітне, що навіть не помітив, як воно сіло на його рідну гілку.
4: «Хто ти є, маленьке перо?»
0: «По-перше, я не маленьке перо. По-друге, я дочка волового очка. По-третє, мені вже 6 тижнів. А по-четверте, мене звуть Роза. Гарне ім'я, правда?
4: Дуже гарне,
2: підтвердив ворон. Його чорне настовбурчене пір'я знову зімкнулося і заблищало.
4: Вибачте,
2: сказав він серйозно, хоча маленькі пір'їнки над його очима весело тріпотіли. Відтоді, як мавпочка перемогла куницю та стрибнула на вражаючий стовбур людини, старий ворон був готовий ставитися до молоді з повагою.
0: «Ви можете звертатися до мене на «ти»,»
2: – пропищала Роза. Грайливо піднявши вгору коротенького хвостика, крихітка допитливо дивилася своїми круглими малесенькими очками у великі чорні серйозні очі старого Коракса.
0: «Знаєте, якщо бути чесною, мені виповнилося 4 тижні».
4: «У твоєму віці хочеться бути старшим, а в моєму – молодшим. Завжди хочеться бути не таким, який ти є».
0: «Саме так! У моєї сестри пера блищать дужче, ніж у мене. Їй буде набагато легше знайти чоловіка».
4: «Не думаю. Твої пера виглядають як оксамит. А це ознака ласкавого характеру. Якби я був молодим воловим очком, я б відразу оженився на тобі».
2: Крихітка Роза двічі розкрила і закрила дзьобика і нарешті вимовила:
0: «Шкода!»
2: Коракс розгубився. Йому хоч і було трошки соромно за свою поведінку, але він, незважаючи на похилий вік, сподівався почути комплімент. Він запитав:
4: «Шкода чого?»
0: «Шкода, що Фіпі пішла в царський палац! Цар бридкий!»
4: «Так не кажуть про його величність!»
0: «Мій батько теж так вважає! Але ви теж не дотримуєтесь його вказівок! Коли цар засудив Фіпі на смерть, ви просто злетіли! Злетіли вгору! Разом із мавпочкою! Вас я поважаю! А цар ганчірка! Шкода, що ви не волове очко!»
2: Ворон із жалем підняв праве крило, під яким було дуже порожньо відтоді, як там більше не сиділа маленька мавпочка. Кораксу було приємно чути такі слова від представниці молодого покоління.
0: «Я полечу до царської ями і подивлюся, як живеться нашій мавпочці. До побачення!»
4: «Повертайся скоріше і розкажи мені все!»
2: – каркнув Коракс їй услід. Він знову залишився сам. Але дуже сподівався, що життєрадісна пташка повернеться до нього. Після часу, проведеного із другом, важко переносити самотність.
0: «Біблія говорить, не вихвалюйся завтрашнім днем, бо не знаєш, що той день породить». Приповісті 27.1.
2: Псалом, 139 глава. «Господи, випробував ти мене, та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, і на вічну дорогу мене попровадь».

На травиці паучок научає діточок. Дуже добре, доню синку, треба ткати паутинку, щоб спати і гойдатись, і красою милуватись. По обіді паучок виткав серібрений гамачок, хоч і витратив всі сили та зробив його красивим. Якщо робиш щось, є змога все робити, як для Бога.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт. До речі, чи подобається вам розмовляти з хорошими друзями або з мамою і татом, які вас дуже люблять? Коли тебе уважно вислухають, зрозуміють і неодмінно допоможуть. А чи розмовляєте ви з Богом?
3: Розмова з Богом називається молитвою. І ви можете приходити до Бога в молитві у будь-який час. Чи то рано вранці, чи то пізно ввечері, або навіть і вночі. Розказати йому, як у вас справи, можете попросити у нього щось, або просто подякувати за те, що він вам дає. Господь обов'язково вас почує, вислухає і допоможе. Молитися до Бога можуть не тільки дорослі. Бог – це наш небесний батько, а ми – його діти. Отож, молитва чимось схожа до розмови сина з батьком. Давайте послухаємо одну історію.
1: Маленькому Андрійкові вже 6 років. Скоро він піде до школи. На день народження тато подарував йому новенький письмовий стіл.
4: Ну як, синку, тобі подобається стіл?
5: Дуже гарний, такий великий. Стільки поличок, буде навіть куди мої іграшки поскладати.
1: Андрійко радів своєму подарункові. Йому подобалося усе – і розмір, і колір. Та він вирішив передвинути стіл поближче до вікна, щоб світло вистачало, і вулицю було краще видно. Підіймав його, сунув, штовхав, та нічого не виходило.
4: Ну що, синку, не виходить?
5: Ні, він занадто важкий.
4: Чи всі можливості ти використав?
5: Так, усі, але не можу здвинути його навіть на сантиметр.
4: Значить, ще не всі.
5: Але я вже все спробував. Він занадто важкий і великий для мене.
4: Ти міг попросити мене. Я б тобі обов'язково допоміг. Куди ти хотів би поставити цього стола?
5: Біля вікна.
4: Давай я допоможу. Це хороша ідея. Біля вікна більше світла.
1: Коли у тебе щось не виходить, не соромся попросити це у Бога. Молитва – це розмова з батьком, якого на даний момент ти побачити не можеш, бо він живе і працює на небі. Але це не біда. Він є. І небесний батько чує тебе. Серцю на замітку. До речі, один мудрець сказав: молись до Бога так, ніби бачиш його, бо він точно бачить тебе.
3: В молитві людина отримує силу. Завжди просіть у Бога допомоги і отримайте її. У Біблії в Євангелії від Матвія написано: і все, чого попросите в молитві з вірою, одержите. Молитва – це радість для нашого серця. Тому що ми можемо спілкуватися з Богом. Людина не може жити без молитви, бо помре духовно. А це дуже страшно – померти для Бога. Отож, спілкуйтеся з Небесним Батьком щодня у молитві. І нехай радіє ваше серце. До побачення!
6: Хто сіє щедро, той щедро й зжатиме.
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
8: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
9: Дорогий Господь, дякую Тобі за кожну дитину, яку Ти сотворив. Дякую Тобі за кожну маму і тата, які дозволили тій дитині побачити світ. Ти говориш в своєму слові, що для кожної дитини в Тебе є свій план. І Ти бачиш кожну дитину ще до її народження в утробі її матері. Поможи кожній дитині пізнати Твій план, Твій задум для її життя і зреалізувати його на Твою славу.
8: Без перестанку моліться.

0: Через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами, і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають ці хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає, на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Вашій увазі представляємо притчу «Два шляхи» Тетяни Бугаєць.
2: Що ж стосується більшості жителів племені, то вони так і не прийняли пропозицію мандрівника, вважаючи його розповіді вигадками, що не заслуговують на довіру. Довго чи коротко тривала подорож, але незабаром невеличка група опинилася біля підніжжя гори. Лягаючи під скальпель досвідченого хірурга, вони невдовзі після операції почали відчувати, що дивляться на світ зовсім іншими очима. Підіймаючись по крутих сходинках вгору, вони вдивлялися в дзеркала, що стояли на узбіччі, і, побачивши в них своє справжнє відображення, жахалися. Вони почали помічати, що їхній одяг, який раніше вони вважали чистим і добротним, нагадує тепер брудне лахміття. Як ми з'явимося в такому вигляді перед господарем? Напевно, він дуже величний і славний, переживали вони. Так, він красивий і чистий, як і його місто. Але не панікуйте. Всі, кого він запросив, мають можливість очиститись по дорозі. А за одяг не хвилюйтеся. Господар обіцяє вам сюрприз. Всім, хто витерпить до кінця і підніметься нагору, подолавши перешкоди, він подарує чистий, ошатний, білий одяг. У долинах є прозорі озера, в яких ви повинні умиватися щоразу після того, як подивитеся в чергове дзеркало. Там ви змиєте свої нечистоти і таким чином, дійшовши до вершини, станете схожими на мешканців цього міста. Дивлячись на мандрівника ясними очима, молоді люди все більше і більше переконувалися, наскільки він світлий і променистий, і хотіли бути схожими на нього. Так, перемагаючи страхи, розпач і зневіру, вони крок за кроком рухалися вгору крутими сходами, окрилені надією побачити місто на вершині гори і познайомитися з його господарем. Так от, якими були наші далекі предки, дивлячись один на одного новими очима, говорили жителі племені, радіючи з того, що погодилися на операцію і подальше за нею очищення. Інша ж, численніша група, побачивши, що операційну частину біля підніжжя гори можна обійти, вирішила зійти нагору з іншого боку. Вони відшукали такий шлях ближче до вузького, щоб не втрачати з поля зору малу групу. Він був дуже широким і просторим, що втішило членів великої групи, адже вони могли йти по ньому не поспішаючи, перевальцем. І хоча цей шлях теж пролягав мимо дзеркал, але легковажні мандрівники, вдивляючись в них, не бачили бруду на своєму одязі, а тому не відчували потреби в омиванні від своїх нечистот. Помітивши їх, хтось із малої групи радісно крикнув: «Хлопці, невже й ви повірили мандрівникові і пішли нагору?» «Так», – відповіли ті. «Ви ж бачите, що тепер ми всі разом йдемо на ту саму гору». «Але як же так? Вами вже пройдено половину шляху, а ви так само брудні?» – здивувалися люди з малої групи. «Ми брудні?» – обурено заволали ті. «Що за нісенітниця? І до чого тут наш одяг? Ми йдемо на гору тільки тому, що повірили мандрівникові. Він сказав, що господар буде радий бачити всіх із нашого племені, адже запросив не тільки вас одних,

0: Чи думаєте, що ви особливі і розумніші за інших?
1: Підсміючись над тими, хто дбав про очищення свого одягу, вони йшли вгору паралельно з вузькою стежкою, якою підіймалась мала група, лише вдаючи, що вдивляються в дзеркала. Втім, вони все одно не змогли побачити себе в них. Перешіптуючись один з одним, члени великої групи щиро дивувалися нерозумінню їхніх одноплемінників з малої групи. «Що вони про себе уявили? Ми нічим не гірші за них!» Впевнені в собі, налаштовані, незважаючи ні на що, швидко дістатися до вершини, вони наполегливо йшли своїм широким шляхом, пританцьовуючи, часом кидаючи принизливі погляди на тих, хто старанно виконував усі умови нелегкого підйому. Їм було достатньо знати, що вони теж запрошені, а це в їхньому розумінні означало, що вони автоматично потраплять до прекрасного міста. Вони не знали, що з висоти гори господар спостерігає за кожним, а його умови залишаються в силі для всіх мандрівників. «Господар дуже добрий», – безперервно повторювали члени великої групи. «Невже він не пустить нас у чудове місто лише тому, що ми обрали той шлях, яким легше йти? Це ж негуманно!» Але мандрівники з малої групи все ж таки продовжували умовляти їх набратися терпіння, нагадуючи, що в місто неможливо увійти без операції біля підніжжя гори та в брудному одязі, допомагаючи один одному в труднощах і перипетіях складного підйому, молоді люди просувалися все вище і вище, попри те, що не зустрічали розуміння своїх одноплемінників. Господар гори за допомогою своїх помічників записував у спеціальну книгу кожен акт милосердя, допомоги, взаємовиручки, які бачив серед них. Не витримавши одного разу їхніх суперечок, мандрівник, який весь час був поруч, почав розмову. «Так, ви маєте рацію, що господар дуже добрий. А інакше він не запросив би вас до себе, але він також суворий і не терпить лукавства. Він чистий і має чудовий вигляд. Ніхто в такому брудному одязі, як у вас, не війде до нього. На вершині весь простір освітлюється яскравим світлом, і кожен, хто туди потрапляє, не може приховати на собі жодної темної плями». Але навіть такі слова мандрівника ніяк не вплинули на настрій великої групи. Вони наполегливо продовжували стверджувати, що запрошення поширюється на всіх однаково, і що заслуговувати на гостинність господаря добрими справами означає просто не вірити в його любов. Але вони так і не зрозуміли, що справи, які господар гори вважає справді добрими, є наслідком очищення. Вони проігнорували головну умову господаря і не вважали за потрібне прибирати пелену з очей, а тільки таким чином можна було побачити своє справжнє відображення в дзеркалах. Так, дозволивши обману затуманити їхній розум, члени численної групи, діставшись до вершини, впевнено підступили до воріт прекрасного міста, в передчутті, що нарешті насолодяться його красою. І яке ж було їхнє здивування, коли, вийшовши з воріт, господар сказав їм суворим голосом: «Не знаю, звідки ви?» Лише в цей момент полуда впала з їхніх очей, і вони побачили себе голими, брудними та жалюгідними жебраками перед Господнім лицем. Саме про це попереджали їх супутники з малої групи, поки ще був час удуматися. Зневажені заскриготіли зубами, але було надто пізно. Вони були скинуті з гори і опинилися у вогняному озері, що знаходилося в глибокій долині між скелями. Тим же, хто від початку прийняв умови Господа і подолав усі труднощі важкого шляху до вершини, він вручив новий білий одяг. Їхнє лахміття було кинуто в піч, і ніколи вже вони не зазнавали болю та печалі. Опинившись всередині великого міста, своїм чистим поглядом відважні мандрівники побачили воістину чудові картини, які могли уявити лише у найпотаємніших мріях. Саме це і обіцяв їм мандрівник ще на самому початку шляху, запевняючи молодих людей у тому, що побачене на вершині перевершить усі їхні очікування. Таким чином, і над першою, і над другою групою мандрівників, що йшли з пустелі, збулися слова Господа, написані на воротах величного міста. «Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходить. Бо тісні ті ворота і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її».
2: Ви прослухали притчу Тетяни Бугаєць «Два шляхи». Текст читала Ярина Скуратівська. До нових зустрічей!
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Сину мій, нехай від очей твоїх це не відходить. Стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі і прикрасою шиї твоєї.
4: Цитата з Біблії.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса – ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Отець Небесний, дякуємо тобі за те, що ти помістив нас на цій землі, народив нас у царство своє. І я прошу, Боже, зараз у спільній молитві, Боже, з тими людьми, які підтримують, Боже, цю молитву за Україну. Я молюсь, Боже, за те, щоб твоя обітниця молитви у згоді, Боже, щоб вона зараз працювала, Боже, надзвичайно сильно, Боже. І я прошу тебе, дай нам погодитись, Господи, з твоєю волею, Боже. Я прошу про те, щоб ти Духом Святим відкрив кожній людині, яка молиться зараз у цей складний час, Боже, за людей, які у владі, Боже. Я прошу тебе за кожного віруючого, який піднімає голос до тебе, щоб ми були керовані, Господи, твоїм Духом, Боже. Щоб у своїх молитвах ми проголошували життя, а не смерть, Отець Небесний, бо ти покликав нас до життя, щоб ми благословляли. І ми зараз, Боже, у спільності, Господи, у просто згоді перед тобою, благословляємо, Отець Небесний, наш народ, Боже. Благословляємо кожного громадянина, Боже. Благословляємо, Боже, кожну людину, яку б позицію політичну вона не займала, Боже. Ми просимо, Отець Небесний, про твоє керівництво, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: 21 липня – день, коли гартувався український флот, звучало слово «свободи» та відбувалися події, які залишили глибокий слід у світовій історії та науці. 21 липня 1992 року у цей день сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і здійснив самовільний перехід із військової бази в Криму до Одеси. Попри переслідування та спроби блокування з боку російських кораблів із застосуванням зброї, СКР-112 успішно дістався Одеської гавані. Цей сміливий вчинок екіпажу став символом початку відродження військово-морських сил Незалежної України. У 1969 році в цей день американські астронавти Ніл Армстронг та Баз Олдрін у рамках місії «Аполлон-11» стали першими людьми, які ступили на поверхню Місяця. Саме 21 липня весь світ почув культову фразу Армстронга – «Це один маленький крок для людини, але величезний стрибок для всього людства». Першого липня 1906 року народилася Олена Теліга, видатна українська поетеса, публіцистка, громадська та політична діячка. Олена Теліга перетворила свій свідомий вибір бути українкою на непохитне служіння. Під час нацистської окупації в Києві вона очолювала спілку українських письменників, організовувала видання українських часописів і відкрито поширювала патріотичні ідеї. Вона принципово відмовилася залишати місто під загрозою арешту. У лютому 1942 року була розстріляна нацистами в Бабиному Яру. Олег Ольжич, Олег Кандиба, народився 21 липня 1907 року. Геніальний поет, видатний науковець, археолог світового рівня та один із керівників ОУН, син поета Олександра Олеся. У неповні 23 роки він захистив докторську дисертацію з дослідження трипільської культури, працював у європейських університетах, проте залишив перспективну наукову кар'єру задля боротьби за українську фронодержавність. Ольжич поєднував тонку поетичну душевність із неймовірною організаторською стійкістю. Загинув у концтаборі від катувань Гестапо. У 1899 році народився легендарний американський письменник Ернест Хемінгуей, автор повісті «Старий і море», «По кому подзвін» і «Прощавай, зброя». У 1882-му народився Давид Бурлюк, видатний український художник-авангардист, поет та теоретик мистецтва, один із засновників українського футуризму. На цьому час назад випуск завершено. Пам'ятаємо минуле, цінуємо теперішнє і з упевненістю творимо майбутнє.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Фріц Крейслер – останній скрипаль, в творчості якого продовжували розвиватися традиції віртуозно-романтичного мистецтва 19 століття. Продовжуючи традиції Штраусів, Лайнера, віденського фольклору, композитор створив багато скрипкових шедеврів, а також обробки, які стали широко популярні на естраді. На початку 20 століття Фріц Крейслер пише цикл п'єс «Класичні рукописи». Цей цикл – це 19 мініатюр, написаних як стилізації класичних творів 18 століття. В цілях містифікації Крейслер не відкрив своє авторство, назвавши твори транскрипціями. Одночасно він опублікував і свої власні стилізації старовинних віденських вальсів – «Радість кохання», «Муки кохання» та «Прекрасний розмарин». Ці вальси були неймовірно розкритиковані, і автору побажали більше звертати увагу на істинну музику, наприклад, на транскрипції. Лише у 1935 році Крейслер визнав свою містифікацію. Критики були просто шоковані. Фріц Крейслер неодноразово гастролював в Росії, грав разом із Софоновим, Рахманіновим, Гофманом. В роки Першої світової війни воював під Львовом, був поранений російськими козаками і довго лікувався. Після цього випадку його не запрошували на гастролі до Росії, так як він воював проти неї. Сьогодні в нашій програмі прозвучить чудовий твір австроамериканського скрипаля Фріца Крейслера, який називається «Прекрасний розмарин».

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Щиро вітаємо усіх постійних слухачів програми «Невтомні наставники» і також нових слухачів. На зв'язку з нами Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і Олександр В'ялов, пастор церкви «Жива надія» з міста Харкова. У минулій програмі ми почали дуже цікаву тему, і дуже така вона непроста для кожної людини, яка живе у сучасному світі, повному такого інформаційного шуму. Але я не буду вам все розповідати, просто передаю слова. Вітаємо вас.
3: Вітаю, друзі. Раді бути з вами. Саша, дякую тобі дуже за те, що ти долучився до нас. З величезним задоволенням продовжуємо теми, які ми піднімали протягом навіть не одної, а декількох попередніх передач. Зокрема, це усамітнення як основи для духовних практик, які дуже допомагають у духовному формуванні, особливо в важкі часи. І ми почали говорити про те, що усамітнення – це така радикальна річ, це вольовий порив, який ми здійснюємо у довірі Богові, у бажанні почути Його краще, для того, щоб звільнити всередині себе місце, простір, де б Бог діяти і діяти потужно. І ми хочемо цього результату, ми очікуємо цього результату, ми очікуємо чути Божий голос. Але сьогодні давайте піднімемося на одну сходинку вище. Ми поговоримо про усамітнення, зокрема, як воно відбувається у спільноті. Олександре, скажи, будь ласка, ти як пастор церкви, чи рекомендуєш ти членам вашої громади практикувати усамітнення для того, щоб краще зростати? Краще зростати як громада?
4: Ну, рекомендувати я, звісно, рекомендую. Наскільки до цих рекомендацій там дослуховуються мої
3: брати, це інше питання. Це ми сказали, а там хоч як це ми прокукарекали, а там хоч не розсвітай. Тобто таке діло. А як ти це робиш? От які ти слова для цього добираєш?
4: Ну, зазвичай це відбувається завжди, під час там проповіді, під час якихось там розмов на домашніх або там малих групах, є така форма спілкування, да, церковного, коли декілька людей небагато зустрічається, або в процесі там особистих розмов, або в процесі мого відвідування тої чи іншої сім'ї, я можу поцікавитися, як влаштоване їхнє духовне життя. До речі, помічаю, що такі, здавалося б, азбучні, да, прописні істини, такі от базові, що треба мати час там для особистого спілкування з Богом, там для роздумів, для молитви. Начебто в теорії це всі знають, а на практиці далеко не всі цього дотримуються. Тому, да, рекомендую.
2: Усамітнення у громаді мається на увазі, що кожен практикує це на самоті, просто що громада розуміє, що це такий один із таких потрібних практик духовних. Чи ви збираєтесь громадою і практикуєте це молитовне мовчання? Так.
4: Ні, ми практикуємо це індивідуально. Напевно, церква, вона в тому плані відображає загальний такий тренд суспільства. У нас же суспільство, воно все для екстравертів побудовано, знаєте. Інтроверти – це такі люди дивні, незрозумілі, не пристосовані до життя. Часом ясно, що бувають люди, які просто, як їх називають, соціопати, соціофоби, да, які там намагаються уникнути взагалі там спілкування з іншими людьми. І таким людям, до речі, важливо вчитися бути з іншими. Але переважна більшість – це люди, яким потрібно бути постійно, пробачте, є така фраза, там кажуть, наречена на всіх весіллях і труп на всіх похоронах, знаєте, от, в центрі уваги, да, через це відбувається якась дисоціація така особистісна. Людина втрачає щось важливе внутрішнє в собі, так би мовити, розчиняючись у такому бульйоні серед інших людей. І от щоб цю внутрішню свою справжність не втратити, зберегти, розвинути, підсилити, зміцнити, потрібно самі.
3: тут деякою мірою ми бачимо парадокс, тому що здавалося б, от якщо ми хочемо, щоб у нас була в нашій церкві була класна така от реально спільнота, була койнонія, було спілкування. Що для цього треба? Треба більше, здавалося б, треба більше перейматися проблемами одне одного. Треба більше служити одне одному. Треба більше цікавитися, треба більше налаштовуватися одне на одного. Хіба не так? Здавалося б, так. Але насправді, для того, щоб церква була більш такою єдиною, більш побожною спільнотою, реально, от яка несе славу Божу, кожен, проблема не в тому, щоб всі більше, щоб кожен більше переймався проблемами іншого, а в першу чергу потреба є в тому, щоб кожен член громади мав оцю єдність з Богом. Я наведу приклад. Уявіть собі величезний зал, в якому стоїть багато фортепіано. Уявили? Тепер уявіть собі, кожне фортепіано, його дуже гарний майстер налаштував так, що воно чітко абсолютно звучить в унісон з камертоном. Тобто воно чітко абсолютно налаштоване. Коли вони почнуть грати разом, вони автоматично будуть налаштовані одне на одного. А якщо вони будуть намагатися налаштуватися одне до одного, тут в процесі буде дуже швидко втрачений реальний звук, реальний камертон, реальний настрій, реальна гамма. І в результаті це тільки здається, що ця група фортепіано буде звучати в унісон. Ні. Це буде абсолютна какофонія. Причому я от вам розповідаю, я розумію, що аналогія тут навіть глибша, ніж та, яку я мав на увазі. Тому що дуже багато, коли ми налаштовуємося одне на одного в першу чергу, а не всі, не кожен з нас на Бога, для єдності з ним, для того, щоб чути його, тоді автоматично, коли наше усамітнення зустрічається з усамітненням іншої людини, автоматично ми стаємо єдиним в Бозі з цією людиною. Розумієте? І це єднання, воно є запорукою єдності, запорукою зростання громади, запорукою сили зв'язків. Пастор В'ялов, що ви скажете на таку ідею?
4: Я підтримую. Я за все добре.
3: Більше того, ти згадав родину, коли ти відвідуєш сім'ї, то там це питання дуже часто виникає. Нещодавно видали таку книгу, називається «Мистецтво бути разом». Угу. Це Джона Пайпера, книга про підготовку до шлюбу християнських пар. Тобто про ті питання, які варто взагалі обговорювати, коли збираєшся побратися шлюбом. Але насправді там і для людей з великим, з довгим вже статусом одруження, і для служителів, які готують людей в церкві, і для пасторів, і для проповідників, там для всіх є правильне слово. Так, там є дуже гарна цитата. Те, що є найбільш важливим у єдності подружжя, це те, як кожен з них проводить час не разом одне з одним, а на самоті. Коли кожен в подружжі проводить час з Богом, коли він налаштований, коли він чує Бога, коли є оця запорука єдності з Богом, тоді автоматично їхні стосунки стають значно глибшими, всеохоплюючими. Це теж парадоксально певним чином, але міцність духовних зв'язків у сім'ї, у подружжі, визначаються не тим часом, який вони проводять разом, а тим часом, який кожен з них наодинці проводить з Богом.
4: Згоден. Я, до речі, мені сподобався дуже приклад із фортепіано. Супер. Я згадав схожу думку і висловлював у книзі «Бути разом» Дітріх Бонхьофер. Угу. Ну, здається, там. Точно думка Бонхьофера, але думаю, що в цій книзі. Він казав, що не існує прямої дороги від одного людського серця до іншого людського серця. Шлях від серця до серця завжди лежить через Христа, через Бога. І в міру того, як ми наближаємось до Бога, от можу уявити собі там два жучка, які повзуть по спицях, да, оцих велосипедних до втулки. І по мірі того, як вони наближаються до центра колеса, вони стають і ближчими одна до одної. От, Ну, фортепіано супер приклад, просто мені дуже сподобався.
3: Наші слухачі можуть задати питання. От ви класно все говорите, де більше про це почитати? Де почитати про усамітнення, про практику тиші, про практику споглядання? Які твої улюблені книги, де ти черпаєш, або черпав, або навчився, або які тебе навчили?
4: Давайте так. В принципі, це такий напрямок, який розвивають. Ну, Генрі Ноуен, ми про нього говорили. Практично в кожній книзі Генрі Ноуена обов'язково ці мотиви, ці ідеї присутні. Це Томас Мертон. Ну, у Томаса Мертона є декілька книжок. «Ніхто не є самотнім островом», «Нові зерня споглядання».
3: Вона є українською?
4: Не впевнений.
3: От я теж не певен. «Ніхто не є самотнім островом» є українською.
4: Ну, саме Ярослав Бурає, і це його автобіографія. Там, в принципі, теж можна такі речі знайти. Банхёфер «Жити разом» або «Життя в спільноті». Там є різні назви цієї книжки. Ну, в принципі, це одна і та ж річ. А Річард Фостер – це прославлення дисципліни, і його книга є про молитву. І у нього є ще окрема книжка «Споглядальницька молитва». Угу. В принципі, Фостер, Мертон, Ноуен, Банхёфер, напевно, це от таке коло людей. Хоча подібні речі, їх же багато хто забув. Як звали цю жіночку? Жанна Гійон, да? Жанна Гійон, яка була...
3: Ні, ну якщо ми туди, да, та Юліана Норічська, ця тема, тобто вона перегукується протягом всієї історії церкви.
5: Я тільки хотіла запитати, погляд на споглядальницьку молитву, на духовне усамітнення, чи не різниця воно у представників авторів, які належать до різних християнських деномінацій, чи все ж таки всі спільні в цьому питанні? Можливо, практика от відрізняється в різних церквах?
3: Отут не можу не всунути 5 копійок. Я вже дуже давно намагаюся зробити все від мене залежне і незалежне, і це те, про що я дуже прошу Бога, щоб він дав сил і мудрості, і натхнення, і наснаги для того, щоб дарувати можливість представникам різних конфесій, різних християнських деномінацій вчитися духовного досвіду одне одного. І я хочу сказати, в цьому плані це є духовний досвід і духовна практика, і вони є, це є частина досвіду такої, ну, глобальної церкви з великої літери. Це надбання протягом тих 2000 років, які церква існує. Відповідно, нам є що черпати у, наприклад, у інших деномінацій. Іншим деномінаціям є що черпати у протестантів і так далі. І отут питання не в тому, чиї ці практики, а чи є щось практичне, що допомагає нам зростати духовно, ефективно. До речі, ідея, приклад з фортепіано не мій, це він використовується в книзі «Прагнути Бога» Ейдена Тозера. І Тозер, здається, це так, це плоть от плоті, кость від кості, протестантизм, реформатський протестантизм. І разом з цим ідеї, і він там вільно цитує «Хмару невідання». Не просто, скажімо так, католицьку літературу, тому що в 15 столітті іншої не було. Містичну літературу, один з найяскравіших прикладів містичної літератури. Питання не в містиці. До речі, той самий Річард Фостер казав, що кінець кінцем, коли ви будете зростати в Бозі, ви станете або містиком, або взагалі ніким.
4: А, ну да. Апостол Павло, до речі, казав таку дуже слушну думку, як і інші його думки, що в посланні до Єфесян він це каже, щоб ви з усіма святими могли пізнати широту, довготу, висоту і глибину Христової любові. І оця фраза «з усіма святими», вона ж не тільки про усіх святих з моєї помісної церкви. Вона про усіх святих, в тому числі з сусідньої церкви, в тому числі з сусідньої деномінації, в тому числі з історичних якихось
3: століття,
4: в тому числі це і чоловіки, і жінки, да, там. Я скажу так, що безумовно не треба кидатися в якісь крайності, бо є люди там, знаєте, з якоюсь невгамовною жагою до різних духовних експериментів. Я не впевнений, що це добре. От. Але є досвід, це історичний досвід церкви, який схиляється в спектрі до двох полюсів. Один до більш раціоналістичного підходу, другий до більш містичного. Один до більш діяльнісного такого підходу, активного, другий до більш такого розслабленого, да, пасивного, налаштованого на сприйняття. І ясно, що люди просто навіть і в силу свого, скажімо, вибору деномінації, і в силу свого типу особистості, да, вони можуть бути, як кажуть сьогодні, заточені чи то більше під рацію, чи то більше під

0: так там, умовно скажемо, більш містичні. І от вони в цей момент якраз і стримали оцю внутрішню там розкитаність і дозволили зберегти от баланс, рівновагу внутрішню, не втратити своєї віри і так далі. Тому насправді це важливо. За великим рахунком, ну давайте так, які б раціональні християни не були, да? Коли вони говорять «довірся Богу», що це значить? Це значить, що ти не можеш побудувати ідеальний там ланцюжок умовисновків від точки А до точки Б, ну ти віриш, що незалежно від твоєї неспроможності це зробити, якимось чином Бог тебе приведе. Хіба це не містика? Ну, містика.
1: Так, так, так. Щоб наші слухачі не подумали, що є діяльна така, діяльний підхід і декілька способів відморозитись. І ми зараз говоримо саме про них. Отут я якраз хочу сказати, що, знаєте, це ж ми говоримо не про дзен-буддизм. Ми не говоримо про те, що можна просто ставитися спокійніше до того, що відбувається. І от саме усамітнення, споглядання нам в цьому допомагає. І категорично ні. Усамітнення, споглядання, практика тиші, практика спілкування з Богом дозволяє нам більш радикально проникнути у стосунки з Богом, які є тісніші, які є плідніші кінець кінцем. І отут дуже важливо. Знаєте, для деяких християн все віддати Богу, довіритися Богу, все віддати Богу, означає все зробити самотужки, а потім як фінальний такий акт неймовірної самодостатності і неймовірної пихи сказати: «Господи, це твоє». Нічого гіршого у стосунках з Богом навіть важко і придумати. Мова йде про те, що те, що ми робимо в єдності з Богом, який є неймовірно сильніший, могутніший, геніальніший, розумніший, здатний передбачувати, здатний діяти, здатний, ніж ми самі. І коли ми є інструментом в його руці, оце є дійсно довіритися Богові. Тобто мова йде не про дзен-буддізм, мова йде про те, щоб навчитися слухати Бога, навчитися довіряти Богові, навчитися покладатися на Бога і навчитися жити з Богом, тобто, щоб вже не я живу, живе в мені Христос. Навчитися саме практичним аспектам цього. Ось мені здається дуже важливо. І тут я б не сказав, що отут з одного боку у нас є раціональна, отут є містика. Це той світ, який ми пізнаємо. Є яблуко, да? Можна його кусити, зрозуміти, яке воно смачне, яке воно неймовірне, яке воно запашне і так далі. Можна відрізати шматочок його і спалити у дуговій печі, подивитися спектр, подивитися, з чого воно, з яких елементів воно складається, залежно від спектру. Можна його взяти, той самий шматочок, можна його полити різними там кислотами, лугами і так далі, і зрозуміти його хімічну будову. Але все це яблуко. Це ми пізнаємо яблуко так, як воно є. І це воно від цього не перестає бути яблуком. Отже, є різні інструментарії пізнання. Саша, може, давай краще так?
0: Я не знаю. В плані там протиставлення активної діяльності віри і поглядальницької, скажімо так, сторони життя. Для мене це от телефон, наприклад, я тримаю. Телефон активно використовується, але для того, щоб він міг використовуватися постійно, його треба постійно підзаряджати. Да? Ніхто ж не говорить, що це за телефон, який треба підзаряджати, він повинен працювати. Ну, ці ж дорослі люди розуміють, що це чиста фізика, нічого тут немає дивного. Тому так само і в нашому житті. Безумовно, є діяльність, аспект життя. Ми всі маємо свої обов'язки в сім'ї, на роботі, в суспільстві, там, в тому числі тут і волонтерство, і служба в армії, і багато ще чого. Але знов-таки, де брати на це сили? Де брати на це мотивацію? Де брати на це натхнення? Де брати на це мудрість? Мова йде про підзарядку. От споглядальницькі всі ці штуки, там, усамітнення, там, споглядання, роздуми, там, це підзарядка. Не буде підзарядки, в кращому випадку буде імітація діяльності там, да? Бурної чи не дуже.
1: Я б навіть більше сказав, що це не тільки підзарядка, а певним чином це і завантаження.

0: Завантаження оновлення операційної системи, продовжуючи тему телефона. Це завантаження оновлень, це завантаження нових якихось, це розкриття наших можливостей.
1: І
0: це ще й краще налаштування на Wi-Fi, який існує навколо нас для кращого зв'язку. До речі, знаєш, як грецькою мовою буде правильне бачення істинної суті речей? Тобі сподобається? Теорія фізики. Теорія – це бачення, а суть речей – це
1: фізика.
0: Якраз ще один з оців пустельників казав, що от теорія фізики, тобто бачення істинної суті речей – це те, що виникає в результаті оцих духовних практик. Усамітнення, тиші, споглядання, єднання з Богом, часу наодинці з Богом.
2: Але цю програму ви присвятили тому, щоб поговорити про практики такого духовного усамітнення, споглядального життя в контексті церкви. От мене є питання, якщо можна, чи може церква, спільнота віруючих допомагати один одному от у цих практиках? І якщо може, то як? Ну, що з точки зору практичного, діяльного. Чи може діяльна, жива, практична церква допомагати один одному у духовному зростанні, у такому практиці усамітнення? І якщо може, то як це робити?
1: Питання в тому, як це робити. Я думаю, що допомога буде полягати в трьох речах. Перше, в певних порадах, рекомендаціях, підбадьоренні, заохоченні до подібних речей. Друге, це в демонстрації прикладу, як це робиться. От, і третє – це у наданні часу один одному. Да? От ми іноді, навіть в сім'ї, чудово, коли у чоловіка, у дружини там, є час, на який не зазікають інші члени сім'ї, який можна провести у роздумах, у молитві і так далі. Це важливо. Це важливо.
0: Святе місце і святий час, так? Да?
1: Так.
0: У Джона Пайпера, в його, знову я згадував вже цю книгу, називається вона «Мистецтво бути разом». Там є дуже класна, це про підготовку до шлюбу, і взагалі про подружжя, про багато питань пов'язаних з цим. Там є дуже класна цитата, яку я, мені дуже зайшла, і для себе якось так дуже сильно погоджуюсь з нею, що якщо ми хочемо, щоб в наших церквах були шлюби, які прославляють Бога, треба більше проповідувати про славу Бога і менше про динаміку шлюбних стосунків. Пастору зайшло, да?
1: Я про це кажу, що для того, щоб виграти, там, наприклад, футбольний чи хокейний матч, треба дивитися не на табло, а треба дивитися на м'яч чи на шайбу, да?
0: Так, дуже гарна, да, дуже гарна аналогія. Продовжуючи фактично цей принцип, для того, щоб церква була дійсно спільнотою святих, кожен і мала тісні зв'язки духовні між собою, була єдиним цілим, прославляла Бога, треба більше проповідувати про славу Бога і менше про динаміку християнського життя, тому що автоматично люди, які прагнуть Бога, які знайшли Його, які мають спілкування з Ним, автоматично будуть будувати правильні стосунки з іншими членами громади. Отже, лише церква, яка є місцем, де одне усамітнення вітає інші, це буде церква, де є і динаміка стосунків, і є активність, і є абсолютно, це абсолютно чітко, є активність, тому що спонукою є прагнення Бога, спрага по Богу, яка неможлива, якщо навколо є імітація активності. Хоча навіть і активності, де кожен намагається бути щиро зосереджений на іншому. Якщо при цьому мало хто або ніхто не зосереджений саме на побудові власних стосунків з Богом, на єдності, на близькості, на інтимності, на глибині стосунків, то це буде в кращому разі імітацією діяльності. Я не сильно крамольно говорю, ні?
1: Ну, якщо ти будеш казати некрамольно, буде тебе не цікаво слухати, так що нормально.
0: Так, але ж тут треба балансувати. Треба, так, вже, ні, треба між тим, що, що вже цікаво слухати, і ще не хочеться вимкнути радіо.
2: Радіо вимикати не хочеться, але, на жаль, час програми збіг. Тому просто від імені Світлого Радіо хочу подякувати вам за цю зустріч у Зумі, за цей запис, за глибокі роздуми на тему особистого духовного усамітнення в контексті церковної громади. Нагадаю, дорогі слухачі, що на зв'язку з нами Олексій Фєтов, керівник служіння книги 365, і Олександр В'ялов, пастор церкви «Жива надія» з міста Харкова, сьогодні говорили про духовне усамітнення. Всі книжки, про які сьогодні згадувалися в програмі, ви можете знайти прямі посилання на нашому ютубі під записом цього відео, в описі цього відео цієї програми.
1: Дякую.
0: Дякую, радий бути з вами.
2: Дякую, до нових зустрічей.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.
4: В ефірі голоси наших слухачів.
5: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
6: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і вона включена цілий день.
4: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками Його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Боже великий, єдиний, ти перший і останній. Ти творець неба, землі, моря і всього, що в них. Дай покаяння та мудрості нашим правителям, президенту, мужності захисникам, а всім нам з усією сміливістю промовляти слово Твоє. Згуртуй нас всіх, хто живе в Україні, від Карпат до Донбасу, від Криму до Чернігівщини, щоб було одне серце, один дух і один Господь. Ти почав, ти і закінчиш. Ми в це віримо. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердиня України і спасителю народу нашого. Я знаю, що ти чуєш нас в день скорботи і захистить нас ім'я Бога нашого. Дякуємо тобі сердечно. Піднесися, Господи, силою своєю в Україні, а ми будемо співати і прославляти могутність твою, адже щасливий народ, у якого Господь є Бог. Амінь.

0: Життя змінюється лише тоді, коли змінюється серце.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Це програма «З української на українську і навпаки».
3: Отже, вітаю всіх вас, ми знову говоримо про культуру мовлення, про правильність і неправильність у вживанні певних слів і висловів. Отже, перенаймо у чудовий світ української мови.
2: З української на українську і навпаки.
3: Отже, дорогі друзі, у попередній програмі ми з вами дізнавалися, як казати правильно воєнний чи військовий, також як наголошувати правильні слова лікарський чи лікарський і в яких випадках, а також проходили з вами Рубікон. Я думаю, що ви теж пройшли Рубікон. Тобто шлях, який не має вороття, шлях у правильне вживання українських слів. Ну а тепер ми подивимося на те, про що ми поговоримо сьогодні у нашій програмі. Як правильно вживати слова, розгрузити і розвантажити, і не плутати слова «особовий» і «особистий». Також поговоримо про один фразеологізм, який варто знати, готуючи свій виступ, будучи директором, керівником певного підприємства чи будучи просто публічною людиною, студентом, який зачитує реферат чи читає, можливо, якусь пробну лекцію. А також поговоримо про формули етикету під час нагадування. Отже, вирушаємо!
2: З української на українську і навпаки!
3: Існує два слова, які вживають інколи плутаючи. Є розгрузити, а є розвантажити. Розгрузити – це зіпсувати ходьбою, їздою розмоклу від дощу стежку чи дорогу. Наприклад, машини розгрузили болото на дорозі і утворилися колії із калюжами. Це можна побачити на сільських дорогах. Далі, а розвантажити – це зняти вантаж із воза, машини, звільнити кого-небудь від надмірного навантаження. Тобто, розвантажити – вагон. Далі, часто плутають особовий і особистий, коли і як їх правильно вживати. Зараз ми на все це подивимося. Особовий, який стосується окремих людей чи людини, особовий склад, особистий, призначений для індивідуального користування, який здійснюється певною особою, який виражає індивідуальність людини, персональний, наприклад, особисте ставлення.
2: З української на українську і навпаки.
3: Ну, а тепер ми з вами поговоримо про один із фразеологізмів, який часто вживають в українській мові і який потрібно знати, готуючи свій виступ. Що означає, коли кажуть, що в доповіді багато води? А от, один із старовинних приладів для вимірювання часу були водяні годинники – клепсидра, дослівно – викрадачка води. А вони з'явилися у Греції у 6 столітті до нашого літочислення. Водяні годинники були також у стародавніх Індії, Єгипті, Китаї, і рівномірно витікала вода із резервуара під час промови і буквально текла. Звідси і вислів, як багато води із того часу витекло. У судових засіданнях давньої Греції при перших словах звинувачувача чи звинуваченого пускалася у хід клепсидра. І коли вся вода витікала, він мусив би замовкнути. Обом сторонам вимірювалася однакова кількість води. Ось звідси і вислів «час пішов» або «час стік».
4: Твоя рідна мати не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: Ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу, допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічать, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується. Тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

Тож покоріться під міцну Божу руку, бо Він вас свого часу повищив. Світле радіо Еммануїл.

0: Невіруючі люди часто відкидають Ісуса Христа не тому, що прочитали в Біблії щось таке, з чим вони не можуть погодитися, а через нашу з вами поведінку і ставлення до них.
1: Можливо, одним із найсумніших фактів для церкви сьогодні є те, що навколишній світ не бачить жодної потреби в Господові. Багато людей не розуміють, навіщо взагалі потрібна церква, і не хочуть мати з християнством нічого спільного. При цьому ми, віруючі, часто є причиною такої позиції. Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Одне з головних завдань християн полягає в тому, щоб навернути інших людей до Ісуса Христа. Тому, знаходячись в оточенні людей, потрібно дуже уважно стежити за своєю поведінкою. Необережне слово чи необачний вчинок може повністю зруйнувати наше добре свідчення. Люди, які спостерігають за нами, можуть зробити висновок, що віра в Бога нічого не змінює в нашому житті. А якщо так, тоді їм також не потрібна віра. Проповідь доктора Стенлі нагадає нам про те, що ми повинні уважно стежити за собою, а також навчить нас правильно поводитися з невіруючими людьми.
0: Ми, віруючі люди, маємо істину, яка може змінити вічну долю інших людей. Ми знаємо того, хто може змінити стосунки людини з її близькими, друзями і колегами по роботі. Я вважаю, що для цього є певна причина, про яку сказано в посланні до Колосян. Сьогоднішня проповідь про наше ставлення до невіруючих людей. Отже, як нам ставитися до оточуючих людей? Я вважаю, що відповідь на це запитання знаходиться в посланні до Колосян в 4 розділі, 5 і 6 віршах. Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. По-перше, дозвольте сказати, що згідно із Святим Письмом ми з вами відповідаємо за вплив, який справляємо на невіруючих людей.

Апостол Павло говорить, що це можна робити двома різними способами. Прочитайте ще раз п'ятий вірш. «Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час». Інакше кажучи, найдієвіший спосіб впливати на невіруючих людей полягає в нашій поведінці. Бажання оточуючих людей слухати нас залежить від того, що вони побачать у нашому житті. Нерідке побачене змусить їх уважніше прислухатися до наших слів. З іншого боку, буває, що побачене ними зробить їх глухими до наших слів. Таким чином, наша поведінка відіграє вирішальну роль у тому, як ми впливатимемо на оточуючих людей. Одні бачать, як ми поводимося вдома, другі бачать, як ми поводимося на роботі, треті бачать, як ми поводимося серед друзів. Якщо ми хочемо мати добрий вплив як на віруючих, так і невіруючих людей, варто почати з власної поведінки. Саме про це і говорить тут апостол Павло. Наша поведінка повинна характеризуватися двома рисами. Про одну з них сказано в п'ятому вірші – це розсудливість або мудрість. «Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час». Інакше кажучи, наша поведінка повинна бути бездоганною. Вона повинна бути мудрою з Божої точки зору. Ми повинні дивитися на життя так, як дивиться на нього Бог. Я повинен правильно розуміти мої обставини і правильно на них реагувати. Без цього ми, віруючі, не зможемо позитивно впливати на невіруючих людей. Можливо, ви запитаєте, але як мені стати мудрим? Для цього нам потрібно озброїтися принципами Святого Письма. Тому що людина не може бути мудрою, не знаючи Слова Божого. Мудрість – це здатність бачити свої обставини з Божої точки зору і вміння реагувати на них відповідно. Отже, по-перше, я повинен навчитися біблійних принципів. Я не стверджую, що ми повинні засвоїти їх всі відразу. Важливо почати їх вивчати. Це найперший крок до мудрості. Другий крок – почати коритися цим принципам. Недостатньо просто дізнатися про них, потрібно почати їм коритися. Спробуйте втілити їх у життя там, де ви працюєте. Почніть втілювати їх у життя в колі друзів. Застосовуйте їх у важкі періоди життя. Божі принципи потрібно не лише знати, а й застосовувати на практиці. Тепер послухайте особливо уважно. Третій крок до мудрості дуже важливий. Це вміти оцінювати результати або наслідки нашої покори чи непокори цим біблійним принципам. Спочатку ми дізнаємося про якийсь новий принцип, потім ми застосовуємо його в житті, а потім відходимо і наче збоку спостерігаємо за тим, що з цього вийшло. Через певний час ви побачите зв'язок між тим, що наказав Бог, що ви зробили, і що з цього вийшло. Такий аналіз допоможе нам зрозуміти Божий хід думок. Згодом ми почнемо дивитися на те, що з нами відбувається, з Божої точки зору. Ми з власного досвіду переконаємося, що підкоряючись Божим повелінням, ми одержуємо передбачувальний результат. Повторімо ще раз. Крок перший – зрозуміти Божі принципи. Крок другий – застосувати їх у житті. Крок третій – оцінити наслідки своєї покори. І зараз розглянемо четвертий крок. Він полягає в тому, щоб стежити за результатами непокори нечестивих людей. Якщо ми хочемо набути мудрості, тоді ось що нам потрібно зробити. Ми маємо просто розплющити очі і уважно озирнутися довкола. Ми повинні пов'язати причини з наслідками. Стежте за результатами покори і непокори Богові, і згодом ви навчитеся дивитися на події з Божої точки зору. Дорогий друже, коли ти почнеш дивитися на події з Божої точки зору, то твоя поведінка неминуче зміниться. Невіруючі люди не бачать того, що робить Бог. Духовний зір людина отримує тільки після того, як прийме Господа Ісуса Христа як свого Спасителя і духовно відродиться для Бога. Саме тому Ісус сказав слова, записані в Євангелії від Івана в 3 розділі, 7 вірші. «Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитись згори». Коли людина отримує спасіння, вона стає новим творінням у Христі Ісусі. Це дає змогу дивитися на світ зовсім іншими очима.
Це оновлює рух.

0: Разом і людина отримує здатність оцінювати те, що відбувається з позиції Бога. Бачите, як все ясно і просто. Усе зводиться до причини і наслідків. Якщо я роблю це, то виходить ось це. Моя відповідальність стосовно невіруючих людей полягає в тому, щоб не дати їм приводу за щось зачепитися у моїй поведінці. Нехай вони бачать лише прояви мудрості Бога у моєму житті. Саме тому Павло говорить нам про те, що варто бути дуже уважними до своєї поведінки. Як виявляється Божа мудрість у нашому житті? Звичайно, ми говоримо, нам варто ходити в мудрості. Мудрість – це дар Божий, який накладає свій відбиток на наш спосіб життя. Як нам виявляти мудрість до людей, що гинуть? Інакше кажучи, як нам поводитися з цими людьми? По-перше, для цього потрібно не дивитися на них зверхньо, а шукати нагоди послужити їм. Прагнення допомогти людині діє на неї просто дивовижно. Ми можемо запитати в невіруючої людини, чим можемо стати їй в пригоді. Але можна і не запитувати. Якщо ви бачите потребу людини, то скористайтеся нагодою допомогти їй. Це перший спосіб. По-друге, нам потрібно навчитися приймати людей такими, які вони є. Можливо, ви обуритеся, але ж подивіться на їхній спосіб життя. Я не пропоную вам схвалювати те, що вони роблять. Вам потрібно просто прийняти і полюбити їх такими, які вони є. А які вони? Відповідь на це запитання є третім пунктом. Ми повинні пам'ятати, що ці люди не належать до Божого царства, вони знаходяться поза церквою, вони знаходяться поза Божою благодаттю, вони блукають у темряві, вони духовно сліпі і не бачать істини, вони є грішниками, що прямують до загибелі, відділені від Бога і діють на підставі своїх природних гріховних спонукань. Тому для того, щоб прийняти їх такими, як вони є, ми повинні знати, які вони. Але коли нам це вдається, тобто ми приймаємо людину такою, якою вона є, знаючи її сутність та причину її способу життя, в нас виникає величезне бажання якось допомогти і послужити цій людині. В результаті відбувається щось дивовижне. Люди самі потягнуться до вас і до Христа. Четверте, що потрібно для мудрого ставлення до людей, це уникати будь-яких проявів гріха. Можливо, існують певні причини, певні речі, які ви вважаєте припустимими для себе, але вони можуть стати каменем спотикання для людини, яку ви хочете привести до Ісуса Христа. Тому краще цього не робити. П'яте – це доброта. Наші стосунки з невіруючими людьми повинні характеризуватися добротою. В Біблії, в книзі приповістей Соломонових, в 19 розділі, 22 вірші ми читаємо «Здобуток людині – то милість її». Бог говорить, що доброта або милість, як тут сказано, робить людину привабливою. Коли хтось хоче щиро допомогти вам і ставиться до вас по-доброму, то від такої людини нелегко відвернутися. У цьому і полягає наша мудрість. Навіщо це потрібно? Щоб залучити цю людину не до себе, а до Христа, який живе в нашому серці. Людина не зможе нічого почути про Ісуса, якщо не побачить нашу поведінку і ставлення до неї, які відповідають Євангелії, що ми проповідуємо. Ми повинні виявляти любов до невіруючих людей і молитися за них. Передусім, наша любов повинна виявлятися в наших практичних діях, коли ми прагнемо допомогти людям, ставимося до них по-доброму і віддаляємося від будь-яких проявів зла. Я думаю, що це дуже важливі питання. Апостол Павло говорить, що ми впливаємо на оточуючих людей насамперед своєю поведінкою, тому вона повинна бути мудрою. Але є ще один спосіб, який говориться в посланні до Колосян в 4 розділі 5 вірші. «Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час». Що Павло хотів сказати цим віршем? Він говорить про те, що ми повинні бути уважними до кожної можливості вплинути на невіруючу людину з метою привести її до Христа. Це починається з того, що ми виявляємо чуйність до іншої людини. Зауважуємо, коли їй боляче, коли вона налякана, стурбована, самотня, коли шукає відповіді на важливі питання, коли хвора і так далі. Коли ми з вами чуйно ставимося до будь-яких ознак болю, розчарувань, страждань, порожнечі або самотності людей, нам буде неважко здогадатися, що вони мають потребу в нас. Павло говорить про те, що ми відповідальні за те, щоб скористатися кожною ситуацією, що склалася, аби зрозуміти, коли невіруюча людина потребуватиме віруючого друга, який скаже: «Дозволь мені ще раз поділитися з тобою тим, що означає довіритися Господеві Ісусові Христу як своєму Спасителеві». Отже, Павло говорить про два способи вплинути на невіруючу людину. По-перше, це наша поведінка, по-друге, наша мова, і зверніть увагу на шостий вірш. «Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати». Отже, ми впливаємо на оточуючих своїми діями і словами. Ми робимо це з метою привести невіруючих людей до Господа Ісуса Христа, що є для них великим благом. Якою ж повинна бути наша мова на підставі сказаного Павлом? Він говорить про дві особливості. Прочитаємо ще раз шостий вірш. «Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати». По-перше, Павло говорить про те, що наші слова завжди повинні бути ласкавими. Чи доводилося вам зустрічати людей, які щойно розтуляють рота, як з нього, образно кажучи, почне виливатися отрута, бризкаючи в усі боки? Це люди, які постійно незадоволені, їм ніщо і ніхто не подобається. Павло говорить про те, що віруюча людина повинна вживати благодатні, тобто доброзичливі, вічливі, розумні слова. Саме так нам варто розмовляти з невіруючими людьми. Прочитаємо те, що записав Павло в посланні до Єфесян в 4 розділі, 29 вірші. «Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує». Чи знаєте ви, що відбудеться, якщо ми застосуємо цей уривок Святого Письма у своєму житті? Ми почнемо чути більше позитивних слів із уст інших людей. А тепер подивімося на цей вірш уважніше. Коли Павло говорить, що «нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших», то це означає, що ми можемо контролювати свою мову. Ми можемо стежити за тим, щоб ніяке гниле слово не виходило із наших уст. Ніяке образливе, гірке, жорстоке, пронизливе, осудливе, критичне висловлювання, яке ранить людину, не повинно виходити із наших уст. Павло сказав: «Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших». Інакше кажучи, ми не повинні говорити ніякого беззаконня. Ми не повинні поширювати ніяких брудних жартів або непристойних анекдотів і таке інше. Ми прочитали: «Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує». Власне, Павло говорить: усе, що ми говоримо один одному, повинно підбадьорювати і духовно збагачувати іншого відповідно до потреби, що виникла. Апостол говорить: наші розмови з іншими людьми повинні задовольняти потреби наших співрозмовників. Якщо людині важко, то ми повинні підбадьорювати її. Якщо людина щаслива, то ми повинні радіти разом з нею. Інакше кажучи, наші слова повинні бути доречними і вчасними. Павло говорить: не дозволяйте, щоб якісь інші слова виходили із ваших уст, крім тих, які відповідають волі Божій згідно духовної потреби людини. Вони мають приносити благодать тим, хто нас чує. Чи спадало вам коли-небудь на думку, що коли ви підбадьорюєте когось словами, це схоже на те, що ви наче ділилися з цією людиною благодаттю? Я не маю на увазі благодать, завдяки якій ми отримуємо спасіння. Йдеться про благодать, що допомагає нам долати труднощі. Тобто, ви даєте людині те, чого вона аж ніяк не очікує. Павло говорить, ви сприяєте духовному зростанню цієї людини, тобто допомагаєте їй зміцнитися у вірі, відчути себе більш впевненою та потрібною. Річ у тому, що безліч оточуючих людей дуже потребують подібної підтримки. Я знаю, що кожна окремо взята віруюча людина на підставі послання до Єфесян 2 розділу 10 вірша є незвичайною істотою. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Є дуже багато віруючих, які цього не розуміють. Вони ходять понурені, почуваючись нікчемою і думають, що всім до них байдуже, ніхто їх не любить. На їхню думку, вони постійно помиляються і в їхньому житті все йде не так, як потрібно. Але Бог говорить, ви священство царське. Християни мають підбадьорювати один одного. Можливо, ви запитаєте, а як щодо невіруючих людей? Ми, християни, повинні підтримувати навіть невіруючих людей. Усі хочуть, щоб їх підбадьорювали і надихали. Усі хочуть, щоб ними цінували, і щоб гарне ставлення до них було очевидним. А це можливо завдяки словам і вчинкам навколишніх. Істина полягає в тому, що ми можемо серйозно вплинути на те, чи отримає інша людина вічне життя, чи загине в гріхах і назавжди буде відділеною від Бога. Отже, говорячи з невіруючими людьми, наша мова насамперед повинна характеризуватися благодаттю. А тепер звернімо увагу на другий момент, про який Павло говорить в посланні до Колосян в 4 розділі 6 вірші. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Він не сказав, нехай ваша мова буде солоною, гіркою чи гострою. Він сказав, нехай ваші слова будуть приправлені сіллю. Що робить сіль? Сіль надає смаку, зберігає продукти від гниття і лікує рани. Сіль виконує дуже багато функцій. Павло закликає до того, щоб наша мова була приправлена сіллю, тобто, щоб вона не була ні прісною, ні пересоленою. Вуста деяких людей схожі на сільнички. Від них пече, але вони не сілюють, не зберігають і не надають смаку. А Павло закликає до того, щоб наші слова були тільки приправлені сіллю. Що це означає? Це означає, що в дусі благодаті, любові, доброти ми повинні бути твердими, коли це необхідно. Ми повинні говорити істину, якою б гіркою вона не була для когось, і яку б ненависть вона викликала до нас із боку оточуючих. Але при цьому ми повинні говорити про неї з благодаттю і любов'ю. Наші слова повинні бути приправлені сіллю. Саме так ми повинні ставитися до невіруючих людей. Тоді завдяки нашим словам і нашій поведінці людей приваблюватиме Христос і все, що з ним пов'язане, тобто все, у що ми віримо, про що проповідуємо і що застосовуємо у нашому житті. Невіруючі люди часто відкидають Ісуса Христа не тому, що прочитали в Біблії щось таке, з чим вони не можуть погодитися, а через нашу з вами поведінку і ставлення до них. Ми, віруючі люди, маємо істину, яка може змінити вічну долю інших людей. Ми знаємо того, хто може змінити стосунки людини з її близькими, друзями і колегами по роботі, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували.
1: Не дивлячись на те, як добре ми знаємо істину і як добре вміємо розповісти про неї, це не матиме цінності, якщо наша поведінка не відповідає тому, про що ми говоримо. Одне з головних завдань християн полягає в тому, щоб навернути інших людей до Ісуса Христа. Тому, знаходячись в оточенні людей, потрібно дуже уважно стежити за своєю поведінкою. Необережне слово чи необачний вчинок може повністю зруйнувати наше добре свідчення. Люди, які спостерігають за нами, можуть зробити висновок, що віра в Бога нічого не змінює в нашому житті. Погляньте на себе критично. Заохочує ваша поведінка людей пізнати Христа? Чи навпаки, відштовхує їх від Нього? Попросіть Бога вказати вам на ті сфери вашого життя, де ви непослідовні. Попросіть Його зробити вас добрим Божим інструментом для заохочення інших людей належати Його царству. Непослідовність завдає шкоди нашому свідченню про Христа. Крім того, не забувайте, що маючи бажання жити для Христа гідно, ми потребуємо повної довіри Духові Святому. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, вічний та добрий, до Тебе ми молимось з великим бажанням, щоби Ти споглянув оком ласкавим на нашу країну. Ми Тобі щиро дякуємо, що Ти створив наш край, нашу землю. Щиро дякуємо Тобі за Україну, яку Ти сильно любиш і благословляєш. Я молю Тебе, Господь, споглянь на нашу країну, поблагослови її, особливо в ці останні дні. Благослови пробудження, благослови духом покаяння, щоби народ України відвернувся від зла, а полюбив добро. Даруй, щоб народ України полюбив світло, а відкинув темряву. Господі, Ти прийшов на цю землю, щоби спасати всіх, хто буде до Тебе приходити з вірою. Дякую Тобі. Благослови керівників нашої держави. Дай їм побудження шукати мудрості і сили в Тебе, у Твоєму святому Слові. Хай їхнє серце буде нахилено до добра, до людинолюбства, до справедливості, до правосуддя. Все це ми просимо і молимо в святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
3: Сьогодні 21 липня.
4: Як пес повертається до своєї блювотини, так і нерозумний повторює своє безглуздя. Книга приповістей, 26 розділ, 11 вірш. Соломон використовує такий шокуючий образ, щоб показати, що людина схильна повторювати помилки. Отче наш Небесний, молимо Тебе, аби триматися істини і не повертатися до гріховного шляху.
5: Ваше світле радіо Еммануїл.
6: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: 21 липня – день, коли гартувався український флот, звучало слово «свободи» та відбувалися події, які залишили глибокий слід у світовій історії та науці. 21 липня 1992 року у цей день сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і здійснив самовільний перехід із військової бази в Криму до Одеси. Попри переслідування та спроби блокування з боку російських кораблів із застосуванням зброї, СКР-112 успішно дістався Одеської гавані. Цей сміливий вчинок екіпажу став символом початку відродження військово-морських сил незалежної України. У 1969 році в цей день американські астронавти Ніл Армстронг та Баз Олдрін у рамках місії «Аполлон-11» стали першими людьми, які ступили на поверхню Місяця. Саме 21 липня весь світ почув культову фразу Армстронга «Це один маленький крок для людини, але величезний стрибок для всього людства». Липня 1906 року народилася Олена Теліга, видатна українська поетеса, публіцистка, громадська та політична діячка. Олена Теліга перетворила свій свідомий вибір бути українкою на непохитне служіння. Під час нацистської окупації в Києві вона очолювала спілку українських письменників, організовувала видання українських часописів і відкрито поширювала патріотичні ідеї. Вона принципово відмовилася залишати місто під загрозою арешту. У лютому 1942 року була розстріляна нацистами в Бабиному Яру. Олег Ольжич, Олег Кандиба, народився 21 липня 1907 року. Геніальний поет, видатний науковець, археолог світового рівня та один із керівників ОУН, син поета Олександра Олеся. У неповні 23 роки він захистив докторську дисертацію з дослідження трипільської культури, працював у європейських університетах, проте залишив перспективну наукову кар'єру задля боротьби за українську фронодержавність. Ольжич поєднував тонку поетичну душевність із неймовірною організаторською стійкістю. Загинув у концтаборі від катувань Гестапо. У 1899 році народився легендарний американський письменник Ернест Хемінгуей, автор повістей «Старий і море», «По кому подзвін» і «Прощаває зброя». У 1882-му народився Давид Бурлюк, видатний український художник-авангардист, поет та теоретик мистецтва, один із засновників українського футуризму. На цьому час назад випуск завершено. Пам'ятаємо минуле, цінуємо теперішнє і з упевненістю творимо майбутнє.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі Світлого Радіо. Мене звуть Микола Поварчук, і сьогодні я хочу з вами поговорити про тему, яка мені дуже близько лежить до серця, тому що я з 1999 року служу Богу, служу тим даром, який Він мені дав. Я служитель хвали і поклоніння, і я сьогодні хочу, щоб ми саме тему хвали попробували розібрати. Скажімо, щоб ми зрозуміли, чи є воля Божа на те, щоб ми Його хвалили, і яка суть хвали, і яка сила хвали є. Для початку я пропоную відкрити Псалом 150-й. Він мені дуже подобається, бо він явно від Бога. Це явний заклик Бога хвалити Його. Псалом 150. Хваліть Бога в святині Його. Хваліте Його на могутнім Його небозводі. Хваліте Його за чином могутнім Його. Хваліте Його за могутню велич Його. Хваліте Його звуком трубним. Хваліте Його на арі та гуслах. Хваліте Його на бубні та танцем. Хваліте Його на струнах та флейті. Хваліте Його на цимбалах дзвінких. Хваліте Його на цимбалах гучних. Все, що дихає, хай Господа хвалить. Алілуя! Для мене це один з самих яскравих закликів до того, щоб людина хвалила Бога. Усяка людина, яка є жива, нехай славить Господа. В іншому місці Господь говорить, лише живий прославить Господа. Цей заклик, звичайно, до віруючих людей, ті, хто духовно живі. Все, що дихає, хай Господа хвалить. Давайте ми відкриємо також Івана, 4 розділ, Євангеліє від Івана, 4 розділ, 20-23 вірші. Євангеліє від Івана, 4 розділ, 20-23 вірші. 4 розділ говорить про зустріч і розмову Ісуса з самарянкою, коли вони залишились наодинці біля криниці. І Ісус говорить про те, який час наступає, що старий час минув, ми зараз про це почитаємо, і новий наступив, і яких богомільців і поклонників шукає собі Бог. Самарянка говорить, отці наші вклонялись Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Ісус промовляє до неї, повір, жінко, мені, що надходить година, коли не на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте, ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Про що я хочу сказати? Новий заповіт – це нове поклоніння і хвала для Бога. Якщо в Старому заповіті ми знаємо, що було спеціальне служіння левитів. Були левити, які були присвячені Богу на повне служіння. Це було не весь час в Старому заповіті. Були часи відступництва, були часи, коли, як говорить Перше царство, про те, що світильник погас, ледь жеврів. Були часи, коли не було цього служіння. Але ми точно знаємо, що в Старому заповіті було левитське служіння. І окремо були люди, які приходили на служіння. Служіння проводили левити, вони грали, танцювали, співали Богу, а інші люди приходили і поклонялися. Але Ісус говорить, що те, про що ви говорите, що є якесь особливе місце, на якому повинно проходити служіння хвали і поклоніння, що чи на горі цій, чи в храмі в Єрусалимі, чи в якомусь іншому місці, той час уже залишився позаду. В 23-му вірші ми бачимо, наступає година і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Отець прагне, Отець хоче, щоб йому поклонялись і молились. Ми про це прочитали. Але які богомільці? Ті, які будуть збиратися на окреме служіння і будуть як окрема каста, як часто роблять зі служителів хвали і поклоніння? Чи це будуть ті люди, які будуть поклонятися Богу в духі і в істині. Я хочу зараз з вами поділитися місцем з Писання, яке є базовим в моєму розумінні, що є новозавітня хвала і поклоніння. Давайте відкриємо Євреям 7:11, і ви зрозумієте, про що я говорю. Євреям 7:11. В сьомому розділі говориться про те, що в Новому заповіті прийшов священик за чином Мелхиседека. Ми пам'ятаємо, що священик за чином Мелхиседека – це був служитель, священик правди. Про що говориться у 11-му вірші? «Отож, якби досконалість була через священство левицьке, бо люди закона одержали з ним, то яка б ще потреба була, щоб інший священик повстав за чином Мелхиседековим, а не зватися за чином Аароновим?» За часів Аарона було левицьке священство, але за часів Ісуса Христа, пам'ятаєте, як говорить Слово Боже, Бог зробив нас царями і священниками Богу живому. Царями і священниками, можна добавити левитами Богу живому. Я впевнений, що новозаповітня церква, вона не має меж і кордонів в поклонінні, тому що між тими групами прославлення, які є на сцені, і людьми, які в залі, не має бути ніякої різниці. Між ними завісу було розірвано. Ми, як один цілий організм, повинні славити Бога в єдності. Я впевнений, що в задачу групи прославлення не входить вводити людей в поклоніння, вводити в прославлення. Ні, це задача кожної людини, яка прийшла на служіння. Задача групи прославлення і особисто лідера прославлення, який веде дане служіння, лише вести, щоб був порядок, бо наш Бог є Бог порядку. А він не може взяти людину, завести чи перевести якось у стан поклоніння чи прославлення Богу. Тому між нами, між тими, хто служить Богу музичними інструментами, голосами на сцені, співає пісні, і тими людьми, які в залі також співають пісні Богу, немає ніякої різниці. Ми всі одинаково служимо Богу. Це те, що Бог хоче бачити в своїй церкві. Я знову ж таки, це моє переконання, це не є аксіома, це моя суб'єктивна точка зору, що Бог хоче бачити церкву як єдиний організм, який славить Бога. Отож, ми подивилися, що в Старому Заповіті ми мали левицьке священство, в Новому Заповіті ми маємо служіння, хвали, поклоніння в духі та в істині, без розділень. Те, що це є воля Божа, ми також зрозуміли. Ми прочитали Псалом 50, і ми побачили, що Бог хоче цього. І в Новому Заповіті, якщо ми з вами зараз відкриємо деякі місця з Писання, давайте ми подивимося. Перше місце з Писання – це 1 Солунян 5:18. «Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Також Колосянам 3:16. «Слово Христове нехай пробуває в вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумлюйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господові псалми, гімни, духовні пісні». Це воля Божа. Ми і в Старому Заповіті бачимо, і в Новому Заповіті бачимо. Господь хоче, щоб ми йому співали, щоб ми його прославляли. І я хотів би зараз ще показати, яку в собі силу має хвала і поклоніння. Давайте подивимось спочатку в Старому Заповіті. Книга Буття, 49 розділ, 8-9 вірші. «О, Юдо, похвалять тебе твої браття! О, Юдо!» Юда – це хвала. «Рука твоя на шиї твоїх ворогів. Сини батька твого тобі вклоняться. Юда, лев молодий, ти, мій сину, вертаєшся з добичі. Прихилився він, поклався як лев і як левиця. Зведе хто його?» Ми бачимо, що хвала порівнюється з левом, який доганяє і має здобич, і ніхто цю здобич не забере. «О, Юдо, рука твоя на шиї твоїх ворогів». Я хочу вам сказати, що коли ви попадаєте в якусь безвихідну ситуацію, вам важко, ви не знаєте, як з неї вийти, вам не хочеться нічого, уже й життя набридло вам, вам нічого не мило в цьому світі, почніть славити Бога з усіх своїх сил, почніть славити Бога і дякувати Йому за все. Ви обов'язково побачите результат. Ви побачите, як міцна рука хвали для вашого Бога лягає на хребет ворога, і ви обов'язково вийдете переможцем з цієї ситуації. Я вас переконую через те, що багато є прикладів. Давайте ми подивимося яскравий приклад в Новому Заповіті, яку в собі силу має хвала. Дії, 16 розділ, 22-25 вірші. Це розповідається про проповідь апостола Павла. Він був разом з силою, і народ піднявся проти них, натовп піднявся на них, а начальники здерли одежу з них та звеліли їх різками сікти. І завдавши багато їм ран, посадили у в'язницю, наказавши в'язничному дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. Одержавши такого наказа, той їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди. А північної пори Павло і Сила молились, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике потрясіння землі, аж основи в'язничні були захиталися, і повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Послухайте, якщо ви зараз в кайданах, якщо ви зараз відчуваєте, що ви в темряві, в темниці, що вам важко, вас скувала темрява, почніть славити Бога. Більш того, почніть славити, щоб такі, як ви, чули вас, що ви знаходитесь в цій ситуації, і ви все одно славите Бога. Повірте, Бог не забариться. Бог обов'язково відповість. Слово Боже говорить, що Бог неповільний, Він спішить допомогти нам. Нам часом може здаватися, нам хочеться, щоб це було швидко і одразу. Почніть славити Бога, і ви будете бачити, як Бог буде рухатись в вашому житті, як Бог буде творити чудеса. Хвала Господу – це зброя в наших руках. Слово Боже говорить про те, що рука Юди, вона лежить на шиї твого ворога. Якщо ти починаєш хвалити Бога, ця шия буде звернена Богом. Бог дасть перемогу в твоє життя обов'язково. Хвала, вона має дію. Хвала, вона має дію. Можна сказати, що хвала має протидію, яка направлена на тебе. Вона, хвала, стане проти цієї дії, і ти обов'язково будеш мати перемогу в своєму житті. Ми бачимо це з прикладу. Я прочитав один приклад, але такі приклади є і в сучасному житті, і в церквах, я вірю, що свідчать про це. Я можу розказати свідчення одного брата, до якого прийшли вимагати гроші. Між іншим, він ті гроші дійсно був винен, але вимагати його прийшли з пістолетами. Його могли вбити, на нього наставили пістолет, він почав молитися до Бога, і замість кулі з пістолета потекла вода, як будто би це був іграшковий пістолет. Це було так. Повірте, Бог сильний для того, щоб як вчора, так і сьогодні рятувати своїх дітей. Тому давайте ми станемо всі разом і будемо славити Бога не лише на служінні, не лише як прихожанин церкви, ні, а ми будемо славити Бога щодня. Чи я лягаю спати, чи я просипаюсь, чи я працюю, чи я відпочиваю. Я завжди славлю Бога, я величаю мого Бога, і ми будемо бачити, як сильна рука Бога буде здійснювати в нашому житті чудеса і знамення. Господня рука, вона не стала слабша, і вухо Господа, воно не огрубіло для того, щоб чути сьогодні своїх молитовників, тих богомільців, які приходять до Бога, щоб отримати швидку допомогу. Давайте ми всією своїм життям, всією своєю суттю будемо славити Бога, бо Бог гідний всієї хвали. Алілуя! Усе, що дихає, нехай славить Бога.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Слухайте, у нас на зв'язку ще одна особлива людина. Вона сказала, що їй дуже мало часу, 3 хвилини поговорити, але ми дуже хочемо, щоб ви почули її голос. Якщо ви, наприклад, станете вперше нашим партнером, тобто ви вперше переведете добровільну допомогу на Світлорадіо, ви, скоріш за все, її голос почуєте. Вона буде намагатися вам додзвонитися і подякувати за ваш внесок у розвиток Світлого Радіо. Любавочка, добрий день.
2: Сьогодні я трішки, знаєте, відчула таку заздрість. Думаю, ну це ж треба, третій день святкування дня народження. Я думаю, це ж треба. Зазвичай, коли в мене в дитинстві був день народження, привітали, ти такий щасливий ходиш цілий день, отримаєш подаруночки, на завтра все звичайне, і все закінчилося. Але, ну немає що порівнювати. Радіо моне, ну воно ж не зрівняне. І тому воно має право на оце святкування і 3 дні, і кожного дня ми можемо насолоджуватися. Я називаю це шведський стіл, що можна вмикнути, слухати, отримувати для себе відповідь і підтримку, посмішку, напрямок для молитви, напрямок для думок. Слава Богу, що є це радіо.
1: Ти менеджер по зв'язку з партнерами. В тебе така відповідальна дуже посада, роль. Чим тобі от наші дорогоцінні партнери, чим вони тебе зазвичай дивують? От щось можеш коротко поділитися?
2: З більшості мене дивує і дивує, на жаль, дуже неприємно, коли люди, ви, наші дорогі слухачі і партнери, коли ви принижуєте свій вклад в Божу справу. От коли я чую, ви знаєте, така пенсія маленька, от 200 гривень відправляю, і мені так прикро, мені прям отак от соромно. Пробачте, будь ласка, так не можна робити. Ви принижуєте те, що ви робите для Божого царства. Я казала неодноразово під час таких спілкувань, океан, він великий, але він складається з крапельок, і кожна крапелька важлива. Хтось 50, хтось 500, хтось 5000. Не вздихайте, будь ласка, зараз і не кажіть, як це 5000. Боже, от я хочу більше зробити. Допоможи мені, будь ласка, в Бога це є, і він дає можливості і нам, коли ми про це довіряємо йому. Скажіть, Боже, я хочу більше. І ця практика, вона почалася зі сторінок Біблії, приносити пожертвування. І якщо ви будете читати книгу Левіт, вона насправді, ну, мені вона не цікава, але вона є в Біблії, я її читаю. І ось нещодавно я читала і згадувала про те, що Бог каже, коли жінка народить дитинку, вона має принести пожертву ягнятку. Якщо ягнятка немає, вона принесе 2 пташки – горлицю чи голубнятку. І ви знаєте, Марія, коли народила Ісуса Христа, вона прийшла до храму, що написано в Біблії? Вона принесла 2 горлиці, 2 маленькі пташки. І хіба вона це принизила, якось стала виправдовуватися? Ой, Господи, пробач, будь ласка, в мене немає ягнятка. Вона принесла зі своїм чоловіком те, що в неї була можливість. Тому, будь ласка, дуже, просто дуже від серця прошу, коли ви даєте на будь-яку Божу справу, не принижуйте це, не кажіть, що ой, мені так соромно. Ви це робите, це вже почтіно в очах Господа, він це цінує. Тому ми зі своєї сторони просимо, щоб Бог для вас відкривав нові джерела і примножував, щоб ви бачили Божу руку.
0: Любава, ти неймовірна, да. Ти велике благословіння для етеру від Господа. Ми дякуємо тобі, що ти вийшла в етер до нас, до наших слухачів, приділила увагу їм. І я вірю, що слухачі тебе почули і дійсно...
1: Голос запам'ятали,
0: голос
1: і слухавку
0: запам'ятали.
1: Не будуть кидати, коли ти мене дзвоните. Да. Не кидайте, будь ласка, слухавку. Любава, вона прекрасна. З нею дуже завжди приємно поговорити.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Свята Євангелія від Матвія, розділ 12. Того часу Ісус переходив ланами в суботу. А учні Його зголодніли були і стали зривати колосся та їсти. Побачили ж це фарисеї, та й кажуть Йому:
3: «Он учні твої роблять те, чого не годиться робити в суботу!»
2: А Він відповів їм:
4: «Чи ж ви не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднів і ті, хто був із ним? Як він увійшов до Божого дому і спожив хліби показні, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто був із ним, а тільки самим священникам? Або ви не читали в законі, що в суботу священники порушують суботу у храмі, і не винні вони? А я вам кажу, що тут більший, як храм. Коли б знали ви, що то є, милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних, бо Син людський Господь і суботі».
2: І вийшовши звідти, прибув він до їхньої синагоги. І ото був там чоловік, що мав суху руку, і щоб обвинити Ісуса, запитали його:
5: «Чи б здоровляти годиться в суботу?»
2: А він їм сказав:
4: «Чи знайдеться між вами людина, яка, одну мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу? А скільки ж людина вартніше за тую овечку? Тому можна чинити добро й у суботу».
2: І каже тоді чоловікові:
4: «Простягни свою руку».
2: Той простяг, і стала здорова вона, як і друга. Фарисеї ж пішли і зібрали нараду на нього, як би його погубити. А Ісус, розізнавши, пішов собі звідти. І багато пішло вслід за ним, і він їх уздоровив усіх. А він наказав їм суворо його не виявляти, щоб справдилось те, що сказав був Ісая, пророк, промовляючи:
6: «Ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбив».

0: Бачити та бачити. І дивувались усі люди й казали:
1: «Чи ж не син це Давидів?»
0: Фарисеї ж, почувши, сказали:
2: «Він демонів не виганяє інакше, тільки як Вельзевулом, князем демонів».
0: А він знав думки їхні і промовив до них:
3: «Кожне царство, поділене супроти себе, запустіє. І кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються. І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе, як же втримається царство його? І коли Вельзевулом виганяю я демонів, то ким виганяють сини ваші? Тому вони стануть вам суддями. А коли ж Духом Божим вигоню я демонів, то настало для вас царство Боже. Або як то хто може вдертися в дім дужого та пограбувати добро його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді він господу його пограбує? Хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Тому-то кажу вам, усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але богозневага на духа не проститься. І як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутнім. Або виростіть дерево добре, то й плід його добрий. Або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду, роде зміїний. Як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо зо слів своїх будеш виправданий, і зо слів своїх будеш засуджений».
0: Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до нього і сказали:
4: «Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе».
0: А Ісус відповів їм:
3: «Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Як Йона перебув у середині китовій 3 дні і 3 ночі, так перебуде 3 дні та 3 ночі й син людський у серці землі. Ніневітяни стануть на суд із цим родом і осудять його. Вони бо покаялися через Йонину проповідь. А тут ото більший, ніж Йона. Цариця з півдня на суд стане з родом оцим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ото більший, аніж Соломон. А коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді він говорить: вернуся додому свого, звідки вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить порожню, заметену й прибрану. Тоді він іде, та й приводить 7 духів інших, лютіших за себе, і входять вони та й живуть тут. І буде останнє людині тій гірше за перше. Так буде й лукавому родові цьому».
0: Коли він іще промовляв до народу, аж ось мати й брати його осторонь стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому:
4: «Ото мати твоя і твої браття стоять онде осторонь і говорити з тобою бажають».
0: А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав:
3: «Хто мати моя і хто браття мої?»
0: І показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовив:
3: «Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати».
5: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.

0: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
1: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про дар слухати.
2: Коли ти слухаєш свого партнера, ти маєш можливість почути його. Не лише говориш, а слухаєш. І ти можеш йому задавати відкриті питання, як ти почуваєшся, як пройшов твій день, а що би ти хотів з'їсти, як би ти хотів, щоб ми провели вихідні. Але слухати, дати можливість говорити. Тому що дуже багато людей, які, на жаль, не вміють, не люблять слухати. Це перший принцип.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Говорять наші слухачі.
4: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання оти всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
3: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.
0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
5: Молитва про здоров'я і зцілення дитини. Отче Небесний, на основі 4 глави послання до євреїв я з дерзновенням приступаю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я приходжу перед Твоє світле лице з моїми дітьми та онуками, які народжені і ще не народжені. Я прошу в Тебе для них міцного здоров'я на всі земні дні. Я прошу Тебе про те, щоб ніяка хвороба не зіпсувала їхнє життя. Я прошу Тебе, захисти їх від всякої немочі. У Твоєму слові сказано, послав слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. Дякую Тобі, що діти мої мають бадьорий дух і здорове тіло. Але особливо зараз прошу за сина, він температурить. Але у якій би частині тіла мого сина притаїлася хвороба, прошу Тебе, Господи, доторкнися до нього Твоєю рукою і зціли, дай йому повне одужання. Збережи його надалі від хвороб і травм. Особливо прошу про зцілення лівого коліна. Якщо ж нам необхідно відвідати лікаря, покажи спеціаліста, якому ми зможемо довіритися, і дай лікарю мудрість і досконале знання шляхів і методів лікування. Дякую Тобі, Боже, за те, що Ти постраждав і помер за нас, щоб ми мали спасіння, процвітання і уздоровлення. Я прошу Тебе виконати обітницю про зцілення, яку Ти дав віруючому Твоєму слові щодо моїх дітей. Я очікую, що мій син буде повністю здоровим і матиме міцний дух. Навчи його, Боже, проголошувати Твої обітниці про зцілення і пам'ятати, що Твоїми ранами він уздоровлений. Господи, нехай мої діти завжди пам'ятають про те, що Ти їхній цілитель ти їхній лікар. Нехай вони ніколи-ніколи не погоджуються з жодною хворобою, а завжди звертаються по допомогу до тебе. Даруй їм віру в чудеса зцілення. Боже, зроби так, щоб діти мої самостійно молилися про своє здоров'я, а також про оздоровлення хворих, та разом з ними очікували відповіді на свої молитви. Дякую тобі, наш Цілителю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 53:5, Якова 5:16, Малахії 4:2, 1 Петра 2:21-24, Ісая 58:8. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
6: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела, навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
7: Сплачуєш комунальні через Приват 24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Бог підперезує мене силою, рівняє переді мною дорогу мою, робить ноги мої швидкими, як у оленя, і на висотах моїх ставить мене.
1: Псалом 17, вірші з 33 по 34.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Я з молитвою моєю до тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великої милості твоєї, почуй мене в істині спасіння твоє.
3: Господь, я дякую, що ти є цілитель наш і той, хто звільняєш від всякої залежності. І я молюся зараз в ім'я Ісуса Христа за тих людей, які є зараз в різних проблемних залежностях, в ігровій залежності, в алкогольній залежності. І ми знаємо, що ти приходиш і приносиш звільнення від цих залежностей. Я прошу, Боже, торкнися цих людей. Покажи їм, що справді спасіння і повна радість є тільки в тобі, Господь. Торкнися цих людей, дай їм зрозуміти, що немає щастя без тебе. І я прошу, звільни від всякої депресії, звільни від тих речей, які людей тримають і не дають їм щастя і радості. Я дякую за те, що ти чуєш нас, Господь, і даєш свою відповідь. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Без перестанку моліться.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Царство Небесне в притчах Ісуса. В усіх чотирьох Євангеліях Ісус Христос розповідає багато притч, більшість з яких стосується Царства Небесного. У цих притчах Ісус порівнює його з гірчичним зерном, із закваскою, зі скарбом, захованим на полі, з неводом, закинутим у море. Євангеліє від Матвія, 13 розділ, з 1 по 58 вірш. Як зрозуміти, чому Ісус ототожнював Царство Небесне саме із закваскою чи з гірчичним зерном? На що саме Він хотів звернути в нашу увагу? Адже гірчичне зерно таке маленьке, та й закваски для великої кількості тіста потрібно зовсім небагато. Чому ж Господь акцентував на таких, здавалось, на перший погляд, непримітних речах? У Біблії написано: «Ісус же сказав їм, через невір'я ваше, бо істинно кажу вам, якщо ви матиме віру, як зерно гірчичне, і скажете горіцій, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас». Євангелія від Матвія, 17 розділ, 20 вірш. Так Ісус акцентував на тому, що потрібно мати віру хоча б таку, як гірчичне зерно. Одного разу Ісус говорив: «Якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому». Євангелія від Марка, 9 розділ, 23 вірш. Хоч трохи – це і є те гірчичне зерно. Якщо є хоча б трохи віри, цього достатньо, навіть для того, щоб пересувати гори. Гірчичне зерно найменше, проте коли воно проростає, стає великим кущем, під яким ховаються від сонця навіть птахи небесні. Якщо людина хоча б трішечки має віру, вона вже віруюча, і Бог може здійснювати великі справи через віру такої людини. Стосовно закваски. У притчі закладена така ж сама концепція, що й в притчі про гірчичне зерно. Якщо шматок кислого тіста покласти в посудину зі свіжим тістом, то все тісто закваситься. Тобто достатньо лише трошки віри, щоб змінити серце, змінити позицію людини. Є народження згори, а є зростання у вірі. Народження згори – це закваска, яка повинна заквасити все життя людини. Визнавши Ісуса Христа Господом і Спасителем, людина народжується згори. Далі йде зростання у вірі, заквашування тіста. Після народження згори починається велика боротьба, труд любові та віри, аби перемогти власну плоть. Народження згори – це миттєвий акт віри, а зростання у вірі триває все життя. Хтось зростає швидко, хтось повільно, а хтось не зростає взагалі. Залишаючись все життя немовлям у Христі, як написано, що завжди вчаться і ніколи не можуть дійти до пізнання істини. 2 Тимофія, 3 розділ, 7 вірш. Чим більше людина шукає Бога, тим більше вона його пізнає і наближається до нього, тим більше в людині відображається Господь.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую це, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці. Я лежав, і я дякую Господові, що Він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а Він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Гендель. Алілуя. Епіграф. Слава Богові на висоті і на землі мир людям доброї волі. Здавалося, з глузду зійду я до пащі безглуздій війні. Та Гендель своїм алілуя мене повертає мені. Неначе із неба самого архангельські співи немов, хвалою Всевишнього Бога вливають в це пекло любов. І серце радіє привіту, і знов не такі вже й малі, у темряві жевріють світу і мир, і добро на землі.

0: одні колісницями хваляться, а інші – кіньми. А ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому я повинна вибачатися, якщо я погано поводилась?
1: Відповісти на це запитання не так просто, як здається. Особливо, якщо ви самі не любите вибачатися. Отже, будь-якій людині властиво помилятися. Сьогодні ти порушив правила, когось образив, зробив щось погане. Якщо ти поводився погано, порушував правила і робив боляче іншим людям, то дуже важливо показати, що ти усвідомив свою помилку, те погане, що заподіяв людям. А ще важливо розуміти і постаратися більше такого не повторювати. Якщо ти шкодуєш про те, що трапилося, то обов'язково попроси пробачення. Фразою «Вибачте, мені шкода» ти каєшся перед людиною, яку образив або заподіяв неприємність. І людина, почувши твої слова, почувається краще. І навіть якщо тобі дуже важко змусити себе вибачитися, зроби це, і ти побачиш, що тобі теж стане легше. Краще не носити в собі образи, а постаратися зрозуміти, що ж було сказано або зроблено не так. Слова «Я більше ніколи-ніколи не стану так робити» краще не вимовляти, адже ти можеш забути про свою обіцянку і не стриматися. Набагато чесніше сказати, що ти постараєшся не чинити погано.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Доброго вечора, любі друзі! Як завжди, у цей час з вами ваша радіопрограма «Вечірня колисанка». Минулого разу ви слухали казочку про двох зеченят – Скіка і Скока. Чудового дня їхня мама Веселинка готувалася до дня народження своїх синочків. Та як на біду, забула у полі зірвати солоденьку морквинку. Мама побігла в поле і потрапила в біду. Вона злякалася телятко, що вибігло поле. Втікаючи у ліс, Веселинка поранила ніжку. Та на щастя, саме в цей час з'явився біля неї лісник. Послухайте продовження цієї дивовижної казочки. Ага, нарешті я тебе спіймав, розбишоку. Зараз ти заплатиш мені за всі ті зламані дерева. Які дерева? Злякано пролопотіла Веселинка. Які дерева, питаєш? А ті, що я недавно посадив? А ти зламала. Я довго чатував на тебе і добре бачив, як ти летіла через ліс, натикаючись на кущики та дерева, ніби мало тобі стежечок. Ой, скрикнула Веселинка, повірте мені, я ніколи сюди не потикалася. Не потикалася, кажеш? Сорока добре бачила, як хтось сірий вчора наступив лапою на молоденьку берізку і зламав її. То що, це не ти? Скажеш, мене не проведеш. Я добре бачу, що саме ти і є та сіра розбишака. Ні, ви помиляєтеся. Я напевно знаю, хто чинить зло лісу. Це зовсім не я. Не ти? А хто ж тоді? Допоможіть мені вибратися з ями, і я вам усе розкажу. Ага, так я тобі й повірив. Тебе дістань, а ти й утечеш. Ні, коли б я й хотіла втекти, не змогла б. У мене поранена ніжка. Допоможіть, благаю. Скік і Скок, мої синочки, дома самі. У них сьогодні день народження. Я хотіла нарвати моркви у полі, а от що сталося. Промовила Веселинка і раптом розплакалася. Пробобонів підніс лісник. Мабуть, я таки справді помилився. Сорока казала, що зламав берізку сірий здоровило.

0: Плакса щось надто мізерна. «Дядечку», – крізь сльози промовила Веселинка, – «ви різко зламав сірий вовк. Я знаю це напевно. Вчора, коли я збирала в лісі гриби, то бачила це». «Ну, ночувайся, сірий розбійнику, це даремно тобі не минеться». «А ти не плач. Тебе я в біді не покину. Та як же мені не плакати, коли я боюся за своїх синочків? А що, коли сірий вовк угледів, як я побігла в поле?» «Ой-ой!» – заголосила Веселинка. «Не накликай біди, усе буде добре». Лісник обережно дістав Веселинку з ями, посадив на пеньочок. «Сиди тут, я пришлю лікаря Шпака, щоб допоміг тобі, а сам тим часом збігаю до твого дому, постережу іменинників». Маленькі зайченята ще спали. Вони зовсім не відчували небезпеки, що загрожувала їм. Так, Веселинка не помилилася. Сірий вовк і справді угледів, як вона бігла стежкою, і вирішив неодмінно навідатися до зайченяток. «Напевно, вони ще сплять», – розмірковував вовчисько. «Спіть, мої солоденькі, у мене є гарний мішечок, якраз на таких смачненьких вуханчиків». Сірий вовк підкрався до хатинки і зазирнув у вікно. На столі він побачив безліч смачних страв і облизнувся. «Оце то мені пощастило! Жаль, тільки малий мішечок прихопив. Та нічого, візьму найсмачніше, ну і зачинят». Вовк заглянув в інше віконце і побачив два ліжечка, а в них зайченяток. Одне зайченя раптом ворухнулося, відкрило оченята. Вовк присів під вікном. «Чого це воно прокинулося? Може, почуло, як я підкрався?» Та ні, зайченя весело сміялася. «Вставай, братику, хочі, вставай, сьогодні у нас свято». «Біда!» – чомусь просоння закричало інше. Сірий вовк впав під вікном, готовий щомиті зірватися з місця. Але почулося розгублене. «А де наша мама?» «Не знаю». «Маму!» – загукали зайченята. Одне з них захлипало. «Чого ти?» «А що, як прийде вовк і налякає нас?» «А ти диви, кмітливе зайченя!» – подумав вовк. «Нехай тільки посміє, я його так провчу, що знатиме». Ох, невдоволено пробурчав вовчисько. «Тепер я напевно знаю, кого їстиму першим». І не в силах чекати, вліз у дверцята. «Годі теревенити, швидше лізьте в мішок». «Ой!» – закричали зайченятка і насунули на себе ковдрочки. «Ги-ги-ги!» – зареготав вовчисько, підступивши ближче. «Хто погрожував провчити мене?»
1: «Це не я!»
0: Валькуватий скок ще дужче розплакався, а скік раптом стрибнув із ліжечка. «Це я! Робіть зі мною, що хочете, я вас не боюся!» Сірий вовк від несподіванки аж присів. Він уперше в житті зустрів такого хороброго зайчика. Замить вовк оговтався. «Ти диви, який сміливий! От посидиш у мішку, тоді побачимо, де ж твоя сміливість дінеться!»
1: «Відпустіть нас, дядечку вовку!» – жалібно промовив скок.
0: «Ні за що, світі! Швидше пакуйте зі столу що смачніше і самі лізьте мішок! Негайно!» крикнув вовк і наставив мішок. І тут сталося дивовижне. Розчинилися навсі ж двері, і на порозі став лісник. «А хто тут бешкетує?» І, побачивши сірого вовка, задоволено вигукнув. «О, так це ти тут, сіроманцю? Саме ти мені потрібний!»
1: «Я вам потрібний?» пробелькотів вовк. «Мені дуже, дуже приємно.
0: Ах ти ж негіднику, ось тобі, ось!» І довгою палицею вперищив вовчиська по спині. «А зараз тобі дуже приємно?»
1: «Ой, за що ви мене так?»
0: Забігав по маленькій кімнатці вовчисько, але не міг сховатися від палиці.
1: Це тобі за поламані дерева, а це тобі за те, що хотів скривдити маленьких зайченят, а це тобі за те, що не бережеш рідного лісу.
0: Ой-ой, я більше не буду, пощадіть мене.
1: Не будеш, кажеш? Звісно, що не будеш. Я віднині контролюватиму кожен твій крок. Ти вже не шкодитимеш лісу, а вірно служитимеш йому. Будеш лісовим сторожем, чуєш?
0: Чую. Ой, чую. Тільки не бийте так боляче.
1: Негайно приступай до своїх обов'язків.
0: Гаразд.
1: Пролопотів вовк і кулею вилетів у розчинені дверцята. Ну от, розбійника покарано.
0: Ура!
1: Зраділи зайченята і закружляли довкола. Ось таку картину побачила мама Веселинка, і таку картину побачив лікар Шпак, переступивши поріг.
0: Мама прийшла, радісно загукали скік і скок. З днем народження вас, мої любі! Жаль тільки, не принесла я вашої улюбленої моркви. Сумно зітхнула Веселинка.
1: Добре, що хоч сама додому дісталась, пробубонів лісник. Лікар Шпак і мама Веселинка чомусь весело на це розсміялись.
0: Хтось зашкрябав лапою в двері. Гості до нас!
1: Радо вигукнули зайченята, та побачивши гостя, спантеличено подивилися на маму.
0: Я хочу вибачитись. На порозі стояв сірий вовк і тримав у лапа кілька розкішних, соковитих морквин. Він винувато дивився на всіх, і всім стало жаль його. Скок обізвався першим.
1: Вибачимо йому.
0: Він більше не буде, сказав Скік.
1: Я більше не буду, лагально мовив сірий вовк.
0: І чомусь усім знову стало весело. Таким же незвичайним видався цей день, день народження маленьких зайченят. Збігалися з подарунками найперші гості. Звірятка разом накрили великий стіл на галявині. Усім вистачило місця і зайченятам, і білочкам, і їжачкам, і синичкам, і ведмедику, і лікарю Шпаку, і ліснику, і сірому вовку. Усім радісно і весело було за цим дружним святковим столом.
1: Ну от і все. На цьому казочка завершується і завершується випуск радіопрограми «Вечірня колисанка». До побачення, любі малята. Гарних і солодких вам снів. На добраніч. Вела програму поетеса Марія Морозенко. Нехай Господь оберігає вас, любі друзі.

0: Дух Господній наповнив всесвіт, і як вседержитель знає кожне слово.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
2: Софійчина ваза. Це був найщасливіший день народження у Софійчиному житті. Дідусь скульптор і бабуся художниця подарували їй диво – справжній гончарний круг. Дівчина була на сьомому небі від щастя. Наступного дня вона вирішила випробувати подарунок. Але працювати на гончарному крузі – виявилося набагато важче, ніж вона собі уявляла. Круг крутився дуже швидко, і шматки глини розліталися по всій майстерні. Та Софійка була наполегливою дівчинкою. «Якщо тобі не пощастило відразу, то спробуй ще раз», – повторювала вона сама собі. Нарешті у неї почало щось виходити. Під її маленькими пальчиками почала з'являтися справжня ваза. Але в останню мить ваза опинилася на краю круга і втратила форму. Софійка тяжко зітхнула і почала все з самого початку. Її терпеливість було винагороджено. Дівчинці вдалося надати шматкові глини форму гарної вази. Софійка зняла обережно вазу з круга і поставила її на сонце, щоб висохла. Наступного дня Софійка вирішила похвалитися вазою бабусі і дідусеві. Піднімаючись сходами нагору, почула бабусин голос. «За твоєю волею, Господи, за твоєю волею! Ти гончар, а я глина!» Дідусь і бабуся дуже зраділи, побачивши, як гарно онука впоралася з першою самостійною роботою. Софійка розповіла, як це було непросто. «Мені здавалося, що глина має свій норов і не хоче мені підкоритися. Але потім все вдалося», – хвалилася дівчинка. «Глина дуже схожа на людей», – усміхаючись, промовив дідусь. «Бог хоче зробити з нас щось прекрасне, а ми інколи боремося з його волею. У тих словах, що ти чула, тільки що від бабусі, закладено протилежний зміст. Тепер уже ми просимо Бога, щоб творив нас за своєю волею. Ну, звичайно, це було б дуже просто, якби глина сама могла ставати вазою», – зауважила Софійка. «Думаю, що так», – кивнула на знак згоди бабуся. «Наше життя стало б кращим, якби ми уподібнилися Господу і робили би за Його волею. Ти можеш міркувати над цим, працюючи з гончарним кругом». А що думаєш ти? Чи охоче приймаєш Боже керівництво у своєму житті? Бог промовляє до тебе устами батьків, вчителів і друзів, щоб удосконалити тебе. Інколи Всевишній використовує для цього і неприємні для тебе ситуації, інколи, навпаки, щасливі. Запам'ятай собі, Він – гончар. Дозволь йому зробити з тебе прекрасний посуд, наповнений вірою в нього. У книзі пророка Ісаї, в 64 розділі, у 8 вірші сказано: «Тепер же, о Господи, ми глина, а ти наш гончар, і ми всі – чин твоєї руки». Отож, ключ сьогоднішньої програми – «Дозволь Богові вдосконалювати тебе».

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Дорогий Господь, дякую тобі за сьогоднішній день, за всі ти божевільня для нас, і Господь оберігав, і охороняв, і ми просимо тебе, благослови нас, будь ласка, на цю ніч, щоб ми не спали і виспались, і щоб твої ангели, і щоб ці ангели нас охороняли, і що я сьогодні неправильно зробив, а ти мене пробач, Ісуса Христа. Амінь.

0: у спокусу, але визволи нас від лукавого. Та Твоє царство і сила, і слава во віки. Амінь.
1: Радіо Еммануїл.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Радіо «Еммануїл». 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

Дорогий Небесний Батько, ми приходимо сьогодні до Тебе із молитвою за нашу країну. Ми просимо, Господи, за всі міста, за всі села, Боже. Благослови, Господь, приведи людей до покаяння, Боже. І ми просимо, Господь, нехай ця війна, вона буде закінчена, Боже. Також ми молимося за наші Збройні Сили України, ми молимося за наших поліцейських і просимо, Господь, збережи їм життя і бережи їх від каліцтва, від поранень, від смерті, тому що ми знаємо, Батько, тільки Ти можеш, Господь, захистити. Тільки Ти можеш підтримати своєю сильною рукою. І ми знаємо, що Ти можеш закінчити цю війну. І ми молимося сьогодні до Тебе, Боже, ми каємося в своїх гріхах. І ми просимо, благослови нашу країну, Боже, і помилуй. Ми в Твої руки ввіряємося і просимо благословення для наших людей, які знаходяться в окупації, Боже, особливо. Підтримай їх там. Знаю, як це складно, але я знаю, що Ти можеш підтримати, Ти можеш вивести, Господь, і явити славу свою і чудо. Ми дякуємо Тобі, що Ти вислухав нас, і молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 21 липня.
1: Хто ходить у невинності, той безпечний, а хто кривить шляхи свої, той буде покараний. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Нехай ці слова надихають нас до життя у праведності, адже саме такий шлях дарує справжній мир і безпеку серця, і Небесний Отець допоможе кожному з нас зробити Його Слово правилом життя.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо всіх, хто разом із нами на світлій хвилі. В ефірі програма «Обговорення теми дня» і з вами Світлана Горлушко. Пропоную поговорити про один дивовижний вірш з книги «Екклезіаста». Це Старий Завіт в книзі «Біблія», 7 розділ, 8 вірш, який на перший погляд здається суперечливим. Звучить він наступним чином. «Кінець діла ліпший від початку його». Давайте разом згадаємо, як ми зазвичай сприймаємо початки. Емоції, натхнення, плани грандіозні, створити сім'ю, розпочати нове служіння, сказати комусь перші слова про Бога. Але минає час, настають будні, з'являється втома, опір світу чи просто рутина. І саме тут визначається справжня цінність усього, що ми робимо. Коли ми говоримо про проповідь Царства Божого, цей принцип «кінець діла ліпший від початку його» працює на всі 100%. Почати розмову про Бога буває легко або ніяково, але справжній плід з'являється тоді, коли ми не кидаємо справу на півдорозі, коли ми бачимо, як посіяне зернятко крізь роки і випробування нарешті проростає у чиємусь серці і змінює життя та відкриває людині вічність. Тож, давайте сьогодні разом замислимося, чому фінал Божої справи завжди величніший за її початок, і як не опустити руки на півшляху. Отже, пропоную розпочати розмову з першого запитання в нашому обговоренні і поміркувати про те, поділитися про те, коли ви тільки починали говорити з вірою про Христа, про Євангеліє, про Царство Боже, коли ви починали говорити з близькими, колегами чи друзями, якими були ваші відчуття? Чи бувало так, що на початку все здавалося безперспективним чи навіть неможливим, але кінець цієї справи виявився повною перемогою Божої слави? Будь ласка, діліться. Маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
4: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки.
4: Олександр телефонує зі Словаччини. Я розповім крайній випадок, коли мені так трапилася. Така, як ви кажете, наша... по нашій темі. Коли я жив у Києві, лікувався, скажімо так, у Києві, жив я у сина на квартирі. І під час тривоги, це було десь рік назад, я на парковку не ходив, а у коридорі ми стояли. І що виходить? Виходить, що там збирались теж люди, і я намагався розповідати, ну, не розповідати, а дискусію проводив там. Дискусія у нас така була. І одна жіночка, професор, ми з нею так спорили, ну, не спорили, а це ж дискутували, вона дуже грамотна, вежлива, вегетаріанка, ну, я і починав про вегетаріанство, все, ми правильно це, як, ну, як воно, я намагався Біблію включити, але бачу, не дуже, щось вегетаріанці, ну, не будемо це. А друга людина в мене була, теж научний співробітник, він мовчав і мовчав.
3: Цієї ж, це в цій ж розмові, в цієї ж ночі, так?
4: Так, так, так. Цієї ж ночі мовчав і мовчав. А потім якось я приїхав у Київ і думаю, ну що я тут буду лікуватися от онкології, мені ж то Господь не прислав сюди. А думаю, може треба йти і на Майдан помолитися за Україну. І прошу цього другу людину, прошу, кажу, напиши мені, будь ласка, у тебе красивий такий колег почерк, напиши мені молитва до Ісуса Христа за Україну, за мир в Україні. І все на кордонці. Я знайшов кордонку, у нього і фломастери ж, зрозуміло, були. Він написав цю молитву мені. Я виходжу, ну, щоб сам не виходити, я попросив то дочку, то дружину, кажу, давай постоїмо тут біля флагів, ну, де герої похоронені. День другий, там подошли побратими, ще так помолилися, але бачу, що ну, люди проходять.
3: Вибачте,
4: а мені важко.
3: Що таке день другий? Ви декілька днів виходили?
4: Так, да, декілька днів. Ну, намагався в неділю, щоб то. Ну, як люди проходять, а мені, бачите, ця хімія, онкологія, вона не дає на сонці стояти, і мені важко. Я думаю, ні, то мені показує Господь, це не моє. Якби так. Uh-huh. І я буду вдома молитися. І проходить десь оце, рік проходить, і мені телефонує ця друга людина, і телефонує. І починає з яких слов. Слава Ісусу Христу.
3: А це у той науковець, який стояв поряд і слухав.
4: І мовчав, і писав
3: і
4: мені
3: писав
4: кордон.
3: Потім молитва за Україну. Так.
4: Да-да-да-да.
3: Ну, розкажіть.
4: І ви знаєте, слава Ісусу Христу. Він каже, Олександр, ви знаєте, Олександр Михайлович, ви знаєте, я пішов у церкву, і мені якось кордонка дала оце його, ну, не знаю, спусковий крючок, чи як сказати, остання крапля, коли я вирішив піти до, ну, до Бога. І він пішов по інтернету, знайшов там церкву. І кожну службу ходить туди, мені присилає фотографії, цікавиться, стоїть на першому місці, і так він за... я б ніколи не подумав, він ні разу навіть не проговорився, що я його не вчив. Ми разом, ну, снідали, обідали, то я тільки що, він бачить, що я молитву читаю перед, ну, молитва потяка перед їжею, і все. А ранішню молитву не бачу, тому що це окремо ж. І я йому нічого не казав, і слова. І це так, а тепер він телефонує і
3: слава
4: дякує
3: Богу.
4: Мені. Так, ви знаєте, так, коли я не думав на цю людину, навіть і, як воно приємно і
3: так, коли... це Божа, це така Божа дорога, коли ти бачиш, що ти долучений до цього Божого плану, тому що, виявляється, дійсно, вам стояти на сонячному промені після важкого лікування. Дійсно, це не для вас був рецепт, але написати картонку, виявилося, що Господь знав, що торкнеться серця тієї людини. Це дивовижно. Дякуємо, що поділилися, і слава віримо Ісусу про повне Боже здоров'я, відновлення вашого організму, який Бог створив і там живе.
4: Слава Ісусу Христу!
3: Дякуємо. Зворушливо чути такі історії і бачити таке налаштування у всякому місці, у будь-який момент свого життя виконувати це повеління Господа, проповідувати Царство Боже. Сьогодні з нашими слухачами розпочали розмову з вірша, який записаний у Старому Завіті, який звучить наступним чином: «Кінець діла ліпший від початку його». І знаєте, я хочу поділитися з вами одним з дуже яскравих прикладів того, як фінал став надзвичайно красивим від початку. Мова йде про історію парку Софіївка. Сьогодні Національний дендрологічний парк Софіївка в Умані – це одне з семи чудес України. Сюди з'їжджаються мільйони людей, щоб помилуватися кришталевими водоспадами, гротами, дзеркальними ставами та каньйонами. І здається, що ця краса була тут завжди. Хто відвідував цей парк в Умані, дійсно розуміють, що це дуже мало, що можна сказати про цей дивовижний парк. Але цікаво, що початок цієї справи був абсолютно безнадійним. Будівництво було розпочате наприкінці 18 століття, і воно було дуже важким. Тисячі кріпаків щодня вручну розчищали болота, пробували в суцільному граніті тунелі для підземної річки Стікс, тягали величезні валуни і завозили родючий чорнозем. Було багато скепсису, втоми, сумнівів, чи взагалі реально завершити такий грандіозний задум. І за кілька років наполегливої праці безплідна балка перетворилася на справжній рукотворний Едем. Брудний струмок став мережею мальовничих озер із водоспадами, хаотичні камені гармонійними гротами, а на порожніх пагорбах виросли тисячі рідкісних дерев зі всього світу. Цей парк був задумом польського магната Станіслава Потоцького для в подарунок для своєї дружини Софії. Коли Софія Потоцька вперше побачила готовий парк, вона була вражена до сліз. Непривабливий яр став шедевром світового садово-паркового мистецтва. Майстер, який не зупинився перед тим, що побачив, а побачив він занедбаний, безлісий, випалений сонцем яр. Там практично не було дерев і лише безладні купи гранітних брил. Брудний струмок, болотисті крутосхили. І місцеві жителі вважали цей яр абсолютно непридатним ні для чого. А митець, якого інженер, якого запросили для того, щоб змінити цю територію, його звали Людвік Мецель. Він був військовим інженером. І коли він озвучив план перетворення пустки на квітучий сад із підземними річками та штучними скелями, багатьом це здалося божевіллям та марнотратством. Тож, якби ми опинилися там на початку, ще в 18 столітті, побачили б лише випалений сонцем брудний яр, купу каміння та болота, можливо, теж сказали б справжня пустка, і з цього нічого не буде. Але майстер бачив фінальну картину. І знаєте, я чому згадала про цей парк? Тому що коли в нас живе Господь, то це той майстер кожної людини, який бачить фінальну картину в людях, які приходять в наше життя. І наше бажання, щоб наші очі були відкритими, відкритими для того, щоб Бог показував нам ту красу і ту можливість, яку ми можемо використати, аби поділитися з тим, хто поряд, Євангелієм про Царство Боже, Євангелієм про вічне життя з Ісусом Христом і з Господом. Тому, коли ми дивимося на серце людини і бачимо, що воно жорстоке, що воно не оновлене, що воно наповнене всяким хаосом, і дрібницями, заздрістю, ну, всім, що ми можемо побачити, пам'ятаємо, що Господь створив цю людину, і Господь здатний зробити кожну людину, яка звертається до нього, новим творінням. Маємо розмову з нашим слухачем зі Львівщини. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
5: Слава Ісусу Христу, то Василь, Львівщини.
3: Вітаємо.
5: Ну, якщо дивитися на кінець діла, він все кращий за те, що ми бачимо його результат, має маленьку перемогу. А якщо брати початок, то він все тяжче, дається трудно. Почати все трудно. Коли навіть починає співати пісню, дивимося, хто би той її почав. От хто почне, от і того зразу всі підхоплюють, і тепер лине хороша пісня. А от почати її все важко. Так що А нам Господь сотворив небо і землю. Йому десь певне було найважче нічого зробити, як ти говориш, щось. Він же нам дав і землю, і камінь, і дерево. А від нас тільки залежить вже той початок, щоб ми побачили той кінець справи. Нам трошки легше, але йому десь певне було найважче з нічого зробити щось. Так що, я думаю...
3: Як цікаво, ви пригадали про цю здатність, да, Божу, з нічого творити все. Продовжимо вашу думку тим, що Бог це робив словом і дав лише людям, його творінням, цю здатність словом творити життя. Про те, що не просто починати, нагадав наш слухач зі Львівщини, пан Василь, дякуємо вам. Дякуємо, що дійсно дуже часто не просто почати і співати, і служити, і щось робити, бо нас охоплює почуття невпевненості, або це не наше, або ще щось. Да, таке життя, так буває. Проте, давайте тоді продовжимо цю тему, що ж допомагає нам... Все ж таки, розпочинати. Розкажіть, коли вам було складно почати, і яка думка, чи яке слово з писання, чи якась подія, що стала поштовхом для того, щоб ви все ж таки розпочали добру справу і проповідували Євангеліє. Слухаємо вас, наступний дзвінок. Ви в етері Світлого Радіо.
6: Доброго дня.
3: Доброго.
6: Звернусь до Божого промисла.
3: Так.
6: Початком було зробити сина людським сином, який проведе на землі серед людей певну роботу – побороти зло і забрати гріхи людей на себе. Початок цієї роботи був заурядний. Ісус до 30 років працював у батьківській майстерні Теслою. Потім прийшлось Ісусу в пустелі спокусу перемагати. Під час проповідування Божого Слова теж були неприємні ситуації. Суперечки з фарисеями, навіть свої учні часто не розуміли Його. Ісуса іноді трошки дратувало. Згадаймо сцену, коли Ісус каже учням: «Ви мене бачите кожен день і запитуєте, покажи нам Отця. Та я ж кажу вам, Отець мені, а я в Отці». Прийшлось Ісусу перетерпіти муки на хресті. Але ж кінець роботи Ісуса був щасливий. Він його висловив одним словом – «звершилось». Звершилось задумане Отцем, зло переможене, прощені гріхи людям – і буде їм обіцяне Царство Небесне. Тепер, після сказаного про Ісуса, мені ніяково розповідати про початки і кінці моєї роботи.
3: Ну, ми вам дуже дякуємо за те, що ви, знаєте, от, ну, нагадали дійсно цей величний шлях на прикладі Божого Сина. Слухаємо вашу історію.
6: Так, і мої роботи дуже вони мізерні в порівнянні з Божою роботою. Та дітися нікуди, так воно є. Берусь писати статтю до конференції. Спочатку не знаю, з чого почати. А почати треба, без початку немає кінця. І все ж воля і труд все перетруть. Настає той щасливий момент, коли передаю статтю до конференції, її надрукують у збірнику. Одна така щаслива моя робота лежить в архіві Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Так.
6: Про вашу роботу. Першого просвітницького, духовно-просвітницької радіостанції.
3: Так.
6: Але в цьому випадку бажаю, щоб ваша робота не мала кінця. Слава Господу нашому Ісусу Христу.
3: Дякуємо вам. Дякуємо, пані Анно. Спасибі.
7: Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
3: Ми продовжуємо наше обговорення і маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
8: Мене звуть Ольга, я з Харкова.
3: Дуже приємно.
8: Я хочу розповісти, дочку, в мене був сусід, ну, літній чоловік, а я тільки увірувала, і я приходила до нього, у мене були ключі від його квартири, бо у нього зі здоров'ям було не дуже, і я йому розказувала то, що касалось мене, це перша любов. А він, ну, він не дуже церемонився так, він називав мене богомолкою, виганяв мене, говорить, в мене серце болить від тебе. Ага. Ну, Господь так, це було на протязі 9 років, Господь мене переводив, я одного разу приходжу до нього, відкриваю двері, а у нього сердечний випадок, так?
3: Приступ ви маєте на увазі, да?
8: Приступ, ага. Да. Вот. І я визвала швидку, ну, в пили. Потім було таке, що у нього був приступ, сахар дуже впав, і могла бути кома, якщо я не з'явилася і не дала б йому цукор. І було таке, що він почав жалуватися на те, що нога болить. Я дивлюся, це діабетична стопа. Йому ампутували там палець, все. Господь приводив мене, коли було потрібно, так? І пройшло багато часу, у нього був день народження, він дзвонить мені і каже, ти в церкву? Я кажу, так. А до мене зайдеш? Я кажу, так, поздоровити з днем народження. Коли я прийшла, він каже мені, що не треба мені нічого казати, за 2 доби Бог відкрився йому. Після цього він прожив, ну, декілька тижнів, може 2 чи 3, і ушов у вічність. І я от вирішила поділитися, бо це був довгий проміжок часу, але він увінчався успіхом. Дякую.
3: Дякуємо вам. А скажіть, будь ласка, коли ви допомагали йому, ви періодично все ж таки говорили про Христа чи просто допомагали йому? Ну, я зрозуміла, ні, що він просив нічого не говорити, і ви, ну, просто були поряд?
8: У нього були перепади так настрою, тому коли настрій був дуже такий спокійний, я розказувала, що було в церкві, що мені там якісь писання, яке мене там... Казалось, він був, ну, равнодушний.
3: Байдужим, так. Да, дуже дуже часто байдуже, таке буває. Дякуємо, дякуємо, пані Ольго, спасибі вам. Знаєте, ми завжди дуже цінуємо такі чесні, відверті розмови про начебто нашу слабкість, про те, що ми зробили, що змогли, людина не відреагувала, не аплодувала нам і ще щось. Але це якраз говорить про те, що в нашій слабкості, в нашій немочі дійсно являється сила Божа, бо коли ми робимо справу Божу, то Він наповнює тією силою, тим дотиком до серця людини, який може зробити лише він. Ми можемо фізичними очима чогось не бачити, щось не помічати, то якраз говоримо про те, що допомагає нам зберігати вірність і продовжувати служити, молитися, говорити про Царство Боже, коли ми не бачимо видимих результатів. Продовжимо нашу розмову, маємо телефонний дзвінок. Добрий день вам. Ви в етері Світлого Радіо.
9: Всім доброго дня. Це Лариса з тракту Глинянського.
3: Вітаємо.
9: Знаєте, дуже приємна тема така, дуже приємні наші світлячки, наші слухачі, дуже приємні люди, такі, знаєте, в Господі. Я що хочу сказати? Так, просто декілька слів. Ви знаєте, я ходжу до церкви вже на протязі 15 років і помічала різне. А особливо в моїй сім'ї. Вони дуже критично до того ставилися, а що то за віра, що ви там робите, і що, що, і що. А я кажу, ти знаєш, Господь робить свою роботу. Вони нічого не розуміли, моя сім'я нічого не розуміла, яка робота, що за робота, а що тобі хтось допомагає, що там гроші дають. Я думаю, так, Боже, так. Які ви темні, думаю, які гроші. Кажу, та нам ще треба допомагати там сестрам і словом, і ділом, і десятиною, і піклуванням, і та що, і відвідуванням. Ну, вони то не розуміли. А тут сталася, знаєте, така історія банальна, можна сказати. У мене зіпсувся зір. Ну, я так все життя ходжу в окулярах, ну, я ще читала, я ще так була активна. А тут щось таке сталося, ну, з хрусталіком. Я почала погано читати, дуже погано. І я... називається, пішла другим путем. Я кажу сестрі, прийди, будь ласка, до мене, ну почитай мені, я запишу на диктофон, оту, отут статтю, отут цю цитату, ну ти знаєш, що я не бачу. Вона погодилася. Ну, звісно, не безвозмездно. Я їй теж щось допомагаю хлібом насущним. Але річ в тому, що називається так, льот тронувся. І вона приходить, спокійно сідає, спокійно читає, ми все записуємо на диктофон, дуже спокійно, без всяких «нєт». І я кажу, а от тут ще треба, а тут що треба. І от я це називаю роботою Господа. Тобто моя мета, як ви правильно сказали, через слабкість – Бог дає силу, Бог дає оце проповідування. І так же і дочка. Раніше вона, ай, мама, мені некогда, там я не хочу, я спішу. Ні. А тепер кажу, ага, Соня, давай, читай. Вона спокійно бере журнал, бере цитату, що я відкриваю, новий чи старий заповіт. Абсолютно
3: слава
9: спокійно.
3: Да,
9: без усяких таких, знаєте, нервів, спішки і прочее.
3: Спасибі, пані Ларисо, за нагадування, що у Бога немає завершення часу і що Він бачить наші сім'ї, бачить наших рідних, бачить наших батьків, дітей. І слава Йому за це.
7: Даниїл заговорив та й сказав, «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.

0: Ми продовжуємо розмову і знову ж спробуємо ще одну спробу. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого радіо.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю
0: вас. Так, ми вас вітаємо, добре чуємо.
1: Вітаю всіх слухачів, це Ліда з Чернівецької області. Я хочу засвідчити про мого, про початок мого свідчення. Я записувала на папір основні цитати з Біблії і роздавала людям. Ми з сестрою йшли до людей, молили, співали пісню і залишали папір, об'ясняли, як знайти у Біблію. І виходили. Через деякий час жінка побачила мене у баню і сказала, що хоче йти в собрані. Так ми разом пішли в собрані п'ятдесятників, вона покаялась і прийняла водне хрещення. Так само в той день ми в другу сім'ю теж лишили той папір. Але це вже минуло 17 років, і ця жінка лише в цьому році покаялась і готується до хрещення.
0: Ого.
1: Так само, коли ми три сестри йшли до хворої мами, розказували про Бога Ісуса Христа, славили Бога. І результат був, що мама, тато покаялись, і тато прийняв водне хрещення. Слава Богу, що я і за внуків молилася, і теж вже в кінці був результат. Так, Псалом 125:5 пише, хто сіє з людьми, і з пивом той жне. Слава Богу!
0: Слава Богу! Дякуємо, дякуємо. Як співпадають часто думки наших додзвонювачів, наших слухачів, мали нагадування про те, що часто і почати дуже складно і непросто. І от пані Лідія згадала вірш з писання, де написано про те, що хто починає зі слізьми, кому складно починати, жатиме буде з радістю. Тому продовжуємо сіяти, продовжуємо говорити, навіть якщо не просто і не одразу бачимо результат. Добрий день, ви в етері Світлого радіо, будь ласка, говоріть.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Так, навіки слава.
2: Житомирщина Валентина. Хай в кожному, хто слухає це радіо, торгнеться страх Господній, віра і Дух Святий кожного. Повірте, любі мої, нашого Спасителя, нашого помічника, нашого Спасителя. Він нам Духом Святим допомагає.

0: Словом Божим. Мама подняла, мама тоді мочили такі губки вже. Мама пошли капельниці, які я пропонувала, щоб врачиха поставила. Вони проти були, а мені Дух Святий сказав, і я кажу, поставте. І я молилася вдома, там мені подяки не було, вони не вірили, але вони бачили. Мама піднялась, і поїла мама. І вони всі попросили прощення в мамі. До чого мене Дух Святий Ісус послав. І зараз, на даний час, усі онуки, троє діток, всі ходять у церкву. І я молюсь, щоб Бог переводив з вири у виру, у силу, додавав виру, Господь мій любенький, у їхнє серце, щоб вони як почали, щоб вони йшли з вирою у мого Господа любимого. І друге свідчення скажу, мене зайшла подружка, вона мені така не подружка, але я їй просвідчила про Бога. Вона так пішла і прийняла води хрещення, пішла за Господом. І на даний час зараз служить в Пісядницькій церкві. Я так дякую, щоб я її Бог укрепляв, так. Щоб я її Бог усилював. Дуже дякую
1: спасибі
0: Богу,
1: вам.
0: Щоб він мене повів туди. Да. Вдячна.
1: Спасибі вам, пані Валентина.
0: Все одно в руки Божі, щоб Бог їх хранив. Амінь.
1: А так, амінь. Дивовижно, коли чуєш такі свідчення. Кожен раз, начебто, ми на Світлому радіо не так рідко звучать свідчення Божої слави і навернення людей. Але кожен раз це якась дійсно неймовірна радість. Слово Боже говорить, що коли людина навертається до Бога, коли вона визнає Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, то в цей момент, коли людина народжується згори, тисячі ангелів на небі, вони просто святкують і дуже гучно радіють з цього. І ми щасливі, що на Світлому радіо ми можемо ділитися і чути в інших програмах, в обговоренні теми дня, в програмі «Серед нас». Дуже часто звучать оці свідчення Божої слави, того, як Господь торкається сердець, того, як Господь змінює нас і робить дійсно нове творіння, нову людину, ту небесну людину, яку Господь створив на початку, і всі ті нашарування неприємних якихось наслідків виборів на землі, які ми робимо часто неправильні, всі ці нашарування він, написано, обіляє гріхи, обіляє, очищає і омиває нас своєю кров'ю. Маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
2: Доброго Божого дня.
1: Доброго.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: І дякуємо за вашу передачу. Я хочу сказати, що вже наші брати і сестри, мої ровесники, то вже відчувають наслідки старіння, і хвороби різні є, і ми можемо засумніватися в тому, чи потрібні ми Богові. І нас можуть непокоїти запитання, чи ми ще можемо робити щось корисне для Бога. І тому, що ми бачимо з Біблії подібні переживання мав автор 71-го псалма. Він благав Бога: не відкидай мене в старості, не залишай, коли зменшиться сила моя. І ми бачимо, що це Бог завжди допомагає людям. Він, той відданий служитель, був впевнений, що Бог не покине його. І ми теж переконуємося в тому, що Бог нас підтримує. І якщо ми робимо все можливе в наших обставинах, Він запевняє нас, що ми дорогі в Його очах. І Він дорожить нами, поможе залишатися духовно сильними, навіть попри слабке здоров'я. Коли ми читаємо Псалом 92, 12

0: 19-й вірш, то ми не сумніваємося в тому, що якщо нам щось не під силу, то Бог нам допоможе. Треба зосередитися на тому, що ми можемо робити. Ми мусимо подавати хороший приклад своєю відданістю, завжди виявляти увагу людям, розказувати про Бога, про Ісуса Христа. І коли ми розповідаємо, це багато років, то ми бачимо, що сповнюються ті обіцянки Бога, яких ми чекаємо, молимося за інших. Не забуваємо про те, що молитва – це дуже цінно в очах Бога. Які обставини би не були, всі ми можемо робити щось для Бога і для людей.
1: Дякуємо. Тому... Прекрасне нагадування, про те, щоб як вихід, да, коли є сумніви, зосередитись на тому, що можемо робити, так, от що можемо робити, не просто що ми не можемо, а що можемо.
2: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Обговорення сьогоднішньої теми дня добігає кінця. Я нагадаю, що ми говорили про те, що фінал справи, він важливіший за старт, коли кінець діла ліпший від початку його, так написано в Біблії, в книзі «Екклезіаст», 7 розділ, 8 вірш. З нашими слухачами ми останнє запитання, яке піднімали, це як зберігати вірність і продовжувати молитися, говорити про Царство Боже, коли ми не бачимо видимих результатів. Маємо допис у Вайбері від пані Альони. Вона привітала всіх слухачів і написала наступне. Хочу поділитися своїми думками щодо сьогоднішньої теми. Дійсно, люблю проповідувати людям про Христа, особливо, якщо вони слухають і приймають. Однак, таке буває не часто, звичайно, але це приносить задоволення і радість від того, що виконуєш Боже доручення і дає поштовх до подальших дій у благовісті. А також мене надихає те, що писав Павло про те, що ті, хто роблять це добровільно, отримують нагороду від Бога. Тим паче Христос попереджав про те, що його гнали, і нас, його учнів, також будуть гнати. Але треба все одно радіти, навіть коли нас гонять, ненавидять чи принижують за ім'я Христа. Слава Господу за Його Слово та благодать. А насіння часто досить довго не дають паростки, і треба терпіння, щоб отримати результат нашої праці, а також постійно молитися про тих, кому ми несемо Євангеліє, написала пані Альона з Харкова. Отже, така відповідь на запитання, що робити, аби продовжувати проповідувати Царство Боже, якщо не бачимо видимих результатів, продовжувати молитися за цих людей і все одно говорити або робити добрі справи. Також маємо допис від Тетяни. Вона написала, що мені допомагає продовжувати проповідувати і ставитися до труднощів з кращим розумінням. Слово, не пам'ятаю, де написано, воно вже так давно є керівництвом для мене. Слово таке «Робіть все з радістю та добрим серцем». Дякуємо вам, пані Тетяно, це дійсно прекрасний вірш з писання, і про нього написано в Старому Завіті, у повторенні закону, де описані список благословень за те, що люди ходять з Богом, слухняні йому і живуть, покладаючись на нього, і написаний список проклять, якщо люди не шанують Бога за Господа і живуть на свій розсуд без нього, не покладаються на нього. І там написано, якщо прийдуть прокляття, якщо не будете служити з радістю та добрим серцем перед Господом. І це дійсно так прекрасно, коли дивишся, зосереджуєшся на тому, що тобі треба зробити, і не з позиції, чого в тебе немає, а з позиції, що ти взагалі можеш встати і щось робити, що в тебе є руки, ноги, що в тебе є дім, дах над головою, що в тебе є з ким поділитися тим, що ти робиш. І коли ти змінюєш своє налаштування з позиції «я жертва» на позицію «я можу», то, звісно, життя наповнюється іншим сенсом, іншими нотами в вашій пісні «Життя». Прекрасне завершення нашої розмови. Робіть все з радістю та добрим серцем перед Господом. Чи то ми служимо Йому, чи то ми проповідуємо Євангеліє, чи то ми робимо будь-які справи, які нам доручили або за які ми взяли відповідальність самостійно. Робімо все з радістю та добрим серцем. Ну і на завершення все ж хочу знову згадати про Уманський парк і про те, що коли ми дивимося на серце людини і здається, що воно отаке ж тверде, як уманський граніт, да? Чи життя, яке ми бачимо, розбите, занедбане через якісь погані звички чи неправильні вибори, нам здається, що всі наші слова, молитви, вони марні. Але пам'ятаємо, що архітектор життя людини не ми, а Господь. І він найпрекрасніший архітектор. Початок сіяння може бути непомітним, може бути важким і навіть зі сльозами. Але кінець діла ліпший від початку його. Коли Божа благодать торкається руїн життя людини, вона перетворює пустку на квітучий сад, а розбите життя на свідчення його величі. Тож не зупиняємося сіяти, навіть коли на початку бачимо лише каміння. З вами була Світлана Горлушко. Я дякую всім, хто долучився до нашої розмови. Ви збагатили її своїми свідченнями, своєю щирістю. І нехай те, чим ділилися наші слухачі, буде добрим насінням у ґрунті вашого серця. Шановні слухачі, Світлого Радіо Еммануїл.
3: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
4: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо!

0: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всемогутній Боже, у смиренні приходимо перед Тобою, розуміючи нашу повну залежність від Тебе. Ти, Батько, який створив нас і полюбив настільки, що віддав свого Сина Ісуса Христа, щоб Він врятував і дав нам сенс життя, і дав нам спасіння. Боже, молю Тебе про нашу країну, про багатостраждальну землю України, щоб Ти сьогодні послав мир і зупинив війну, щоб Ти захистив наших воїнів і потішив тих, хто втратив близьких, хто в стражданнях. Боже, допоможи українцям розуміти свою повну залежність від Тебе і щоденно звертатися до Тебе, читати Боже Слово і виконувати Його. І тоді прийде успіх. Молимося Тобі в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Еммануїл, з нами Бог.
2: Світлі гості на Світлому радіо.
3: Вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо Еммануїл в етері програма «Світлі гості». Як ви знаєте, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні в нашій такій онлайн-студії пастор церкви міста Хмельницький, а також служитель реп-центрів Володимир Переймин. Володимире, вітаю вас.
4: Вітаю вас. Вітаю вас, Євгеній, вітаю вас, любі друзі.
3: Поділіться, Володимире, де ви народилися, яким було ваше життя до зустрічі із Богом?
4: Я народився в місті Феодосія, це Крим, це зараз тимчасово окупована територія. В мене там залишились батьки, залишилась сестра молодша, на жаль. От. І я 75-го року народження, Тобто застав ті часи, хто пам'ятає, їх називали ще такі лихі 90-ті, знаєте. І я до Господа прийшов аж в 2004 році. То до цього часу, як і на той час, як воно і було, кожен, майже не кожен, але багато хто мріяв, знаєте, бути бандитом таким, знаєте, потужним. І в мене була така мета, знаєте, один раз вкрасти, і щоб вистачило на все життя. От. Да. Тобто я був невіруючий, народився в невіруючій сім'ї. От. Батьки, як і всі, знаєте, бажали кращого своїм дітям. Ну, що мали, то мали, знаєте, на той час. Так.
3: Як ви познайомилися із Богом, Володимир? Як почалися ваші відносини із ним?
4: Насправді, початок моєго спілкування з Богом, він відбувся в тюрмі. Я не скажу, що я ходив там на служіння в тюрмі, ні. Просто був такий час, були такі дуже скрутні обставини, знаєте, і людина, коли навіть не віруюча, коли вона не знає там Бога, не читає слова, ну, вона все одно десь в серці взиває до Бога. І в мене був такий, знаєте, вопль такий, відчаяння такий, що... І я в тюрмі так і говорив йому, будучи невіруючим, якщо ти є, якщо ти є, Бог, витащи мене відсюди, і я тобі буду служити. І це так відбулося, що я навіть до останнього моменту сам не розумів, що говорив, знаєте. І десь через півроку так склалися обставини, що моя стаття, да, я попав в тюрму, сидів в тюрмі, моя стаття, вона із дзвонкової, тобто стаття, яка не підлежить ніяким льготам, змінився уголовний кодекс, і я попав з тюрми, мені можна сказати, ну, вигнали, знаєте, так, теж цікаві такі обставини. Я вже потім, коли прийшов до Господа, вже міркував над цим всім, і я бачив, як рука Господа, вона була вже на той час, знаєте, вже Господь щось для мене приготував таке, знаєте. От, і я звільнився условно-досрочно, і отак от це, наверное, перші мої, знаєте, такі кроки були до Господа. Після звільнення пройшло декілька часу, там небагато часу пройшло, я почав вживати, ну, вживав до цього наркотики, дуже потужно, знаєте, вживав. І так случилося, що через деякий час, коли я звільнився, я попав в реабілітаційний центр. І от уже там, знаєте, от там все і почалося життя, знаєте, з Богом. Таке, знаєте, потужне життя, яке наповнене чудесами і знаменнями до цього часу, знаєте. Бог дивний, знаєте, такий він, дуже такий люблячий Бог.
3: Я знаю про те, що ви наразі є чоловік, що ви є батько, але мені також відомо, що перед цим вам довелось пройти через нелегке випробування. Я маю на увазі особисто вам і вашій дружині. З чим саме ви стикнулися як сім'я, Володимире, яке диво ви пережили і які висновки, можливо, ви зробили для себе?
4: Так, да, це таке, знаєте, в нашій сім'ї таке особисте свідоцтво слави Божої і доселі. Коли я прийшов до Бога, там дасть Бог, може якось засвідкую, як зустрівся з Богом, це те, то, що було, це таке, знаєте, ну, дуже особисте і таке дуже потужне свідоцтво, коли Господь сам прийшов до мене, знаєте, в світі. Ну, це таке. Я до нашої женитьби, я молився одного разу, і Бог проговорив мені, у мене була така молитва, я молився: «Боже, як мої діти будуть подимати до тебе руки, якщо їх не буде?» Говорю: «Боже, ну як це так може бути?» І відповідь в дусі, знаєте, почув так внутрішнє, що Бог проговорив, що буде син, називеш його Веніамін. Знаєте, ще не було ні дружини, не було нікого. Просто це була одна із молитов, знаєте, коли, ну, молився. І по прошествії часу ми познайомились з дружиною, з моєю Наталкою, от, коли навчались в інституті, одружилися. Ну, і пройшло багато часу, майже 3 роки, і в нас не було дітей. І пішли по врачам, знаєте, більше пішла дружина, знаєте. Я як би мав слово від Господа, і було чітке, знаєте, таке впевненість, що буде син. Ну так, як пройшло вже 3 роки, вже всі по врачам, знаєте, і куча бумаг, печаті, що у вас безплоддя і дітей не може бути в пріорі. Там навіть нас питались поставити на очередь там какого-то оплодотворення іскусственного, знаєте. І так вийшло, що ми порахували з дружиною, що наша черга підходила десь нам під 80 повинно було бути, знаєте, років. Отак наша черга повинна була підійти. І ми тоді були в Чернівцях. Я місіонером був до того часу, я і зараз місіонер, багато їжджу по нашій країні. От. І на той час ми служили в Чернівцях. І так теж Бог проговорив одного разу в вечірній молитві, що говорить: «За вірність твою я тебе благословлю». І ми поїхали в Донецьк з моєю дружиною. І що саме цікаве, там на той час, в 13-му році, приїжджав там проповідник був такий, Карлос Анакандія. Таке було дуже потужне вуличне служіння. І ми попали на це служіння з дружиною. І так сталося, що ми перед цим проповідником стоїмо, він такий питає через переводчика: що типу ви хочете від Бога, знаєте, що вам треба? Я виходжу, говорю: сина нема. Він взяв нас, ну, став перед нами, помолився і говорить: через рік ви будете свідкувати о славі Божої з дитиною на руках. Це у нас було літом, і в апрелі у нас, 14 апреля, народився син Веніамін. Я виходив на сцену, свідкував, говорю, що Бог, він ставить запітую, знаєте, там, де люди ставлять точку. Я виходив з бумагами, все, говорив, що от великий всемогутній Бог. І з цього всього хочу, знаєте, щоб у нас, в кожного, було слово від Бога, яке не дивлячись ні на що, знаєте, воно от культивує твою віру, знаєте, і ти знаєш, що якщо Бог сказав, то воно буде. І дуже важливо, щоб Бог надавав сили, знаєте, пройти через це все. Бо людині невозможно, знаєте, слово так і говорить, все, що невозможно людині, знаєте, то возможно Богу. Слава йому за це.
3: Ваш шлях поступово, Володимире, прийшов до пасторства. Ми трохи згодом торкнемося офіційного рукоплокладання, але ми знаємо, що по досвіду зазвичай Господь веде людину, яка потім стає пастором певним шляхом, даруючи їй можливості фактичного служіння, внутрішніх змін тощо. Як це було у вашому житті? З якого моменту або періоду, на ваш погляд, все починалося? Адже зазвичай є певний етап підготовки.
4: Ну, я скажу так, що до такого, знаєте, офіційного, знаєте, рукопокладання, це все йшло майже 20 років, знаєте, до цього всього. Бо спочатку, як і всі, знаєте, я прийшов в реабілітаційний центр, і це таке місце, знаєте, де я от з хлопцями працюю, приходять хлопці, які, от, що це таке місце, знаєте, де людина має час і має місце зустрітися з Богом, знаєте, бо багато хто говорить, щоб вилікуватись, щоб там мати свободу, дай амінь. Ну, по-перше, знаєте, тут все заточено по те, щоб людина не зустрілася з Богом особисто, знаєте. Бо тільки так людина, коли особисто зустрічається, тоді і свобода приходить, тоді і відносини вистраюються, тоді і чудеса приходять, і знамена, все це через нашого Господа. Інакше ніяк. І до цього я йшов, ну, можна сказати, як я побув в реабілітаційному центрі, ну, скільки там, півроку, знаєте, і в мене вже відправили на місію, бо все було так. Звільнився, зустрівся, все, гайда працювати. Нема чого, знаєте, сидіти.
3: Так.
4: І отак от життя пішло, да. І отак от життя і пішло. І от то з дружиною зустрівся теж, коли навчалися там. Я в одному місці, вона в іншому служила. От. І от потрохи. От, приїхали в Хмельницький, бо до цього часу їздив багато по місцям, побагато де був, і в Кривому Розі був, і в Києві служив, от, і в Донецьку служив, в Новій Каховці служив, ну багато де так поїздили, в Ніколаєві були. Ну, у нас вийшло так, що приїжджала команда місіонерська, працювали, евангелізували, тобто була евангелізація кожного дня. Потрохи образовувались спочатку домашні групи, потім церкви обростали, ми їхали далі, знаєте. І от то зупинилося в Хмельницькому, слава Богу. От. Зараз маємо, завдяки нашому об'єднанню, маємо приміщення десь на 100 квадратів. От. І от ми вже потрошки підійшли до церкви з вами. Да? Тобто церква «Благодать Христа Купол» називається. У нас тут в Хмельницькому є Центральна Благодать Христа, і є дочерні дві церкви – Благодать Христа Купол і Благодать Христа Озерна. І от, якщо у нас там центральна, вона задіяна во всьому, то наша церква, Благодать Христа Купол, її можна назвати більше як соціальна, знаєте. Вона внесла свої, знаєте, корективи, і зараз у нас тут скільки? 36 людей. Люди, які знаходяться в ВПО, знаєте, временно переміщені до особи, да, ну, переселенці. Бо коли говориш їм біженці, вони трохи огорчаються.
3: Да, говорять, справді слово не дуже.
4: Біженці, да, біженці – це ті, які за кордоном, говорять, а ми переселенці. І я сам теж, сам теж переселенець. Чого? Бо я народився в Криму, от, дружина моя з Херсонської області, і оце перший раз в 2014 році ми з сином, йому було тоді 3 місяці, ми тоді тікали з Донецька, бо я служив в самому Донецькому. А другий раз уже, коли було оце в 22-му році, ця біда на нас знайшла, оце ми вже там їхали тоді з Херсонської області. Тобто отак. Ну, на даний момент я являюсь душеопікуном, знаєте, тобто постійно проходять консультації, постійно проходять, ну, настановничество, знаєте, таке. От. І у нас, говорю, тут помімо центру ще багато переселенців. От у нас теж так хочеться трохи навіть може похвастатися, знаєте, що, допустим, з 10 людей, що у нас тут мешкають, ну, така, якби, як сказати, тікучка, знаєте, хтось приходить, хтось уходить, знаєте, от, з переселенців, то багато хто слухає слово, знаходясь на наших, знаєте, служіннях, вірує, знаєте, тобто є люди, які даже прийняли водне хрещення, вже заповіт прийняли за Христом, тобто і такі, що даже уїжджають, говорять, все, ми йдемо в церкву, туди, куди їдемо, знайдемо церкву, тобто ми прилепилися до Господа, будемо з Господом, знаєте, і це радує, знаєте, тобто, як би такі речі. От, коли почалася війна, там на початок, я зараз являюсь ще військовим капеланом, їжджу до хлопців, до наших туди, у нас є пару бригад, ким ми опікуємось. От. І на початок війни ну, було дуже сложно там і з питанням, і з усім там у наших хлопців, у військових я маю на увазі. І у нас хлопці наші навчилися пікти хліб, wow. Ми рахували десь до 40 буханок хліба перевезли не тільки там на передок, на фронт, а й в прифронтові зони там теж багато їздять наші там. Браття їздять там, постійно звертаються зробити хліба. І на початок також робили там багато робили тушонок. Знаєте, тушонку робили зараз не так, а на той час теж десь тон 14, мабуть, м'яса переробили. От. Бо слава Богу, там зараз трошки покраще на фронті з їдою, з цими всіми і там було гірше, знаєте. Бо зараз хлопці більше просять молитися, просять, щоб ми стояли. Проломі, як там говориться.
3: Духовної підтримки. Подяка Богові за те, що він використовує так, вас, так, як так. Свій інструмент. І мені відомо, що у 2023 році офіційно вас було рукопокладено саме в тій церкві, де ви зараз знаходитеся. І хоча пасторське серце і загалом це служіння вам вже було знайомим і до цього, але все одно виникає питання. Тобто це офіційне рукопокладання, тепер ви відповідальна особистість, на вас дивляться, у вас питають, у вас є певна відповідальність. Але час дуже складний.
4: Я це прийняв, знаєте, як нагороду від Господа, навірно, от таке, знаєте, що, як мені один брат сказав, говорить, ми тебе рукопокладаємо, говорить, ну, то, що ти робив, говорить, то ти і будеш робити. Ну от відповідати ти будеш вдвойні, знаєш. Якщо раніше з тебе спросити не можна було, знаєте, то зараз, от, я думаю, що це Господь, знаєте, ці всі речі керує з нашими серцями, і якщо ти чуєш його, якщо ти знаєш його особисто, то мало коли ти противишся йому, знаєте, то я думаю так. От. То, якщо вже взявся, то треба горнути вже то що.
3: І з якими особливими викликами, Володимире? Я так розумію, що ви стикаєтеся з різними пасторами, можливо, із різних конфесій загалом. З якими викликами сьогодні стикаються пастори, на вашу думку, незалежно від конфесії?
4: Я думаю, що всі пастори, як один скажуть, знаєте, зараз багато, дуже багато горя, знаєте, от, дуже багато горя в нашій країні, і такі виклики, знаєте, що людина приходить, і в неї нічого нема, знаєте, ну реально нічого нема. Дом згорів, знаєте, з собою нічого не взяв, і в них от перше таке питання, знаєте, от ви, Бог, віруючі, от що ви от мені можете дати, знаєте. І дуже важливо, знаєте, щоб от в цій розмові був Господь. Бо, я думаю, саме такі виклики – це просто от, втішити, знаєте, людину. Бо я не знаю, я не можу, це Господь. Находить якісь слова, знаєте, якось приходить, огортає, знаєте. Виклик зараз, зараз ще буде виклик такий, що будуть хлопці вертатися, знаєте, з війни. Дуже покалечені душі. Душі – це таке просто, нас ще чекає таке, що без Господа просто ніяк. Виклик, я думаю, що виснаження, знаєте, якщо так можна сказати, то от це, мабуть, саме такий виклик, знаєте, що багато, знаєте, роботи, знаєте, жниви побіліли, знаєте, а ділителі, як таких, нема.
3: Так.
4: От, то багато, да. То, я думаю, це і є виклик, що люди зростають дуже, знаєте, не швидко, знаєте, щоб був служитель, це треба час. Випробуваний все часом. От. А просто я думаю, це кожен пастор скаже, що не вистачає помічників. Наверно, оце і є виклик, знаєте, такий. От. А так, в принципі, що Господь покриває все, дає сили, дає все необхідне, знаєте, для того, щоб жити, трудитися.
3: І сьогодні, звісно, ми зазвичай обдумуємо, так, яку саме тему ми могли би донести людям, враховуючи ситуацію, обставини. Ви поділилися про переселенців, про інших людей, які приходять, у кожного своя доля, свої виклики. Сьогодні якийсь вибух, завтра якась трагедія. І все це спонукає пастора, мені так здається, теж для до обдумування. Яке саме послання передати церкві сьогодні, на що налаштувати, як підтримати тощо. Які саме теми ви підіймаєте? Володимир, можливо, останній час в своїй церкві, що ви намагаєтесь донести людям, як саме їх потішити?
4: Ну, саме таке, знаєте, що ніхто не може так втішити, як може втішити Господь, знаєте. І саме такі перші кроки, ми знаємо, що це ісповідання, це покаяння, знаєте, це любов Господа, знаєте. Понятно, що всі служителя, вони можуть являти любов Божу через свої дії, знаєте, десь щось допоміг, то. Тобто людина, вона, по-перше, коли приходить в церкву, вона дивиться, як з нею обращаються, як на неї звертають, знаєте, увагу.
3: Так.
4: А вже хто знаходиться в церкві, є в приповістях в 22 розділі, 11, по-моєму, вірші, там Господь задає таке питання, знаєш, він говорить, спасай, рятуй, да? Рятуй взятих на смерть російською, спасай взятих на смерть, і неужелі ти відкажешся від обречених на убієння, знаєте, це російською, вибачаюсь, бо
3: так.
4: Чув українською, для мене це труд такий, знаєте. От. І я думаю, що це іменно те питання, яке стосується кожного, знаєте, служителя Божого. Неужелі ти відкажешся, знаєш? От неужелі? Бо за цим всім стоїть, знаєте, і допомога Божа стоїть, і благодать Божа. Ну, як ти відповіш на це питання? Да, от я, Господь, візьми мене, або я подумаю, або це не моє, знаєш, або це не сьогодні. То я думаю, і відповідь від Бога, вона десь така ж, знаєш. Якщо берешся, то я з тобою допомагаю, якщо ні, то горни сам.
3: Володимире, от за останній, наприклад, рік, можливо, якось по-особливому якісь якості або риси Бога відкрилися вам? І що саме це було, і крізь які обставини ви це збагнули?
4: Ну, по-перше, знаєте, Бог ніколи не запізнюється. Ніколи не запізнюється. В нього все вчасно і все дуже потужно. Бог, він завжди готовий тебе допомогти, знаєте, як даятель, знаєте, даятель щедрий. Но це даяння треба дочекатися, знаєте. От. І я думаю, що саме таке для мене, що Бог, ну ще раз повторюсь, він вірний. І він цього вимагає від нас. От наскільки ти вірний, знаєш, в якихось своїх справах по відносину до Бога, от наскільки ти вірний, настільки ти будеш мати, знаєш, від Нього і від Його щедрості, знаєш, в своєму житті. І саме таке от останнє, що я скажу, що Бог є любов, знаєте, от це чувство, коли заходиш до хлопців, знаєш, от я хожу по госпіталям, теж хожу там з братом, ми кожну неділю беремо з собою, йдемо туди з ним і спілкуємося з хлопцями, що поранені там є в госпіталях. Знаєте, і таке, що по-перше приходили, вони такі колючі, як йожики, знаєте. Я говорю, вітаю, друже. А він мені відповідає, з чим ти мене вітаєш? З ампутованою ногою? Чи з хлопцями, які там загинули, знаєте? І ти такий, давай помолимось, знаєш. І він такий, ну давай. І от молишся, знаєш, з людиною, бачиш вже, сльози пішли, бачиш вже, Господь торкається серця, обняв його, знаєш. І починаєш говорити, знаєш, не о тому, що є, а о тому, що буде. Як ти собі бачиш там надалі, як то, диви, є церква, приходь, давай приїдемо за тобою. І бачиш, уже Бог уже торкається серце, і вже зовсім інакше. Ти бачиш його любов, знаєш, як вона зцілює от цього, ну, багато таких, знаєш, моментів. Я то розповідаю, знаєш, це якби особисто, ну, тим не мені, знаєш, Бог є любов, знаєш. Він любить нас, дуже любить. І от наші, дуже часто наші черстві, знаєш, серця, вони просто не дають йому місця, знаєш, не дають йому місця. От. Більше, як Бог і любов, знаєте, ну так, от я би сказав, що на даний момент.
3: Дякую, Володимире, за те, що поділилися цими висновками, так, під які походять саме від особистого досвіду, пережитого вами, в тому числі в служінні нашим військовим. Хочеться, щоб ці якості, які пролунали, вони також були підтримкою для наших слухачів, що Бог, він ніколи не запізнюється, що Бог дає нам щедро. Важливо дочекатися, важливо продовжувати довіряти. Він є вірний і також він любить нас. Нехай ніякі обставини не змусять нас сумніватися в тому, що так воно і є насправді. Хочеться вам подякувати за вашу присутність сьогодні в нашій студії, за такі нюанси із вашого життя, які надихатимуть, я вірю, і тих, хто служить безпосередньо як пастор, і тих, хто являється членом церкви, задіяний в соціальній допомозі сьогодні нашій країні, незалежно від віку, стану і місця знаходження. Ну і, звісно, хочемо попросити вас, запросити вас в такий вільний мікрофон, передати якесь слово від серця, слово надії для України, для українців сьогодні. Будь ласка, Володимире.
4: Слово надії. Ну, хочу побажати, знаєте, я внутрі десь маю таке розуміння, що той народ, який має свого Господа як за Господа, знаєте, от, той народ буде перемагати, знаєте, бо наш Бог, він Бог перемоги. Він дійсно переміг, він переміг смерть, знаєте, він переміг все, знаєте, для того, щоб ми мали. І я думаю, що нашій нації просто треба триматися як можна міцніше, знаєте, за Бога. Бо всі ті нації, які не мали Бога, їх і нема. Там подивимось в історію, всі, хто поклонялись якісь там богам, ну, дійсно їх нема. А ті, хто вірують в Ісуса, вірують в Господа і Спасителя, вони доселі живуть. Я думаю, нам треба якось об'єднатися, знаєте, може, в щирої молитви. Розмовляв з пастирами з Фінляндії, коли Радянський Союз напав на них там в 30 якомусь році, в 39-му, по-моєму, році. От. Вони ж мали справи з цими сусідами, знаєте, з нашими. І що саме цікаве, то у них страна, вона одразу взяла піст на 3 доби, і такі, знаєте, всі взяли піст. Від начальствуючих їхніх там до тих, хто працює, знаєте, взяли піст, і Бог втрутився, знаєте, і ми знаємо історію, що Радянський Союз тоді нічого не змог зробити, вони відступили. От, і я думаю, нам треба просто от всім дружно взяти, схватитися, знаєте, ухватитися за Господа, і щоб Бог поблагословив нас в спільності, знаєте. Багато може усилена молитва, знаєте, праведників. Тобто усилена, це мається на увазі, чим більше, знаєте, народу, тим краще. От, я думаю, таке, знаєте, такий посил, знаєте, щоб звернулися всі до Бога, моцно його просили, бо нема нічого неможливого для нього. У мене багато свідоцтв, що ми молилися і маємо, знаєте, маємо таке, що є свідоцтва, є люди, які були, коли ми починали молитися. Вони говорять, слухай, ти молишся, ви молитесь, говорять, я дивлюсь і думаю, що вони просять, який дом, який зал, що вони хочуть. Пройшов час, Бог благословив, він приходить до нас на служіння, свідкує, говорить, я чув молитви, Бог живий, він допомагає завжди. Не втрачайте надії, моліться, просіть і будете мати. Бо немає, тому що не просите. Чи просите не на те, да, так, говорить слово. Я думаю, це для нас зараз саме таке, знаєте, то, що треба. Треба молитися, просити Бога, взивати к Нему. Якщо ще візьмемо пост, знаєте, то Бог просто сверхъестественно, просто зруйнує це все зло. Що на нас рухається, знаєте. От є таке, знаєте, впевненість. Багато свідоцтв хлопців, дуже багато свідоцтв. Ми приїжджаємо, вони прямо на перебої. Слухай, слухай, капілан, слухай оце, слухай оце. Бог живий, моліться, не переставайте. Тобто отак, друзі.
3: Дякую, дякую.
4: Молитва, вона дійсно руйнує гори, знаєте.
3: Дякую вам, Володимире. Привіт передавайте вашій церкві від радіо Еммануїл. Благоустрою вам, натхнення надалі, ну і безпеки, звісно.
4: Дуже дякую. Хай вас Бог рясно благословить.
3: Навзаєм з Богом.
0: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна, я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли. А ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але дуже зворушливе. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
1: Чого насправді хочемо? Одна 7-річна дитина хотіла стати пожежником. Коли цьому хлопчикові виповнили 16 років, його заарештували за підпал лісу. Біографія багатьох осіб могла б бути схожою. Діти не мають підстав, на основі яких могли б говорити про своє майбутнє. Вони хочуть бути пожежниками, машиністами або космонавтами. Це залежить від того, що підказує їм у конкретний момент їхня уява. Однак швидко вони переконуються, що їхній вплив на речі і на людей обмежений, і що мусять відмовитися від негайного задоволення своїх бажань. Діти мають навчитися розмірковувати,

0: пристосовуватися, а часом і мовчати, поволі усвідомлюючи, що вони відповідальні за своє майбутнє. Піч для холодних мрій.
1: Продовження.
0: «Ура! Моя чарівність починає приносити прибутки!» – вигукнула Моніка. «Бачите? Мікрохвильовка працює!» – тихо сказав Марко. Тепер на піч усі дивилися з великою повагою, а ввечері відбулася сімейна нарада. Моніка не могла отямитись від радості. Після модної жінки зателефонували з «Космополітен» і навіть з «Версачі». Усі хотіли мати її світлини або пропонували їй взяти участь у показі моди. Обіцяли великі суми грошей. «А тепер я хочу мати власну ванну кімнату. Лише мою, зрозуміло?» – вигукнула Моніка. «Справді, не можу в це повірити». Батько лише похитував головою. «А може і мені спробувати?» – додав, усміхаючись. «Не можна марнувати мрій», – нагадав Марко. Але батько вже відчинив дверцята маленької печі і гукнув. «Мрію про червоне авто! Феррарі!» Засвітилася червона лампочка, апарат задзенькав, а потім пролунав звуковий сигнал. І водночас хтось подзвонив у двері. Мати пішла відчинити. Вона недовго з кимсь розмовляла, а потім повернулась, тримаючи в руках якусь шкіряну течку. Зі здивованим виразом обличчя сказала: «Привезли автомобіль Феррарі, який ти замовив, стоїть перед будинком. А тут ось документи». «Фантастика!» – батько побіг сходами вниз. Загуркотів двигун, і автомобіль помчав із великою швидкістю. Мати дивилася на піч, як загіпнотизована. «Мама, почекай», – сказав Марко, але вона вже відчинила дверцята мікрохвильовки. На одному подиху мати промовила: «Мрію про нове помешкання». Зелене світло, дзенькання, звуковий сигнал, якусь хвилю нічого не відбувалося. Потім пролунав якийсь глухий гуркіт і затремтіли стіни. А коли хтось задзвонив у двері, цього разу пішла відчиняти Моніка. Замить повернулась, було видно, що її переповнюють емоції. «Просять трохи потерпіти і з розумінням поставитися до них. Мамо, на дворі чекають бригади мулярів та інших робітників. Там також стоїть безліч нових меблів. Робітники отримали наказ будувати нове помешкання». Мати й донька обійнялись, а потім почали танцювати посередині кімнати. Марко мовчки від'єднав піч від джерела струму і поклав її в коробку. «Марко, що ти робиш?» – закричала сестра. «Тепер твоя черга». «Маю подумати», – прошепотів Марко. Він сховав піч і пішов спати. Наступного дня почалися зміни. Досі помешкання було маленьке, трохи неохайне, зі старою канапою, на якій діти часом постували, весело б'ючись подушками, і на яку вся сім'я сідала дивитись старий телевізор. Час від часу телевізор сам перемикав канали або замість кольорового зображення починав показувати чорно-біле. Ванна кімната постійно була зайнята, а величезна шафа для всього перетворилась на своєрідний музей. Натомість тепер підлога блищала, на мармурових полицях стояли срібні підсвічники, Марко розгубився. У помешканні тепер була їдальня, кабінет, вітальня, сауна, але хлопець не сприймав це все як свій дім. Мати бігала туди-сюди, витирала порох, натирала підлогу, буркотіла, що собі підніс. Її важко було впізнати. Моніка теж змінилась. Вона вже не була тією наймилішою, найнеприємнішою, найулюбленішою і найогиднішою старшою сестрою, а стала якоюсь чужою особою, яка, погойдуючись, ходила на страшенно високих підборах, без міри використовувала косметику і одягалась в шовкові сукні. Поруч із Монікою завжди був фотограф. За нею ходив секретар, який увесь час щось записував, і бухгалтер, який складав контракти і розмовляв англійською мовою. А тато? Безконечних шахових партій та ігри в доміно наче ніколи й не було. Закінчились жартівливі бої подушками і суперечки про математичні завдання. Тато тільки намав змогу, сідав у свою червону Патвору і кудись їхав. Неділя, яка колись була найпрекраснішим днем і проходила під девізом «Куди підемо сьогодні?», стала для Марка дуже сумним днем. Ніхто йому не співчував, що його улюблений Ювентус програє. Тато мив свою машину, мама чистила срібло, а Моніка думала лише про те, щоб потренуватися. Одного недільного ранку Марко відчинив дверцята печі для холодних мрій. Почекав, поки засвітиться червоне світло, і тихо сказав: «Мрію про тата, який буде татом, про маму, яка буде справжньою мамою, про сестру, з якою я міг би сваритися, ох, і про нормальний дім із зіпсованим телевізором». Засвітилась зелена лампочка, пролунав звуковий сигнал, і впродовж півгодини контракти Моніки були анульовані, меблева фірма, попросивши пробачення, забрала меблі, попривезла їх помилково не за тією адресою. А представник компанії, яка продавала автомобілі, прийшов по Феррарі, бо його насправді купив чоловік, що жив трохи далі. Усе повернулось на свої місця. Марко боявся подивитись матері й батькові в очі. У нього в голові запанувала якась дивна пустка. Він дуже переживав, що перекреслив їхні мрії. Запала тиша, мама і тато поглянули одне на одного, а потім обійняли своїх дітей і засміялись. Без сумніву, так набагато краще. Марко був на сьомому небі від щастя. Йому навіть хотілося плакати. Моніка теж почала сміятися. «Врешті-решт, я знову можу їсти піцу і носити кросівки». Суть оповідання. Сім'ї Марка випадає нагода, про яку час від часу мріють усі люди – здійснити свої бажання, омріяні і найважливіші. Батьки і сестра Марка діють нерозсудливо і марнують свої мрії, бо не запитують себе, що є насправді важливим у житті. Малий Марко усвідомлює, що треба мріяти про те, що дійсно робить нас щасливими, хоча зазвичай не відразу впадає у вічі. Також Святе Письмо розповідає. У Святому Письмі Бог часто спілкується з людьми за допомогою снів. Можна прочитати найвідоміші уривки. Про Гедеона – це у Суддів 6, з 25 по 26 вірш. Про Соломона – 1 Царів, 3 розділ. Та Йосипа – Матвія, 1 розділ, з 20 по 21 вірш, 2 розділ, 13 вірш, і 2 розділ, з 19 по 20 вірш.
1: Ви прослухали оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: А з нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Ми дякуємо вам, що ви зателефонували, доєдналися. Вітаємо вас у прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Дякую вам. І дякую вам за вашу працю, за ваш невтомний такий дорогоцінний такий, таке служіння, що потрібно всім нам, всій Україні, і слухаючи за кордоном. І ми дуже раді, щасливі слухати це світле радіо. Можна дуже багато розповідати, не хватить ефіру. Але я скажу саме головне, що ми дуже щасливі і слухаємо. Я слухаю світле радіо. Я познайомився із світлим радіо у 2017 році, коли в Дніпрі поставили цей транслятор світлого радіо. І я десь я не пам'ятаю коли, знаю, що то була весна, і я знайшов це світле радіо. І я знайшов навіть і церкву через світле радіо, я вже розповідав не один раз. І познайомився в церкві з сестричкою Леною. І ми такий той почали знайомити, і теж у світлому радіо є така заставочка, що найкращий подарунок друзям – це радіоприймач, налаштований на світле радіо «Еммануїл». І ми слухали, чули, що ж люди дарують приймачі, цей радіослухачі своїм друзям. І давайте, думаю, і ми таке будемо, таке служіння невеличке робити.
3: Слава Богу.
2: Знайомити і дарувати приймачі. Дарували приймачі всім по можливості. Я хочу, і потім ще така цікава, я тільки згадав, це така цікава історія в нас вийшла. Сестричка Лена в себе вдома знайшла старовинні книги, мабуть, ще про бабусині. 150 років тому. І там же ж була ця старовинна Біблія, ще, мабуть, з того 1900 якогось там року, штамп з того, Оксфордський цей університет з Великобританії, з Англії.
3: Wow.
2: І вона написана староукраїнською мовою, її важко читати. І ми вирішили цю книжку, Біблію, продати, і щоб на ці гроші придбати радіоприймачі. Але в нас нічого не виходило. Я телефонував до Галини Львівної, пропонував. І Олексій Анатолійович Вовченко зацікавився і сказав, щоб ми вислали йому фотографію цієї книги. І коротенько, що ви за неї хочете? Ми сказали, щоб купити хоч кілька приймачів. І Олексій Анатолійович купив цю Біблію, вони подарували її в біблійне товариство в Києві. А ми на ті гроші купили, нам платило майже на 15 приймачів.
3: Ого.
2: І це було дуже чудово. Люди були дуже раді і
3: так
2: слухали світле радіо.
3: Можна я секундочку? Просто це настільки дивовижне свідчення, яке прямо ілюструє біблійну історію про вдову, до якої прийшов пророк і сказав, що в тебе є, так? От, що все, що потрібне для того, щоб ти жила з сином, є в тебе вдома. Посудини, да, навіть піди, візьми в інших і наливай ту олійку, яка в тебе є. То на ваше бажання ділитися приймачами у вас вдома ви знайшли цю Біблію. Це просто дивовижно.
2: Дякую. А я слухаю зараз світле радіо. Мені син подарив на супутнику антену новеньку приставку, як то кажуть, з новика. І дуже гарно чути, бо я вже розказав, що в мене і приставка вийшла з ладу. І приймачі в нас погано працювали. Ми молилися, щоб у нас відбувалося. Як тільки почалася війна, у нас майже два або більше двох років не працювало в нашому районі, тут на околицях Дніпровської області не працювало, був чи слабий сигнал. Ми невтомно молилися, щоб відновився. І зараз сигнали на радіоприймачах дуже чудовий. І в нас відновилося служіння, і ми
1: по
2: можливості даруємо приймачі. І люди дуже радіють, бо ми вже ні разу не чули, що таке є світле радіо. І слухають, і насолоджуються. І дякую Господу. Дякую вам за те, що ви мене вислухали. До побачення.
3: І ми вам дякуємо.
1: Дякуємо.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Отець Небесний, Батько Неба та Землі, володарю нашого життя, володарю Всесвіту, возносимо молитву, Господь, за наших захисників, за капеланів, за волонтерів, за медиків. Просимо Тебе, любимий Господь, сохрани, збережи. Нехай Твій Божий купол, Господь, буде і охорона над Україною. Дякуємо Тобі, любимий Господь, за ангелів крепким силою, які охороняють, які бережуть, Господь, наших воїнів і захисників. Також ми молимося за нашого президента, молимося за його оточення. Святий Небесний, нехай прольється Твоє Небесне Боже світло, нехай, Господь, всяка корупція. Хай, любимий Святий Небесний, це буде проявлене, і Ти забереш це. Будь ласка, Святий Небесний, Ти все могутній, Ти все можеш. Ми дякуємо Тобі, наш любимий Господь, що Ти чуєш нас, покладаємося на Тебе. Дякуємо за Твою перемогу, яку Ти даєш нам всередині і зовні. Во славу Твою, нехай прославиться Небесне Боже, Господь, Твоє ім'я. Перемога від Тебе, ми дуже вдячні Тобі. Слава Тобі, честь, хвала та вдячність. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру, це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
2: Вітаю вас, дорогі слухачі! Важко знайти людину, яка жодного разу не тримала в своїх руках калейдоскоп. Оптичний прилад іграшку у вигляді трубки, яка містить всередині декілька повздовжніх, з'єднаних під кутом, дзеркал. А між дзеркалами знаходяться різнокольорові елементи, наприклад, уламки кольорового скла. Якщо повернути трубку навколо повздовжньої осі, то завдяки відображенню можна побачити симетричні візерунки. Та мало кому відомо, що винахідником калейдоскопу є шотландський фізик і священнослужитель Девід Брюстер. Чим би він не займався, релігією чи філософією, освітою чи оптикою, фотографією чи винаходами, він робив це з повною віддачею. Брюстер народився у невеликому містечку у Шотландії. Схильність хлопчика до наук і допитливість проявилась досить рано. В 10 років він вже зробив свій перший телескоп. На заняттях в школі Девід випереджав усіх своїх однолітків. Тому на сімейній нараді було вирішено готувати Девіда до служіння пастора. Таким чином, 12-літнього юнака відправляють навчатись в Единбурзький університет, де через 7 років вивчення богослів'я він отримує ступінь магістра мистецтв і ліцензію проповідника у шотландській церкві. Завершивши університет, Брюстер пробує себе спочатку в ролі фармацевта, потім адвоката і нарешті фізика. Його обирають членом Королівського наукового товариства і призначають редактором Единбурзької енциклопедії. Девід одружується. Згодом в них народиться 5 дітей, 4 сина і 1 дочка. В науці Брюстер найбільше цікавиться оптикою. Він відкрив закон, який сьогодні носить його ім'я, на основі якого були створені так звані антиблікові окуляри, найбільш поширені серед рибаків і водіїв. За свої винаходи і дослідження Брюстера обирають членом Лондонського Королівського товариства і Шведської академії наук. Як вже було сказано, Девід Брюстер винайшов калейдоскоп. Незважаючи на отриманий ним патент, який підтверджував його авторські права, Девід не хотів збагачуватись за рахунок його продажу. І при тому, що калейдоскопи сотнями розходились у Великобританії, Франції і США, серед інших його винаходів вдосконалена модель стереоскопа, яка дозволяла бачити об'ємні зображення на фотографіях, а також створення більш ефективної моделі маяків для полегшення навігації в морі. Маючи незвичайний літературний талант, Брюстер пише статті для енциклопедії «Британіка». Це найповніша і найстаріша універсальна енциклопедія англійською мовою. Його статті були пов'язані з електроенергією, гідродинамікою, магнетизмом, оптикою. Протягом свого життя вчений опублікував понад 1000 наукових статей і понад 300 наукових праць. Турбуючись про занепад науки, Брюстер засновує в 1831 році Британську асоціацію сприяння розвитку науки. Знаходячись на посаді президента цієї асоціації, Вчений, крім всього іншого, бере участь в полеміці з прихильниками теорії еволюції, активно захищаючи біблійне вчення про створення. Аргументуючи свою позицію, він говорить про досконалість людського ока, яке не може бути результатом випадкових біологічних процесів. Він казав, хоча кожна частина людського тіла була утворена однією й тією ж божественною рукою і наділена чудовими здібностями для використання людиною, людське око займає особливе становище серед всіх органів, як світильник для тіла і орган, за допомогою якого ми пізнаємо як найменше і близьке, так і велике і віддалене в творінні Творця. Користуючись сучасними досягненнями науки, ми можемо спостерігати багато прикладів складності, яка не піддається зниженню. Сам Чарльз Дарвін, засновник теорії еволюції, казав, якщо існує хоча б один орган, який не може з'явитись внаслідок повільних поступових змін, моя теорія невірна. Одним з таких органів є око. Дарвін казав, мене кидає в холодний піт, коли я думаю про око. Око – це не просто оптичний прилад, а складна система. Фактично ми бачимо не оком, а мозком. Око – це датчик, який сприймає світло. Цей сигнал по нервових закінченнях передається в мозок. Мозок обробляє цю інформацію і будує зображення. Причому це дуже складний процес. В інституті Муді проводили дослідження. Людині одягали окуляри, через які вона бачила все в перевернутому вигляді. Проходило десь півгодини, і вона вже бачила все нормально. Тобто в даному випадку мозок перебудував зображення. Око – це наче сучасна хороша веб-камера, яка приєднана до процесора, який будує зображення. Цікаво, що людина, яка сліпа від народження, може мати здорові очі і мозок, але чомусь не відбувається обмін інформацією. Наче немає необхідних драйверів, якщо порівняти з комп'ютерною технікою. Життєво необхідними елементами теорії еволюції є корисні мутації в генах, природний відбір і дуже великий проміжок часу. Згідно еволюційного розуміння природного відбору, внаслідок випадкових мутацій виникає новий організм, який відрізняється від початкового і є краще або гірше пристосований до життя в оточуючому середовищі. Слабші істоти вимирають, а сильніші відтворюють себе і поступово протягом тривалого часу відбувається зміна організму від простого до більш складного. Для того, щоб природний відбір міг діяти, нове покоління повинне мати переваги над попереднім. Але зміни, спричинені мутаціями, проявляються поступово. А це швидше дефект, ніж перевага. А істота з дефектом, згідно того ж природного відбору, швидше за все не виживе. Проміжні форми при розвитку певного органу не мали б ніякої користі. Наприклад, яка користь від крила, розвиненого на 20%? Які функції могла б виконувати недорозвинена нога або око? Очі не дають ніякої переваги, поки вони не працюють повноцінно. Напіврозвинені очі – не перевага, а недолік. Будь-які еволюційні зміни, які не дають переваги тут і зараз, не підтверджують теорії еволюції. Сам Дарвін сумнівався, що в результаті мутацій можуть виникнути нові органи. Схоже, що він почав усвідомлювати безглуздість своєї теорії. Спочатку він вважав, що око розвинулось з дірки в голові і стало таким складним і досконалим органом. Але потім він казав, припущення, що око з усіма своїми неповторними механізмами для фокусування на різній відстані для поглинання різної кількості світла і для коригування сферичних та хроматичних аберацій, сформоване шляхом природного відбору, було б, мушу визнати, повним абсурдом. Без наявності всіх елементів зорової системи око не виконувало б жодної функції і було б непридатним. Такі складні органи, як мозок, око, не могли розвинутись шляхом мутацій і природного відбору. Таким чином, Боже творіння своєю неповторною, складною і досконалою будовою заперечує теорію еволюції. У 1832 році Девід Брюстер отримує від короля Вільгельма IV лицарське звання. В наступні роки він посвячує себе підготовці майбутніх вчених, займаючи посаду ректора спочатку в університеті Святого Андрія, а потім в Единбурзькому університеті. Ті, хто знав Брюстера особисто, оцінювали його як людину скромну і працьовиту. Його дослідження були натхнені любов'ю до Божого творіння. Одного разу колега побачив Брюстера, який стояв в лабораторії, потягнувся і промовив: «Боже, Боже, які дивні діла твої!» Однією з характерних рис всіх вчених, про яких ми говорили і ще будемо говорити, є захоплення Божим творінням, ділами рук Його. Сьогодні наука значно зрушилась вперед, і ми набагато більше можемо знати про світ, який нас оточує. Та, на жаль, дуже часто ми забуваємо прославляти Бога і захоплюватись Його величчю, спостерігаючи Боже творіння. Це так просто і водночас так рідко зустрічається серед християн. А нас оточує дуже багато речей, які мають викликати подив і захоплення. Тому нехай і наше життя слідом за цими вченими Божими чоловіками приносить Богу гідну славу за ту любов і піклування, які Він проявляє до нас кожного дня. Девід Брюстер прожив довге життя, тривалістю 86 років. Будучи християнином і любителем оптики, науки про світло, він заповів написати на своїй могилі епітафію з Псалма 27-го: «Господь – моє світло». Слова цього псалма і сьогодні не втратили своєї актуальності. І варто нагадувати собі те, що колись сказав Давид: «Господь – моє світло і спасіння моє. Кого буду боятись? Господь – то твердиня мого життя. Кого буду лякатись?» Нас оточують різні життєві обставини. У світі відбуваються події різного характеру. Та якщо ми будемо триматись за це переконання і обітниці, дані нам Богом в Святому Письмі, ми з впевненістю зможемо дивитися у завтрашній день. Господь – наша охорона. Він – наша опора і підтримка. Бог є нашим світлом, яке показує, куди нам слід рухатись. І Він є нашим Спасителем, тим, хто подарував нам спасіння, можливість отримати звільнення від гріха і надію на вічне життя. Якщо ви не впевнені в тому, де проведете вічність, зверніться до Бога в молитві зі словами: «Господи, я визнаю, що тільки в Тобі є спасіння. Я вірю, що Ісус Христос помер на Голгофському хресті за мої гріхи і воскрес для того, щоб я був виправданий і мав надію на воскресіння для вічного життя з Тобою. Прости мені гріхи, які я чинив. Зміни моє мислення, щоб від сьогодні я жив для Тебе і мав впевненість у своєму спасінні. Дякую Тобі, що Ти завжди чуєш мене, піклуєшся про мене і відповідаєш на мою молитву. Я молився в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.
0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.

0: Звів я очі мої в гори, звідкіля прийде поміч моя. Поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть нозі твоїй спіткнутися, не задрімає охоронитель твій. Не задрімає і не засне той, хто охороняє. Господь – охорона твоя, Господь – покрова твоя на правиці твоїй. Удень сонце не опалить тебе, а вночі – місяць. Господь охоронить тебе від усілякого зла, охоронить душу твою Господь. Господь охоронить вхід і вихід твій віднині і навіки.
1: Псалом 120.

В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережені в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме Йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал, але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача. І
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо «Манаїл», ваша Галина Волченко.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Не будь духом твоїм поспішним на гнів, тому що гнів гніздиться у серці нерозумних. Світле радіо Еммануїл.

0: Без перестанку моліться.
1: Боже, ми молимось до Тебе. Дай віри нашим слухачам в те, що Ти є великим і чудотворним Богом, в те, що через їхню віру Ти можеш зціляти всі їхні хвороби. В ім'я Ісуса Христа, нехай ці хвороби покинуть цих людей, і нехай ці люди прославлять Тебе. В ім'я Твоє молимось, Господи, і для Твоєї слави. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Як віддячити Богові? Чим я віддячу Господові за все добро, яке мені дає? Я підійму чашу спасіння та прикличу Господнє ім'я. Обітниці, дані мною в молитві Господові, я виконаю. Псалом 116, 12, 14. Саме по собі формулювання «віддячу Господові за все добро» змушує мене нервувати. Відплата може так легко означати, що благодать схожа на іпотеку. Вона дійсно щедра, але її потрібно повернути. Павло сказав у Діях 17:25, що Бог не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання й усе. Іншими словами, ви не можете нічого дати Богові або зробити для Бога, чого б Він спочатку не дав вам і не зробив для вас. Ми знову бачимо це в 1 Коринтян 15:10. «Благодаттю Божою я є тим, ким є. Його благодать, що в мені, не була марною, бо я трудився більше за них усіх. Втім, не я, а Божа благодать, що була зі мною». Отже, жодна наша праця ніколи не може бути платою Богові, бо сама праця – це ще один Божий дар. Кожен вчинок, який ми робимо для Бога, все глибше занурює нас в борги перед Його благодаттю. Отже, у Псалмі 116-му виконання обітниць захищено від небезпеки бути сприйнятим як сплата боргу, тому що сплата насправді не є звичайним платежем, а ще одним актом отримання, який звеличує невпинну Божу благодать. Це не підносить нашу винахідливість. Відповідь псалмоспівця на власне запитання «Чим я віддячу Господеві за все добро?» така: «Підійму чашу спасіння та прикличу Господнє ім'я». Іншими словами, я закликаю Господа наповнити чашу. Віддячити Господу означає продовжувати отримувати від Нього, щоби невичерпна ласка Господня примножувалася. Підняти чашу спасіння символізує взяти до рук благодатне Господнє спасіння і задоволено пити його, повсякчас очікуючи більшого. Ми знаємо це з наступної фрази. «Я прикличу Господнє ім'я». «Я попрошу більше допомоги». «Чим я віддячу Богові за те, що Він милостиво відгукнеться на мій заклик?» Відповідь – «Я попрошу знову». «Я віддячу Богові хвалою і вдячністю за те, що Він ніколи не потребує мене, але завжди переповнений благами, коли я потребую Його, а я завжди Його потребую». Далі псалмоспівець каже: «Обітниці, дані мною в молитві Господеві, я виконаю». Але як вони будуть виконані? Вони будуть виконані тим, що я триматиму чашу спасіння і взиватиму до Господа. Тобто вони будуть виконані вірою в обітницю, що більша благодать, вседостатня благодать, завжди на підході.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогий друже, хочу звернутися до тебе, щоб не проходив ти сьогодні в своєму житті, хочу сказати на власному досвіді життя, яке проходило по-різному. Різні були дні, різні були випробування. І коли було дуже тяжко, коли були дуже темні ночі або такі дні тяжкі свого життя, згадую не один раз, що коли не було слів, коли не було розуміння, що відбувається навколо, чому це відбувається, але коли кликав до Господа, коли починалась, можливо, молитва, в яку вкладував своє серце, і не було багато слів, але коли казав: «Господи, почуй мене, Господь, ти все знаєш, що проходить, коли хворіли діти, коли було в житті, помер в 21 рік син, коли помер онук. І в ці хвилини, звертаючись до Бога, Господь давав втіху, Господь піднімав і допомагав. І я хотів би помолитися зараз з кожним з вас, можливо, хтось хворіє, можливо, в когось хворіють рідні, близькі, можливо, хтось втратив дорогу для себе людину. Ісус дав таку обіцянку і такий заклик, де сказав: «Прийдіть до мене всі ті, хто обтяжені, хто знеможені, я заспокою вас». І тому в цій молитві я хотів би, щоб ви сказали ці слова молитви до Господа, щоб Господь також прийшов і дав вам втіху, мир і радість, спокій вашому серці. І саме головне, покличте Його в своє життя. Він всемогутній Бог, і Він зможе вам пройти те, що одному вам не під силам пройти. Будь ласка, зверніться до Ісуса Христа словами цієї молитви. Повторюйте за мною. Але щоб це були не тільки мої слова, щоб це були слова і ваші, слова від вашого серця. Дорогий Ісус, я приходжу до Тебе. Я кличу до Тебе, бо я маю потребу в Тобі. Прости всі мої провини, прости всі мої гріхи. Війди в моє життя, війди в моє серце. Керуй мною, Господь, щоб я зміг пройти все те, що проходжу. І я знаю, що коли ти будеш зі мною, коли ти простягнеш руку свою, ти підтримаєш, і я пройду разом з тобою. Тому я віддаюся в руки твої, віддаюся в волю твою. Будь, Господь, зі мною, керуй моїм життям, і в усьому нехай буде прославлене твоє святе ім'я. Я дякую, Ісус, що ти вислухав мене, і ти даси відповідь мені і допоможеш мені. Славлю тебе за це. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей,
3: яких змінив Бог.

0: Христина Рой. Повернення додому.
1: Вечоріло. Сонце сідало за гори. Я стояв біля соснового бору і дивився на розташоване в долині словацьке село Тополеве. Де ж я мав і жити? І хоча місцевість була незнайомою, вона мені видалась тоді раєм. Під чистим синім небом пишалася осіннім різнобарв'ям дерева. На луках панувала тиша. Гармонію цього чудового краєвиду порушувала занедбана хижа серед низеньких, критих соломою хат. Мабуть, колись навколо неї була огорожа, від якої нині лишилися декілька стовпів. «Невже це школа?» – подумав я. «Як же там всередині, коли вона зовні так виглядає? Що за люди тут живуть?» Дещо пригнічений, я спустився в долину і увійшов до першої хати. Я хотів запитати, де мені взяти ключі від мого нового помешкання і чи прибули мої речі, які я тиждень тому відправив до Тополевого. Із собою я мав тільки валізку із необхіднішим на перший час. Хата виявилася нежилою. Я увійшов у порожню закиптюжену кухню. Біля холодної печі лежав оберемок свіжої соломи. На ній спляча людина. Я вже вирішив потихеньку піти, але кинувши погляд на сплячого, я затримався. Обличчя його було блідовосковим, як у небіжчика. Підійшовши ближче до незнайомця, я побачив, що це солдат у досить поношеному мундирі. І справді небіжчик сам один на оберемку соломи. Чоло холодне, руки заклякли. Господи милосердний, як він потрапив сюди? Почулися кроки, до хати увійшла жінка і здивовано вирячилася на мене. Я поздоровкався і приставився.
2: «То значить ви наш новий учитель?» – вигукнула вона радісно. «Добре, що ми зустрілися. Ключі від школи в мене. Я трошки прибрала в кімнаті, та ще й хотіла води та дров принести. Ми на вас чекали ще вчора, коли ваші речі привезли, та ви не приїхали». «Його ж», – мовила вона, показуючи на чоловіка, – «я не могла самого його лишити. Хоча йому вже нічого не потрібно. Пан лікар і пан суддя теж зараз прийдуть. Наші люди їм заявили, що сьогодні в обід вони знайшли його мертвим». «А хто він?» «Та Мартин Запола, господар цієї хати. Він тільки сьогодні вранці повернувся з полону». «Його давно вважали за вбитого, а священик навіть виголосив похоронну промову. А сусіди, які повернулися з війни, вони стверджували, що бачили його серед мертвих. Потім громаді надійшло і службове підтвердження. Він мав дружину, яка дуже подобалася йому. Тільки через 4 роки вона одружилася з іншим. Від нього залишився син, і опікунська рада не дозволяла продавати хату. Тому вона стояла пусткою. Такою він її побачив без дружини та сина. О, я ще ніколи так не бачила, щоб людина так плакала. Я не змогла дізнатися, як йому вдалося залишитися в живих. Я запрошувала його до себе, але він не пішов. Тільки попросив трохи соломи,
1: щоб підстелити. Коли ми із сусідами по обіді зайшли до нього, то побачили його отаким. Але думаю, бідоласі тепер хороше, бо з таким горем він не дав би собі ради. Його дружина з другим чоловіком теж має дитину. Вони перебувають у законному шлюбі. Що б з усього цього вийшло б? Деякий час ми засмучено помовчали, тоді я сказав: «Знаєте що? Я залишуся біля цього сіромахи, доки не прийдуть лікар та суддя. А ви будьте такі люб'язні, принесіть мої речі». «Охоче, я не баритимуся». І жінка пішла, а я залишився наодинці із померлим. Сердешний, як ти, напевно, сумував за домівкою. Як ти молився за своє повернення. Мабуть, дружина і син були твоєю єдиною втіхою у біді та злигоднях. І раптом таке розчарування. Воно тебе згубило. Але, можливо, це найкраще, що тобі залишилося. І ти нині там, де немає ані горя, ані злигоднів. А якщо цей солдат іще не примирився з Богом? А якщо він не спасений і навіки загинув? Глибоке співчуття, навіть страх охопили мене. Непокоїла думка про вічну загибель цієї людини. Тривога підганяла мене, і я вдався до спроб його оживити. Коли я трохи підняв повіку правого ока і освітив його кишеньковим ліхтариком, мені здавалося, що погляд аж ніяк не згас, а реагував на яскраве світло. Це потішало мене і підбадьорувало. Аби я доклав усіх зусиль, щоб повернути солдата до життя, я робив усе, що міг, одночасно благаючи сили та допомоги з неба. І груди чоловіка почали здійматися. Серце помітно забилось. З його вуст вирвався стогін. «Води!» Я дістав свого термоса з кавою і допоміг йому зробити кілька ковтків. Теплий міцний напій додав сили ослабленому. Він розплющив очі. Раптом сів. Я був приголомшений. І нічого кращого не вигадав, як здивовано спитати: «Ну що, як почуваєте?» «Відпустило», – відповів він тихо. «Дякую, пане вчителю, ви порятували мені життя». Вражений, я став біля нього на коліна і подякував Ісусу Христу за його допомогу. «Можете мене підвести?» – запитав я Мартина. «Якби ви мені трошки допомогли». І я допоміг йому підвестися. І невдовзі він уже ходив по кухні. «Ходімте зі мною до школи», – попросив я. «Я вам допоможу. Вам тут не можна залишатися». «Так», – кивнув він, – «ви маєте рацію. Якщо я тут залишусь, я знову впаду в розпач, і серце знову зайдеться». «Значить, у вас був серцевий напад?» «Так, уперше таке сталося зі мною на війні від страшних переживань. Потім напад повторився під час жахливої битви. мене підібрали, відвезли разом із трупами, а рідних повідомили про мою смерть. Звідси все моє лихо, пане вчителю. Ви стільки виявили любові до мене. Візьміть мене із собою. З охотою ходімте, але звідки ви знаєте, що я вчитель? Під час серцевого нападу я був притомний і чув, як ви прийшли і щось вам розповідала сусідка. Я також чув, як ви за мене молилися. І турбуючись про те, щоб я не потрапив до вічної біди. І тоді, додав він тихо, але дуже серйозно, я обов'язково туди потрапив би, якби ви не повернули мене, бо я погана, зіпсована людина. Я не дав йому продовжувати, щоб він не збуджувався. Це могло йому зашкодити. Потихеньку ми пішли до школи, де застали вже знайому сусідку, яка заправляла моє ліжко. Вона так злякалася, побачивши нас обох, що не могла вимовити ані слова. Я швидко пояснив їй, як Запола прийшов до тями. Після цього вона, згадавши щось, вибігла із кімнати і повернулася з оберемком соломи, яку розстелила в кутку на підлозі. Я дістав простирадло, ним вона покрила солому. Сумувати в новому помешканні мені, по-перших, не випадало. Крім моїх валіз, вузька із постільною білизна та маленької валізки, в кімнаті були тільки старе розхитане ліжко, такий же стіл та стільці. Мене сповнювала радість від того, що поруч зі мною була людина, якій мені з Божою допомогою вдалося врятувати життя. Але для чого мені було дано порятувати Мартинові життя? Не для того ж, щоб привести його до нового горя, а щоб указати шлях до небесної вітчизни і до істинного Спасителя. Це разом із вчителюванням мало стати моїм завданням у цьому селі. Тільки наступного дня прийшов лікар, щоб оглянути небіжчика-солдата. Він одвідував хворих по селах і не встиг того дня прийти до померлого. Але встиг дізнатися про те, що сталося.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Радий знову вітати вас на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Микола Савчук. Хочу запропонувати кожному, хто зараз слухає радіо, разом поміркувати над Божим Словом. У книзі «Приповісток Соломона» в 4 розділі 23 віршем говоряться такі слова. «Бережи твоє серце, мій сину, над усе, що бережеться, бо з нього виходить усе, чим живемо». Російський переклад цього місця говорить: «Больше всього хранимого храни серце твоє, потому що із нього істочники житті». Сьогодні я хотів би, щоб ми заглянули до власних сердець і могли проаналізувати свою мотивацію перед Богом. Іншими словами, дати відповідь на запитання. Якщо я щось роблю для Бога, то чому я це роблю? І якщо я чогось не роблю для Бога, то чому я цього не роблю? Одна із найгірших ситуацій, у яку може потрапити людина, це є служіння Богу без належної мотивації. Коли людина щось робить, але робить це на автоматі, не задумуючись, чому вона це робить. Можливо, спочатку, коли людина приступала до справи, вона і знала, чому вона за неї береться. Але потім все увійшло у звичку, увійшло у колію, і людина просто рухається по тим рельсам, на які вона стала. Хочу відзначити, служіння без належної мотивації дуже втомлює людей. Соломон сказав у книзі «Екклезіаста», що все, що оточує його, це суєта. Послухайте, суєта або марнота – це робота, яка позбавлена смислу. Коли ти робиш щось, коли ти займаєшся чимось, але ти не бачиш кінцевої мети, ти не знаєш, ради чого це все, це дуже втомлює і виснажує. Та сама робота може бути марнотою, суєтою або осмисленим ділом. Все залежить від нашого ставлення. Двоє людей можуть робити одне і те ж саме, але один буде отримувати від цього задоволення, бо він знає, для чого він це робить, а інший буде тягнути це як якусь каторжну роботу. Пригадую дуже давню притчу. Один чоловік проходив повз будівництво і підійшов до будівельників. Він запитав одного із них: «Що ти робиш?» Той відповів: «Хіба ти не бачиш, я кладу цеглу?» Він запитав іншого: «Що ти робиш?» Той здивувався. Він каже: «Хіба ти не бачиш? Я заробляю гроші для своєї сім'ї». Тоді він запитав третього: «А що ти робиш?» І третій сказав: «Невже ти не бачиш? Я будую храм». Всі троє займалися одним і тим самим ділом. Але для когось це була суєта, а для когось це було благословіння, тому що він знав, для чого він це робить, і бачив кінцеву ціль. Кожному із нас потрібно знати, що він робить і для чого він це робить. Хтось сказав, якщо людина знайде відповідь на запитання «чому», вона обов'язково знайде відповідь на запитання «як». Якщо ми будемо знати, чому нам потрібно це зробити, ми знайдемо різні способи, ми прикладемо максимум зусиль, щоб дізнатися, як це можна зробити. Але найстрашніше, коли людина не має мотивації, коли вона втрачає свою ціль. Австрійський науковець Віктор Франкл, який пройшов через жах нацистських таборів, описує таку цікаву історію, що трапилося із ним у таборі. Коли він був одним із ув'язнених там, поруч із ним був чоловік, якому приснився сон, що 30 березня всі вони будуть звільнені. Цей чоловік жив надією, він жив чеканням. Але коли прийшло 30 березня, ніхто нікого не звільнив. Вони, як і раніше, залишалися у цьому таборі. Буквально через 2 дні людина, яка бачила цей сон, померла. Коли лікарі дослідили, чому він помер, виявилося, що він був хворий на черевний тиф. І лікарів це дуже здивувало, бо до 30 березня не було жодних ознак цієї хвороби, а потім за 2 дні він змарнів, і його життя перервалося. Вони були здивовані, оскільки черевний тиф – це хвороба, яка не може розвинутися за 2 дні. Він має тривалий інкубаційний період. Очевидно, весь час, доки цей чоловік жив надією, він вже був хворий. Але ця надія, ця віра, мотивація, знання цілі, до якої він йшов, тримали його. І весь його організм підключив всі захисні ресурси, аби бороти цю хворобу. І лише тоді, коли він зневірився – Він втратив мотивацію і втратив відповідь на питання, чому і ради чого йому далі жити. Він здався. Хвороба розвинулася і погубила його. Одна із найбільших завдань диявола – вкрасти у нас мотивацію, вкрасти у нас мрію, вкрасти у нас ціль. Показати, що те, що ми робимо, не дає жодного результату, щоб ми зневірилися. Але Бог завжди дає нам відповідь на питання, чому ми це робимо. Ми поговорили про служіння або про роботу, про діяльність без мотивації. Давайте тепер глянемо на іншу сторону – служіння або роботу з неправильною мотивацією. Коли мотивація є і відповідь на питання, чому я це роблю, є, але вона неправильна. Найпростіший вид мотивації – я це роблю, бо мене до цього примусили. Мій начальник на роботі мене до чогось примусив, можливо, пастир мене до чогось понукав. Всередині я не відчуваю бажання цього робити, але мене примусили, і тому заради цього я це зроблю. Всі ми знаємо латинське слово «стимул». І часто використовуємо його. Ми говоримо, це стимулювало нас до роботи. Це дало нам стимул. Але цікаве походження цього слова. Слово «стимул» буквально означає довгу палицю із загостреним кінцем, з якою йшов наглядач за рабами. Раби йшли попереду, а він йшов ззаді з цією палицею. І коли раб ішов у нормальному темпі, йому був непотрібний стимул. Але коли він починав збавляти темп, починав пригальмовувати, то стимул впирався йому між плечі і завдавав йому болю. Це змушувало його знову йти швидше. Чи працює така мотивація? Так, звичайно. Зовнішня мотивація є дієвою, але лише на деякий час. Рівно до того часу, доки мені знову не дадуть штурхана, мене знову не пхнуть у плечі або знову не простимулюють. Подібним є зворотній вид мотивації, коли я роблю заради винагороди. Це непогано, але коли ми робимо тільки для того, щоб нас похвалили, або щоб отримати за це якісь матеріальні цінності, це також дуже хитка основа. Значно гірше, коли людина робить щось, аби видатися не гіршою за когось іншого. Або щоб зробити собі власну репутацію і власний дуже хороший імідж. Це подібно до того, що було у Вавилоні. Коли вавилоняни почали будувати величезну вежу, вони робили це із мотивацією, і ця мотивація була дуже сильною, але неправильною. Біблія говорить, що вони домовилися. Давайте зробимо собі ім'я. Яким був результат? Спершу все йшло просто чудово, але потім сам Бог виступив проти їхньої гордості і зруйнував їхню справу. Біблія говорить, що будь-яка справа буде випробувана. І прийде день, коли буде перевірено, хто і з чого будував своє служіння. Якщо воно було побудовано із сіна, із соломи, із дерева, то воно згорить. Але якщо ми будували його із золота і дорогоцінного каміння, воно залишиться, пройшовши це випробування. Я думаю, що тут значною мірою

0: єпископ, старший пастор нашої церкви, викликав мене на співбесіду перед тим, як ставити мене на пасторське служіння, він задав мені це запитання. Він запитав мене, чому ти хочеш служити пастором? Я замислився і дав відповідь, як я на той час розумів. А він поділився своєю відповіддю. Він сказав, якби мені задали таке запитання, я відповів би дуже просто. Я служу пастором, бо я люблю Бога і люблю людей. Всього-навсього дві причини. Але цих двох причин достатньо, щоб служити вірно, не зійти з дистанції і виконати Божу волю до кінця. Саме любов призвела до того, що сам Бог прийшов на землю у вигляді невеличкого немовляти, народившись у яслах у місті Віфлеємі. Саме любов призвела до того, що Ісус Христос прожив досконале життя серед людей і служив їм усім, чим лише міг. Саме любов відкривала очі сліпим. Саме любов призвела до того, що у Гефсиманському саду Христос прийняв рішення померти за весь світ. І саме любов підняла Його на хрест. Жодна інша мотивація не спрацювала б перед обличчям таких серйозних страждань. Але Христос любив мене і любив тебе. Він полюбив кожного із нас. Давайте дамо собі чесну відповідь. А чому я роблю те, що я роблю? Або не роблю того, що не роблю? Можливо, ти сьогодні не маєш ніякої мотивації, ти просто втомився і живеш у суєті. А можливо, в тебе є мотивація, але ти бачиш, що вона ненадійна, і її вистачає лише на деякий час. Сьогодні ми можемо відкрити своє серце як порожню посудину і сказати: Боже, наповни його своєю мотивацією, яка має назву «Любов». Любов'ю до тебе, Боже, і любов'ю до інших. Давайте разом помолимося. Небесний Батько, ми звертаємося до тебе, тому що ти є досконалою любов'ю. Бог, ти є любов. І сьогодні ми хочемо стати трошечки більше схожими на тебе. Господь, якщо у когось немає мотивації, він загруз у своїй колії і просто робить щось автоматично, наповни його серце любов'ю, щоб він почав робити це із задоволенням. Якщо хтось робить щось тільки тому, що його примусили, або тільки тому, що він робиться заради винагороди, або, можливо, він робиться заради власного імені, Господь, відкоригуй мотивацію і покажи ті почуття, які були у тебе, коли ти прийшов на землю заради нас. І наповни наші серця своєю любов'ю в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі і прославляємо тебе. І хочемо, щоб наше життя, воно було осмисленим і цілеспрямованим у любові твоїй. В ім'я Ісуса. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: З нами наші слухачі.
1: Вітаю ще наших партнерів радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16 з половиною років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
1: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Покладімо на Бога журбу.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже наш, хай буде благословенне ім'я Твоє в народі нашому. Господи Боже наш, благослови Україну і бережи Ти її. Господи, засяй світлим лицем своїм над Україною і будь милостивий до народу нашого. Господи, подивись на країну нашу світлим лицем своїм і дай мир народу нашому. І хай буде слава Тобі нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогий друже, хочу звернутися до тебе, щоб не проходив ти сьогодні в своєму житті, хочу сказати на власному досвіді життя, яке проходило по-різному. Різні були дні, різні були випробування. І коли було дуже тяжко, коли були дуже темні ночі або такі дні тяжкі свого життя, згадую не один раз, що коли не було слів, коли не було розуміння, що відбувається навколо, чому це відбувається, але коли кликав до Господа, коли починалась, можливо, молитва, в яку вкладував своє серце, і не було багато слів, але коли казав: «Господи, почуй мене, Господь, ти все знаєш, що проходить, коли хворіли діти, коли було в житті, помер в 21 рік син, коли помер онук». І в ці хвилини, звертаючись до Бога, Господь давав втіху, Господь піднімав і допомагав. І я хотів би помолитися зараз з кожним з вас, можливо, хтось хворіє, можливо, в когось хворіють рідні, близькі, можливо, хтось втратив дорогу для себе людину. Ісус дав таку обіцянку і такий заклик, де сказав: «Прийдіть до мене всі ті, хто обтяжені, хто знеможені, я заспокою вас». І тому в цій молитві я хотів би, щоб ви сказали ці слова молитви до Господа, щоб Господь також прийшов і дав вам втіху, мир і радість, спокій в вашому серці. І саме головне, покличте Його в своє життя. Він всемогутній Бог, і Він зможе вам пройти те, що одному вам не під силам пройти. Будь ласка, зверніться до Ісуса Христа словами цієї молитви. Повторюйте за мною. Але щоб це були не тільки мої слова, щоб це були слова і ваші слова від вашого серця. Дорогий Ісус, я приходжу до Тебе. Я кличу до Тебе, бо я маю потребу в Тобі. Прости всі мої провини, прости всі мої гріхи. Війди в моє життя, війди в моє серце, керуй мною, Господь, щоб я зміг пройти все те, що проходжу. І я знаю, що коли ти будеш зі мною, коли ти простягнеш руку свою, ти підтримаєш, і я пройду разом з тобою. Тому я віддаюся в руки твої, віддаюся в волю твою. Будь, Господь, зі мною, керуй моїм життям, і в усьому нехай буде прославлене твоє святе ім'я. Я дякую, Ісус, що ти вислухав мене, і ти даси відповідь мені і допоможеш мені. Славлю тебе за це. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 22 липня.
1: Хто шанує батька й матір, той довго житиме. Приповісті 20/20. Мир вам, шановні слухачі. Сьогоднішнє писання заохочує нас до шанування тих, хто дав нам життя. Нехай це принесе благословення у ваше життя та життя ваших родин.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Радість – плід Святого Духа та очевидний знак Божого Царства в нас. Ісус ділив свою радість з учнями. Щоб була у вас моя радість, і щоб ваша радість була повна. Іоанн 15 розділ, 11 вірш. Наша радість випливає з великодушності та безкорисливості, а також зі з'єднання з Богом. Він дає найбільше тому, хто дає з радістю, бо Бог любить того, хто дає раду. Ми повинні добровільно йти в ім'я Боже до міст і сіл по цілому світу, навіть у небезпечні райони і в місця надзвичайної скрути. Будемо звіщати їм добру новину спасіння і надії, співаючи з ними його пісень, а також несучи їм його любов, мир і радість. Закликаймо грішників до покаяння і навернімо їх до Бога, піклуючись про них. Розповідаймо їм про Боже милосердя, а коли виникне потреба, нагадаймо їм про Божу справедливість. Вкажімо їм шлях до спасіння через самопожертву і хрест, через цілковиту переміну розуму і серця, а також через віру в ім'я Ісуса і життя Його Євангелією любові до Отця і ближніх. Нехай наше життя в Ісусі Христі і з Ісусом, нашим Богом, буде повчальним прикладом для всіх людей, що не знають Бога. Давайте свідчення про правду Євангелія через нашу щиру відданість і полум'яну любов до Христа і Його Церкви. Звіщаймо Боже Слово при кожній нагоді, безстрашно, відкрито і ясно. Молитвою, покутою і любов'ю, сповненою розуміння, підтримуємо тих, що наражаються на спокуси. Оточуємо приязно людей, позбавлених приятелів. Потішаймо хворих і засмучених, обдаровуючи їх нашою справжньою любов'ю і турботою. Єднаймося з ними в їхньому болю та смутку. Молімося спільно до Бога, просячи зцілення і потіхи. Вносімо молитву в життя найубогіших з убогих духом, молячись з ними і за них. Просіть і дасться вам. Матвія, 7 розділ, 7 вірш. І вчиню, коли будь-що проситимете в моє ім'я. Іоанна, 14 розділ, 14 вірш. Покора – це правда. Ми повинні щиро підносити очі вгору і мовити: «Я можу все в тому, хто укріплює мене». Згідно з цим запевненням святого Павла, ми повинні твердо вірити, що наша праця, чи радше те, що робить Бог, є добра, результативна, навіть досконала з Ісусом і для Ісуса. Місійний аспект нашого покликання знайде своє вираження у нашому поспішанні до найубогіших з убогих, як особисто, щоб нести Божий мир, Божу радість і любов, куди б нас не посилали, а також духовно, в кожній частині величезного Божого світу, від найдальшої планети аж до океанських глибин, від покинутої чернечої каплиці до забутої святині, від абортивної клініки в одному місті до в'язничої камери в іншому, від джерела ріки на одному континенті до самотньої гірської ущелини на іншому, а навіть до неба і воріт пекла, молячись із кожною і за кожну людську істоту, щоб врятувати і очистити кожного, за кого була пролита кров Сина Божого. Універсальний аспект нашого життя полягає в тому, що ми молимося з усіма і за всіх, особливо за найубогіших з убогих духом по цілому світі. Аспект простоти в нашому житті дозволяє нам бачити Боже обличчя в усьому і в кожному, всюди і завжди, а також Його руку у всьому, щоб не відбувалося. Дозволяє також робити все, що ми робимо, чи розмірковуємо, чи вчимося, чи працюємо, чи говоримо, чи їмо, а чи відпочиваємо, все в Ісусі, все з Ісусом, і за Ісуса, і для Ісуса, під люблячим поглядом Отця. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Як домашній інструмент, мандоліна була популярна і в європейських країнах, і в Японії, в Сполучених Штатах Америки та країнах Латинської Америки. Праматір'ю для мандоліни була італійська лютня. В Італії мандоліна була відома ще в 16 столітті. Для неї писали музику Антоніо Вівальді, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвіг ван Бетховен. В дусі традиційної домашньої музики мандоліна звучить в операх Джузеппе Верді, Отелло та Фальстаф. Відомий італійський композитор, майстер інструментального концерту Антоніо Вівальді писав музику і для мандоліни. Можливо, це звучить трохи незвично, але ця чудова музика завжди подобається слухачам, хоча сьогодні вона і не є дуже популярною. В нашій програмі прозвучить концерт для двох мандолін та оркестру чудового італійського композитора Антоніо Вівальді.

поринайте у світ класичної музики разом зі Світлим Радіо «Еммануїл». Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб любити.

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я Світле Радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле Радіо.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 13.
2: Того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря. І безліч народу зібралось до нього. Так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом. І багато навчав він їх притчами, кажучи:
3: ось вийшов сіяч, щоб посіяти. Як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки не летіли, та їх повидзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння не мавши, посохли. А інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю, і зродили одне в 100 раз, друге в 60, а те в 30. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає.
2: І учні його приступили й сказали до нього:
4: чому притчами ти промовляєш до них?
2: А він відповів і промовив:
3: тому, що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано. Бо хто має, то дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячися не бачать, і слухаючи не чують, і не розуміють. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє: почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його, але кореня в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. А між терен посіяне – це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно застається без плоду. А посіяне в добрій землі – це той, хто слухає слово і його розуміє, і плід він приносить, і дає один у 100 раз, другий у 60, а той у 30.
2: Іншу притчу подав він їм, кажучи:
3: царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницю насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві раби та й кажуть йому: пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав: чоловік супротивник накоїв оце. А раби відказали йому: отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали? Але він відказав: ні, щоб виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива накажу я женцям: зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Пшеницю ж спровадьте до клуні моєї.
2: Іншу притчу подав він їм, кажучи:
3: царство небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно за зілля і стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублиться в віттях його.
2: Іншу притчу він їм розповів.
3: Царство небесне подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три міри борошна, аж поки все вкисне.
2: Це все в притчах Ісус говорив до людей, і без притчі нічого він їм не казав, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи:
5: «Відкрию в притчах уста свої, розповім таємниці відпочину світу».
2: Тоді відпустив він народ і додому прийшов. І підійшли його учні до нього і сказали:
6: «Поясни нам притчу про кукіль польовий».
2: А він відповів і промовив до них:
3: «То добре насіння посіяв був, це син людський, а поле – це світ. Добре ж насіння – це сини царства, а кукіль – сини лукавого. А ворог, що сіяв його, це диявол. Жнива – кінець віку, а жінці – ангели. І як збирають кукіль, як палять вогні, так буде і наприкінці віку цього. Пошле людський син своїх анголів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненої. Буде там плач і скрегіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого Отця. Хто має вуха, нехай слухає. Царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радости з того йде, та й усе, що має, продає та купує те поле. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Подібне ще царство небесне до невода у море закиненого, що зібрав він усячину. Коли він наповниться, тягнуть на берег його, і сівши, вибирають до посуду добре, не потріб же геть викидають. Так буде і наприкінці віку. Ангели повиходять і вилучать злих з-поміж праведних, і їх повкидають до печі огненої. Буде там плач і скрегіт зубів. Чи ви зрозуміли це все?»
5: «Так»,
2: – відказали йому. І він їм сказав:
3: «Тому кожен книжник, що навчений про царство небесне, подібний до того господаря, що з скарбниці своєї виносить нове та старе».
2: І сталося, як скінчив Ісус притчі оці. Він звідти пішов. І прийшов він до своєї батьківщини. І навчав їх у їхній синагозі, так що стали вони дивуватися і питати:
7: «Звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні? Чи ж він не син Теслі? Чи ж мати його не Марією зветься, а брати його Яків і Йосип, і Симон та Юда?
8: І чи ж сестри його не всі з нами? Звідки ж йому все оте?»
2: І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав:
3: «Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй та в домі своїм».
2: І він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру.
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: І навіть маленька дитинка повинна розуміти, о, якщо я навчуся читати, то для чого мені це? А це розуміння, ми думаємо, що розуміння це для дорослих. Ні, треба пояснити, для чого воно йому. Тому що от від цього розуміння, від цієї тріади, да, знання, да, там навики і розуміння цього всього, буде залежати від того, як дитина буде ставитися до цього навчання. А зі своєї сторони ми маємо розуміти, що скрізь повинна бути оця нотка виховання.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Голос неба. Мій друже, чи Господь з тобою говорив? Чи чув ти голос Божий з неба? Чи відчував ти духа його вплив, чи в Бозі усвідомлював потребу? А Бог вже бачив зародку тебе, любов Христа тебе ліпила. Його рука торкалася тебе і з ніжністю тебе творила. Твоє життя, як дар Творця, під серцем матінка відчула, а через 9 місяців вона твій перший крик уже почула. Згадай, мій друже, як ти ріс, і як робив ти перші кроки, чи Бог тоді до тебе говорив, і чи давав тобі свої уроки? Чи говорив з тобою він тоді, коли минали в школі роки? Чи відкривався Бог тобі в твої студентські роки? Чи ти відчув його любов тоді, коли душі торкнулося кохання? Господь творив це чудо у тобі і двом серцям подарував єднання. Коли ти брав своє дитя до рук, то Бог шептав тобі благально, чи чуєш його серце тихий стук, тож вислухай мої прохання. Бо я щодня до тебе говорив і прикладав усі старання, усе життя твоє благословив, з тобою прагну поєднання. Нарешті голос тихий мій почуй, і не шукай собі ти виправдання, бо ще не пізно віднайти ту путь, що приведе тебе до покаяння. Прошу, до рук ти Біблію візьми

і зрозумій усі мої повчання, собі і своєму сину принеси. В Христі Ісусі оправдання. Йому ти про Голгофу розкажи і про Христові за гріхи страждання, бо голос Божий з неба ще звучить і кличе всіх людей до покаяння. Сьогодні дайте відповідь Творцю. Я голос твій почув із неба, очисти серце й душу ти мою, мій Отче,

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та вправді вклонятись.
1: Цитата з Біблії.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення «Радіо Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на Тебе надіється душа моя. І в тіні крил Твоїх я сховаюсь, аж доки перейде беззаконня. Буду взирати на Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміч з неба і спасе мене. Пошле Бог милість свою і істину свою, і осоромить тих, що шукають погубити мене.
1: Псалом 56, вірші з 2 по 4.

На хвилі радіо Еммануїл «Перша ночі». Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте «Світле радіо Еммануїл».

0: Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
2: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
3: Небесний Отець, ми просимо Тебе за нашу країну, за людей в нашій країні, за церкву, за всіх віруючих. Ми просимо, щоб Твоя любов наповнювала серця всіх в нашій країні, щоб страх перед війною, перед загрозою відступав, щоб сила Твоєї любові, вона наповнювала серця і давала людям вихід в Тобі, Боже. Давала людям надію на те, що Ти сильніше, ніж всі будь-які загрози, ніж всі страхи, які ми чуємо чи бачимо. Боже, нехай Твоя рука буде на кожній людині в нашій країні. Дякуємо Тобі, Господи.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах».
1: Найсвітліше вітання всім, хто на хвилі світлорадіостанції «Манюл». Розпочинається програма «Неньки», а спілкуємося ми з дитячим сімейним психологом Світланою Гончаровою. Світлана, доброго дня!
2: Вітаю вас!
1: Ми завжди вам дуже вдячні за те, що ви відповідаєте на складні запитання, які надходять і в нашу студію, і також вам. І завжди це питання, які, в принципі, зрозумілі батькам. Тому що у кожного, хто є дитина, то він більш-менш стикається з одним і тим самим. І є от у нас питання, яке, кажуть, що дуже розповсюджено, це дитячі страхи, дитячі нічні страхи. І ці монстри під ліжками, які лякають дитину. Дитина, наприклад, не може спати, або важко засинає, або намагається спати зі світлом. От що з цим робити?
2: По-перше, те, що дитина боїться чогось, це говорить про те, що в неї здорова психіка. Тобто страх і тривожність загалом – це інструменти, які дані нам Богом, щоб ми вижили. Тобто ми оцінюємо ситуацію – безпечно, небезпечно, лишатись тут, уходити, з ким бути поряд. Тобто це нормальні здорові механізми. І те, що дитина починає там думати про монстрів під ліжком і так далі – це про те, що її загалом її психіка дорослішає, і дитина починає більше розуміти правди про цей світ. Якщо ти згадаєш там дворічну дитинку, мама поряд, мама тьомнула колінку, все нормально. Мама і тато, як Господь Бог, вирішують всі проблеми. Мама поряд, тато поряд, нічого більше не треба. Але так не може лишатися завжди. Психіка дорослішає, дитина починає більше розуміти, що дуже багато є небезпек, що мама і тато можуть уйти і можуть якийсь час не повертатися. Що бувають якісь, знову ж таки, психіка доросліша, вона починає сприймати більш ситуації, які відбуваються навколо. І, наприклад, дуже багато дітей, які пережили чи переживають якісь військові події, да, чи якісь тривоги, вони розуміють, що можуть бути ситуації небезпеки, коли треба там вночі бігти в сховище, чи що ще, да? І, звичайно, що це все нервує, це все стривожує. Справлятися з цим адекватно психіка дитини ще не може, тому що мозок не зрілий, психіка не зріла. Ось. Тому, наприклад, із-за того, що там, наприклад, зла вчителька в школі, ну я образно кажу, да, я дуже там, ну, якісь там крики, шум, вимоги від навчання в школі у семирічної дитини. Все це напруження буде виливатися, може виливатися в те, що дитина не може вночі спати. Без світла, наприклад. Тобто психіка намагається пояснити, чому я тривожусь, що зі мною не так. І простіше думати про те, що там монстр під ліжком чи монстр в шафі, ніж, тобто дитина не може зрозуміти для себе, що це тому, що я пішов в школу, на мене дуже велике навантаження, ще й вчителька там покрикує, і мама вимагає робити домашнє завдання, і я відчуваю себе в небезпеці, і мені нема до кого звернутися, мені нема до кого цю тривогу принести, і от тому, мабуть, я так себе почуваю. Мозок знаходить саме легке пояснення, тому у нас з'являються оці всі монстри в шафу під ліжку. Тобто насправді дитина, вона не вигадує, вона відчуває тривогу, вона відчуває ці неприємні емоції, страху. І що з ними робити? І вони мають якось вийти. Ось тому з'являються оці всі моменти, і знову ж таки, тому діти часто можуть там бачити якісь кошмари, можуть прокидатися вночі. Тобто це все говорить про те, що психіка дорослішає, психіка стає більш зрілою, але з якимись речами дитина справлятись не може, тому мають бути поряд батьки. Вони мають допомагати дітям засинати, не лишати дітей тривожних, які там без світла не сплять, засинати самих. Мають лягати вночі, якщо дитина прокинулась від страху, плаче, не боятися цього. У нас дуже часто батьки бояться допомагати дітям спати. Що це ти в 4 роки ти його вкладаєш спати, а в армію як він піде? А як він там, що 18 років будеш його спати вкладати? Ну це ж дурість. Мозок дорослішає потрошку, і маленькій дитині потрібна допомога, щоб спати. Зараз навіть під час війни, навіть підліткам потрібно бути вночі поряд з батьками більшості. Тому що рівень тривоги височезний. І якщо вночі я не можу розслабитися і заснути, я дитина, то хто мені має допомогти? Мама і тато мені мають допомогти.
1: Я вас зрозуміла. Ну, добре, цей момент зрозуміли. Дитина прокинулася, мама обійняла. Але що робити з монстрами? Говорити їй, що це вигадка, ну, дитині, чи... Адже для неї це монстри реальні і страхи реальні абсолютно. От що як з цим бути?
2: Два моменти. Перший момент – співчувати дитині. Тобто, якщо дитина чогось боїться, це для неї реально. Тобто, ну ви знаєте, що монстра нема під ліжком і в шафі. Ну, майже ви впевнені в цьому. Ось. Співчувайте, тобто треба приєднатися до емоцій дитини. Ти знаєш, я знаю, це дуже неприємно боятися, там, що хтось там в шафі сидить. От я пам'ятаю, я, до речі, це дуже добре пам'ятаю, коли я маленька по темному коридору іду в туалет вночі. Я біжу до цього туалету, і у мене враження, що хтось там за мною, поки я світло не вімкнула, світло освітило, все, тоді мені спокійно. Але ж потім треба назад іти до ліжка по темному коридору. Я пам'ятаю цей страх дитячий. От приєднайтесь до цього, скажіть, та, ти знаєш, я теж, от я була маленька, я прям боялася ходити, і у мене там якийсь ліхтарик був. Розкажіть дитині, що було з вами, приєднайтесь до цього. Ви не будете цим підсилювати цю емоцію. Ви навпаки допоможете цій емоції уйти, якщо ви поспівчуваєте. І дитина зрозуміє, що ну буває, ну всі бояться.
1: Навіть мама боїться, навіть тата.
2: Навіть мама, да. Ну я теж інколи там десь в темряві йду по темній вулиці, мені теж страшно. Це нормально, тому що ти не знаєш, що в темряві. Це здорова реакція психіки. Боятися того, ми не кішки, які мають нічний зір, ми не бачимо в темряві. Тому ми так, ну, напружуємось і готуємось себе захистити. Тому ми нормалізуємо, да, боятись темряви, таке може бути. Звичайно, що якщо я вдома, я боюсь темряві в туалеті, ну це не дуже адекватно, да? Ось, але таке теж може бути, коли ти маленький, ти можеш боятися, от у мене було так. Тобто співчуваємо, говоримо про це спокійно. Далі дуже важливо знайти якийсь ритуал, який для дитини буде нейтралізувати ці страхи. Для віруючих людей у нас є прекрасний інструмент, який називається молитва. Ось, і ви дитині кажете, дитинка, там, синочок, донечка, я зараз за тебе помолюся. І Господь буде поряд з тобою, не переживай, щоб не було. Господь тебе збереже. Відкрийте Біблію, прочитайте прекрасні слова із псалмів, із Євангелія, про те, як Христос говорить, що я буду з тобою, що там, що куди б твоя нога не стала, я тебе підтримаю. Говоріть про це. Розказуйте про те, як Бог захищає, розказуйте якісь реальні історії з вашого життя, коли Бог вас захистив, точно у кожного було щось своє. Ось. І вчіть дитину молитися, якщо ти переживаєш, якщо ти нервуєшся. Так, таке може бути, ми всі живі люди, ми не контролюємо дуже багато всього, але Господь контролює. Тому вчіть дитину оцей страх віддавати Христу в молитві. Ось, і дуже часто дітки вони звикають, якщо насправді є впевненість у мами, у тата, коли вони це говорять, то діти навпаки вони потім прибігають, кажуть, мама, помолись за мене, то я там щось погане, такі думки у мене страшні, чи я щось погане побачив в інтернеті, чи я там засну, то давай помолимось, мамі. Ось, і молитись, от це дуже-дуже те, що буде допомагати.
1: Світло лишати чи забирати? Там, ну, адже ж...
2: Ви робите все, щоб дитині було комфортно спати. Я не розумію, в чому проблема лишити нічничок для дитини. В чому? Це про що? Це я погана мама, чи вона дитина якась погана, якщо у неї нічничок. Да раді Бога, це все забобони, я не знаю, які звідки пішли, що типу дитина має спати в повній темряві. Я не знаю, мені 45 років, я не сплю в повній темряві. У мене десь там щось, розетка підсвічується, що ще, і мені отак, мені комфортно, мені гарно. Лишайте все, що треба дитині, все, що їй допомагає спати, лишайте. Але саме головне, пам'ятайте, ви маєте бути з дитиною, яка не може заснути, а не нічничок. Розумієш?
1: Ще одне питання. Чи є якісь методи, щоб не допустити або запобігти цим поганим снам, або там, коли дитина боїться темряви, наприклад, ввечері обговорювати день з дитиною, чи щось таке. Наприклад, якщо точно знаєш, що у дитини був складний день, або там вона дуже сильно втомилася, і вона така, ну, ніяка. От що з нею можна ввечері зробити, щоб не допустити якихось страхів, або там істерик там нічних, чи що-небудь такого, ну, такого, що от, крім молитви ще?
2: Важливо не ставити собі таку мету. Не допустити, щоб дитина допрожила свої емоції, не прожиті вночі. У нас нема такого завдання. Наше тіло і наша психіка прекрасно знає, як про нас піклуватися. Дитина, яка істерить вночі, потім засинає, спить спокійно, вона не буде хворіти, вона не буде чухатись, вона не буде дергатись, у неї тіків не буде. Тобто, що ви, ну от дитина проживає якийсь стрес, який від вас не залежить. Що ви оберете? Щоб вона поплакала вночі, потім заснула? Чи щоб, не знаю, якась ангіна в неї жахлива була? Тіло буде якось реагувати на ці гормони стресу, які є. Краще їх викинути. Тобто дитина, яка плаче, кричить і активно викидає свої емоції, хоч в день, хоч вночі, це прекрасно. Ми маємо перестати цього боятися. Це раз. Друге, я погоджуюсь, є речі, як ми можемо допомогти дітям більш проживати свої емоції більш екологічно. Хоча я не можу сказати, що істерики вночі – це не екологічне проживання емоцій. Це механізм, який наше тіло використовує для того, щоб скидати це навантаження, це непогано. Але якщо я буду мамою, яка емоційно розвинута, яка розуміє свої емоції, яка вміє їх проживати, яка вчить цього дитину, тобто я, наприклад, спокійно реагую на істерики дитини. Я розумію, ну треба поплакати, тобі поплач, я тут поряд з тобою. Да? Ой, ти агресивний, ти сердишся, ти, мабуть, там щось там не погоджуєшся зі мною. Я тебе розумію, я тебе за ручки потримаю, ти покричи, там подергайся трошки, якщо тобі треба. Ну, я розумію, що отак от зараз ти себе почуваєш. Якщо батьки будуть емоційно обізнаними і розвинутими, вони будуть знати, як в кожній ситуації допомогти дитині адекватно прожити його емоції, її емоції. І це, ну, не завжди стосується тільки, як ми істерики проживаємо чи агресивну поведінку. Це і про радість теж. Дайте дитині повеселитись, попригати, побігати, тому що вона дуже рада чомусь. Ми часто не даємо навіть це дітям робити. Сиди, не стрибай, не ходи, мовчи. І це теж все призводить до того, що емоції придушуються, і вночі у нас істерики виходять. Тому моя порада батькам – розвивайте свій емоційний інтелект. Як це робити? Це робиться через курси певні, да, по позитивному батьківству, по розвитку емоційного інтелекту, те, що я роблю з батьками, наприклад. І через психотерапію. Ось через роботу з професіоналом, який вам допомагає підвищувати вашу емоційну обізнаність.
1: Монстрів, як вигнати з-під ліжка? От якщо дитина каже, от в моїй кімнаті поселився монстр і все, і от кожен вечір він там шерудить, ми заважає мені спати.
2: Лягти з дитиною, все. Я ляжу з тобою, всіх монстрів віджену молитвами, там, як не знаю, що вам там прийнятно. Лишитись, дитина хоче, щоб ви лишилися з нею.
1: Все, і тому вигадую монстрів. Ну, або там, якби, говорить про монстрів, щоб бути ближче до батьків, так?
2: Дитина не може розслабитись сама перед сном, оця конкретно, не може. Тому вона, їй насправді, її психіка напружена, їй страшно. Чому мені страшно? Мабуть, тому що монстр. Дитина не можна лишати дитину саму, яка не може розслабитись перед сном. Тому що, якщо дитина з монстром і з нічничком лишиться без вас сама засинати, може початися нав'язлива мастурбація, таким чином діти розслабляються. Може початися оральна активність, коли діти там смокчуть пальці, іграшки, футболку обсмоктують. Ось, і купа всього іншого, нав'язливі ритуали, коли дитина там 10 разів повторює щось, щоб заснути. Ось, саме просте – це з тривожною дитиною лишитися поряд. Просто присутність мами чи тата допомагає дитині розслабитись і заснути. Ми засинаємо там, де безпечно. Дитина не засинає, тому що психіка її не може розслабитись. Саме просте лікування для такої психіки – присутність дорослого свого. Все.
1: Дасте якусь пораду тим батькам, які важко, і батьки, і діти переживають обстріли, тому що в Україні часто буває саме обстріл вночі, тривоги, звучать сирени, щось там на небі вибухає. От як заспокоїти дитину, яка от спала і прокинулась від гучних звуків, які ну, і будь-кого злякають?
2: Дуже важливо, в якому ви стані. Є такі речі, знаєш, які ми, ну, ми не можемо проконтролювати. І може ви самі прокинулись, вас трясе, і дитину теж буде трясти. Ось, побути, ну, тобто бути поряд точно. Ось, дуже було б непогано навчитися скидати напругу, яка в тілі збирається, і вчити дитину. Ну, наприклад, різні дихальні методики. Я не буду зараз це говорити, бо у нас не вистачить часу на це. Погугліть. Дихання для заспокоєння. Зараз дуже багато кризових психологів, вони про це говорять. Ось, дихальні вправи певні. Далі, лягти на спинку, якщо дуже сильно перелякалися, ви і дитина, і ви вже в безпеці, ви вже там, де вам треба бути, да, і вже безпечно для вас, але все, що трясе, лягаєте на спинку і ногами б'єте повітря. Сильно-сильно, як відпінуєш когось ти ногами. І отак треба дригати ногами, поки ноги не заніміють. Потім на бачок лягли і так в позу ембріона полежали на один бачок. Потім знову лягли і знову побили ногами повітря. І знову на бачок. І так десь три рази, поки ноги зовсім не втомляться. Це дуже класно скидає гормони стресу, які пов'язані і з агресією, і з переляком сильним. Тобто важливо розуміти, що коли ми злякалися несподівано чого, у нас купа адреналіну, у нас купа кортизолу в крові. Це на фізичному рівні відбувається. І тіло, тобто гучний вибух, біологічна реакція тіла – тікати, бігти. Тобто у вас стільки гормонів, що ви кілометр пробежите і не помітите. А ви в квартирі сидите, падаємо на спинку, ногами б'ємо повітря, біжимо. Тобто допроживаємо ту програму, яка в тілі запустилася цим переляком. І викидаємо гормони стресу. Оце буде допомагати.
1: Дуже вам дякую за ваші такі... просто материнські, сестринські поради, дуже важливі для кожної української матусі. Чи можемо ми цю програму завершити молитвою? Сьогодні ми трошки то пропустив початок, говорили ми про дитячі страхи, про дитячі нічні кошмари, як з цим бути. І найперша порада від Світлани Гончарової – це обійняти дитину і зробити так, щоб дитині було комфортно і бути з дитиною. Це от золота порада, мені здається, кожної вашої програми. Чи можете от просто, нехай Господь поставить захист над кожною родиною, над кожною дитиною і дасть мудрість батькам, як реагувати у складних емоційних таких обставинах?
2: Так, звичайно, давайте помолимось. Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що ти добрий, люблячий батько, який завжди обіймає нас. Щоб не трапилося, ти піддаєш підтримку, ти даєш нам сили пройти через це, і ти завжди-завжди з нами. Я прошу, щоб ти зараз обійняв кожного з матусів, статусів, хто нас слухає, щоб вони відчули твої обійми, і щоб вони набралися тепла і любові від тебе, і могли передавати цю любов, це тепло і цей захист своїм діткам. Завжди, коли діти потребують, щоб ми мали сили і змогу бути поряд з ними і підтримувати їх. І давай мудрість кожному татові і кожній мамі, яка нас слухає. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Дякую. Це була Світлана, з нами була Світлана Гончарова, дитячий і сімейний психолог. І Світлана, дуже дякую за ваші поради, за вашу щирість. І до нових зустрічей у ефірі Світлого Радіо.
2: Дякую вам.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле Радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: А з нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Ми дякуємо вам, що ви зателефонували, доєдналися. Вітаємо вас у прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Дякую вам. І дякую вам за вашу працю, за ваш невтомний такий дорогоцінний такий, таке служіння, що потрібно всім нам, всій Україні, і слухаючи за кордоном. І ми дуже раді, щасливі слухати це світле радіо. Можна дуже багато розповідати, не хватить ефіру. Але я скажу саме головне, що ми дуже щасливі і слухаємо. Я слухаю світле радіо, я познайомився із світлим радіо у 2017 році, коли в Дніпрі поставили цей транслятор світлого радіо. І я десь той, я не пам'ятаю коли, ну знаю, що то була весна, і я знайшов це світле радіо. І я щось знайшов навіть і церкву через світле радіо, я вже розповідав не один раз. І познайомився в церкві з сестричкою Леною. І ми такий той почали знайомити і теж у світлому радіо є така заставочка, що найкращий подарунок друзям – це радіоприймач, налаштований на світле радіо «Еммануїл». І ми слухали, чули, що ж люди дарують приймачі цей радіослухачі своїм друзям. І давайте, думаю, і ми таке будемо, таке служіння невеличке робити.
3: Слава Богу.
2: Знайомити і дарувати приймачі. Дарували приймачі всім по можливості. Я хочу, і потім ще така цікава, я тільки згадав, це така цікава історія в нас вийшла. Сестричка Лена в себе вдома знайшла старовинні книги, мабуть, ще прабабусині. 150 років тому. І там ж була ця старовинна Біблія, ще, мабуть, з того 1900 якогось там року, штамп з того, Оксфордський цей університет з Великобританії, з Англії.
3: Wow.
2: І ми, вона написана староукраїнською мовою, її важко читати. І ми вирішили цю книжку, Біблію, продати, і щоб на ці гроші придбати радіоприймачі. Але в нас нічого не виходило. Я телефонував до Галини Львівної, пропонував. І це, і Олексій Анатолійович Вовченко зацікавився і сказав, щоб ми вислали йому фотографію цієї книги. І цей, і коротенько, і цей, і що ви за неї хочете? Ми сказали, щоб купити хоч кілька приймачів. І Олексій Анатолійович купив цю Біблію, вони подарували її в біблійне товариство в Києві. А ми на ті гроші купили, нам платило майже на 15 приймачів.
3: Ого.
2: І це було дуже чудово. Люди були дуже раді.
3: Так.
2: І слухали світле радіо.
3: Я оце вас
2: я...
3: можна я секундочку, так. Просто це настільки дивовижне свідчення, яке прямо ілюструє біблійну історію про вдову, до якої прийшов пророк і сказав, що що в тебе є, так? От що все, що потрібне для того, щоб ти жила з сином, є в тебе вдома. Посудини, да, навіть піди, візьми в інших і наливай ту олійку, яка в тебе є. То на ваше бажання ділитися приймачами у вас вдома ви знайшли цю Біблію. Це просто дивовижно.
2: Дякую. А я слухаю зараз світле радіо. Мені син подарив на супутникову антену новеньку приставку, як то кажуть, з новика. І дуже гарно чути, бо я вже розказав, що в мене і приставка вийшла з ладу. І приймачі в нас погано працювали. Ми молилися, щоб у нас відновилося. Як тільки почалася війна, у нас майже два або більше двох років не працювало в нашому районі, тут на околицях Дніпровської області не працювало, був чогось слабий сигнал. Ми невтомно молилися, щоб відновився. І зараз сигнали на радіоприймачах дуже чудовий. І в нас відновилося служіння, і ми
0: по
2: можливості даруємо приймачі. І люди дуже радіють, бо ми вже ні разу не чули, що таке є світле радіо. І слухають, і насолоджуються. І дякую Господу. Дякую вам за те, що ви мене вислухали. До побачення.
3: І ми вам дякуємо.
0: Дякуємо дуже.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.

0: Хвилинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я радію, я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо мною. Будьте щасливі.
2: Я і зараз, от даже от говорю з вами по радіо, і я щаслива.
0: Не бійся, земле. Радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: Господь – моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням. Голос радости і спасіння в оселях праведників. Правиця Господня дає їм силу. Правиця Господня піднесла мене. Правиця Господня дала мені силу. Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні.
1: Псалом 117, вірші з 14 по 17.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Вільям Кельвін, англійський фізик. Приголомшливі докази мудрості Бога відкриті для нас.
2: Говорять наші світлі гості.
3: Ольга Височанська про те, що передати дітям.
4: Що найважливіше я би хотіла передати дітям, це, звичайно ж, правильні орієнтири, правильні принципи, правильні цінності в житті. Тому що можна дітям дати гроші, можна дітям дати освіту, але якщо вони не будуть мати якогось такого стержня в собі, правильного, правильних орієнтирів, то, в принципі, їм це не допоможе, ні гроші, ні освіта. Тому я б хотіла, щоб мої діти знали, хто вони є в Христі, в першу чергу, хто вони є в цьому світі, що вони взагалі мають робити в цьому світі, які цінності

0: повинні в них бути, яких принципів вони мають дотримуватися, не зважаючи ні на що. І тоді, я думаю, дитина зможе чогось досягти сама.
1: Світлі цитати світлих гостей.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ось ми знову разом. Мойсей виконав доручення, дане йому Богом. Тепер, після смерті Мойсея, настав час Ісуса Навина. Новий вождь народу Божого дуже переживав, чи впорається він із непростим завданням. Бог, бачивши переживання Ісуса, переконав його не хвилюватися, адже він, Господь, не залишить його наодинці з проблемами. Випробування не змусили на себе довго чекати. Секретне завдання. Біблія, книга Ісуса Навина, 2 розділ.
3: Дві великі перепони були на шляху ізраїльтян до землі, яку Бог пообіцяв їм віддати. Першою була повноводна і стрімка річка Йордан. Другою – місто-фортеця Єрихон. Міцне і непохитне, воно стояло на самому ханаанському кордоні. І от Ісус послав уперед розвідників, як це багато років тому зробив Мойсей. Він обрав 2 ізраїльтян, наказав їм обстежити місцевість і приділити особливу увагу місту Єрихону, яке загрозливою перешкодою вставало на їхньому шляху до Ханаану. Однак і цар Єрихона спостерігав за численним юрмищем ізраїльтян, що все ближче і ближче підходило до його міста. Отож він також мав своїх шпигунів. Його сторожа сповістила його про 2 ізраїльтян, які кралися попід мурами міста. Хтось навіть бачив, як вони крадькомаю війшли до оселі Рахав, жінки, житло якої знаходилося всередині товстого міського муру. Цар наказав своїй сторожі йти мерщій до будинку Рахав та розпитати її про прибульців. Проте Рахав виявилася кмітливішою за царя. Вона зважила на те, що будь-хто може постукати у її двері, і заздалегідь сховала ізраїльських розвідників на горищі. Там були розкладені стебла льону, що повинні були, перш ніж ткати з них тканину, висохнути на сонці. Рахав відгорнула довгі стебла, наказала розвідникам лягти, а відтак притрусила їх зверху стеблинами. Тепер важко було здогадатися, що тут хтось є. Ізраїльтяни лежали дуже тихо. Рахав зробила все вчасно, оскільки нетерплячий стукіт у двері сповістив її, що царська сторожа прибула. «А веди-но сюди тих двох, що увійшли до твого будинку», – наказали Рахав царські прислужники. «Вони ж пигуни». «Це правда, що до мене заходили якісь люди», – стала пояснювати Рахав. «Але вони пішли ще до заходу сонця, поки міську браму не зачинили на ніч. Вам краще негайно йти за ними, якщо хочете схопити їх. Шкода, не знаю, якою дорогою вони пішли з міста». Уведені в оману, царські слуги щодуху кинулися навздогін. Міська брама зачинилася за ними. А Рахав швиденько піднялася на горище, аби розповісти про все розвідникам перед тим, як вони повкладаються спати.
2: Чого навчає нас сьогоднішня історія? Завжди добре бути на боці народу Божого. Рахав увійшла в історію Божого народу. Ось навіть ми з тобою сьогодні про неї чули. Хочеш жити цікавим життям, яке має сенс? Живи з народом Божим, церквою Ісуса Христа. Завжди будь на її боці. Хоч би що казали, і з нею Бог. До зустрічі біля сторінок Слова Божого.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Нема й таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогі слухачі, живий Бог приготував для вас наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам надію на майбутнє. Та Бог каже, що взиватимете до мене і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене і знайдете. Я пропоную помолитися зі мною. Бог вічний, дякую за твою любов. Я вірю в тебе, Ісус Христос, що ти віддав за мене життя на хресті. І приймаю тебе як Господа і Спасителя, та віддаю тобі своє життя в твої добрі руки. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Поки ще є час.

Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримує нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери. Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже, нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім. Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филипах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівники, Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: На правому березі Дніпра, де в нього впадає річка Легич, всього за 76 кілометрів від Києва розташоване історичне місце Ржищів. Дістатися до нього з Києва, якщо у вас немає свого транспорта, можна з автостанції, зокрема з Подільської. В центрі Ржищева до 1982 року стояв католицький костьол монастиря Ордена Тринітаріїв, споруджений у 18 столітті тодішніми власниками Ржищева родиною Вороничів. Після перебудови збереглася частина приміщень келій цього монастиря. Вони знаходяться навпроти храму Святої Трійці. Іншими пам'ятками Ржищева є Свято-Преображенський жіночий монастир, Троїцька церква 19 століття, музей трипільської культури. До речі, про трипільську культуру. В самому центрі Ржищева облаштовано сквер, присвячений стародавній трипільській культурі. Це пам'ятка міста, прикрашена різноманітними скульптурами, виконаними у стилі та з мотивів артефактів, які були виявлені під час розкопок в околицях Ржищева. Трипільська культура – один з найяскравіших феноменів в енеоліті Південно-Східної Європи 5-4 тисячоліть до нашої ери. Яскрава витончена кераміка, розписана багатобарвними фарбами, глиняні скульптури, що зображують людей, тварин, птахів, моделі будинків, човнів, саней і багато інших виробів складають унікальний внесок – у світову скарбницю старожитностей. Все це пам'ятки, що презентують трипільську культуру. Перші пам'ятки трипільської культури були відкриті в західних областях України в середині 19 століття. Але лише після розкопок Вікентієм Хвойкою наприкінці століття низки поселень було визначено їхнє наукове значення, і пам'ятки були введені у навиковий обіг. За назвою поселення, дослідженого Вікентієм Хвойкою на околиці селища Трипілля, що біля Ржищева, і було названо цю культуру. Вікентію Хвойці і належить її перша періодизація. В Ржищеві є щонайменше ще одне цікаве місце, яке варто відвідати. Іван Гора. За часів Київської Русі на одній з Дніпровських гір Іван Горі було зведено місто, яке було назване Іван Город. Воно згадується в літопису 1151 століття. До наших днів збереглися залишки земляного валу на городищі, досліджені залишки людського житла. Тут збиралися збудувати центр туризму, але поки що можна побачити лише деякі цікаві скульптури просто неба. На жаль, саме місто Іван-Город у 1240 році було вщент знищене татаро-монгольською навалою і так і не відновлене.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє – все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Тільки напівзнання призводить до безбожництва. Ніхто не відкидає буття Божого, окрім тих, кому це вигідно. Френсіс Бекон, англійський філософ.

0: Не відбери слова правди від уст моїх, бо на суди твої надія моя. Буду додержуватися закону твого повсякчас і навіки віків. Буду ходити простором широким, бо прагну до виконання заповідей твоїх. Перед царями буду говорити про свідчення твої і не посоромлюся. Буду втішатися заповідями твоїми, бо я їх дуже люблю. Руки мої буду простягати до заповідей твоїх, які я люблю, і розмірковуватиму про накази твої.
1: Псалом 118, вірші з 43 по 48.

Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Щоб перемогти, треба лишень піднятися рівно стільки разів, скільки ти впав.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, небесний наш Батько, я величаю Твоє святе ім'я і в молитві благаю, врятуй мою країну, нашу Україну. Я молю Тебе, Господи, щоб припинилися ці ріки крові і смертей. Я благаю Тебе, щоб Ти своїм небесним світлом зійшов на нашу землю, освітив її, очистив її, врятував. І нехай припиниться війна, нехай прийде мир і спокій на мою землю. Я благаю Тебе, Боже, щоб Ти відродив мою землю, і щоб той світанок і той дощ очищення, якого чекають всі люди нашої землі, він нарешті прийшов, і щоб ми всі його дочекалися, і щоб люди з вдячністю в молитві впали на коліна і дякували Тобі, Господи, за те, що наша країна, вона ціла,